0: Klara Hammarström med Gravity. Jaha, mina kära nattradio-lyssnare. Vi är i full gång med natttävlingen Nattjakten. Där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad för någonting. Det är en nattjakt denna natt gjord av lyssnare Stefan Jönsson. Och vi har fått några förslag på rätt svar. Lennart är inne på att det skulle kunna vara vaken eller ett djup som är det rätta svaret. Britt-Marie inne på dimma och sen har vi också fått en gissning på eld, himmel eller blixt. Vi fick också från Jocke som tror på rök, röksignal, ingen eld utan rök, ordspråk, djup, färg, vatten eller H2O som det rätta svaret. Och sen kommer det också en gissning från Tore som tror att det skulle kunna vara dimma som vi söker i natt. Det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen på första ledtråden. Och sen kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, letar nummer två i nattjakten, Blackjack med Sista dansen. Vaken ett sverigesradio.se, maila dit eller skriv till oss via Sverigesradio-appen. I spelaren så finns det någonting som heter Delta. Klicka på den, skriv namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott, inget undantag den här gången. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

R.E.M. med Losing My Religion. I Sveriges Radio-appen så har Titti varit in och skrivit till oss. Det gör mig glad. Hon tror att det är höstmorgon eller dimma över vattnet. Madelon tror in är inne på rökringar på vattnet. Vi får också gissningar från Charlotte som tror att det är sommarnatt med dimma på vattnet, smoke on the water och norrsken, fire in the sky och sommarkvällar, sista dans. Vi får också en gissning på black and purple, nattmörker, kan det vara Halloween, skriver hon. The purple black jack färger i USA, så kanske inte ringar, gissa bara för skojs skull, skriver Charlotte. Hon håller på att spåna lite här i Sveriges Radio-appen, där man då kan kontakta oss nu då genom att bara klicka på spelaren ifall du lyssnar direkt i Sveriges Radio-appen. Det är extremt smidigt att kontakta oss den vägen. Vill du mejla går du att göra det också till vakenhetssverigesradio.se. Det har ju Liam gjort och tror att det är vape som vi söker. Vi har fått från Britt-Marie som tror att det är klörer vi söker, och vi har fått från Gunilla som tror på isdans eller konståkning.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Och så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden nu, hörni, i nattens nattjakt, som är ihopsnickrad av lyssnare Stefan Jönsson. Tycker jag märker av att den är ganska så klurig. Det är ganska så spridda skurar som hittar in i inkorgen och från Sveriges Radio-appen. Men vi tar och spelar den tredje och sista ledtråden nu, så får vi se ifall det blir aktuellt med att skicka på någon extra ledtråd. Vi tar snabbreprisen först då, och sen så kör vi den tredje och sista. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Monica Zetterlund att angöra en brygga. Då har vi fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här och sen så hör du av dig när du tror jag har listat ut det rätta svaret. Det är ju en prispott som vi tävlar om. I den så ligger det en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vet du med dig redan nu att det är en låtönskan som du kommer vilja ha, så skicka gärna då med vad det är för låt också, det som du vill ha spelad, så jag kan förbereda allt sånt där. Hörrni, det är vakenet@sverigesradio.se som du mejlar till, eller så hör du av dig direkt via våran Sveriges Radio-app. I spelaren så finns det en liten knapp som heter Delta, där vi play och paus. Bara trycka på den och skriva in namn och telefonnummer och det rätta svaret. Lycka till!

The Weeknd med Blinding Lights. Här kommer gissning från Liam som är inne på att det ska vara Pirates of the Caribbean som är nattens rätta svar. Vi har också fått en gissning på, nu ska vi se ifall min inkorg är med mig. Jo, men Jack Sparrow, också från Pirates of the Caribbean. Kommer in från Anna-Karin i Bromma. Henrik också. Ni är ju två stycken som är med och tävlar tillsammans. Bryggdans är Alfåke inne på att det skulle kunna vara. Vi får också in en gissning på Brännebrygga. En gissning från Sonny. Joel inne på att det kan vara Sällskapsresan, filmen SOS. Och kan väl då ha Ed Medusas låt The Man in the Sky. Det hade varit trevligt, Joel, men tyvärr är det inte det rätta svaret. Tommy är också inne på bryggdans. En vild gissning är att det är Titanic, skriver Elvina. Och så får vi också en till gissning på Titanic. Den kommer från Liam. Jack Sparrow. Annika vill höra Home Sweet Home med Mötley Crüe. Vilka dunderlåtar ni önskar, hörni. Sen får vi också en gissning från Sölve, också inne på Titanic-spåret. Christian tror också Titanic. Kan väl ha en såmaskin. Bryggdans, Caroline. Och sen får vi en gissning på regndans. Vi får en gissning på rökmaskin. Och så är Annette inne på att det är en älvdans som är nattens rätta svar. Nej, inte riktigt.

0: Ja, Rolf Lindström, nattjakten. Rätt svar är Lots. Mycket bra program. Ha en trevlig natt. Hejdå!
1: Rolf som hade talat in på telefonsvararen 020-99-55-00. Lots trodde han var det rätta svaret. Tyvärr är det inte det vi söker i natt, Rolf. Det är inte heller eld eller LED, lite gissningar som har kommit in i mailkorgen. Det är inte heller norrsken, det hade vi väl stekt va? Aubergine har också kommit in här som förslag på rätt svar i nattjakten. Vi får en gissning på ljudbok. Jukebox har kommit in också. Sen så har det kommit in lite på midsommarafton. Bastuflotte. Järmon tror på nödsignal. Kaffesump, Britt-Marie inne på att det skulle kunna vara skärgård, kommer in här också. Och så kanske det kommer en, ska vi se, vaken, klassiska låten Dansa på Brännö brygga, kanske redan gissat både Henrik och Anna-Karin som har skickat in den gissningen. Jack the Ripper är tyvärr inte heller rätt. Blåmärke inte heller. Titti som skickar in här via Sveriges Radio-appen. Färgpalett inte heller rätt tyvärr. Och jag kommer inte heller ge rätt för flotte som Eva har också skickat in då via Sveriges Radio-appen. Vad glad jag är att ni hittar dit. Jag är extremt glad. Så här har det då låtit i nattens nattjakt. Den här kommer snabbare i prisen för sista gången.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden i nattjakten, Deep Purple med Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer två.

Alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är vakenhetssverigesradio.se som du mejlar till när du tror du har listat ut det, eller så skriver du rakt in i Sveriges Radio-appen. I spelaren där finns det en liten ikon som heter delta. Där kan du skriva in då namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. En nattjakt byggd av lyssnare Stefan Jönsson. Med mig nu vid den här mållinjen så har jag Henrik i telefonen. Hallå Henrik.
1: Ja, men god afton.
0: Hur är statusen i natten?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter och jobbar.
0: Okej. Okay. Och simultant tävlar då lite i nattjakten.
1: Ja, precis.
0: Det är någonting du brukar göra, va? Jag känner igen ditt namn. Det har swishat in vid fler tillfällen.
1: Ja, jo. Ja, men, det är standard. Standard varje kväll.
0: Du brukar gå för dig då?
1: Ja, men jag har väl kommit fram någon gång. Och så, ja. Ibland är det lättare, ibland är det svårare.
0: Ja, jag förstår. Men du, vi spelar ingen tid. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Amen.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första låten kom från Deep Purple och den heter Smoke on the Water. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från Black Jack. Den här låten heter Sista dansen. I kvällens sista
1: dans. Ledtråd nummer tre.

0: Då Henke, är vi nyfikna? Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, men jag tänkte väl om man börjar bakifrån så hade vi brygga på sista låten och blackjack på tvåan, så black är ju svart och så vatten från första, så svart vatten, så bryggkaffe.
0: Jajamensan. Visst, var det bryggkaffe vi sökte? Tjusigt. Och du, precis som du sa, vi börjar bakifrån. Vi hade brygga och det är svart och vi har vatten. Brygga, svart vatten, ja, det är ju bryggkaffe det.
1: Yes.
0: Se där, vad tog du det på? Du behövde alla tre stycken ledtrådarna, antar jag.
1: Ja, lite så. Jag var väl inne på lite olika kaffevarianter där, men ja, bryggkaffe vart ju rätt där.
0: Ja, precis.
1: Men det var inte jätteenkelt.
0: Nej, den var klurig den här. Det är ju lyssnare Stefan Jönsson som har snickrat ihop den, så vi får ge tummen upp för den här nattjakten till honom.
1: Ja, jo. Bra gjort.
0: Vad får jag frästa med från prispotten?
1: Nej, men jag kör på en tygpåse.
0: Vi kör på en tygpåse. Henrik, tack så jättemycket för att du var med. Återigen stort grattis och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, tack själv. Detsamma. Ha en bra kväll.

Michael Bublé med Everything här i baken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Henrik som tog hem nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades klura ut det, och snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans, ny nattjakt då, gjord av en annan lyssnare. Och Stefan Jönsson som hade gjort den här nattens nattjakt. Tack till han också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för med?
5: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Brasilien står det nu klart att det blir en andra valomgång efter presidentvalet igår. Ingen av kandidaterna fick ihop 50% eller mer av stödet. Närmst kom Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro. När nästan alla röster räknats hade han ungefär 47%. Den sittande presidenten Lula da Silva ser ut att få ungefär 45%. Den andra valomgången hålls senare i oktober. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv, skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Ekot Alexander Ronowski.
6: Vi tackar för de ekonyheterna. Här är det Vaken med P3 och P4 som pågår. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i måndagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Supernature heter låten i Vaken med P3 och P4. Jag tackar Christian som skickade in och var påtalade att jag uttalade Inner Circles låt Sweat som Sweet. Jag tänkte inte riktigt mig för där innan jag sa det. Man hör ju ganska tydligt också att han sjunger det i låten. Så kan det bli när klockan är strax efter 3 och vi ska nu prata om två stycken festivaler. För i helgen så kunde man ju höra om Way Out West-festivalen, att de hade pausat biljettförsäljningen till sommaren 2027. Och anledningen är att efterfrågan redan nu är exceptionell. Inget annat år jämfört med detta, säger Filip som är pressansvarig på Luger till SVT. Och än så länge har inga artister presenterats till nästa års festival i Göteborg. Men Filip säger då att för att det ska finnas några biljetter kvar när vi släpper artisterna och lanserar då 2027 års festival på riktigt, så valde vi att pausa. En annan festival som inte heller har presenterat ett enda namn men redan har sålt slut alla biljetter, det är Glastonbury. Det tog inte ens en timma och sen så var biljetterna till nästa års Glastonbury-festival helt slutsålda. Och biljetterna till den här berömda festivalen i sydvästra England som hålls 23-27 juni släpptes igår söndag, och omkring 45 minuter efter att de hade släppt så meddelade arrangören att biljetterna är helt slutsålda. I år så var det ju ingen festival där, för marken skulle återhämta sig, men i fjol så lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Vilka artister som kommer att uppträda på 2027 års version av Glastonbury är ju som sagt då inte känt ännu. Kanske att de här spelar? Nej, det kommer de ju inte göra, inte enligt festivalarrangörerna, men ryktena har ju duggat tätt att de kommer att göra det.

Björn Ulvaeus bolag på paus har köpt 50% av rättigheterna till den australienska artisten och låtskrivaren Sias musikkatalog. Den här affären omfattar både förlags- och masterrättigheter. Enligt Rolling Stone så är den värd 180 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,7 miljarder i svenska kronor. Sia har haft stora framgångar med, ja, med låtar som Chandelier här då, som vi precis hörde, Unstoppable och Cheap Thrills spelar vi ofta i P4. Hon har också skrivit musik åt många andra artister, däribland Rihanna och också David Guetta. Det här Pophouse har ju de senaste åren investerat i ganska många stora artisters musikkataloger. Tidigare i år så köpte ju bolaget en andel av Iron Maidens musikrättigheter och blev också majoritetsägare i Tina Turners musikintressen.

0: Robin Bengtsson med More här i Vaken med P3 och P4. Han är aktuell med en ny pjäs av Riksteatern, en modern tolkning av Hans Alfredsons Den enfaldiga mördaren, men också bioaktuell i november med Arne Goes to Space. Och dessutom är han en hängiven melodikryssare. Lennart Jäkel var gäst i P4 Extra i veckan. Vi lyssnar.
1: Tog du cykeln hit?
2: Nej, jag fick åka taxi.
1: Oh. Ja. Men annars, cyklar du lika mycket som någonsin för?
2: Ja, det måste jag säga. Ja. Jag har två cyklar, min citybike och en sån tävlingscykel också.
1: Okej, vad är det för typ av cykeltävlingar du deltar i?
2: Ja, det var länge sedan. 2011 så ställde jag och en kompis, fan det är 15 år sedan. Herregud. Ja,
1: men det är tål att nämnas, så kör.
2: Vätternrundan. Aha. Nej, det gjorde vi inte. Nej, vad säger jag? Siljan runt.
1: Ja, det är lite kortare. Ja, det var lite mindre sjö. Men du var på cykelläger i somras.
2: Ja, det var det. Vi brukar ha, jag och en kompis, Kalle Dellov, han har ett sommarställe nere på Österlen. Och då brukar vi utgå ifrån Ystad och cykla. Och då gäller det att cykla med vinden, alltså vi cyklar med vindcykling.
1: Okay.
2: Så om det blåser ifrån Malmö så tar vi tåget mot Malmö till Oxie och så cyklar vi tillbaka. Sådär, alltid vi har den vinden i ryggen. Då är det mycket roligare att cykla, vad vi kommer på.
1: Har vinden någonsin vänt under turen?
2: Nej, det har den faktiskt inte.
1: Ja, ni har tur. Jag tycker det där, bara jag ska hem från jobbet är det bökigt. Du, det är 30 år sedan vi fick klassikern Jägarna. Ja, du blir aldrig av med den, får alltid prata om den i alla intervjuer.
2: Ja, men nu är det ju folk som inte har sett filmen, så, eller finns ju.
1: Ja, exakt.
2: Förut hade ju alla sett den.
1: Men är det inte lite så att det är en kultfilm som folk faktiskt sätter sig och letar upp och tittar ordentligt på?
2: Ja, det kanske är det.
1: När såg du den själv senast?
2: Nej, ja, det var länge sedan.
1: Det är 30 år sedan.
2: men i alla fall, ja, jag vet inte. 10 år sedan.
1: Men du, det är första gången sen Jägarna som du och Rolf Lassgård gör något tillsammans.
2: Ja, det är det.
1: Men är det för att det är det medvetet eller är det för att det inte kommer...
2: Medveten strategi. Vi väntar i 30 år så gör vi det.
1: Blev ni osams? Eller? Jag letar rubriken, Lennart. Jag letar rubriken.
2: Ja, nej, men det var väl bara slumpen egentligen. Vi har inte jobbat varken förr eller senare. Ja, förrän den här då, Arne Goes to Space.
1: Mm.
2: Så att det bara har blivit så.
1: Vi ska prata mycket mer om det. Vi ska också hinna med lite musik. Ja. Ryktet säger att du inte såg fram emot den här intervjun. Det är inget roligt att sitta en halvtimme och prata om sig själv. Och hur känns det nu?
2: Nej,
1: så här
2: det
1: långt?
2: Känns ju jättebra. Jag känner mig väldigt trygg med dig, Titti. Så att det...
1: Skönt! Mitt emot mig, en av Sveriges mesta, bästa och mest uppskattade skådespelare, Lennart Jäkel.
2: Det var värst.
1: Jag säger det så att du skärper till dig lite.
2: Ja, okay.
1: Du har ju väldigt mycket på gång. Du ska resa land och rike runt tillsammans med Riksteatern. Pjäsen heter Den enfaldige mördaren. Mm. Sen är du bioaktuell med filmen Arne Goes to Space, regisserad av Lars Vega. Och utöver det så är du också en nybliven 70-åring. Stort grattis.
2: Ja. Tack.
1: Vi kanske återkommer till det, men jag tänkte vi skulle ta något som är ännu större.
2: Ja.
1: Än allt jag just nämnde. Nämligen att du är alldeles nybliven vinnare av Melodikrysset.
2: Ja.
1: Varför är det här så enormt stort?
2: Ja, men det är fantastiskt. Ja, alltså jag är ju inte vinnare, jag fick ju inte första pris. Jag fick ju, det är ju badlakanet.
1: Ja.
2: Men man vill ju ändå nästan hellre ha kryssbrickan.
1: Ja.
2: För den är ju för evigt. Det är ju en sån här gjuten liksom, i plast eller vad det är för någonting. Jo, nej, det är ju helt fantastiskt. Jag ringde runt till mina kompisar och de var ju eld och lågor.
1: Men du, jag har ett litet klipp.
3: Jaha. Sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel.
1: Ja! Anna Charlotta Gunnarsson där, underbara Anna Charlotta. Får jag bara fråga, satt du vid radion och hörde det här?
2: Ja. Ja, alltså, man sitter ju försöker lösa krysset varje lördag.
1: Mm.
2: Och då har man ju nära en liten förhoppning om att man ska vinna någon gång. Och så gör jag det. Ja, det var ju roligt. Och det har ju... Ja, det var min mamma som löste Melodikrysset i min ungdom.
1: Mm.
2: Och då satt hon alltid i köket. Och så, det var ju på lördagmorgnarna och då hade man varit på diskoteket i Sundsvall på fredagkvällen. Då, och så hörde man, då var det en popfråga varje då kryss och där.
1: Så okay,
2: det,
1: ja.
2: Ja, och den kunde ju inte mamma då. Så jag hörde hon skruvade upp volymen ut i köket och så tassade hon i korridoren till mitt rum. Och så var sporten att kunna säga det när hon öppnade dörren. Så hon öppnade, Abba! Eller Led Zeppelin!
1: Underbart! Ja, ja. Du är fostrad i detta.
2: Ja, och hon vann faktiskt också. Och då var det istället för de här kryssbrickorna så var det presentkort på LP-skivor. Och då vann hon ett sånt presentkort och det fick jag. Och gick och löste ut en LP med Black Sabbath.
1: Alltså otroligt fint. Har du fått brickan?
2: Nej, jag har inte fått den än.
1: Jo, det har du.
2: Nämen.
1: Här är den, Lennart. Låt mig få lämna över den. Och jag är verkligen bara kurir. Från melodikrysset till
2: Nämen, tack. Åh gud, vad snygg den är. Oj.
1: Beskriv den för alla som aldrig ens har varit nära.
2: Ja, det är ju som en sån här lunchbricka, fast i miniformat. Och då är det liksom en kryssplan på det. Och så är det i några vita rutor så står det melodikrysset.
1: Hur ska du använda den här?
2: Ja, absolut varje lördag morgon. Där är den ju gjuten. Men ja, även på vardagar tror jag.
1: Ja, med till vardag och fest.
2: Och smörgås. Ja. Ah, men gud, tack så jättemycket.
1: Vad roligt. Jag har alltså lyckats få hitta, jag har fått förtroendet att hitta rummet där dessa produkter förvaras.
2: Ja, för de här kan man ju inte köpa.
1: Nej, och det är strikta regler.
2: Ja,
1: och det är
2: visst.
1: Inget som delas ut till höger och vänster för att någon råkar tycka att det är kul.
2: Nej, visst.
1: Man kämpar sig till sen från att man är barn.
2: Ja, visst.
1: Stort grattis.
2: Tack.
0: Ja, stort grattis. Hela den här intervjun av P4-extra-gästen Lennart Jäkel hittar du i Sveriges Radio-appen bland många andra gäster som har besökt programmet. Det är bara att söka på P4-extra-gästen.

I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

Simon Superti med Spöken här i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lille Allen med LDN. Hörrni, veckans artist denna vecka är Joni Mitchell. Och med låtar som Big Yellow Taxi och Woodstock så blev hon stilbildande för en hel generation och tidsepok. Musikmagasinet Rolling Stone har beskrivit henne som en av de största låtskrivarna någonsin. Och här kommer nu hennes, eller i alla fall en av hennes mest älskade låtar, A Case of You, som finns med på skivan Blue från 1971. Den här låten blev kanske inte en stor listhit då. Den har fått ett enormt efterliv och tolkas av över 200 artister. Prince är en av dem. Här är veckans artist med A Case of You.

0: Veckans artist Joni Mitchell med A Case of You. Kul att vara igång med veckans artist. Mer från Joni Mitchell får du i programmet imorgon. Är hon en, känns som en favorit i din spellista, Frida?
1: Jag får en mikrofon, tack. Ja, tack Robert.
0: Nödvändigtvis måste ha.
1: Jo, men jag gillar Joni Mitchell jättemycket. Det kanske inte är någonting jag lyssnar på hela tiden. Nej. Jag gillar henne.
0: Ja. Det räcker så.
1: Det hade varit kul om jag sa så. Men jag gillar dem, det är ett bra band. Som jag gjorde när jag skulle vara cool i min orkester. Vilket inte borde vara så svårt att vara cool i en orkester. Och jag sa, åh, Bob Hund, han är så bra. När en trumpetare, inga första trumpet, hade på sig en Bob Hund-tröja.
0: Och sa du någonting då, eller fick du bara liksom leva med det och så sen så upptäckte du senare att...
1: Nej. Jag blev varse.
0: Du blev varse?
1: Ja. Så att då var ju den statusen i orkestern förstörd för ett par år framöver. Ja,
0: men så där blir det ibland.
1: Ja, vad ska man göra? Du, jag har e-tidningarna framför mig. Dagens Nyheter. De har en stor, vacker bild på fina fjäll. Så står det, fjällmarken uppköpt av techmiljardär.
0: Just det.
1: Det är intressant det där.
0: Ja, han har köpt extremt mycket mark.
1: Alex Karp, han har ju då köpt jättemycket, och invånare i Ljungsdalsfjällen är rädda att han ska stänga dem ute från jakt, fiske och vandringsleder. Men jag menar, vad händer med allemansrätten?
0: Ja, exakt.
1: Han kan väl inte stänga dem ute från att vandra?
0: Nej.
1: Men där
0: jag vet inte hur det funkar, men...
1: Nej, vi behöver kanske inte gå in på det.
0: Det känns märkligt. Det blir fall han bygger något stort stängsel runt allting.
1: Ja.
0: Om du kan göra det.
1: Ja, det kanske man kan. Vad vet vi? Inte mycket. Ska vi ta Svenska Dagbladet också, SVD som jag kallar den. De har en bild på Donald Trump. Det står, när jag kampanjar så vinner vi. Och med bara 30 dagar kvar till mellanårsvalet så reser Trump till Ohio för att hjälpa statens republikanska kandidater. Sen ifrågasätter många om ett besök av presidenten verkligen hjälper republikanerna. Samt om han riskerar att skrämma bort mittenväljare. Men det verkar han ju inte tro själv i alla fall då. Men ni kan väl mejla in tidningar till vaken@sverigesradio.se.

0: Kär med Strong Enough.
1: Jag har fått in tidningen Norra Skåne här från Christian. Och det var kul tycker jag, för de skriver om P4 på första sidan. Mm-hmm. Nya P4-kanalen förmiddag med Skåne-profil från Malmö.
0: Just det, har de inte gjort det? Vi har väl fått liksom fler Skåne-kanaler, va?
1: Ja, P4 Kristianstad försvinner. Men det ska komma en ny kanal som tar form med morgon- och eftermiddagsprogram. Men jag tror det nya är P4 Skåne, va? Så jag undrar om det till och med är färre.
0: Så kanske, ja, så kanske det är.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Kan inte du kolla vilken profil det är medan vi fortsätter?
0: I P4 Skåne?
1: Mm. Det tycker jag vore kul. Mm. Så kan jag samtidigt läsa om Gösta. När Gösta går ut med hunden möts han av stanken. Han måste hålla för näsan när han går ut för att det stinker så från Finjasjön. Det är väldigt jobbigt för Gösta. Har du hittat?
0: Nej.
1: Nej, släpper vi det. Norrköpings tidningar har jag fått här från Martin. De har pratat med IFK Norrköpings poängmakare Elias Jamal, som berättar hur han vuxit från stökiga tonår till ett mer ordnat liv som familjefar. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen. Alexander ställde om, säljer till lokala kunder. Och det gäller då fiske.

0: Anna Bergendahl med Thelma & Louise.
1: Vi letar ju här efter vad det nu är för Skåne-profil som ska leda förmiddagsprogrammet.
0: Febrilt letar vi.
1: Ja. Men Christian som också skickade bilden på tidningen Norra Skåne skriver: det stod inget namn i artikeln, inte klart vem.
0: Ja.
1: Tycker jag var lite missvisande rubrik då på framsidan. Jag var ju nära att köpa en inloggning på Norra Skåne. Liksom.
0: Ja. Var det clickbait?
1: Det var clickbait. Det är den 5 oktober idag. Nobelpriset i fysiologi eller medicin, det känner ges. Fotbollsherrarna spelar i Nations League 2045 i Bukarest, möter Rumänien. Och SCB släpper statistik om befolkningens IT-användning 2026.

0: Rise med Gabrielle, innan det är Ventura med Augustin. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan Irankriget började har regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av de som drabbats.
4: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
5: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
3: Reportrar Shakila Edisada och Nishman Irandust. Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet, och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det uppger CBC. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen vid USAs östkust. Sex personer saknas och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 5 oktober. Och idag så får Götaland och Svealand molnigt väder med lite regn här och var. I Norrland så blir det sol i början av dagen, men sen så mulnar det på från sydväst och kommer regna en del även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader. I norr mellan 8 och 13 grader och i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det kommer vara blåsigt med friska eller hårda vindbyar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li i Vaken med P3 och P4. Då ska vi ta vid lyssnarämnet som Robert presenterade här för några timmar sedan. Vi ska prata om impulskontroll och närmare bestämt när impulskontrollen svek dig. Så jag vill veta när det hände. Det händer ju alla lite då och då att man tappar kontrollen, kanske av ilska eller bara någon annan impuls. Man kanske klickar hem något dyrt mitt i natten, bjuder alldeles högt på en auktion bara för att man inte kan hejda sig, eller handlar hungrig i mataffären. Det är alltid en fälla att göra det, för då vill man ju köpa allt. Eller klippt en ny frisyr spontant som kanske inte blev riktigt så passande som du tänkt dig. Så jag vill veta när du förlorade impulskontrollen och vad som hände då. Du får gärna höra av dig och berätta. Du kan till exempel göra det på ett helt nytt sätt. Och det är att du gör det i vår app Sveriges Radio. Om du lyssnar på programmet via appen, så längst ner så finns det några ikoner. På en av dem så står det delta i en liten pratbubbla. Då trycker du bara på delta och där kan du skicka in ditt meddelande. Det är superenkelt och smidigt. Du behöver inte öppna mejlen eller någonting. Så att, hör gärna av dig via delta. Men du kan såklart som vanligt också mejla vakenhetsverigesradio.se, ringa 020-99-5500, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Men kul om du testar, gör det via appen Sveriges Radio.

Trash med Suede i Vaken med P3 och P4. Det jag ju undrar när du förlorade impulskontrollen, gjorde något som kanske inte riktigt var planerat i affekt eller ilska eller av annan anledning. Jag ska faktiskt prata om det här med att kontrollera sin ilska om en halvtimme ungefär med psykologen Björn Hedensjö. Det är lite olika det där. Vissa kan hålla sig väldigt lugna i uppstressade och arga situationer medan andra bara tappar kontrollen direkt. Och ja, det är ju naturligt att tappa det emellanåt, men det är klart att det kan ju också bli jobbigt och begränsande om man känner att man inte kan kontrollera det. Det är ju också väldigt jobbigt att vara arg, och efter att ha fått ett utbrott så följs det ofta av någon typ av skamsköljning. Så det ska jag prata om med Björn Hedensjö, alltså ungefär om en och en halv timme. Men nu vill jag veta när du förlorade impulskontrollen, när din impulskontroll svek dig, så berätta om något sånt tillfälle. Kristina har skrivit, haha, det kan bli lite knasigt. Fick hem en t-shirt häromdagen som jag glömt att jag hade köpt, med en jäkligt cool text på, typ chilla, nybliven pensionär 2026, ljusblå, samt väldigt skön kvalitet. Valde den och tänkte först ta den om körsångare. Den var också cool. Undrar vad det var för någon. Men tur att du gillade t-shirten du fick hem i alla fall, Kristina, även om du verkar köpt den på impuls och inte hade riktigt koll på det själv. Hör gärna av dig och berätta om när impulskontrollen svek dig. Du kan ju till exempel göra det på det här nya coola sättet via appen Sveriges Radio. Då går du in där du lyssnar på Vaken, och sen så klickar du bara på delta och skriver ditt meddelande där.

0: Cake by the Ocean med DNCE i Vaken. Elisabeth Edberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Umeå.
1: Ja, och E4-ans. För kommer man från Sävar och kör riktigt mot Umeå så är det strax före Täfteböle en olycka som har inträffat, och där är för en avstängd riktigt mot Umeå och har varit så ett tag. Och prognosen var att man skulle nog öppna ganska så precis nu, så att det kommer i alla fall öppnas inom kort om det, så att jag i alla fall råkar vara avstängd exakt den här minuten. Men E4 ändå riktning söderut har varit avstängd en stund på grund av en olycka. Tänkte jag nämna om lite vatten.
0: Ja.
1: För det är en kokningsrekommendation och det berör Älvkarleby kommun och framförallt Gårdskär. Man har hållit på med en läxökning där, och då är det Gästrike vatten som informerar om att på grund av det så har de en kokningsrekommendation för boende i Gårdskär. Och det kommer vara så tills de får nya provresultat, så att mer information finns då på Gästrike vattens hemsida.
0: Ja, men bra. Och skulle något annat dyka upp så är det ju bara att ringa och tipsa.
1: Och tipstelefonnummer till trafikredaktionen 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Maria har skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Jag kommer tjata om det lite nu i början tills det sätter sig. Man kan ju skicka meddelanden där nu. Väldigt smidigt. Då är det bara att gå in där och lyssna på Vaken. Eller du behöver inte ens lyssna, men gå in på Vaken. Så finns det en liten knapp där det står delta. Eller delta, som jag råkar läsa det hela tiden. Och där kan man då skriva sitt meddelande. Det har Maria gjort. Hej och god morgon Frida. Förut ikväll kan man säga att impulskontrollen svek mig. Hade bettat att Haaland skulle göra 2 skott på mål. Han gjorde 2 utanför och jag undrade vad som var fel. Så jag lade ett nytt bett där han skulle göra 1 skott på mål plus några fler spelalternativ. Ja, då blev han helt sonika utbytt tidigt i andra halvlek. Så min impulskontroll, den föll där.

0: Killer med Adamski i Vaken med Petri och P4. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite politik.
1: Ja, om regeringsbildningen. För igår kväll så kom beskedet om att det här mötet som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, att det ska hållas på fredag nu i veckan. Det här sa alltså centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist när hon var med i SVTs Agenda. Hon sa då också att tanken med det här mötet är att man ska försöka ta ett steg tillbaka och gemensamt försöka se vilka utmaningar som Sverige står inför, och att man då hoppas att det sen ska leda till att de här förhandlingarna kanske går framåt. Förra veckan, så, alltså den veckan som gick då, så tolkade ju en del bedömare den här inviten från Centerpartiet att de här röda linjerna kanske nu börjar blekna lite. Men när Thand-Ringqvist fick den frågan i Agenda så sa hon att nja, det är inte en korrekt analys, utan de här röda linjerna mot Vänsterpartiet i en regering, de ligger kvar. Så att vi får väl se hur det går i veckan, om det här samtalet på fredag ger något eller om det kanske hinner komma något annat besked innan dess. Socialdemokraternas Anders Ygeman, som också var med i Agenda, han sa att han hoppas på att det kommer öppningar redan innan det här mötet på fredag. Men ja, vi får se.
0: Och så närmar sig ju Nobelveckan, eller det är några månader kvar, men det börjar hända lite grejer i alla fall.
1: Ja, men nu i veckan så kommer det ju handla mycket om Nobelpriset, för det är ju nu vi får reda på vilka som får de olika priserna. Först ut senare idag så handlar det om priset i fysiologi eller medicin. Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman har några tankar om vad som skulle kunna få priset.
2: Vad sägs om ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juhl-Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till två kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts, för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga.
1: Det hörde vi några namn och tips då på vad som skulle kunna ge Nobelpris i fysiologi eller medicin. Vid 11:30 idag så får vi svaret.
0: Spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 17:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Hör av dig och berätta till vakenatsverigesradio.se eller via appen eller sociala medier. Bitte skriver, jag säger bara Tradera. Jag köper växter och har bestämt ett maxtak, så kommer någon och bjuder över. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än jag tänkt, för ångest, men jag vann. Ja, Bitte, jag hade en liknande situation i lördags faktiskt. Det var en lampa som jag hade kollat in länge på auktion. Och auktionen den avslutades då i lördags. Jag hade ställt klockan och sådär så att jag skulle buda. Och så gick jag in när det var 10 minuter kvar. Jag lade ett bud, jag ledde, blev över, vad heter det, överbjuden. Gång på gång på gång. Och jag hade också satt ett maxtak, gick över det med flera hundra. Och sen så till slut så blev jag överbjuden och kunde inte lägga mer. Och jag vet inte vad som hade varit värst om jag hade fortsatt och gått över mitt maxtak ännu mer men faktiskt vunnit. För nu kände jag bara en sån enorm förlust och jag tänker jättemycket på den där lampan. Så att ibland om man verkligen vill ha något kanske man får ändå kämpa för det. Men fortsätt höra av er om när du förlorade impulskontrollen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Be Her med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Katarina skriver, köpte villa med kille tidigt 90-tal när jag var 20 år. Följde med hans föräldrar på visningar för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du, eller oj, va? Hur ska jag läsa det här? Jo, oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Och så skriver Alexander, hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Var där i kanske 3 timmar och mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

0: 20 med The Rolling Stones. Då är klockan 5:09. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag ska se här, jag har fått en nominering från Irene som skriver: jag vill gratta min man på vår bröllopsdag den 5 oktober. Och det är 7 år och han är vaken, och så har hon skickat med mobilnumret. Vad mannen heter, det vet jag inte, men kanske inte har så stor betydelse. Det får jag väl reda på förhoppningsvis om han svarar här. Han ska ju vara vaken i alla fall, enligt Irene. Så jag hoppas att hon har rätt. Det räcker ju inte att han är vaken, utan... Oh. Ja, hallå?
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, är det du som är Irens man?
1: Ja, jag är ju det, ja.
0: Vad heter du?
1: Erik.
0: Erik. Du, Erik, jag vill bara ringa och säga grattis på födelsedagen. Eller nej, nej, nej, nej, nej. På bröllopsdagen.
1: Ja, det är bra.
0: Gud, jag har ett jobb, Erik. Inte ens det kunde jag förut. Nej.
1: Jag vill inte byta med dig, men jag gillar detta programmet. Det är helt klart.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig ringa och gratta folk förut.
1: Jajamensan.
0: Men du, 7 år alltså, har ni varit gifta nu?
1: Jajamensan, jag har räddat henne från ett dåligt förhållande som hon har haft innan, och hon har blivit misshandlad och den.
0: Usch, vad fint.
1: Hon fick verkligen att komma till något bättre.
0: Ja, vad skönt. Och hur har de här 7 åren varit?
1: Ja, du.
2: Underbart, säger jag. Det gör
0: underbart.
2: Det för mig och sig.
1: De har varit helt underbart. Det känns som det skedde igår när vi gifte oss.
0: Oh, vad härligt. Det är väl den känslan man ska ha, att fortfarande vara lite nykär.
1: Ja, det ska man hela tiden. Jag och Elia kör henne precis som hon... Men när vi träffades, jag brukar säga till henne var morgon: hej älskling, hur mår du? Jag älskar dig. Och så hela alltet.
0: Vad fint.
1: Och det blir alltid, jag brukar säga till henne, var hemskt rädlig gubbe som tjatar om detta.
0: Men hur ska ni fira idag då?
1: Nej, idag blir det inte så mycket firande, för gumman ska jobba och jag ska vara hemma och ta hand om gräsmattan.
0: Jaha, så här års.
1: Ja, det är sista gången det ska klippas.
0: Ja, det är väl också, jag hör ju att ni befinner er i Skåne, då är det väl fortfarande sommar?
1: Jajamensan, vi befinner oss i Everöl, strax innan Kristianstad, så det är en liten bit.
0: Ja, verkligen.
1: Vi har lite fint väder här inne.
0: Ja, men inte något firande idag då, sparar ni det?
1: Ja, vi sparar det till helgen. Fredag tar vi in på hotell och... Då inne i Kristianstad ska vi till Storhotellet där. Sen går vi ut och käkar lite gott, jag och min gumma, på fredagen. Sen på lördagen så ska vi träffa massor av vänner. Går vi till badriket och plaskar lite i bassänger. Och sen ska vi till hotellet och lämna grejer. Och sen ska vi byta om lite. Sen ska vi väga äta igen.
0: Oj, fullspäckat.
1: Jajamensan.
0: Ja, men det är bra. Man ska fira när man har chansen, Erik.
1: Ja, visst ska man göra det. Ja. Absolut.
0: Men du, då får du lycka till med gräsmattan idag och ha en underbar helg sen då när den kommer.
1: Jajamensan, den längtar vi efter.
0: Det förstår jag. Ha det så bra.
1: Okej, hej.
0: Hej då.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vaken. Fram till Ekot så hör vi Orup.

0: Sjung halleluja och prisa Gud. Nu är Ekot
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det här visar en kartläggning som Ekot gjort. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Som politik och regeringsbildningen, det möte som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, kommer hållas på fredag. Det här beskedet gav partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda igår kväll. Hon sa samtidigt att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. De labbtester som gjordes i början slet hårdare på batterierna än hur människor faktiskt kör. Det här säger professor Torsten Wik på Chalmers som är expert på elbilsbatterier.
4: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
3: En genomgång som ett österrikiskt batteritestningsföretag gjort av 500 000 oberoende tester visar att de flesta elbilarnas batterier hade kvar 90% av sin kapacitet efter 15 000 mil. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt med stöd för att vinna redan i den första omgången. De båda kandidaterna möts nu i en andra valomgång i slutet av oktober. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är måndag morgon den 5 oktober. Och idag så blir det molnigt i Götaland och Svealand. Det kommer också regna lite på sina håll. I Norrland en del sol under början av dagen. Sen så mulnar det på från sydväst. Och det blir regn även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader, i norr mellan 8 och 13 grader. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och så kommer det vara blåsigt på många håll med friska eller hårda vindbyar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: It does nothing med Alicia Dixon i baken. Elisabeth Edberg har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E4:an ska vi till.
1: Ja, Västerbotten. Och jag berättade ju i förra rapporten om att det före Täfteböle om man kör i riktning Umeå var en olycka och också avstängt. Men där är det ju bekräftat från platsen att E4:an är öppen för trafik igen. Sen om man sticker ner mot Västernorrland och Härnösand-Älandsbro-trakten där Saltviksbacken en viltvarning då den älg som är nära vägen. Och likaså riksväg 26, cirka 5 km norr om Oskarström, också där en viltvarning för älg. Ska också passa på att nämna om en kokningsrekommendation. Det gäller Gårdskär i Älvkarleby kommun. Man håller på med en läcksökning och medan det pågår så är det som en försiktighetsåtgärd då, som Gästrikevatten uppmanar boende i Gårdskär att koka sitt dricksvatten. Tipstelefon till trafikredaktionen, numret är 020 999 444.

0: Muscle-in med The Magnolia i Vaken med P3 och P4.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund här i Vakan. Och nu så ska vi kolla läget med Kristina Paltén och Björn Svensson som ju springer tillsammans genom hela Indien. Vi har ju hållit koll på dem här de senaste veckorna. Så jag säger hallå Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Var befinner ni er nu?
2: Vi befinner oss i den hinduerna heliga orten Rishikesh som ligger vid Ganges på randen av Himalaya.
0: Okej. Och jag har förstått att nu så har ni sprungit 105 mil av planerade 260. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Alltså, vi har gjort de sista nedförsbackarna och mina lår lider fortfarande lite utav det. Men nu har vi kommit ut, nu kommer det vara platt mark. Och det som är lite bekymmersamt nu är att det är så otroligt fuktigt. Så vi är ju flaskblöta när vi springer.
0: Det kan jag tänka mig. Men det måste ju varit en speciell känsla att ändå spräcka den här 100-milsgränsen.
2: Det är såklart en milstolpe. Så det känns ju skönt att det är tresiffrigt nu. Så snart passerar vi 19.
0: Ja, men platt nu alltså. Men hade ni hellre varit uppe i bergen och haft det backigt men kallt då?
2: Det vet vi inte än, men vi har haft det jättefint uppe i bergen. Om än kämpigt har det varit.
1: Det är lite sorgligt att lämna bergen på ett sätt, men samtidigt så, det har varit väldigt vackert. Nu får vi se någonting nytt. Nu har vi helt annan natur. Igår sprang vi förbi ja, där det fanns tigrar och elefanter och det är mängder med apor som hoppar omkring. Så det kommer förhoppningsvis hända massa spännande saker även här, även om det är platt.
0: Ja, vad häftigt. Det är verkligen olika klimatzoner ni springer igenom.
1: Ja, det är det. Och vi har ju märkt hur temperaturen har ju varierat väldigt mycket beroende på höjden. Ju högre upp desto kallare såklart och ju längre ner desto varmare och fuktigare. Så nu kommer det vara varmt och fuktigt här i en månad.
0: Och vad har ni varit med om då nu under den senaste etappen?
2: Ja, vi var uppe i början av några år sedan i en ort som heter Missouri. Och vi hade sett fram emot lite annorlunda maten när vi fick ute på landsbygden och så och lite kanske till och med få ta en öl. Men det visade sig att det var Mahatma Gandhis födelsedag och det hade vi inte koll på. Så vi var ju där tillsammans med halva Indien kändes det som. Och plus att det var svårt att ta på hotellrum och sen var det då en dry day eftersom det var födelsedag på Mahatma Gandhi. Så att någon öl kunde vi titta i skärmarna efter.
0: Oh. Så hade ni haft det som motivation där under de senaste milen, eller?
2: Det var en bra målbild, men vi fick spela om siktet.
0: Det förstår jag. Och vad väntar nu då på flacken?
2: Ja,
1: det får vi se. Men om vi säger först den här dagen, nu har vi faktiskt en vilodag. Så idag så har vi tänkt bada i Ganges, som är den heliga floden då. Och så, ja, igår var vi med på en ceremoni, i kväll kommer vi också vara det. Men på flacken, vi får se. Jag tror det blir mycket mer lantbruk, alltså mycket mer vanligt indiskt vardagsliv, landskap så småningom.
0: Ja. Ja, men häftigt. Det känns som att jag alltid prickar in och ringer er när ni har vilodag.
1: Ja, det kan ju tycka som att vi aldrig har vilodag, men nej, det här är vår fjärde vilodag faktiskt.
0: Ja, det är otroligt. Kristina och Björn, ni får kämpa på så hörs vi framöver.
1: Det gör vi.
2: Tack så mycket.

Cream med Prince. Och Cristiano Ronaldo, den portugisiske fotbollsspelaren, han har ju lämnat landslaget, men han är välkommen tillbaka om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att superstjärnan lämnade samlingen för några dagar sedan. Det verkar ju ha blivit lite skav där mellan dem. Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Sen så fick han besked om att han inte heller skulle få spela för en start i onsdagens match mot Danmark. Och efter det så valde han att helt lämna truppen. Han la ut ett långt inlägg på sin Instagram och sådär. Men trots att han lämnade, trots sin sorti, så har då förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-åringen. Han säger att för mig är Chris vid nästa landslagsuttagning, om han spelar i Al Nassr, en spelare som kan kallas in. Om han vill kommer han tillbaka till landslaget. Det går ju väldigt bra för Portugal i Nations League. De har radat upp segrar, och via gårdagskvällens seger mot Norge så har de också kvalificerat sig för slutspel.

Konfetti med Port de Prince, nu en av Taylor Swifts nya låtar, Patient Zero.

0: Taylor Swift där med Patient Zero. Klockan är 6. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här i Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
5: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
6: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun, och reporter Andreas Eriksson. I östra Ukraina har en person dödats och 6 skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Nu om regeringsbildningen.
7: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist i SVTs Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
8: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla 4 partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifiera sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: Säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, reporter Robert Henriksson. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i presidentvalet igår. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna redan i första omgången. Och nu möts de i en andra valomgång i slutet av oktober. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i den tyska huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det kan komma att innefatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Alekta och Folksam äger tillsammans 40% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagarna att ta över de här bolagen. I en ny rapport varnar ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, det säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
9: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
3: Moa Langemark, Finansinspektionen. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers. Enligt 500 000 oberoende tester de senaste 4 åren av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Vädret idag får Götaland och Svealand molnigt och lite regn här och var. Norrland får en del sol under början av dagen, men sen mulnar det på från sydväst och det följs av regn. Omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är måndag, det är den 5 oktober. Och idag så blir det spännande, för vi får veta vem som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Det tillkännages klockan 11:30. Och fotbollsherrarna, de spelar i Nations League igen. Klockan 20:45 möter de Rumänien i Bukarest. Och så kommer ny statistik från Statistiska centralbyrån om befolkningens IT-användning 2026. Och jag vet inte, men jag gissar att IT-användningen var ganska hög, eller är. Det är fortfarande 2026. Bror är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Watch You Dance med Leon Bridges i Vaken med P3 och P4. Och ibland så gör vi människor saker i affekt. Vi kan bli vansinniga i trafiken eller tappa det helt på sportevenemang. Eller ett exempel från förra veckan då tidigare höjdhopparen Stefan Holm angrep journalisten Emil Persson, som han ju sen ganska omgående ångrade. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när bägaren rinner över? Och går det att träna upp avståndet mellan känsla och handling? Psykolog Björn Hedensjö är med oss. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det som händer i hjärnan när vi blir så där riktigt arga eller känner oss hotade?
1: Alltså om vi är väldigt stressade över någonting, en stark ångest, eller om vi blir väldigt arga, så får vi det här påslag, brukar vi prata om. Hjärtfrekvensen går upp och man kanske blir lite varm, svettig. Alltså det finns massa olika sådana fysiska symptom på det. Men sen händer det också massa saker psykologiskt då. Till exempel så den delen av hjärnbarken som kallas prefrontalkortex, som ligger bakom det tjocka pannbenet. Och som är en del av hjärnan som man brukar förknippa med att liksom problemlösa och tänka logiskt och rimligt och sådär. Den delen kopplar ner lite grann då. Det har att göra med att vår gamla grottmänniskohjärna, den är liksom anpassad då för att i en sån hotfull situation, man behöver inte resonera med en ilsken björn i skogen så där, utan då ska det istället vara hyperfokus på hotet. Så det är därför ganska många som blir väldigt arga då, till exempel brukar beskriva att de på tunnelseende, att man ser bara det här som man är arg på. Och just det att prefrontalkortex kopplar ner lite grann då, och gör att vi olyckligtvis blir lite sämre på att tänka i just de situationer då vi behöver vara lite extra bra på det, kan man tycka. Alltså när man, i en konflikt har man ju ofta ett problem att lösa, till exempel på något sätt, eller att man är oense om någonting sådär som man behöver lösa. Men vi är alltså lite sämre på att tänka och känslorna får då friare spelrum helt enkelt.
0: Men det är ju väldigt individuellt. Det är ju vissa som har väldigt lätt att hejda sig och andra inte. Hur kommer det sig?
1: Mm. Alltså, dels är det ju medfödda skillnader, lite så här hur stresssystemet funkar rent biologiskt och så. Olika hos olika personer. En del är ju liksom i grunden lugnare, mer svårtriggade, rent så att säga, liksom de har ärvt den egenskapen. Men sen så är det där också någonting som man kan träna upp. Så att man kan träna upp den färdigheten.
0: Hur tränar man upp det? Är det den klassiska ta ett djupt andetag och räkna till 10?
1: Den är mycket bra faktiskt. Det är en sån här strategi som många brukar hitta till på egen hand. Alltså det är något som man kan ta till i de här situationerna. Det funkar lite som en sån beta-blockerare, det här pillret som finns som kapar såna toppar i påslag. Andningen funkar ungefär likadant då, att om man liksom djupandas en kort stund och tränar lite grann på det där, då brukar man kunna märka, eller man brukar kunna se ett samband mellan att andas på det sättet och att liksom sänka hjärtfrekvens. Så att det är ett bra sätt att liksom sänka temperaturen, koppla upp sitt tänkande igen och bli liksom bättre då i de här konfliktsituationerna. Så att det är en sån grej man kan göra. Men om man kikar på en sån behandling för ilskehantering, eller om man ska träna på sån impulskontroll, så finns det ganska många olika saker att göra då. Och dels så blir det en övning i självkännedom, alltså att man får börja lära sig att känna igen vilka kroppsliga signaler som kommer före de här liksom ilskeutbrotten, till exempel att när det börjar kännas så här i bröstet eller magen, eller när jag liksom blir varm i ansiktet eller något sånt där, då är det på G. Och när man får kläm på det där, så då blir det lite lättare att ägna sig åt något typ av alternativt beteende som är bättre. Alltså till exempel, jag för min del har med åren då lärt mig att när jag känner att jag är på väg att explodera eller göra något som jag kanske ångrar sen, då är det bättre att jag byter fysisk miljö. Att när man går undan en stund och är själv tills pulsen bokstavligen har gått ner lite grann och det där påslaget har lagt sig och jag kan börja kommunicera och tänka klart igen. Man kan ju också försöka skaffa lite koll på vilka situationer som tenderar att vara triggande. Alltså om det finns sånt återkommande mönster brukar man kika på. Att när jag är i den här typen av situationer på jobbet så blir det väldigt lätt att jag brusar upp. Eller på eftermiddagsmöten så brukar jag mitt humör vara extra dåligt. Så att man kartlägger lite på det sättet och då får man en bättre beredskap och kan också då planera för lite sådana alternativa beteenden eller så som man kan ta till i de situationerna.
0: Ja, det är ju bra, för det är varken kul för en själv eller andra i ens omgivning när man brusar upp sådär. Det kan komma en rejäl skamsköljning efteråt också.
1: Verkligen, och jag menar det är ju djupt mänskligt, det händer ju oss alla någon gång då och då att man spårar lite kanske, men sen så finns det ju för vissa är det ju liksom ett problem på klinisk nivå eller vad man ska säga, och det är ju då om man får problem med att ha fungerande relationer eller att man har svårt att fungera på jobbet eller i skolan eller så, då kan man behöva hjälp med det här.
0: Psykolog Björn Hedensjö, stort tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med.

0: About You Now med Sugar Babes i Vaken med Peter i P4. Klockan den är 12 minuter i 6 denna måndagsmorgon. Och alla som målat om hemma någon gång vet ju att det kan vara lite segt att vänta på att färgen torkar, tycker jag i alla fall. Det är något dygn innan man kan ställa tillbaka möblerna och sådär. Och en kyrka i Småland, de väntar också på att färg ska torka. Så här rapporterar P4 Kronoberg.
1: Kyrkan i Berg i Växjö kommun målade om sina bänkar för 6 år sedan. Men de har fortfarande inte torkat.
2: Ja, det har inte gått riktigt som vi ville. Så förstår alla, det är ingen som önskar klibbiga bänkar.
0: Nej, det förstår man ju. 6 år efter att de målade om så är det alltså fortfarande klibbigt och besökarna de får fläckar på kläderna. Det var Kristoffer Törstad vid Växjö pastorat vi hörde. Det var alltså vintern 2020 de målade om, så att det är ju verkligen länge sedan. Det finns 2 teorier om varför den här färgen aldrig torkar.
2: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
3: Nej, det är inte bara att slabba på lite färg från närmsta färghandel direkt.
2: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
3: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
2: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixar till under våren.
0: Ja, det är långa processer till våren alltså. Då kanske man kan sitta på bänkarna i Bergskyrka utan att få färgfläckar på byxorna.

Carla och John med Thomas Andersson. Igår så släpptes biljetterna till Glastonbury-festivalen i sydvästra England. Men vill du ha en biljett så är det tyvärr för sent, för biljetterna de sålde slut på inte ens en timme. Och det är en stor, jättepopulär, berömd festival. Den hålls 23 till 27 juni nästa år. Men som sagt, biljetterna till 2027 har redan sålt slut. Och det hölls ingen festival i år för marken skulle kunna återhämta sig. Men förra året då lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Och nu är det väl många som har sett fram emot att festivalen kommer tillbaka, gissar jag. Det är väl en del i att de sålde slut så snabbt. Men vi vet inte ens vilka som kommer spela på festivalen, för artisterna till 2027, de har inte släppts än.

0: Petit La Planet med Plastic Bertrand sist ut i Vakan. Och jag säger god morgon.
1: Och vi ska inte vara sämre. Och med vi så säger vi Christian Bruse Bolinder,
2: Madeleine Linderstam
3: och Karin Johansson. Och idag ska vi ta prover på avloppsvatten, transportera lite sånt. Det låter väl intressant,
1: va? Låter som en helt rimlig måndag. Ta prover på lite avloppsvatten.
3: Ja. Varför inte?
1: God morgon säger vi tre, och vi berättar också att boende i Gårdskär i Älvkarleby kommun uppmanas nu att koka sitt dricksvatten efter en vattenläcka.
2: Ja, avloppsvatten och dricksvatten var olika saker den här morgonen. Läckan där i Gårdskär.
1: Blanda inte ihop dem.
2: Nej. Men det är lite samma kan man säga nu. Ja, det är en läcka. Reparationsarbete pågår fram till 11:30 idag ungefär. Så att nu måste man koka vatten om man bor i Gårdskär.

0: därför som vi också har öppnat upp att vi måste åtminstone ha en första diskussion där också Vänsterpartiet är med. Och det var därför som vi ville göra den här inbjudan. Vi kan sitta ner med de andra partierna och diskutera det som är utgångspunkter för Sverige.
1: Elisabeth Thand-Ringqvist sa också i SVTs Agenda att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger kvar. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
2: Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
1: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman. Över 850 elever i landet hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
1: Säger Andreas Lundholm i Ljusnarsbergs kommun. I Brasilien kommer sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro att mötas i en andra valomgång. Det står klart efter presidentvalet igår. Bolsonaro fick fler röster, betydligt fler än vad opinionsundersökningarna visat, och är nu klar favorit att vinna den 25 oktober.
4: Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är slut. Och de lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll.
5: Um rekord de mulheres assassinadas, um rekord de brasileiros endividados.
4: Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro som sitter dömd i 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula som ledde i opinionsundersökningarna inför valet. Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Så har vi en rättelse. Vi sa i sändningen 17:30 när det handlade om förstatligande av bostäder i Berlin att Alekta och Folksam äger 40% av andelarna i Heimstaden. Det är fel. Rätt är att Alekta äger närmare 40% av kapitalet och Folksam ytterligare närmare 20%. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtester som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Där säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
6: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
7: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
6: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
1: Professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Sist Ekot klockan 6 med Daniel Wockner.
8: Ja, men god morgon på er hörni. Det är den 5 oktober faktiskt. Christian Bruse Bolinder, Karin Johansson och Madeleine Lindestam är det som du ska stångas med den här måndagsmorgonen hela vägen fram till klockan 10. Vi ska stångas så lite som möjligt. Tänker att det blir trevligast, säger man så. Mest trevligaste stämningen. Ja, du ser, man börjar redan

snubbla på tungan 5 minuter in i programmet. Så kan det vara. Det blir lite sol idag, åtminstone om du är ganska morgonpigg och är igång under morgon och förmiddag. Då får du chans till lite sol på de flesta håll i Gävleborgs län. Sen mulnar det på och så följs det upp med lite regn. Vi får en dagstemperatur idag på 13-17 grader. Sydvästlig vind sen då med lite friska. Och till eftermiddagen kanske lite hårdare vindbyar. Så att, har du någon form av huvudbonad, då räcker det med att du håller i den på eftermiddagen. God morgon på det. Första låten på min spellista, Miles Smith med Stargazing.

0: Stargazing med Miles Smith här i P4 Gävleborg. Och idag, måndag den 5 oktober, då inleds rättegången mot pojken som misstänks för massskjutningen i centrala Gävle. Madeleine?
1: Ja, nu har det gått drygt ett år sedan den här händelsen inträffade och 9 skott avlossades, 6 personer träffades på Söderbacken i Gävle då. Hampus Östlund, han arbetade på en restaurang där i närheten och han minns natten då han var i fara för livet.
2: Sen är det väl självklart något som kommer hänga med en resten av livet, skulle jag säga. Man kommer aldrig glömma det liksom. Jag var på väg ut härifrån när det inträffade och jag hade stannat och pratat med en gammal kompis ungefär. 2 minuter hade jag inte träffat på den gamla kompisen, hade jag förmodligen varit i höjd med där det hände. När jag väl insåg det, då tänker jag att det hade kunnat vara den själv liksom.
0: Ja, mer om det här den här morgonen naturligtvis. Och Karin Johansson, du är ju på plats där det här hände. Du var också där för ett år sedan.
3: Ja, jag står utanför den där restaurangen där de jobbade då, där Hampus då jobbar, som då hjälpte flera av dem som hade blivit skjutna och drog in dem i restaurangen och fick lägga om skottsår. En oväntad fredagkväll i centrala Gävle, och som ni själv sa, vi ska prata mer om det här om en stund.
0: Vi kan förflytta oss till Gårdskär i Älvkarleby, Madeleine, för där uppmanas man att koka sitt dricksvatten.
1: Ja, en vattenläcka har hittats där vid Bunkvägen och Hasselvägen i sydöstra Gårdskär. Och reparationsarbetet pågår, men vattnet kommer att vara avstängt fram till lunch ungefär idag. Och man ska inte använda det varken till dryck, matlagning eller tandborstning. Så nu ska de testa vattnet och ta prover och sådär. Men det finns dricksvatten som går att dricka och hämta vid Gårdskärsvägen.
0: Och så lite sport då. Igår avgjordes Svenska cupen i bandy.
1: Och det blev ett hett Helsingederby i herrfinalen mellan Edsbyn och Bollnäs. Och det blev något av en finalkross för Edsbyn som vann med 10-3 och därmed kan titulera sig mästare i Svenska cupen.
0: Jag var där och såg matchen.
1: Hur känns det?
0: Det är alltid starka känslor när Bollnäs och Edsbyn möts. Både på läktaren och på isen. Men rent sportsligt var det egentligen aldrig något snack. Vi kan konstatera, Edsbyn vann alltså den sista titeln, den senaste titeln i våras, alltså SM-guldet. Och sen tar man den första titeln nu, på den här säsongen.
1: Det är tungt.
0: Ja, det är liksom,
1: och
0: Edsbyn i finaler, vet man ju, de torskar inte sådana. Grattis Edsbyn!
1: Ja, men grattis
0: Svenska cupmästare. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, idag inleds alltså rättegången mot pojken som misstänks för massskjutningen i centrala Gävle. Det har gått ett år sedan den här händelsen inträffade. Och du, Karin Johansson, du är ju på plats nu på Söder där det här hände. Du var också där för bra precis ett år sedan.
3: Ja, jag vaknade till en herrans massa samtal. Det var vår före detta kanalchef Staffan Mälstan som hade ringt mig. Och jag var väldigt ny på radion. Jag hade bara jobbat i drygt 3-4 veckor och visste knappt hur man gjorde. Och tänkte, men jag kan inte göra det här. Men han skickade ut mig, så jag kände det förtroendet. Och jag bor alldeles i närheten, så jag kunde ju bara springa ut till hit. Och då när jag kom hit, jag minns inte exakt, men säg att hon var runt 9-10 tiden någon gång. Och då var det fortfarande väldigt mycket blodiga pappers, alltså näsdukar. Det var blod kvar på marken här omkring. Och det var en märklig känsla att komma hit en lördag morgon. Samtidigt som jag mötte folk som skulle gå liksom och ha så här brunch. För det ligger, ja, men det, Söderbacken är en väldigt populär restauranggata med kaféer och så. Och, ja, det var en märklig känsla att se de här blå vita avspärrningsbanden samtidigt som att folk gick och skulle bruncha. Det var en märklig lördag morgon.
0: Mm. Att det har gått ett år, vad tänker du om det? Känns det som att det var nyss eller känns det som att det var länge sedan?
3: Det är alltid det här med perspektiv. Om man tänker lite snabbt så bara, oj, tänk att det har gått ett helt år sedan. Men samtidigt, om jag tänker på vad jag har hunnit göra på det här året, då så känns det ändå som att det har gått ett år. Men det var ju en märklig höst rent generellt. För bara några veckor senare så sköts det ju igen då på Brynäs i en park. Också alldeles liksom, ja men, 5 minuters cykeltur härifrån. Så det var, ja, men en märklig och lite halvt obehaglig höst och man visste inte riktigt vad det var som hände. Det är mycket gängkriminalitet, mycket som pågick. Det var, och det ryktades mycket om flertalet skjutningar och det var, ja, men det var en lite obehaglig stämning och många personer som jag pratade med då dagen efter, de kände att det var, vissa kände att det var lite overkligt och vissa var att det började faktiskt bli en vana. Ja. Inte en vana så, men det här är inget unikt. Det här var ju, jo, det här var unikt för det var 6 personer, men att just att det var en skjutning, att det hade hänt så pass många gånger i närområdet, så obehagligt att man ska behöva känna att det börjar bli en vardag.
0: Och som sagt, rättegången inleds idag mot den här pojken då, som misstänks för den här massskjutningen på Söder i centrala Gävle. Vår reporter Julia Frost Nylén, hon kommer vara på plats. Vi kommer få live-rapporter av henne under dagen också. Närmast tror jag att 8:15 i morgonprogrammet tänkt att hon ska vara med. Det är mycket annat vi ska prata om idag också på betydligt mer positiv ton. Men först Bangles, Eternal Flame.

Eternal Flame med Bangles här i P4 Gävleborg. Där jag läser om, jag vet inte om det är en udda, men jag hajar till i alla fall. Polisen har gjort ett beslag vid ett tillslag i Göteborg, och då tänker man kanske om man ska, jag vet inte. Man tänker att det kanske är mot någon suspektklubb eller suspekt MC-klubb eller någon annan, något annat kriminellt nätverk man har gjort det här tillslaget på. Icke san icke. Man har gjort det vid en Pokémon-mässa. Det trodde du inte, men så är det faktiskt. Man har haft sin insats i samband med en Pokémon-mässa i Göteborg. Det här skriver Expressen. Vi har kontrollerat en samling och gjort beslag därifrån, säger Johan Håkansson som är presstalsperson hos polisen där. Beslag gjordes också under den här söndagseftermiddagen, då, alltså igår, på Pokémon-mässan som pågick mellan den 3 och 4 oktober. Polisen har inlett en utredning om självständigt förverkande. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag måste nästan googla det snart. Det innebär att polisen påträffar någon med tillgångar som inte verkar stå i proportion till personens kända inkomst, tydligen, säger polisens presstalsperson Johan Håkansson. Ja, den närvarar under hela mässan, polisen, och förklarar då att Pokémon-kort kan värderas till mycket höga belopp och att de vid tillfället används för penningtvätt. Vilket värde det handlar om på det här beslaget, det vill man inte berätta. Man har ingen misstänkt eller gripen. Men det var lite oväntat, tänker jag, om man gör någon form av polisräd mot en Pokémon-mässa. Strax i Ekot på en minut. Först Victor Lexell.

0: Lys på mig med Victor Lexell här i P4 Gävleborg. Nu får du ekonyheter på en minut.
1: En månad efter sommarlovet hade över 850 elever i landet inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
1: Det blir en andra omgång i presidentvalet i Brasilien. Där möts Flavio Bolsonaro och sittande presidenten Lula da Silva. Nu varnas för att lyssna på tips på internet om aktieinvesteringar från så kallade finansiella influencers, finfluencers. P3 Nyheter har pratat med Moa Langemark på Finansinspektionen.
3: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
1: Och det var Ekot på en minut.
0: Med Daniel Wockner här i P4 Gävleborg. Strax Madeleine Lindestam med lokala nyheter när klockan är 6:30. Men först...

0: When you're looking like that med Westlife här i P4 Gävleborg. Dags för lokala nyheter nu 6:30 och nu är det alltså dags för rättegång mot den här pojken då som sköt 6 personer i Gävle för ett år sedan, Madeleine.
1: Ja, det är en händelse som få kommer att glömma i Gävle. Idag inleds rättegången mot den då 13-åriga pojke som misstänks för massskjutningen i centrala Gävle. Hampus Östlund jobbade på en restaurang i Söderbacken kvällen då för ett år sedan då 6 personer sköts.
2: Jag var på väg ut härifrån när det inträffade och jag hade stannat och pratat med en gammal kompis. 2 minuter hade jag inte träffat på den gamla kompisen, hade jag förmodligen varit i höjd med där det hände. När jag väl insåg det, då tänker jag mig att det hade kunnat vara den själv liksom.
3: Det var strax innan 02-tiden natten mot den 4 oktober när Hampus precis slutat sitt arbetspass. På väg hem stoppas han av att människor från gatan plötsligt flyr in på restaurangen.
2: Och då ser jag hur det kommer folk springandes och det kommer några hoppandes på ett ben efter husväggen här då, som är skottskadade.
3: Ett år senare inleds nu rättegången mot pojken, en process som förväntas ta 2 veckor. Eftersom den misstänkte pojken var 13 år när dådet inträffade har en bevistalan väckts, vilket är en skuldprövning som görs om den misstänkta inte är straffmyndig. Hittills i år har det väckts en bevistalan mot 58 minderåriga i Sverige. Hampus Östlund hjälpte en av de skottskadade under händelsen och minnena från det är något som kommer vara kvar länge.
2: Sen är det väl självklart något som kommer hänga med en resten av livet skulle jag säga. Man kommer aldrig glömma det liksom.
1: Reporter här var Jonathan Wessling. Och boende i Gårdskär i Älvkarleby kommun, de uppmanas att koka sitt dricksvatten efter en vattenläcka. Läckan, den har hittats vid Bunkvägen och Hasselvägen och reparationsarbetet det pågår just nu. Vattnet beräknas vara avstängt fram till omkring klockan 11:30 idag. Som en försiktighetsåtgärd då ska vattnet kokas innan det används i dryck, matlagning eller tandborstning. Och rekommendationen den gäller tills vattenprover visar att vattnet är säkert att använda. Och dricksvatten det finns att hämta vid Gårdskärsvägen. Hofors kommun uppmärksammar nu föräldrar på regler för elsparkcyklar efter att polisen fått återkommande larm om ungdomar som kör fort och vårdslöst. För att en elsparkcykel ska räknas som cykel får den inte kunna köra snabbare än 20 km i timmen. Och om den går fortare än så, då kan den som kör misstänkas för brott. Men är föraren under 18 år kan även vårdnadshavaren bli misstänkt. En man i 40-årsåldern döms till 3 månaders fängelse efter att ha burit 3 knivar i Gävle i våras. Mannen var kraftigt narkotikapåverkad när polisen hittade en kniv i hans byxficka, en i jackfickan och en i hans skärp. Åklagaren ville att gärningen skulle bedömas som grovt brott mot knivlagen, men Gävle tingsrätt anser att omständigheterna inte var tillräckligt försvårande. Mannen döms därför för brott mot knivlagen av normalgraden.
0: Ja, men nu drog jag fel spak. Hörde du, Madeleine?
1: Jag hörde. Jag tänkte, vad gör?
0: Det här först. Där? Hur gör vi nu då?
1: Ja, du får dra en annan spak. Eller så
0: pratar
1: vi lite om vädret.
0: Eller så drar jag vädret. Ja. Jädra måndag.
1: Berätta om vädret.
0: Ja, nej, men jag vet inte hur det ser ut i Gävle. Det är väl kolsvart, misstänker jag.
1: Ja, det är det verkligen. Ja, jag ser inte vädret. Men det var ljummet ändå.
0: Jag tänkte nämligen be dig titta ut.
1: Jag gissar ljummet.
0: Ja. Nej, men det är inledningsvis ganska mycket sol. Sen kommer det murna på och så blir det lite regn på eftermiddagen och sen får vi 13-17 grader. Ganska varmt.
1: Ja, men det är ljummet, precis vad jag misstänkte.
0: Ja. Nu ska rätt spak komma vid rätt tillfälle för vi ska kolla in trafikläget med Victoria Rosenström. God morgon, Victoria.
4: Ja, men god morgon, god morgon. Trafikmässigt ser det ut som att vi startar lugnt. Jag har inga större störningar alls att prata om just nu. Men väl en kokningsrekommendation gällande sedan ett par timmar tillbaka ungefär i Älvkarleby kommun. Och då gäller det området omkring Gårdskär. Det är en läcksökning som pågår och som en försiktighetsåtgärd uppmanas boende i just Gårdskär att koka sitt dricksvatten innan man använder det till dryck, matlagning och tandborstning. Det ska också finnas dricksvatten utställt att hämta vid Gårdskärsvägen 23B. Och vill ni tipsa om framförallt kanske trafikstörningar så är vårt nummer 020 999 444.

0: Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight här i P4 Gävleborg. Och nu blir det nyheter från Radiosporten med Pontus Lind den här morgonen, som börjar med en stor besvikelse från igår kväll.
1: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
2: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
1: Oliver Solberg intervjuad av SVT Sport. Ikväll är det dags för Sveriges fotbollsherrar att spela den sista matchen under denna Nations League-samling. De möter mot Rumänien väntar, men igår ställdes Portugal mot Norge, där en viss storstjärna varit huvudämnet den senaste tiden.
3: Cristiano Ronaldo är välkommen tillbaka till det portugisiska landslaget om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att stjärnan lämnade landslagssamlingen för några dagar sedan. Det rapporterar AFP. Konflikten tycks ha börjat när Ronaldo bänkade sin Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Efter besked att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark så valde han helt enkelt att lämna truppen. Trots det så har förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-årige Ronaldo. Portugal har radat upp segrar i Nations League och har efter söndagskvällen seger mot Norge kvalificerat sig för slutspel.
1: En match som Portugal vann med 2-1, där Erling Haaland i Norge tog sig mot ljumsken och byttes ut med 25 minuter kvar. Mer fotboll, för igår spelade så kallade El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona på damsidan med flera landslagssvenskar på planen. Real Madrid-anfallaren Felicia Skröder, som hittills gjort braksuccé denna säsong, tvingades lämna planen mållös. Barcelona vann med hela 7-0.
0: Pontus Lind på Radiosporten den här måndagsmorgonen. Nu, Tom Petty, Free Fallin'. God morgon!

0: Free Fallen med Tom Petty här i P4 Gävleborg. Vilka som får majoriteten i våra kommuner efter valet, det kan ju vara en snårig process. I några kommuner är det redan klart, andra kommuner tar det mer tid. I helgen berättade vi om Ovanåkers kommun och att valet där blev historiskt jämnt och där Kristdemokraterna kan få en avgörande roll. Du som har missat det här kan lätt lyssna kapp på våran sajt sverigesradio.se/Gävleborg eller i våran app Sveriges Radio Play. I Ljusdal, där blev det också jämnt och där kan Liberalerna vara det partiet som får den avgörande rollen. Nu har vi med oss Liberalernas Henrik Estander. God morgon, Henrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, Liberalerna i Ljusdal gjorde ju ett minst sagt lyckat val, ökade 4 mandat. Hur ser du på er roll nu då i arbetet med att hitta ett nytt styre i Ljusdal?
1: Jag tänker att vår roll nu, det handlar om att hitta och bygga ett lag som är bra för kommunen. Det ligger ett stort ansvar med oss, särskilt eftersom att vi växte så pass mycket och vi är 90 röster ifrån att vara större än Socialdemokraterna. Vi är ju ett av Ljusdals 2 kommunbärande partier nu, så då gäller det att hitta ett lag som funkar för kommunens bästa och som gynnar kommuninvånarna.
0: Och just det där med att hitta ett lag då, vilka olika tänkbara konstellationer för ett styre i Ljusdal kan du se?
1: Det finns flera olika scenarion. Jag tänker för oss i Liberalerna så vill vi helst samarbeta med partier som respekterar folkviljan, sätter skolan och omsorgen först och framförallt partier som är redo att göra jobbet. För vi står inför en stor utmaning, dels att höja kunskapsresultaten, se till att omsorgen funkar väl i en tid när vi blir fler äldre, men också kan jobba med att stärka förtroendet och tilliten hos kommuninvånarna gentemot kommunen.
0: Och hur ser det här arbetet ut just nu?
1: Mycket fika, sena kvällar. Jag tänker att samarbeten kräver goda relationer och goda relationer kräver tid. Så det är väl någonstans där vi är just nu.
0: Just det där med goda relationer, jag tänker jag måste nämna det också. Ljusdals kommun, det har ju inte varit toppenstämning i fullmäktige de senaste åren. Hur påverkar det då nu när ni ska fika och komma överens?
1: Men jag tänker att nu efter valet så vänder ju de flesta blad och så tittar man på vad kan vi göra som är bäst för Ljusdals kommun just nu givet det läge vi är i. Sen finns det partier såklart som vi har närmare till än andra partier och jag tror att framförallt vi partier som har befunnit oss i opposition har kanske lättare att hitta varandra både i sakfrågor men också i värderingarna i vad som är bäst för Ljusdal just nu.
0: Och du var inne lite på det nyss men du får väl upprepa det då, Henrik. Men vilka frågor är det som avgör vilka partier som Liberalerna vill samarbeta med?
1: Men jag tänker att det handlar om en helhet ändå. För Liberalerna som sagt så är det ju just respekten för folkviljan och kommuninvånarnas röster. Att det faktiskt kan göra skillnad, det är det som är centralt. Sen att skolan och omsorgen får vara i fokus. För det har inte varit den här gångna mandatperioden, framförallt inte mot slutet när vi hade ett maktskifte. Men sen är det ju att vi måste få till partier som vill få jobbet gjort. Det är ju det som vi saknar, den här känslan av handlingskraft och leverans som vi behöver få till nu.
0: När kommer det här att vara klart då?
1: Ja, förhoppningsvis är det väl klart kanske under oktober månad. Men man vet ju aldrig, så jag lovar ingenting.
0: Men är det inte ganska bråttom?
1: Alltså, i oktober nu behöver vi fatta ett beslut om en valberedning som börjar tuffa på med att hitta namn som ska genom en formell process. Men sen har vi ju hela vägen fram till december på oss. Men vi vill gärna att det är klart redan i november såklart. Så att man har lite andrum emellan.
0: Säger alltså Liberalernas Henrik Estander som gjorde ett bra val, ett lyckat val minst sagt, ökade 4 mandat och kan vara med och välja då hur majoriteten kommer se ut i Ljusdals kommun kommande 4 år. Tack så mycket, Henrik.
1: Stort tack.
0: Ny musik, Rasmus Björk, Grandpa's Rifle från Forsbacka. God morgon på er.

0: revival.
1: Countrydänga från Forsbacka, Rasmus Björk med Grandpa's Rifle.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
1: Till ett lite Melodifestival-disco. Kimberly med Eternity.

Kimberly med Eternity här i P4 Gävleborg. Klockan är 7 strax. God morgon på dig om du vaknade alldeles precis nu. Du hör mig, Christian Bruse Bolinder, Karin Johansson och Madeleine Lindestam den här morgonen. Vi är ditt sällskap hela vägen fram till klockan 10. Ekos klockan 7 som sagt. Först till dess. En gammal, ja visst är det väl en tryckalåt. Lite kramgås där. Paul Youngs Every Time You Go Away.

0: Every Time You Go Away med Paul Young här i P4 Gävleborg. Igår var det här final i Svenska Cupen i bandy, Madeleine.
1: Ja, det var ett rafflande Helsingederby mellan Edsbyn och Bollnäs herrar. Och Edsbyn, de dominerade faktiskt den här matchen fullständigt och vann med hela 10-3. Mm. Och därmed så är de nu svenska cupmästare.
0: Så är det.
1: Mm.
0: Ekot nu klockan 7 med Daniel Wackner. God morgon på er.
2: En månad efter terminstart var det över 850 elever i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är. Det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att

0: där.
1: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
0: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I Göteborg har hundratals anmälningar om missförhållanden i stadens verksamheter för personer med funktionshinder fastnat i organisationen och anmälningarna har inte utretts. Det rapporterar P4 Göteborg. Förvaltningen har nu gått igenom missade anmälningar från år 2024 och 2025 och man har också sett över rutinerna och utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problem i framtiden. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Det här rapporterar amerikanska och brittiska medier.
3: Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen där fem unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska planerat. Några sprängämnen hittades inte. Men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
2: Vem ger dig tips om aktiemarknaden? I en ny rapport varnar den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers. Att ha ett konto med många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark på Finansinspektionen till P3 Nyheter.
4: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
5: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
4: Det här är ju ett arbete som pågår och där vi ju hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden.
5: Enligt ESMAs rapport ger finfluencers en positiv bild av aktiemarknaden, trots att tunga investerare och experter varnat för börskrascher och stora osäkerheter på grund av kriget mellan USA, Israel och Iran och riskerna för en enorm AI-bubbla som kan spricka. Killar mellan 16 och 24 år är de mest aktiva på börsen. Och bland dem under 30 år säger sig en av fyra att de litar på finfluencers, säger Moa Langemark.
4: Det man kanske inte tänker på då, det är ju att de allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar, men det kan ju också skapa större sår att man inte vågar sedan investera.
2: Säger Moa Langemark på Finansinspektionen, reporter Simon Appelqvist på P3 Nyheter. Och jag heter Daniel Wockner.
6: Och jag heter Christian Bruse Bolinder och klockan är 7:05. Det är jag och Madeleine Lindestam och Karin Johansson som är ditt morgontack idag. Under förmiddagen finns en chans till lite sol, sen mulnar det på och följs upp sen av lite regnstänk här och var. Dagstemperaturen 13 till 17 grader så får vi en sydvästlig vind med friska eller i eftermiddag till och med hårdare vindbyar. Trafikläget denna morgon, det är det Victoria Rosenström som har koll på.
7: Ja, och trafikmässigt ser det ut att vara en lugn och fin morgon utöver kanske det vägarbete som är pågående sedan ett bra tag nu på E16 en bit väster om Hofors, mellan Falun och Hofors, lite mer exakt mellan Ängelsfors och Äsken. Där finns det alltjämt risk för köer i båda riktningarna och förlängd restid, men det är nog ett arbete som många känner till. Sen ska jag nämna en kokningsrekommendation gällande sedan den tidiga morgonen idag i Älvkarleby kommun.

och då är det vid Gårdskär som man bör koka vattnet som man ska använda till dryck, matlagning och tandborstning. Och det är en försiktighetsåtgärd medan en läcksökning pågår. Men man kan hämta dricksvatten också på Gårdskärsvägen 23B om man behöver. Ni kan tipsa också. Vårt nummer är 020 999 444.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Gävleborg. Vi kan berätta att Bollnäs hade under vecka 39 sin mest olycksdrabbade vecka hittills i år när det gäller viltolyckor.
1: 11 viltolyckor registrerades då i kommunen. Det här alltså för en vecka sedan typ. Förra var vecka 40.
0: Ja, det stämmer.
1: Så vecka 39 för det. Mm. Enligt statistik från Nationella viltolycksrådet. Och 8 av de här olyckorna gällde rådjur. Det är den vanligaste viltolyckan. Och 3 älgar. Det är lite ovanligare. Mm. 7 av de här 11 olyckorna de inträffade på eller i närheten av riksväg 83. Så att ja, totalt har 149 viltolyckor registrerats i Bollnäs kommun i år. Mycket.
0: Ta det lugnt när ni kör på alla vägar, men särskilt då kanske 83an där det verkar vara extra stökigt.
1: Ja, jag tänker att det kan ju hänga ihop med att efter stormen Johannes så var det ju väldigt mycket viltstängsel som låg och ligger. För när jag åkte på 83an för någon vecka sedan, då var det mycket som inte var, alltså det var viltstängselbrist.
0: Ja, de har ju inte hunnit med och fått upp alla viltstängsel.
1: Nej, det låg såna rullar ute i alla diken, så de höll ju på liksom. Ja. Det var ju bra.
0: Apropå det där med veckor, är det också så att du, så fort liksom sommaren är över, då har jag noll koll på vilka veckor vi är i?
1: Oh ja, det enda som är som en liten, vad ska man säga, alltså det är höstlovet,
0: ja, det
1: brukar väl
0: man
1: vara vecka 44.
0: Exakt, men så utifrån det,
1: nej, sen flyger man fritt.
0: Ja, verkligen. Mm. Du, idag också måndag den 5 oktober så inleds rättegången mot den här pojken då, som misstänks för massskjutningen i centrala Gävle för bra precis ett år sedan.
1: Ja, det var 9 skott som avlossades där i Söderbacken och 6 personer sköts, men alla överlevde. Och Hampus Östlund arbetade på en restaurang där i närheten och han minns natten då han var i fara för sitt eget liv.
2: Sen är det väl självklart något som kommer hänga med en resten av livet, skulle jag kunna säga. Man kommer aldrig glömma det liksom. Jag var på väg ut härifrån när det inträffade och jag hade stannat och pratat med en gammal kompis. 2 minuter hade jag inte träffat på den gamla kompisen, hade jag förmodligen varit i höjd med där det hände. När jag väl insåg det, ja, då tänker jag mig att det hade kunnat vara den själv liksom.
0: Mer om det här denna radiomorgon. Men vi kan också berätta att hemtjänsten i Gävle inte fick kontakt med en person vid ett besök. Men då fortsatte man inte att söka vidare.
1: Nej, men precis. Och den här personen var ju då en person som behövde vård. Och först flera dagar senare så kontaktade man polisen. Och den här händelsen, den är en av 4 Lex Sara-rapporter om missförhållanden inom äldreomsorgen som kom in till Gävle kommun under september. Och de övriga, de gäller händelser på vård- och omsorgsboenden. Bland annat så ska en person i elrullstol kört på 2 andra boenden.
0: Erkänn att du är en sån som har stenkoll på vilka Nobelpris som kommer till känna ges vilka dagar den här veckan.
1: Ska jag erkänna det? Ja. Nej, jag har ingen aning.
0: Nej, men då ska du och Karin få en lektion. Vi ska ha Nobelpris tillkännagivande skola här.
1: Wow, vad kul!
0: Häng kvar. Först Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera här i P4 Gävleborg. Jo, men det är inte vilken vecka som helst. Det är ju Nobelprisvecka. Det innebär att den här veckan på löpande band så ska det tillkännages vilka som tilldelas respektive Nobelpris. Och det här har både Madeleine och Karin Sten koll på, eller hur?
1: Givetvis.
0: Inte alls. Vad säger ni?
2: Jag tycker att det är kul och jag tycker det är jättekul när de ringer upp dem och väcker dem och berättar det här.
0: Ja, det brukar vara. Det brukar bli lite...
2: Det är någon yrvaken liksom.
0: Trött forskare.
3: Ja, jag bara som håller på med sånt. Okay.
2: De är så ödmjuka också.
0: Ja, det här sker då med start idag och pågår till den 12 oktober. Då kommer alltså 2026 års Nobelpristagare att tillkännages. Idag, då är det ju... Har ni någon aning?
1: Litteratur.
0: Nej.
2: Ekonomi.
0: Nej. Fysiologi eller medicin.
2: Jaha.
0: Det är som att man inte har bestämt sig här. Är det fysiologi eller medicin?
2: Ja, men de växlar väl.
0: Ja, det kanske är så. Mm. Ja, du har koll du.
2: Nej, men jag tycker det är kul med sånt här. Men jag kan inte så mycket om just veckans händelser.
0: Nej. Nej, men idag är det fysiologi eller medicin. Ekot kommer sända i appen, Sveriges Radio och samband då med att priset offentliggörs med start klockan 11.25. Och sen exakt vilken tid det tillkännages, det vet jag inte. Efter 12 någon gång, tror jag. Ja, då är det i alla fall det. Imorgon, då är det fysik. Vet ingenting om vem det kan vara. Folk håller ju på och tippar och gissar och bettar och grejer om det här.
2: Det är så mycket med fysik nu. Alltså kvantfysiken är ju på... Den är ju het.
0: Ja, hur het?
1: Jag håller mig tyst i bakgrunden när jag pratar kvantfysik. Jag bara, här har inget att komma. Så fortsätt ni, så lyssnar jag.
0: Kemi då, Karin? Är det här du kommer in i matchen? På onsdag?
1: Det tycker jag ändå lite mer spännande. Och i San Public Service så måste vi väl också säga att ekonomipris är ju liksom inget officiellt Nobelpris. Som Madde föreslog. För att det är så här, ett pris uppstiftat i typ Nobels anda. Eller något, om man ska vara
2: petig.
1: Ja, men om
0: vi har inte kommit dit än. Lite chill? Ja. Nu är det alltså fysiologi och medicin idag, fysik imorgon, kemi på onsdag. På torsdag, då är det litteratur. Det är väl det som känns liksom, som brukar vara... Eller ja, inbillar mig i alla fall.
1: Tyngst.
2: Ja, men jo.
0: Det jag är mest nyfiken på i alla fall.
2: Ja, det känns väldigt... väldigt så hypat varje år.
0: Då är vi ett tiden,
2: äntligen
0: tror jag.
2: Och så vidare.
0: Ja, exakt.
1: Hur många Nobelpris författare, böcker, hur många sådana har ni läst?
0: Ingen.
2: Och jag försökte en gång under mina liksom pretentiösa dagar.
0: Har du haft sådana?
2: Ja.
0: Jag minns de pretentiösa dagarna.
2: Ja, när jag var, alltså när jag typ pluggade till journalist. Jag
0: det var pretentiöst. Plugga dit.
2: Ja.
0: Men tänk hur det blev. Du förstår, prata Nobelpris Mambo Jambo med Christian Bruce och Bolinder. Så det var ju värt varenda utbildningsminut.
2: Ja, varenda CSN-peng.
0: Ja. Och sen på fredag då, den 9 oktober, vilket är nu på fredag, då är det Nobels fredspris. Det brukar också vara liksom mycket diskussion kring det där. Och sen på måndag om bra precis en vecka, då kommer det här ekonomipriset som Karin har koll på, även kallat Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
2: Och långt.
0: Jättelångt.
1: Ja, det är en jättelång titel.
0: Ja.
2: Okej. Okay. Ja, jag känner mig lurad över det där faktiskt. Jag trodde att det var ett officiellt pris. De har som kuppat in det.
0: Ja, visst är det lite fult.
1: Det kom långt mycket senare än de andra priserna.
0: Är det någon av de här ni törs tippa någonting på?
1: Nej, snälla någon.
2: Ja, men... jag kan säga en sak som jag vet inte kommer hända.
0: Ja.
2: Jag får lite fun facts här. Jag vet att, det här är ett kul namn också, John B. Goodenough. Han kommer inte att få något pris. För han har redan fått det. Och han är död nu.
0: John B. Goodenough.
2: Ja, det är ett jättekul namn. Han var 97 år när han fick kemipriset 2019. För arbetet bakom litiumjonbatteriet. Och det är ju väldigt aktuellt nu. Litium... batterier som är i bilar bland annat. Men det visste väl knappt han då. Jo, 2019 är inte så länge sedan. Men nu används ju litium all over the place. Men han dog 2023. Så han fick ju leva...
0: Han blev exakt 100 år.
2: Ja, fick leva lite grann med det där priset då. Men det var coolt. Fast det var 97.
1: När man 97. Ja, exakt. Och så
2: barnen blev glada.
0: Ja,
1: toppen. Good for them.
0: Det tog 90... Ja, men alltså, du ser, du är ju som ett Nobelprisipedia, du.
2: Jag var tvungen att googla om han levde.
0: Nej, det gjorde han inte.
2: Nej.
0: Men vilket härligt namn. John Bannister Goodenough.
2: Han är verkligen good enough, får man ju säga.
0: Ja, verkligen. Alltså,
2: eftersom han fick Nobelpriset.
1: Lite mer än good enough.
2: Ja, men de är ju ödmjuka, va?
0: Är det därifrån uttrycket good enough kommer ifrån? Att man liksom lägger sig på den nivån som man bara är tillräckligt bra?
1: Nobelprisnivån. Ja, ja, ja.
0: Ja, då har man satt ribban ganska högt.
1: För honom var det good enough med att vinna Nobelpriset. Ja. Det var good enough för honom.
2: Nej, men stackarn.
1: Alla har vi olika gränser. Liksom,
2: jättehöga krav på sig själv.
0: Så när du, Karin, eller jag gör en intervju som jag är så halvnöjd med, men ändå kan luta mig mot och säga nej, men den var good enough, då vet jag att den var ändå på Nobelprisnivå.
2: Ja, vill ni ha till fun fact? Hinner vi det?
0: Ja.
2: Okej. Marie Curie, hon är ju den enda som har fått Nobelpris i två kategorier. Alltså två Nobelpris i två olika kategorier.
0: Vilka då?
2: Ja, det minns jag inte riktigt. Kan det vara kemi och fysik?
0: Är det så?
2: Ja.
1: Ja, hon fick ju ett för polonium som hon tog fram.
0: Men det borde vara dem. Fysiker, ja.
1: Mm. Ja. Men Pierre, som hon var gift med, dog ju. Så han blev påkörd av en hästvagn.
2: Nej!
1: Så jag vill också slänga in fun facts.
0: Men gud,
2: det var verkligen kul. Men stackarn.
1: Och vi har säkert inte tid med det här, så då säger jag det jättefort. Alfred Nobels pappa är faktiskt född och uppvuxen i Gävle. Så det var också, du vet, kunde vi få in P4 i Gävleborg och liksom lokal anknytning till Nobelpriset.
2: Va?
1: Så varsågod för fun facts.
0: Vet du,
2: jag stirrar.
1: Berätta.
0: Det mesta du säger du fort.
1: Jag vet.
2: Uppskattar.
1: Hej då.
0: Hej då.
4: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Ja, Ekonyheter strax. Först Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. God morgon på er.

0: Ekonyheter nu med Daniel Wockner på en minut.
1: En månad efter terminstart var det över 850 barn i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. USA har nyligen dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Enligt Wall Street Journal beror beslutet på säkerhetsläget kring basen. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde. Människor kör bil på ett annat sätt jämfört med de labbtester som gjordes i början. Det säger professor Torsten Wik på Chalmers.
2: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
1: Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var det. Med Daniel Wockner. Strax lokala varianten av nyheterna när klockan är 7:30 då med Madeleine Lindestam. Fram tills dess, Back to Black med Amy Winehouse.

0: Back to Black med Amy Winehouse här i P4 Gävleborg. Dags för att kolla nyheter med Madeleine Lindestam och du som bor i Gårdskär. Gårdskär, ert vatten är nu avstängt på grund av en vattenläcka.
1: Ja, och prognosen är att det ska vara tillbaka ungefär vid lunchtid idag. Boende i Gårdskär i Älvkarleby kommun behöver fortsatt koka sitt dricksvatten efter en vattenläcka. Läckan den finns vid Bunkvägen och Hasselvägen där reparationsarbete pågår nu. Och vattnet är nog avstängt nu och kommer vara så fram till ungefär 12 idag. Och när vattnet kommer tillbaka, då är det bara koka som gäller innan det används till dryck, matlagning, tandborstning. Maningen den gäller tills vattenprover visar att vattnet går att använda som vanligt, och det vet vi inte riktigt när det är. Under tiden då finns färskt och gott dricksvatten att hämta vid Gårdskärsvägen. Biblioteket i Ljusdal går mot trenden. Här lånas det böcker som aldrig förr, det säger bibliotekschefen Lisa Ångman.
2: Vi har goda relationer till våra användare och många stammisar och...
3: På många håll i landet minskar de fysiska boklånen, men i Ljusdal går utvecklingen åt motsatt håll. Utlåningen har ökat med 28% på 10 år.
2: På alla våra bibliotek så möter man kunnig och engagerad bibliotekspersonal som gillar sitt jobb. Och jag tror att de som kommer till oss känner det.
3: I Ljusdal finns fler bibliotek ute i kommundelarna och även en bokbuss. Något som har stor betydelse för utlåningen, menar bibliotekschef Lisa Ångman.
2: Jag tror att det är super viktigt, och det blir ju lättare för folk att komma till biblioteket. Vi har inte heller fantastiska kommunikationsmöjligheter för den som inte är bilburen i kommunen. Så att det är ju jätteviktigt att vi finns på många, många platser.
1: Och reporter här var Agneta Sundberg. Älvkarleby folkbibliotek, de sätter yttrandefriheten i fokus nu under oktober. Under veckan så uppmärksammar biblioteket bland annat böcker som har förbjudits eller censurerats på olika håll i världen. På torsdag visas också dokumentären The Librarians om amerikanska bibliotekarier som hamnat mitt i striden om vilka böcker som ska få finnas i bibliotek och skolor. Och Bollnäs hade under vecka 39 sin mest olycksdrabbade vecka hittills i år när det gäller viltolyckor. 11 viltolyckor registrerades i kommunen under veckan enligt statistik från Nationella viltolycksrådet. 8 av de här olyckorna gällde rådjur och 3 älgar. 7 av de 11 olyckorna inträffade på eller i närheten av riksväg 83. Och idag inleds rättegången mot pojken som misstänks för massskjutningen i centrala Gävle förra året. Och den här rättegångsprocessen den förväntas ta 2 veckor. Eftersom pojken bara var 13 år när dådet inträffade kan han inte dömas till något straff. Istället så har åklagaren väckt en så kallad bevistalan där domstolen ska pröva om det var pojken som begick brotten. Hittills i år har det väckts en bevistalan mot 58 minderåriga i Sverige.
0: Nu då kan du väl titta ut genom fönstret. Mm. Ser du någonting nu?
1: Ja, men nu har det ljusnat. Jag tycker att det fortfarande ser ljummet ut. Och det är inget regn.
0: Nej. Mm. Nej. Tack för den väderrapporten från Gävle. Nu ska du få en från Bollnäs. Det är
1: tack.
0: Lite här, lite små. Flösiga moln.
1: Flösiga?
0: Ja, men lite små så här, du vet.
1: Ja. Ja.
0: Man kan nästan vifta bort dem.
1: Just typ. Det,
0: blåsa. Bakom där finns blå himmel och det kommer vara en hel del sol i inledningen av den här dagen. Så. Sen ju längre den går, desto mer mulet och lite mer regn. Och vi får lagom att 13-17 grader, minsann. Mm. Trafikläget denna morgon ska vi kolla in nu med Victoria Rosenström.
4: Ja, jag ska påminna om ett banarbete som är pågående sedan ett par dagar tillbaka mellan Ockelbo och Ljusdal. Påverkar tågtrafiken mellan klockan 9 på morgnarna och 2 på eftermiddagarna, enbart vardagar. Och där får man räkna med längre restid än normalt. Sträckan är Ockelbo-Ljusdal, så var uppmärksam på att det här arbetet påverkar tågtrafiken med åtminstone förseningar. Ett arbete som väntas pågå fram till och med 16 oktober. Sen ska jag också nämna kokningsrekommendationen som är gällande sedan klockan 4 i morse i Älvkarleby kommun, närmare bestämt i Gårdskär. Och då ska man ska koka det dricksvatten som man har tänkt använda till dryck, matlagning och tandborstning. Behöver du dricksvatten så kan du hämta det vid Gårdskärsvägen 23B. Tipsa om trafikstörningar, det gör du på 020 999 444.

0: Being Boring med Pet Shop Boys här i P4 Gävleborg. Vi ska få en till uppdatering nu från Radiosporten med Pontus Lind. Och han börjar med en besviken svensk från igår kväll.
1: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
2: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
1: Säger en besviken Oliver Solberg, intervjuad av SVT. Vi byter sport.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft alltså. Varje match lever sitt liv, och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
3: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i Sportextra här i P4 ikväll. På fredag så spelar Sveriges fotbollsdamer VM-playoff mot Litauen. Igår var flera svenskor i fart, bland annat El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona, där Barca vann med hela 7-0. Anfallsstjärnan Felicia Skröder i Madrid lämnade planen mållös för andra gången den här säsongen.
0: Tack för det, Pontus Lind på Radiosporten den här morgonen. Vi ska säga god morgon till Lisa Frost nu, meteorolog på SMHI.
5: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad kan du säga om det här måndagsvädret idag?
5: Ja, men det inleds ändå med lite luckor i molntäcket så att vi kan få se lite sol här under förmiddagen. Men sen har vi ett litet väderomslag på gång. Molnheten ökar på och till eftermiddagen så kan det förekomma lite lätt regn här och var runt om i länet. Dock inte några stora mängder, utan det handlar om någon millimeter som mest då. Fortsatt riktigt milt för årstiden. Vi landar mellan 13 och 17 grader här fram på dagen, trots att det är faktiskt det 5 oktober idag. Däremot så gör sig hösten lite påminn för att det är ordentligt blåsigt. Det handlar om en sydvästlig vind med friska vindbyar, och i eftermiddag så ökar till och med vinden, och då handlar det om hårda vindbyar.
6: Tur att det inte blåser så mycket nu, för jag står precis vid havet och tittar ut här. Och det var just det där som du var inne på, det här med hösten, att den är mild. Är det inte lite varmare än vanligt? Så här varmt brukar det inte vara. Här cyklar jag omkring utan fingervantar.
5: Ja, men precis. Jo, men det är milt. Hela september var jättemild, och inledningen här nu på oktober har också varit riktigt mild. Dock inga temperaturrekord så, men att det är temperaturer som ligger över det normala för så gott som hela länet.
0: Betyder det att vi får vänta på den meteorologiska hösten?
5: Ja, tittar man framåt i prognosen här nu så är det fortsatt milt väder som väntas kommande dagar också. Sen har det ju lite betydelse beroende på hur kalla nätter vi får. För att hösten ska avancera så ska man ju ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck.
0: Mm. Och den här värmen då, vad beror det på? Är det liksom Gulfströmmen som har slagit en kullerbytta? Eller vad handlar det om?
5: Det handlar om att vi har västliga eller sydvästliga vindar som får upp riktigt mild luft från Atlanten som gör att vi får det här riktigt milda vädret. Och sen då också att det har varit ganska mycket moln och att det är blåsigt, vilket gör att temperaturen hålls uppe nattetid.
0: Tack för att du utbildade oss i vädrets underbara värld, Lisa.
5: Tackar.
0: Ja, Lisa Frost, alltså meteorolog på SMHI.

0: Kygo Khalido Griffin med Save My Love.
1: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.
0: Men troligtvis inte i P4 Extra får du höra om 60 husdjur som välsignade sin kyrka i Edinburgh. Då måste du lyssna på oss i P4 Gävleborg. Madeleine Lindestam, du vet allt om det här.
2: Nej, det gör jag verkligen inte. Men jag snappade upp det på internet. I den här kyrkan i Edinburgh så har de haft en ceremoni i samband med världsdjurdagen. Och det här arrangeras sedan 2013. Och då får man ta med alla sina husdjur och få dem välsignade. De här syndiga husdjuren. Och det var över 60 husdjur som var där. Hundar, katter och en råtta vid namn Violet. Och den största besökaren, det var en irländsk varghund. Och det är min bästa. Tänk att den fick bli välsignad.
0: Gillar du varghundar?
2: Jättemycket.
0: Ja. Jag är ändå lite tacksam att det största djuret ändå var en hund.
2: Ja.
0: Så att inte någon kommer in med...
2: En ko.
0: Ja. Alltså en tjur eller något. Något ilsket.
2: Men det vore ju inte trevligt.
0: Nej, men ändå, världsdjuren ska väl vara för alla.
2: Ja.
0: Eller vad heter dagen, sa du?
2: Ja, världsdjurdagen. Men det måste ju gå att hantera djuret. Tjurar går ju knappt att hantera.
0: Nej, de är lite tjuriga. Ja. Karin, vad skulle du väl signa för djur? Jag tror jag vet svaret.
3: Säg svaret då.
0: Din hund.
3: Ja, det är korrekt.
0: Ja.
3: Hon välsignar ju så många med sin närvaro, så då behöver kanske hon också välsignas själv.
2: Hon är ju välsignad redan.
3: Ja, det är hon. Madde och hon har en god relation,
2: ja,
3: får man säga.
2: Ja.
3: Men jag undrar, för jag hittade det här på SVT, fast det var Skåne, lokala SVT. Sena Rataxes och hennes valpa välsignas utanför Lunds domkyrka. Va? Det här var ju från igår.
0: Ja, så man gjorde det här också?
3: Ja, det är därför jag undrar, så här, du bara världsdjurdag. Detta eftersom den helige Franciscus dag inföll i söndags, alltså som igår. Franciscus är ekologins och djurens skyddshelgon, och i år högtidlig hålls 800 års minnet av hans död. Han var känd för sin kärlek till djuren, berättar Ingrid Norén Nilsson, präst i Lunds domkyrkoförsamling.
0: Så det hänger ihop det här?
2: Nej, men det är
0: då
2: överallt. Men världsdjurdagen kanske
3: som jag,
2: är.
3: Ja. Ja, men två dialekter som jag verkligen älskar. Så här. Jag gillar skånska. Jag vet att många inte gör det. Men också... I like Scottish. Hello,
2: ja, I'm
3: bless this little cat. That's all right, cat. I'm for long ago now. Cheerio.
0: Nu kanske jag trampar på många tår, men jag tar ju hellre skotska än skånska. Vilken dag i veckan som helst.
2: Men skotska är ju ljuvligt. Jag vill bara, tänk hur det lät där i Edinburgh.
3: Exakt.
2: Edinburgh.
0: Ja.
3: Edinburgh.
0: Edinburgh, ska
2: den
0: man säga.
2: Den lilla rottan som kom fram där till altaret. Liksom.
3: Also, look at this, wheel a rat.
0: Heter Violet.
2: Jag dessutom tänker att den hade en liten scarf. Alltså någon liten hatt kanske eller något sånt.
0: Ja, du ser. Ja, men vad fint. Ja. Det hade man ju velat vara det.
2: Ja, verkligen. Ja. Vilken show.
0: Ja, jag måste fråga er en helt annan sak nu. Bara lite kort. Visst, har det blivit lättare att fickringa folk?
2: Nej.
3: Jag har en tendens till att svettas med mitt lår. Och då ligger liksom displayen mot mitt lår. Låser upp telefonen på något vis. Ringer folk i olika sociala medier. För det går så, inte kul. Inte kul.
0: Så du fickringer med låret?
3: Ja.
2: Wow.
0: Men Madde, alltså det jag menar är att i en smart telefon som vi de flesta har, som jag har här framför mig, och då har man ju då massa namn under favoriter eller i samtalslistan i senast uppringda eller senaste samtalen. Om jag råkar trycka på ett namn där, då går det fram en signal till mottagaren på samma jädra nanosekund. Det gjorde det inte förr, har jag för mig. Då kunde man så här, oj jag råkar, så trycker man bort. Och då dyker det inte upp som ett missat samtal hos personen i fråga.
2: Mm.
0: Alltså det händer flera gånger, nästan flera gånger om dagen, där jag får så här, måste jag gå in och få sms den här personen och bara, ursäkta, fick ringde.
2: Men varför
0: bara
2: är du där
0: för att
2: och
0: jag
2: trycker?
0: Kommer jo, men ibland då när man pratar med någon och så ska man lägga på. Och ska jag trycka på röd lur för att lägga på samtalet, då hinner personen i fråga som jag pratar med lagt på före mig precis någon sekund innan. Så då råkar jag trycka på namnet i listan bakom. Så här står man och fick ring i folk klockan 6 på morgonen och sådär. Liksom.
2: Ja, vad märkligt också när du precis har pratat med personen. Du bara, hej igen.
0: Ja, fast jag ringer ju en annan person.
2: Ja, nej. Ja, nu fattar jag.
0: Ja, så det blir som en fickringningskedjereaktion liksom.
2: Nej, men det är inte, det är dynamit i en smartphone så att säga.
0: Det måste vara fler än jag som har tänkt på det här. Ja. Det är lättare att fickringas 2026 än vad det var 2016.
2: Mm.
0: Karin, du som är stor intresserad, börja forska i det.
3: Det ska jag göra.
0: 10 år bakåt i tiden när fickringning är som mest. Ja. God morgon på er. Molly Hammar.

0: Rose Garden med Jill Jonsson i...
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och strax ekot. På en minut höll jag på att säga. Det är det inte. På fem minuter. När klockan är åtta.

0: Uptown Girl med Billy Joel här i P4 Gävleborg. Ekonyheter nu, klockan 8 kommer att handla bland annat om att regimen i Iran tar tillgångar från svensk-iranier. I studion har vi Daniel Wockner.
1: Sen Iran-kriget började har regimen i Iran ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
2: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
3: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa

0: misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att de inte fått kontakt går det inte att svara på om barnen förts iväg mot sin vilja eller inte. Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och anmälningarna har därför inte utretts.
1: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
2: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och om de är allvarliga skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
0: Rapporterade Carl Martinsson på P4 Göteborg. Från Ryssland kommer uppgifter om att en kvinna dött på sjukhus i en allvarlig infektion som tros ha varit lungpest. Den oberoende tidningen Baikal People skriver att kvinnan jobbade på ett laboratorium i Irkutsk där hon hade haft sönder ett provrör i sitt arbete. Runt 200 personer hålls i karantän i samband med det här. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Det här säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
3: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
4: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
3: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
0: Så professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Ekot klockan 8 med Daniel Wockner.
5: Ja, 7:05 är klockan den 5 oktober 2026. Christian Bruse Bolinder, Karin Johansson, Madeleine Lindestam är det som är ditt sällskap idag. Chans till sol får du under förmiddagen, sen murnar det på och blir lite regnigt mot eftermiddagen. Härliga 13-17 grader får vi om sydvästlig vind idag och framåt eftermiddagen kan det ta i och blåsa ganska ordentligt. Under kvällen fortsatt molnigt, något lätt regnstänk kan förekomma här och var, men sen i natt då klarnar det återigen upp på många håll. Där har du SMHs alldeles purfärska prognos. Trafikläget ska vi kolla nu med Victoria Rosenström och hon kan berätta om en älg.
6: Ja, och den här älgen den befinner sig in vid Riksväg 50 och det är mellan Söderhamn och Bollnäs och då i höjd med Söderala. Precis i närheten av Sågvallen där, eller strax väster om Sågvallen, där är det just nu en älg som står vid vägkanten. Det är inget vilt stängsel där, men det kan vara mycket värt att vara uppmärksam en stund framöver. Jag ska också påminna om kokningsrekommendationen som är gällande sedan tidigt i morse i Älvkarleby kommun, närmare bestämt i Gårdskär. Man ska då koka det dricksvatten som är tänkt att användas till dryck, matlagning och tandborstning. Och det finns också vatten att hämta vid Gårdskärsvägen 23B. Tipsa, det gör ni på 020 999 444.

0: Sunshine in the Rain med BVO här i P4 Gävleborg. Det har suttit fel hastighetsskyltar utanför Söderhamn, Madeleine, i 15 år.
1: Ja, men det stämmer. Nu sätts nya hastighetsskyltar upp. Det här är norr om Söderhamn, typ Borg för er som har lokalkoll där. Det är efter att de här skyltarna visat fel hastighetsbegränsning i 15 år. Och hastigheten höjs nu från 60 till 80 km i timmen. Och det här felet upptäcktes lite av en slump när Trafikverket utredde den allvarliga trafikolycka som inträffade där i våras. Och beslutet om 80 km i timmen, det klubbades alltså för 15 år sedan. Men skyltningen har inte stämt med beslutet. Och nu blir det nya skyltar nu i oktober.
0: Kan det här ha betytt att någon har fått böter för fortkörning av att ha kört då 70 eller 80?
1: Jajamän.
0: När det är skyltat 60 men är lagligt 80?
1: Ja, det kan det. Men det är ju skyltarna man ska gå på, ska sägas. Så att då har ju personen ändå struntat i skylten. För den personen kan ju inte veta att det här var ett fel.
0: Nej, men det kan ju vara någon som vet.
1: Ja, någon på Trafikverket då, som kände att jag kom inte.
0: Någon med insyn. Ja, nej, men udda. Efter 15 år senare alltså så stämmer det då på skylten.
1: Ja, snart.
0: Ja. Och så påminner vi återigen om att koka vattnet om du bor i Gårdskär.
1: Det är en vattenläcka då som har hittats vid Bunkvägen och Hasselvägen och reparationsarbetet det pågår fortfarande. Så nu är vattnet avstängt fram till klockan 12 och efter det då gäller det att koka vattnet innan det används till någonting. Rekommendationen gäller tills vattenprover visar att vattnet är säkert att använda och det kan ta ett tag, vet jag. Dricksvatten det finns att hämta vid Gårdskärsvägen.
0: Ja, det brukar ta några dagar. Det var ju Bollnäs där.
1: Ja, men precis. Det var ju inte alls länge sedan vi hade det här.
0: 5-6 dagar har jag för mig att det tog eller någonting sånt där. Vi förflyttar oss till Tanzania. Här gör vi lokalradio minsann. Över 1500 personer där har fått hjälp med synundersökning.

0: Ökningar och glasögon tack vare
1: ett svenskt biståndsprojekt.
0: Jo du.
1: Ja, under en vecka i september nu så undersökte svenska optiker från hela landet synen på människor på södra Zanzibar. Och totalt så delades 3600 glasögon och solglasögon ut. Och för många så var det här första gången som de fick sin syn undersökt. Och nu kan de se.
0: Men det är väl bra.
1: Jättefint.
0: Att de får hjälp från, från Sverige då. Så att de kan se hur vackert det kan vara i Tanzania till exempel.
1: Verkligen.
0: Våra avloppsvatten visar även våra drogvanor. Det brukar vi berätta ibland. De senaste proverna, avloppsvatten kan liksom bilda någon form av mönster på droganvändning. Men hur går det till när man ska liksom ta de här proverna och frakta det här avloppsvattnet? Det ska vi ta reda på strax, Karin.
2: Ja, för Malin Berggren som är drogsamordnare på Gävle kommun, hon ska hämta de här proverna idag. Då blev vi lite nyfikna. Hur går det egentligen till? Och åker man med lite vatten i någon liten balja? Ja, man undrar. Frågor som Malin ska få svara på.
0: Jag hoppas de inte liksom sitter där inklämd i en balja mellan benen på henne och så skvalpar de hejvilt från punkt A till punkt B.
2: Det hade varit jättetråkigt.
0: Ja, och väldigt äckligt hade det varit.
2: Lite äckligt.
0: Kanske hade det skvalpat i takt med Radio Gaga och Queen. Så återkommer vi strax till dig, Karin Johansson. Vi ska alltså ta rygg på Gävle kommuns drogsamordnare och frakta, har du hört rätt, avloppsvatten. God morgon på er!

0: Radio Gaga med Queen.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vårt avloppsvatten visar även våra drogvanor. Genom att analysera vattnet kan man se vilka substanser Gävleborna, som det handlar om i det här fallet då, använder. Om man tyvärr använder några så brukar det synas i de här vattenproverna. Men hur går det till då när man fraktar avloppsvatten? Idag ska proverna hämtas från reningsverket Duvbacken i Gävle. Och Karin Johansson, du är där nu och träffar kommunens drogsamordnare.
3: Hon heter Malin Berggren och Malin, prov på vatten. Och du hörde, vi tramsade lite här innan. Det är allvarligt ämne vi pratar om. Men hur går det till när man tar ett sånt här prov?
4: Det är det ju faktiskt inte jag som gör, utan det är ju de som jobbar på reningsverket. Men det jag kommer göra nu är att jag kommer hämta upp två stycken frysta, viktigt, en liters flaskor med avloppsvatten.
3: Så det är liksom inte, det kommer inte skvalpa något, utan det här är is vi snackar om?
4: Ja, precis.
3: Och du sa att en liter på dem. Och det här ska liksom sen transporteras iväg av dig. Så du är liksom officiell taxichaufför till det här vattnet. Vart tar det vägen sen?
4: Ja, jag har ett taxiansvarsområde inom Gävle kommun i alla fall. Jag kör med det här till Gävlebro. Och sen samordnar vi transporten av de kommuner i region Gävleborg som mäter avloppsvatten. Och sen är det en bil då som kör ner till Södertälje.
3: Och där tar man då prover och kollar, vad finns det egentligen i det här avloppsvattnet?
4: Precis, och då är det ju olika narkotiska preparat som vi kollar. Bland annat cannabis, amfetamin, metamfetamin, kokain, kristall, heroin. Nu kan man också kolla om det finns fentanyl eller inte. Men där vet man bara, finns det eller inte. Inte exakta mängder.
3: Och informationen som ni får av det här resultatet, vad gör ni med det?
4: Men vi tittar ju på det och vi har ju olika samverkansgrupper där olika aktörer är med från både regionen och polisen och olika delar av kommunen. Och så pratar vi om resultaten och men diskuterar vad kan det finnas för anledningar till att det ser ut så här.
3: Mm. Och vad kan man, av de här resultaten då, alltså är det någonting som sticker ut? Kan man se något, att så här, ja men här händer det något och då kunde man se det här. Kan du ge något sånt exempel?
4: Ja, dels förra året så sjönk ju amfetaminnivåerna jättemycket och det var ju en otroligt positiv händelse. Då pratade vi med polisen, då hade de gjort ett större tillslag några månader innan. Så det är ju ett bra kvitto för dem att veta, aha, det här gav faktiskt effekt. Men senast vi mätte det här en gång per kvartal, då var det ju helgen efter midsommar. Och då var kokainvärdet, det har inte varit så här högt på 4 år. Och så pratade vi om det och så kom vi, det var ju fotbolls-VM. Så det kan ju ha varit en anledning. Och ett viktigt medskick till krögarna framöver, är det sådana här tillställningar, var extra uppmärksamma, håll koll på era rutiner.
3: Vad tror du att det är? Alltså fotbolls-VM, droger, hur tänker man att det hänger ihop?
4: Jag tänker generellt att det är fler som är ute och festar. Och kokain är ju ett narkotiskt preparat man använder i samband med fest. Ofta.
3: Kokain och fotboll. Det låter inte rimligt att det hänger ihop.
4: Nej, det är mycket som inte är rimligt i den här världen. Det borde ju inte alkohol och kolla på sport heller vara. Men ja, där människor är, där människor vill ha extra kul, där förekommer ju tyvärr narkotika oftare.
3: Och vad kan det här leda till? Är det mer att ni får bra statistiskt underlag eller varför gör man det här rent generellt?
4: Ja, men det är ju ett av många uppföljningsmått vi har inom de här frågorna. Olika enkätsvar på hur ofta man använder sådana här produkter är ju ett annat typ av mått. Men det är ju mer subjektivt. Det här är ju faktiskt hård data. Så länge du kissar i en toalett, det kan vi säga, de som inte kissar i en toalett, det narkotiska preparat kommer ju inte med. Då får vi ju det svart på vitt. De här siffrorna ljuger ju inte.
3: Mm. Annars, jag undrar, jag tänker om det här vattnet, det här frysta vattnet, det transporteras vidare. Jag vet inte riktigt vad jag vill komma till. Jag är bara så här, miljöpåverkan och sånt här. Jag vet inte riktigt vad jag famlar efter här. Äsch, vi struntar i det. Jag tycker det är bara spännande det här. Jag ska låta dig åka in och hämta de här proverna. Kanske man får man hänga med.
4: Ja, men du får kolla, sitta med i passagerarsätet så får du se vad som händer.
3: Spännande. Ja, men då åker vi in då. Då hörs vi snart, Christian. Nu ska jag in och ta prover på vatten.
0: Som en helt vanlig arbetsdag, en måndag.
3: Ja.
0: Ekon heter strax på en minut. Först ska vi hänga upp vår hatt. Nej, inte vi. Men Norli och KKV, där jag hänger min hatt. God morgon på er.

0: Där jag hänger min hatt med Norli och KKV här i P4 Gävleborg. Du ska få ekonyheter alldeles strax på en minut, eller alldeles strax om 10 sekunder. Sen får du lokala nyheter efter det här med Madeleine Lindestam. Ekot nu med Pontus Lind bakom mikrofonen.
1: 850 barn hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter terminstarten. Det finns misstankar om att många av barnen är utomlands. Oliver Hardling på utbildningsförvaltningen i Trollhättan säger vad de kan göra.
2: Vi tror att barnet kan fara illa i och med att skolplikten inte fullföljs. Då sker ju en orosanmälan, anmälan till Försäkringskassan och Skatteverket. Och är det misstanke om brott så sker även polisanmälan givetvis.
1: En kinesisk kvinna har gripits i USA misstänkt för att ha spionerat på Taiwans ledares familj för Kinas räkning. Enligt FBI ska hon bland annat ha filmat deras hem och fordon och sen skickat informationen till Kina. Sverige, allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån, det visar SCBs boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt den senaste mätningen. Det var Ekot på en minut.
0: Med Pontus Lind bakom mikrofonen som sagt. Och strax får du höra Madeleine Lindestam med dina lokala nyheter. Då är klockan 8:30. Men först, ABBA. Don't shut me down.

0: Don't Shut Me Down med ABBA här i P4 Gävleborg, 8:30 klockan nu. Det har gått ett år sedan som 9 skott avlossades mitt bland människor på Södra Kungsgatan i Gävle.
1: Och idag så börjar rättegången mot den pojke som misstänks ha utfört skjutningen. Han var bara 13 år när massskjutningen i centrala Gävle inträffade. Idag ska domstolen börja pröva om det var pojken som låg bakom skjutningen där 6 personer träffades och skadades. Hampus Östlund jobbade på en restaurang i Söderbacken kvällen då för drygt ett år sedan då 6 personer sköts.
2: Jag var på väg ut härifrån när det inträffade och jag hade stannat och pratat med en gammal kompis. 2 minuter hade jag inte träffat på den gamla kompisen, hade jag förmodligen varit i höjd med där det hände. När han väl insåg det, då tänker man att det hade kunnat vara den själv liksom.
3: Det var strax innan 02-tiden natten mot den 4 oktober när Hampus precis slutat sitt arbetspass. På väg hem stoppas han av att människor från gatan plötsligt flyr in på restaurangen.
2: Och då ser jag hur det kommer folk springandes och det kommer några hoppandes på ett ben efter husväggen här då. Som är skottskadade.
3: Ett år senare inleds nu rättegången mot pojken. En process som förväntas ta 2 veckor. Eftersom den misstänkte pojken var 13 år när dådet inträffade har en bevistalan väckts, vilket är en skuldprövning som görs om den misstänkta inte är straffmyndig. Hittills i år har det väckts en bevistalan mot 58 minderåriga i Sverige. Hampus Östlund hjälpte en av de skottskadade under händelsen och minnena från det är något som kommer vara kvar länge.
2: Sen är det väl självklart något som kommer hänga med en resten av livet skulle jag säga. Man kommer aldrig glömma det liksom.
1: Och reporter här var Jonathan Wessling. Nu sätts nya hastighetsskyltar upp norr om Söderhamn. Det efter att de visat fel hastighetsbegränsning i 15 år. Hastigheten höjs nu från 60 till 80 km i timmen. Det gäller en ungefär 1,5 km lång sträcka mellan Borg och området väster om E4. Och felet det upptäcktes när Trafikverket utredde den allvarliga trafikolycka som inträffade i området i april då 2 kvinnor avled. Beslutet om 80 km i timmen klubbades alltså redan för omkring 15 år sedan. Men skyltningen har inte stämt med det beslutet och nu sätts nya skyltar upp under oktober. Och igår avgjordes Svenska Cupen i bandy där Edsbyn och Bollnäs gjorde upp om titeln i ett riktigt hälsingederby i herrfinalen. Men någon särskilt jämn historia, det blev det inte. Edsbyn tog kommandot och vann till slut med hela 10-3 mot Bollnäs. Och därmed fick Edsbyn fira både derbyseger och titel som mästare i Svenska Cupen. En man i 40-årsåldern döms till 3 månaders fängelse efter att ha burit 3 knivar på allmän plats i Gävle i våras. Mannen han var kraftigt narkotikapåverkad när polisen hittade en kniv i byxfickan, en i jackfickan och en i skärpet. Åklagaren ville att gärningen skulle bedömas som grovt brott mot knivlagen. Men Gävle tingsrätt anser att omständigheterna inte var tillräckligt försvårande. Mannen döms därför för brott mot knivlagen av normalgraden.
0: Det kom ett sms nyss, Madeleine.
1: Jaha.
0: Vill du vara med?
1: Ja.
0: På det. Som ger mig lite kött på benen när det gäller att det har blivit lättare att fickringa.
1: Yes.
0: Ja. Finns det ingen fördröjningsapp att ladda hem, undrar en anonym person. Annars eftersöks detta. Jag delar din erfarenhet av lättare fickringande nu för tiden.
1: Vad fiffigt. Ja. Alltså om man är en fickringare då, att det finns en sån här liksom, vill du verkligen ringa?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men
1: jag, nej.
0: Ja, men, ja, gud, det skulle vara irriterande också, men verkligen med bråttom att ringa någon.
1: Ja.
0: Men så fick jag även sms av vår gamla kollega Petter Barling. Han bara, spot on, det är precis så. Så jag tror att det är många som känner igen sig. De är känsligare och känsligare mobiltelefonerna. Ja, de är hänsynslös.
1: Jag tänker mer att jag är en felmejlare. Att jag upptäcker precis när jag trycker på send att jag har skrivit liksom något knas. Och då går ju mejlet iväg.
0: Ja,
1: de är körd.
0: Då går det inte att bromsa.
1: Nej.
0: Nej, ja, det är
1: för gjorde det senast i polisen förra veckan.
0: Oj, nej.
1: Jo.
0: Men det var inte något jättetokigt.
1: Nej, men jag skrev tack Maria utropstecken, men jag menade tack Magnus. Ja. Då skrev jag förlåt Magnus. Så om du lyssnar nu, Magnus Jansson Klarin, jag är jätteledsen att jag kallade
0: Maria
1: dig Maria.
0: Jansson Klarin. Ja, nej, det var ju faktiskt lite roligt. Men ja. Oskyldigt roligt på något vis. Ja. Fel mejl och fel skick, det kan man prata länge som helst om. Det kan man tillägna ett helt program om. Men det ska vi inte göra nu. Vi ska släppa in Victoria Rosenström på trafiken.
4: Ja, vi börjar med att påminna om älgen som fortfarande kan röra sig i närheten av riksväg 50 och vid Söderala. Så var det i alla fall för en stund sedan. Och då är det i närheten av Sågvallen vid Söderala eller strax väster om Sågvallen som man kan få se upp lite extra för den här älgen en stund till. Jag ska även nämna ett banarbete som är gällande sedan 2 dagar tillbaka mellan Ockelbo och Ljusdal. Det kommer att pågå fram till och med 16 oktober enbart dagtid mellan 9 på morgnarna och 2 på eftermiddagarna. Men då är det förändringar i tågtrafiken på den här sträckan och man får räkna med längre restid än normalt. Ni kan också tipsa om nytillkomna störningar och vårt nummer är 020 999 444.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter här i P4 Gävleborg. Nu blir en till uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som inleder med skrotade VM-planer.
1: Vi börjar på snö.
2: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt i TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället, enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
1: Reporter Isabel Gradin. Ikväll, då är det dags för landslagsfotboll igen.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv, och jag hoppas vi kan kunna göra en bra prestation.
5: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i P4 här ikväll. Svensk Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång.
0: Säger Pontus Lind på Radiosporten. Om bara några minuter så inleds huvudförhandlingen efter skjutningen i Söderbacken i Gävle för nästan prick ett år sedan, där 6 personer skadades. Vi har en reporter på plats. Hon heter Julia Frost-Nylén. Vi ska prata med henne alldeles strax. Först Enrique Iglesias, Rhythm Divine.

0: Rhythm Divine med Enrique Iglesias här i P4 Gävleborg. Och som sagt, om bara några minuter så inleds huvudförhandlingen efter skjutningen i Söderbacken i Gävle för nästan ett år sedan. Där 6 personer skadades. Julia Frost-Nylén, du är på plats. God morgon, Julia.
1: God morgon, god morgon.
0: Exakt där just nu. Vad händer nu?
1: Ja, just nu så börjar det ju trilla in folk här i tingsrätten. Det är x antal journalister. Åklagare har kommit på plats och även målsägande biträde har jag mött på här utanför. Det är ju ungefär 15 minuter kvar tills dagens förhandlingar inleds.
0: Och vad händer idag?
1: Idag så kommer det vara åklagaren som presenterar hela liksom, ja men målet så att säga. Sen vet jag att efter lunch kommer även målsägande biträde att lägga fram exempelvis yrkande på skadestånd som de olika målsägarna har velat ha helt enkelt.
0: Och huvudförhandling inleds alltså idag och det är en så kallad bevistalan det handlar om och inte ett åtal. Vad betyder det?
1: Det betyder i princip bara att den personen som är misstänkt inte är straffmyndig. Nu det senaste, men den senaste 10 september så har man ju förändrats att nu 14-åringar straffmyndiga. Men för att förenkla så är det bara att personen inte är straffmyndig, den som står misstänkt.
0: Och det här är ju en uppmärksammad rättegång av flera anledningar. Varför är det så, Julia?
1: Dels så händer det ju här på en, ja men, natten mot en lördag, mycket folk ute på stan. Pojken, den misstänkta, var väldigt, väldigt ung, då 13 år gammal. Att så här många skadades, att det var ändå på så öppen gata. Det är många saker i det här och även i efterspelet. Den misstänkte pojken då var redan efterlyst och socialtjänsten hade tagit emot flera orosanmälningar. Det finns liksom många delar i det här som engagerade och som också satte lite punkt på vad som mycket kritik som fanns i samhället just då.
0: Och alltså 6 personer som blev skjutna, det betyder ju att det är många målsägande. Kommer alla de få komma till tals idag?
1: Ja men precis, 6 personer skadades men sen har man även 23 till målsägande så det är totalt 29 målsägande i det här fallet. Otroligt många, men åklagaren menar ju på att alla befann sig i skottlinjen vid då när de avlossade skotten. Därför är det så många. 26 av 29 kommer höras nu kommande 2 veckor. Rättegången kommer pågå i 2 veckor framöver. Så inte alla, men i princip alla kommer att höras någon av de här dagarna.
0: Mm. Om bara några minuter alltså så inleds huvudförhandlingen efter skjutningen av Söderbacken i Gävle för nästan prick ett år sedan. Och du, Julia Frost-Nylén, är på plats och kommer rapportera fler gånger denna radiodag. Tack så mycket för den här gången, Julia. Lycka till idag.
1: Tackar.
0: Igång nu med Agnes.

0: Ego med Agnes här i P4 Gävleborg. Om jag säger doping, då kanske dina tankar går direkt till fuskande skidåkare eller långloppscyklister eller andra idrottspersoner. Men faktum är att doping även förekommer på ditt vanliga kvartersgym. Därför anordnas en nationell uppmärksamhetsvecka för att belysa det här ökande problemet.
1: Och från vattenprover, för visserligen frysta vattenprover, till att då snacka om just doping. Och Malin Berggren, vi släpper avloppsvattnet, för nu ska du ut med polisen på någon sorts gymturné. Så det är därför du är lite sportigt klädd idag, för du ska vidare till en massa gym. Och varför ska du det?
2: Det är för att vecka 41 så är det nationell uppmärksamhetsvecka mot dopning. Och vi i Gävle kommun är med i det nationella nätverket Renhård träning.
1: 100% ren hård träning. Hur vanligt är det med doping på lokal nivå?
2: Det är svårt att säga. Nu blir det intressant med det här avloppsvattnet, för nu är det faktiskt första gången på flera år som vi också ska mäta doping. Men det är ett mycket mindre problem jämfört med alkohol och narkotika. Så varken på nationell eller lokal nivå så har man inte så stor koll i hur stor omfattning det här faktiskt pågår.
1: Jag tänker att det kanske finns ett mörkertal, och det är väl svårt, det är alltid svårt att prata om mörkertal. Hur stort är det problemet, men kan man uppskatta det på något vis?
2: Det är absolut ett problem, framförallt med dopning. Det är ju en väldigt stor prestige i liksom, jag har byggt den här kroppen, människor som är otroligt intresserade av styrketräning, så det är någonting man ogärna berättar för andra.
1: Många känner ju till anabola steroider, EPO, bloddopning, men det har kommit ett nytt ämne som ökar, peptider vad jag förstår. Vad vet vi om det?
2: Ja, ett peptid, det är en hormon som påverkar en annan vävnad, så insulin eller GLP-1 i Ozempic är också en peptid, så att peptider är i sig inte dåliga. Men så finns det då peptider som är väldigt kopplade till träningssituationer, så som peptider som påverkar tillväxthormon eller återhämtning eller kraftig kanske viktnedgång. Och där ska man vara väldigt uppmärksam på och veta om att peptider som påverkar tillväxthormon, det är olagligt och det går under dopinglagen.
1: Men förutom att det där då är vissa då är olagliga preparat, så påverkas ju mer än bara musklerna när man använder den här sorts dopingen. Och om man då lever i en relation med någon som använder förhöjande medel, kan man se någon symbios, något samband med till exempel våld i nära relationer eller liknande?
2: Ja, pratar vi anabola steroider så vet man framförallt att de som kanske har en mer benägenhet till att vara mer, alltså aggressiva i sin grundperson, det är framförallt de som kan bli extra aggressiva när man använder anabola steroider.
1: Om man då misstänker att det förekommer doping på sitt gym, att man ser någonting, vad skulle du säga att man, vilka saker ska man vara uppmärksam på?
2: Ja, så tydliga tecken på att man använder dopning, det är att man får en tydlig muskeltillväxt, alltså framförallt en extra snabb muskeltillväxt över hela kroppen, men nacke, det man kallar kappmuskeln eller trapezius på latin, bröstmuskeln och axelmuskeln, det är sådana muskler som växer oproportionerligt snabbt när man använder anabola. Men sen så får man ju också mycket akne på överkroppen, kraftiga humörsvängningar som sagt kan man ju också få. Lever man i en relation med någon så minskad sexlust, så får man faktiskt också en kroniskt nedsatt spermieproduktion, så det kan ju bli problem längre fram om man är kanske en tonåring men inte tänkt att skaffa barn just nu, men om 10 år kanske det är mer intressant.
1: På tal om tonåringar, hur tycker du att vuxna ska prata med sina unga, alltså sina tonåringar, om just det här bekymret?
2: Jag tycker man ska prata om det här, ta det på lika stort allvar som om det skulle vara alkohol eller narkotika. Framförallt om du har kanske en tonårskille som börjat intressera sig extra för styrketräning. Och det handlar ju om att få en god relation med sitt barn, och då är det ju viktigt att prata om allt mellan himmel och jord. Och hur var det i skolan, kompisar, vänner, som man har den här nära relationen. Då är det också lättare att prata om saker som är svårt. Men läs på, precis så som jag berättade här. Vilka konsekvenser kan det här ge, så man kan prata om det här och kanske fråga. Har du sett om det är någon som tar någonting på ditt gym? Alltså kanske börja med att prata om andra för att sen koppla det mer till person.
1: Ja, så säger alltså Malin Berggren, Gävle kommuns drogsamordnare. härifrån Gävlebro. Nu ska vi överlämna avloppsvattnet till de som ska åka vidare med det till Södertälje.
0: Tack så mycket, Karin Johansson.
3: P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.

0: Self-Aware med Temper City här i P4 Gävleborg. Du får ekonyheter strax när klockan är 9. Men innan dess så måste vi ju påminna om de här hastighetsskyltarna, Madeleine. I 15 år har det suttit hastighetsskyltar på en del av väg 583 norr om Söderhamn som har suttit och visat fel. Nu ska de bytas ut.
1: Ja, det som är lite spektakulärt i sammanhanget är ju att de har visat för låg hastighet. Det ska vara högre. På en ungefär 1,5 kilometer lång sträcka mellan Borg och området väster om E4, då höjs nu den skyltade hastigheten till 80 km i timmen från 60. Mm. Trafikverket, de upptäckte den här missen i samband med att de gjorde en utredning av en allvarlig trafikolycka som hände där i april. Det var 2 kvinnor som avled då. Och beslutet om 80 km i timmen, det fattades alltså redan för 15 år sedan. Och nu under oktober så ska skyltningen anpassas efter det här beslutet.
0: Tur i oturen på något vis att det inte var tvärtom, va?
1: Eller, ja, och speciellt med tanke på den här olyckan. Jag kan också känna lite, om vi nu har en dödsolycka där, varför ska vi då höja?
0: Ja, det känns knepigt. Det känns som att sänka borde generella... Sen vet jag inte vad orsaken till trafikolyckan var, om det var hastighet. Okej, harka. Ja. Mm. Ja, Ekot nu klockan 9, bland annat de barnen som ännu inte kommit tillbaka efter sommarlovet. I studion Daniel Wåkner.
2: En månad efter terminstart var det över 850 elever som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
5: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
3: Ja, men det är ju via telefon, mail. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
5: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I Jemen har den saudistödda regeringen nu inlett en stor militär offensiv mot houthierna. Målet är att återta områden som den

0: بدأ العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية.
1: هوتيانا هار هونت بخيادت او كالت الإعلاميس تال فرن تياتر فارستلنين. Samtidigt meddelade houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien, bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: I Berlin vill vänsterpartiet Die Linke lösa problemen med höga hyror genom att tvångsöverta de stora bostadsbolagen. Och det här kan påverka svenska pensionssparare som äger delar av bolaget Heimstaden. Men Heimstadens hyresgäst Luke Reed tycker att det är en bra idé.
3: Ja, ich vote för Die Linke, weil ich...
4: Luke Reed bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Och han röstade på Vänsterpartiet Die Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3 000 lägenheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet. Och det skulle också kunna påverka svenska pensionsfonder. Tillsammans äger nämligen Alekta nästan 40%, Folksam närmare 20% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagen att ta över bolagen, men flera ekonomer har varit kritiska till exproprieringen. Michael Feuchtländer på Tyska ekonomiska institutet i Köln talar i ARD om en stor skada för investerarna.
5: En echter wirtschaftlicher Schaden für die Investoren.
4: Katarina von Arnt, Berlin.
2: Ett blodprov kan kanske i framtiden ge tidigare besked om risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet, rapporterar P4 Östergötland. Vi hör forskaren och läkaren Filip Hamareus.
6: Vi har tittat på bindvävsproteiner i blod och hur de kan förutse risken för hjärt- och kärlsjukdom.
7: Vad innebär det för möjligheten då att framåt kunna förutse och kanske också förebygga att till exempel kärlkramp eller en infarkt eller liknande?
6: Förhoppningsvis skulle man kunna använda ett sånt här, en sån här protein eller ett sånt här blodprov för att helt enkelt bättre förutse risken.
7: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
2: Och Ekostudion, Daniel Wockner.
8: Och i Bollnäs-studion, Robert Bengtsson. Nej, jag skojar. Christian Bruse Bolinder heter jag. Jag och Karin Johansson och Madeleine Lindestam som är ditt morgonsällskap idag ju. Har jag sagt några gånger, men om du knäppte på radion nu, välkommen. Det är en måndag den 5 oktober och det är oss du ska dras med fram till 10. Och trafikläget, där ska vi dras med Victoria Rosenström och det gör vi så gärna.
9: Ja, men tack så mycket för det. Vi ska rapportera om en älg som rör sig på vägsidan om viltstängslet längs med E16. Det är mellan, då ska vi se, det är ju mellan Sandviken och Gävle och då är det mer exakt vid Forsbacka som den här älgen just nu är på fel sida om viltstängslet. Så var lite uppmärksam på det. Men annars överlag en ganska lugn trafikmorgon. Ni tipsar på 020 999 444.

0: De andra med Kent här i P4 Gävleborg. Och idag så inleds förhandlingarna om massskjutningen i Söderbacken i centrala Gävle, Madeleine.
1: Det här inträffade ju drygt ett år sedan. Och den här pojken som misstänks ha skjutit, han var ju bara 13 år vid händelsen och är därmed för ung för att kunna dömas till straff. Men istället då väcker åklagaren en så kallad bevistalan. Och det här innebär att domstolen kommer ju pröva fallet, men det är mer för att se om han gjorde det, inte för att hitta ett straff och döma ut. Och förhandlingarna de väntas pågå i ungefär 2 veckor.
0: Ja, och vår reporter Julia Frostnylén är på plats i dagarna så att, och kommer rapportera till våra lyssnare, till dig till exempel, vart du än är någonstans du som lyssnar, kommer få uppdateringar under dagen på det där. I Gårdskär i Älvkarleby kommun, där behöver nu du som bor koka ditt dricksvatten idag efter att en vattenläcka har upptäckts.
1: Ja, läckan den finns vid Bunkvägen och Hasselvägen för er som känner till området. Och där håller man nu på i full färd att reparera. Så vattnet är nu avstängt fram till ungefär klockan 12. Och när vattnet kommer tillbaka, då är det viktigt att man kokar det, oavsett om man ska laga mat eller borsta tänderna. Däremot går det bra att duscha. Uppmaningen den gäller tills man tagit prover och det kan ju ta ett tag. Men under tiden så finns det dricksvatten att hämta. De har ställt ut det vid Gårdskärsvägen. 23.
0: Ja, vi får se hur länge den här kokningsrekommendationen varar då. Det kan ju ta några dagar att få de där provsvaren eller så.
1: Ja.
0: Jag måste fråga er, Madeleine och Karin, är ni liksom hypokondriskt lagda?
1: Nej.
2: Nej.
0: Ja.
1: Okej.
0: Ja, beklagar. Oerhört. Nej, men nu har jag pest. Ja, jag läser om det här, om den här pestforskaren som är död inom citationstecken av en okänd infektion i Ryssland. Har ni hängt med på det här?
1: Nej, men det låter inte bra.
0: Nej, jag såg...
2: Jag hörde nyhetsuppdateringen i Ekot bara. Det är det. Exakt. Jag hört, och då kände jag...
0: Och det är först nu det når liksom svensk media. Det här har jag läst om på sociala medier i några dagar. Det hände väl i lördags, tror jag, eller någonting sånt. Eller om det till och med var i fredags. Jag kommer inte ihåg. Jag råkade scrolla förbi och så fick jag en sån här klump i magen och tänkte... Vi behöver inte det här nu. Ett pestutbrott. Sen vet vi inte om det är ett utbrott. Men det är åtminstone en person som... Ja, enligt uppgifter då, så hade hon smittats av en särskilt farlig infektion. Hon jobbade på Irkutskt antipestinstitut.
1: Wow.
0: Och det är någon form av provrör, tror de, som har gått sönder. Hon har blivit utsatt för någonting då. Men det finns ju också uppgifter om att Ryssland liksom håller på med sådana biokemiska labb för att och använda det i någon form av vapenföringssyfte. Det finns många teorier om det här. Jag säger inte att det är sant eller osant för den delen. Men hon forskar i alla fall om pesten i Sibirien och avlidit då i den här vad de kallar okända infektionen. Nästan 200 personer uppges har lagts in på sjukhus för övervakning. Alltså 200 personer har varit i kontakt med den här kvinnan. Ja, det är ganska många.
1: Så de har liksom, de vet att de har suttit bredvid henne på bussen och då är det bara lägga in sig.
0: Oklart. Eller jobbat med henne på det här stället. Jag vet inte. Det var i alla fall förra veckan i Chelekov, kanske, nära Irkutsk, som hon dog. Och enligt då guvernören Igor Kobzev så hade hon smittats av en särskilt farlig infektion. Och sen då är det flera sjukhus i stan som har satts i karantän efter det här. Och oron då för ett pestutbrott har ökat. Och invånarna efterlyser nu en förklaring, vilket de inte får. Och de köper dessutom hem antibiotika som ska vara den här versionen av pest då, som är någon form av lungpest.
1: Nej.
0: Den är dödlig inom 24 timmar om du inte får antibiotika.
1: Okej.
0: Och så har man även sett folk som bär munskydd och handskar på offentliga platser och så vidare. Och enligt tidningen The Moscow Times så är det 200 personer som sagt som har varit i kontakt med kvinnan som har lagt in för övervakning.
1: Men hjälper ett mun? Är den luftburen så att säga?
0: Ja, men det är någon form av, vad kallar man, droppsmitta?
1: Nej, ja precis. Ah,
0: Jag vet inte vad det innebär.
1: Jo, men det är att det måste komma, alltså du ska kyssa någon eller...
0: Eller nysa på någon
1: precis.
0: Ja. Så det är ganska smittsam då? Liksom.
1: Man får hålla sig inne.
0: Det är inte den formen av pest som liksom raderade 2/3 av Europas befolkning för en massa år sedan.
1: Böldpest alltså.
0: Nej, den som smittades via möss och löss och sådär. Utan nu är det någon form av droppsmitta. Och Rysslands federala hälso- och konsumentmyndighet då, som heter något som jag inte kan uttala för jag är inte ryss. De vidhåller att, inom citationstecken, situationen är stabil.
1: Kan du inte försöka uttala det?
0: Ska jag försöka uttala det?
1: Ja, tack.
0: Rospodrebnadzor.
1: Snyggt.
0: Tack.
2: Jag vill ju också hävda att Ryssland tyckte att Tjernobyl, det var också heller inte, det var ingen fara. Det var också stabilt, tyckte Ryssland. Så att jag känner, mitt förtroende där är inte jättehögt.
1: Nej,
2: jag
1: tänker
2: att de säger att det är stabilt.
0: Det generella förtroendet för Ryssland i talande stund är väl inte så högt för någon, det är tänker jag. Det. Förutom ryssarna själv då.
2: Jag säger som Hans Rosling, rest in power, denna kloka man. Pest eller kolera brukar ni säga. Då brukar han säga, välj kolera, för det kan man bota med saltlösning. Pest är mycket svårare.
0: Ja. Men det är som sagt antibiotika som gäller. Men inget är ju bekräftat, men det är många som rapporterar om det här. Och ja, det är väl det vi vet, det är vad vi berättar nu. Man vet inte så mycket. Och ryska myndigheter, de har inte sagt särskilt mycket alls om det här.
2: Och du har förutom att det inte är någon fara.
1: Och du har fått sjukdomen också, Christian, enligt dig själv.
0: Ja, jag tycker att jag hostar lite onödigt mycket i morse. Liksom. Ja. Men det gick över som tur var. Sen kommer tillbaka nu när jag hörde om den här nyheten igen.
1: Beklagar.
0: Jag måste ha pest. Nej, det vill vi undvika. Vi vill inte ha någon pestfest.
2: Håll
0: dig
2: i Bollnäs.
0: Håll mig i Bollnäs, ja. Ja, precis.
2: Ja.
0: Och i Bollnäs, där är den här mannen uppväxt. Felix Mannu, låt tiden stå still.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Strax ekonyheter på en endaste minut. Men först, Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers.

0: Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Nu får du Ekonyheter med Daniel Wockner på en minut.
1: Det blir nyval i Spanien den 29 november, det sa premiärminister Pedro Sánchez nu på morgonen. Detta efter att hans regering inte fått igenom förslag som skulle lösa landets bostadskris. Här i Sverige var det hundratals barn som inte kom tillbaka till skolan efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. Och nu varnas för att lyssna på tips på internet om aktieinvesteringar från så kallade finansiella influencers, finfluencers. P3 Nyheter har pratat med Moa Langemark på Finansinspektionen.
2: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
1: Moa Langemark på Finansinspektionen, sist Ekot på en minut.
0: Säger Daniel Wockner. Och strax Madeleine Lindestams och lokala nyheterna när klockan är 9:30. Först, Livin' La Vida Loca, Ricky Martin.

0: Party party! Living La Vida Loca med Ricky Martin här i P4 Gävleborg. 9:30 klockan, lokala nyheter nu med dig Madeleine. Och den här veckan är det nationell uppmärksamhetsvecka mot doping.
1: Ja, och det här uppmärksammas runt om i landet, bland annat i Gävle. Dopning, ja, det förekommer på vanliga gym. Därför anordnas en nationell uppmärksamhetsvecka, bland annat för att lära ut vad som är dopning. Preparat många kanske inte har koll på. Malin Berggren, hon är drogsamordnare på Gävle kommun.
2: Det är ju en väldigt stor prestige i, liksom, jag har byggt den här kroppen. Människor som är otroligt intresserade av styrketräning. Så det är någonting man ogärna berättar för andra.
3: Många känner ju till anabola steroider, EPO, bloddopning. Men det har kommit ett nytt ämne som ökar. Peptider, vad jag förstår. Vad vet vi om det?
2: Ja, ett peptid, det är en hormon som påverkar en annan vävnad. Så insulin eller GLP-1 i Ozempic är också en peptid. Så peptider är i sig inte dåliga. Men så finns det då peptider som är väldigt kopplade till träningssituationer. Så som peptider som påverkar tillväxthormon eller återhämtning eller kraftig kanske viktnedgång. Och där ska man vara väldigt uppmärksam på och veta om att peptider som påverkar tillväxthormon, det är olagligt och det går under dopinglagen.
1: Och reporter här var Karin Johansson. 4 Lex Sara-rapporter om missförhållanden inom äldreomsorgen kom in till Gävle kommun under september. I ett av fallen fick hemtjänsten inte kontakt med en person vid ett tillsynsbesök, men sökte inte vidare efter personen. Först efter flera dagar kontaktade man polisen. De andra rapporterna gäller vård- och omsorgsboenden. Där beskrivs bland annat en händelse där en person i elrullstol ska ha kört på 2 andra boende. Och idag inleds ju rättegången mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle. Hampus Östlund, han jobbade på en restaurang i Söderbacken kvällen då för ett år sedan.
4: Jag var på väg ut härifrån när det inträffade. Och jag hade stannat och pratat med en gammal kompis ungefär 2 minuter. Hade jag inte träffat på den gamla kompisen hade jag förmodligen varit i höjd med det där hände. När jag väl insåg det, ja, då tänker man att det hade kunnat vara den själv liksom.
5: Det var strax innan 02-tiden natten mot den 4 oktober när Hampus precis slutat sitt arbetspass. På väg hem stoppas han av att människor från gatan plötsligt flyr in på restaurangen.
4: Och då ser jag hur det kommer folk springandes och det kommer några hoppandes på ett ben efter husväggen här då. Som är skottskadade.
5: Ett år senare inleds nu rättegången mot pojken, en process som förväntas ta 2 veckor. Eftersom den misstänkte pojken var 13 år när dådet inträffade har en bevistalan väckts, vilket är en skuldprövning som görs om den misstänkta inte är straffmyndig. Hittills i år har det väckts en bevistalan mot 58 minderåriga i Sverige. Hampus Östlund hjälpte en av de skottskadade under händelsen och minnena från det är något som kommer vara kvar länge.
4: Sen är det väl självklart något som kommer hänga med en resten av livet, skulle jag säga. Man kommer aldrig glömma det liksom.
1: Och reporter här var Jonathan Wessling.
0: Var det Madeleine?
1: Ja, kalla mig vad du vill.
0: Jag råkar ju säga lite fel. Och det räckte för att du skulle få en fnissattack.
1: Ja, men ja, det är lätt hänt.
0: Ja, men Madeleine... Madeleine?
1: Så säger ju kungen till sin
0: Madeleine, lite fint sådär. Men
1: ja, det vill jag
0: fint
1: inte.
0: Fint handske. Nej. Madeleine?
1: Ja.
0: Där har vi den, visst. Rätt ska vara rätt.
1: Och Christian.
0: Tack.
1: Rätt.
0: Med K.
1: Ja.
0: Och Victoria med V på trafiken med T.
6: Ja, men visst. Jo, jag har tidigare rapporterat om en älg på vägsidan om viltstängslet vid Forsbacka längs med E16 mellan Sandviken och Gävle. Och den kan eventuellt vara kvar där på vägsidan om viltstängslet. Men vi har också fått ett par samtal till redaktionen om en annan älg som rör sig i närområdet men lite längre västerut. Och då är det ungefär vid trafikplats Sandviken Västra som man kan få se upp för den här älgen som alltså också rör sig då på vägsidan om viltstängslet. Mellan avfarterna Hilsta kan man säga och Sandviken Västra. Ni kan också tipsa och numret är 020 999 444.

0: Steve Miller Band, Abracadabra, här i P4 Gävleborg, som tonar ut där i bakgrunden. Nu är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som sänder, och han inleder med ändrade VM-planer.
1: Vi börjar på snö.
2: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt i TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället, enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
1: Rapporterade Isabel Gradin. Svenske Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum då han kraschade strax före målgång. Hör Solbergs stora besvikelse i appen Sveriges Radio. Ikväll, då är det dags för landslagsfotboll igen.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi är hungriga för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Varje match lever sitt liv, och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
5: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nashed, lyssna här i P4 ikväll för fotboll.
0: Säger Pontus Linde, och apropå fotboll, den här ger ju lite flashbacks.

0: Dai Dai, Shakira, Burna Boy här i P4 Gävleborg, där vi ska välkomna en bekant röst som låter så här.
1: Hej!
0: Hej Jenny!
1: Hej Christian!
0: Du, jag tänker att vi tar in dig för att live svara på ett sms som kom in.
1: Ja, jag tycker det är jätteroligt med smsen som kommer in.
0: Ja, det gör vi med, och jag med. Det är ju kul när det liksom funkar per automatik. Alltså idag har inte jag så här bett om något särskilt sms, men våra lyssnare, vilket jag älskar, hör av sig ändå och haka liksom på saker vi säger.
1: Ja, men det blir så mycket mer levande och verkligen ha våra lyssnare med oss.
0: Det är precis det som är syftet med det här sms-numret, som alltså är 026 66 65 65. Och då står det så här, det är ett anonymt dock. God morgon, vart har vår fina Jenny tagit vägen? Saknar henne ju.
1: Ja,
0: vad har du tagit vägen?
1: Ja, vad har jag tagit vägen? Jo, det finns ju många roller där man kanske inte hörs så mycket i radion. Ofta så har det ju annars varit att jag sänder morgon. Men nu sitter jag lite mer bakom spakarna, mer digitalt. Men också att jag hoppar in som arbetsledare ibland.
0: Mm.
1: Så det gör att jag kommer lite... Nej, det har jag inte. Men det kommer lite längre bort från mikrofonen.
0: Ja, jag tycker det är bortkastad talang.
1: Det är ju fantastiskt roligt att låta i radion.
0: Ja, sätta dig... långt ifrån mikrofonen. Du ska ju vara vid den hela tiden.
1: Ja, men jag hjälper ju också till de som hörs i mikrofonen. Jag är liksom ditt stöd vid skrivbordet.
0: Du brukar viska i mitt öra medan jag sänder.
1: Ja.
0: Du är en sån.
1: Så jag lägger mig ändå.
0: The guy in the chair, som det heter i superhjältefilmer.
1: Ja, jag vet inte om jag ser mig som en superhjälte, men absolut.
0: Ja, nej, men det är den som backar upp superhjälten, som ser till att superhjälten vet vart han ska, eller hon
1: ja,
0: ska.
1: Ja, jag håller handen.
0: Ja, exakt. Ja, så måste jag fråga dig från det ena till det andra, när jag ändå har dig med mig i studion. När fick ringde du någon sist?
1: Ja, det är nog bara några dagar sedan, men jag tror inte att det är just att jag har telefon i fickan, att det är det som är grejen. Jag kanske går och håller i den, råkar låsa upp den, och sen när jag ska scrolla så råkar jag trycka på en kontakt, och sen...
0: Ja, det är lite dit jag vill komma. Ja. Men fickringningen är ju... egentligen borde man kalla det felringning snarare då, en fickringning. Det jag syftar på, det är att när man råkar komma åt ett namn i sin samtalslista, och då ringer telefonen upp direkt ju, som den ska.
1: Ja, ja.
0: Men även om jag direkt inser misstaget att jag har ringt fel person och trycker bort det, så hinner mottagaren få en notis om att hen har ett missat samtal ifrån mig.
1: Och så ringer de upp, och så kanske det är en person som man inte jätteofta pratar med ändå. Så bara, vad vill du?
0: Ja, men alltså, jag har så mycket namn och nummer i den här telefonen som är jobbrelaterade. Alltså det är högt uppsatta politiker, det är poliser, det är gamla case som liksom man har pratat med som har varit anonyma och vill fortsätta vara där naturligtvis, och massa annat. Och det finns ju personer i spellistan här, eller spellistan, i liksom mina kontakter. Ja. Som jag inte ska fick ringa till. För då kan det bli konstigt. Liksom. Vad vill han mig nu? Nej, men va? Så.
1: Ja.
0: Och det finns ingenting att göra åt det här.
1: Nej, men är det någon uppdatering som har gjort att det? För innan hann man ju åtminstone skynda sig att lägga på, och det blev liksom inget.
0: Nej.
1: Nu är det ju verkligen rätt på bara.
0: Ja.
1: Är det den här snabba världen vi lever i? Allt ska gå så himlans fort.
0: Jag tror att det är det.
1: Ja.
0: Att allting har blivit så snabbt. Men här är vi nog för snabb för vårt eget bästa, tror jag. För det är minst en gång om dagen så händer det här. Och oftast är det ju då så att när jag har pratat med någon, så var det i morse. Klockan 7.06 kan jag berätta att då fickringde jag min fru.
1: Ja.
0: Och jag visste att nu kommer jag få ett sms snart. Har du ringt? För hon vet att nej, det har jag inte. Eller jo, det gjorde jag för en timme tidigare. Men inte då igen. Liksom.
1: Nej,
0: tänker man att
1: något
0: har hänt eller så. Man ringer två gånger inom en timme. Men då pratade jag med min dotter, och sen skulle jag lägga på. För jag var liksom i sändning under en låt. Och så precis när jag ska lägga på det här samtalet, då hinner hon lägga på det före mig, min dotter alltså.
1: Ja.
0: Och då dyker min bakom då ligger min samtalslista, och då råkar jag liksom trycka på ett namn i den. Och
1: såklart,
0: då är det kört.
1: Ja. Ja, nej, men jag tror att våra fingrar liksom är inmatade på alla de här, alltså, vi sitter ju och scrollar i olika flöden hela tiden, så fingrarna jobbar fortare än hjärnan, och då ringer vi upp folk helt omedvetet.
0: Visst. Men du Jenny, nu ska du in i ett möte om en minut och 45 sekunder, och det är du som håller i mötet.
1: Ja, men precis, och jag lär väl byta liksom talforum, tänkte jag säga. Jag fick också ett litet sms, och jag vet vem den här sms-lyssnaren är.
0: Ja, vad bra.
1: Hon var jätteglad att få ett direkt svar i alla fall.
0: Ja, jag förstår det borde vi jobba med direkta svar här i V4 Gävleborg. Men du, av med programledarkläderna nu, och så på med arbetsledarglasögonen.
1: Ja, så hörs vi.
0: Japp.

0: Life is a Rollercoaster med Ronan Keating.
1: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.
0: Och det kom ett sms också för en stund sedan apropå de här skyltarna, hastighetsskyltarna i Söderhamn, att man upptäckte efter 15 år att det stått fel hastighet. Det har stått 60 fast det har varit fastslaget att det är en 80-väg och nu ska man då ändra det här. Det är Ulrika som har smsat in angående hastigheten där. Det felet upptäckte jag redan. Problemet är att hon har skrivit 2095. Jag antar att du skriver fel där och menar 2005, Ulrika. 2095 är svårt att veta i framtiden vad det kommer vara för hastigheter på våra vägar. Men ja, då hon pendlade till Forsa i alla fall. Och då var det då enligt henne vad jag tror menar 2005 och något hon upptäckte det där felet. Vi får väl se hur lång tid det tar att åtgärda det här då. Att man då kör för sakta på en väg där det är 80 så kör man alltså 60. Jag tycker att det är väl rimligt. Inte det är bättre att köra 60, tänker jag. Särskilt om det sker olyckor på vägarna där. Sara Larsson nu med Ken Tamer.

0: ett trafikmeddelande som gäller älg. Vi har rapporterat om ganska många älgar, eller flera stycken i alla fall, längs med E16 idag. Och nu har jag fått rapport om ytterligare en som ska röra sig på vägsidan om viltstängslet längs med E16 mellan Storvik och Kungsgården. Och då är det mer exakt mellan Näsbysjön och trafikplats Mom som man kan få se upp för den här älgen som är på fel sida om viltstängslet.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

0: Elton John med Sad Songs, Say So Much här i P4 Gävleborg. Jag fortsätter att sträcka upp ett litet varningens finger efter mycket vilt ute på vägarna. Vi hörde just Victoria Rosenström varna också om en älg i närheten av Kungsgården ut och vifta runt på fel sida vägen. Fel sida viltstängslet. Mycket sådana tider nu. Så kör försiktigt och ha radion på så håller du dig uppdaterad. Ekot nu klockan 10 med Simon Karlsson och han börjar i Spanien.
1: Det blir nyval i Spanien. Det beskedet gav premiärminister Pedro Sánchez för en stund sedan. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, varför blir det nyval?
2: Ja, men det handlar om att de två lagförslag eller kungliga dekret som handlade om en reglering av bostadsmarknaden, de röstades ned i spanska parlamentet i fredags. Och det visar att Pedro Sánchez regeringsunderlag är ett väldigt skört bygge. Så det blev så att det katalanska separatistpartiet Junts, som är ett höger-mittenparti, de valde att inte gå på regeringens linje och därför så har han inte ett stabilt regeringsunderlag längre.
1: Ja, vad är det för politik han inte fått igenom?
2: Ja, men det var väldigt tydliga regleringar av bostadsmarknaden. Det viktigaste handlade bland annat om omedelbart hyresstopp och tillfälligt stopp av räkningar av särskilt utsatta personer. Men också en ganska omfattande reglering av den spanska bostadsmarknaden. Det handlar om hur man ska kunna handla med bostäder på den spanska marknaden.
1: Och du kom ju nyss hem från Spanien där du bevakat stora protester mot bostadsbristen senast nu i helgen. Vad var budskapet från demonstranterna?
2: De kommer fortsätta protestera. Det planeras en generalstrejk med fackförbunden och hyresgästföreningen. För många spanjorer har tvingats flytta eller är rädda för att inte kunna bo kvar i sina hyreslägenheter för att det börjar bli så väldigt dyrt. Och man är just väldigt arg på att de här investmentbolagen har tagit över en stor del av bostadsmarknaden. Det skapar en väldigt stor ilska bland de här som protesterar i Spanien.
1: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett labb med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Vita huset följer utvecklingen, rapporterar CNN. I Norge meddelar regeringen att de planerar

0: nyheter klockan 10. Fler nyheter i vår app. Jag heter Simon Karlsson.
1: Tack så mycket Simon och god förmiddag Gävleborg. Klockan är strax efter 10 och vi har en måndagsförmiddag. Jag vet inte hur du mår denna måndag, men jag känner mig lite ledbruten. Och jag vet att jag är långt ifrån den enda ledbrutne mannen eller kvinnan denna måndag. Vilken trädgårdshelg det har varit. Jag tror i varenda helg, eller varenda trädgård i helgen skulle jag säga, så har det liksom kapats lite buskar. Det har räfsats löv, flitens lampa har lysit över nejden. Men idag så står vi här lite sega och lite stela. Lite nöjda, men i mitt fall också lite bekymrade över, nu ska jag allt det där riset tas om hand och köras till återvinningen också. Och det är inte lika kul att köra en kapad hägg till återvinningen som det är själva kapet. Kapet var ju ganska roligt faktiskt, därför att där skugga och mörker råder nu ljus, värme var väl att ta i, men vi har ju höga temperaturer för säsongen. Häggen är borta och solen kan lysa in, men nu ska ju skiten till återvinningen också. Fortsättning följer, men trots lite verk i leder, en ganska nöjd programledare Forsberg ändå, som ska göra allt han kan för att underhålla dig denna måndag. Och på tal om underhållning, jag har ju världens hjälp av både Ella Brodin och Madeleine Lindestam och Robbie Williams.

0: Let me entertain you, sjunger Robbie Williams. Madeleine Lindestam, är det måndagskänsla idag?
1: Ja,
0: eller är det?
1: Det är det. Det är det.
0: Ja.
1: Alltså, positivt skulle jag säga.
0: Alltså, det är intressant, därför att jag pratade med en

0: kollega till oss som också sa det, ny vecka, nya möjligheter.
1: Ja, jag tänker mer att liksom, man får ju en fräsch start, ny ja. Chans, nya möjligheter, ja, faktiskt. Ja.
0: Själv, min relation till måndagar, den är lite mer som Tage Danielsson, lyssna här.
2: Veckan innehåller mest måndag.
1: Ja.
0: Veckan innehåller mest måndag. Alltså det är ju inte sant, men grejen är så här att måndagen, den börjar ju redan på söndagen.
1: Ja,
0: tänker jag.
1: Mentalt
0: absolut. Liksom. Och just ja, nu måste jag jobba imorgon, ja. Jag måste duscha, jag måste ta fram kläder och vad ska jag göra? Så att måndagen är ju faktiskt den dag som stjäl lite utrymme av dagen före.
1: Men då är ett förslag att vi låter även fredagen göra detsamma. Så att man börjar fredagen redan på torsdagen eller liksom något sånt.
0: Ja, vi kan prova om det går att jämna till det där på något vis. Madeleine Lindestam som är liksom mina ögon får man väl då säga mot det lokala nyhetsläget, för jag har varit fullt upptagen med att klippa till Tage Danielsson här.
1: Viktiga grejer.
0: Men vi börjar med en annan viktig grej, nämligen en vattenläcka, och det är i Gårdskär. Då är det ju precis söder om länsgränsen. Där är vattnet avstängt just nu.
1: Ja, men det stämmer. Och det bor 362 personer i Gårdskär enligt den senaste folkräkningen. Så det är inte jättemånga som drabbas, men de som drabbas, de drabbas hårt. Och den här läckan, den repareras just nu och har gjorts så sedan tidigt i morse. Och prognosen är att vattnet är avstängt till lunchtid idag. Och sen när vattnet är tillbaka, då är det inte över. Utan då är det kokningsrekommendation. Precis som det var i Bollnäs för några veckor sedan. Så att ska du borsta tänderna, dricka, laga mat, koka pasta, vad vet vi, då gäller det att koka vattnet först och sen använda det. Och det här måste man göra ända tills prover visar att vattnet är säkert att använda. Och det kan ta ett tag, några dagar kanske.
0: Ja, så har det kommit in skit i systemet så säger det sig självt att då måste det ut också.
1: Ja, skiten måste ut. Så dricksvatten kan hämtas vid Gårdskärsvägen. Och det behöver man väl, så att gör det.
0: Ja. De kan ju trösta sig med att de bor ju vackert i alla fall.
1: Mycket!
0: Ja, det är väl en klentröst kanske, ja, för sig, kanske. Men ändå. Idag inleds rättegången mot pojken som misstänks för massskjutningen i centrala Gävle.
1: Ja, det har ju gått ett drygt år sedan den här händelsen. Och det var ju 9 skott som avlossades där nattetid mitt i folkvimlet efter krogen. Och 6 personer sköts, men alla överlevde. Hampus Östlund, han arbetade på en restaurang där i närheten och han minns natten då han var i fara för livet.
3: Sen är det väl självklart något som kommer hänga med en resten av livet skulle jag säga. Man kommer aldrig glömma det liksom. Jag var på väg ut härifrån när det inträffade och jag hade stannat och pratat med en gammal kompis. 2 minuter hade jag inte träffat på den gamla kompisen, hade jag förmodligen varit i höjd med där det hände. När jag väl insåg det, då tänker jag mig att det hade kunnat vara den själv liksom.
0: Hampus Östlund alltså.
1: Han reflekterar över vad som hände där. Och han fick ju faktiskt hjälpa människor som kom hoppandes på ett ben efter att ha blivit skjutna. Så det var nog väldigt skakande upplevelse.
0: Vi vänder blicken mot böckernas värld. Älvkarlebys bibliotek, de uppmärksammar förbjudna böcker. Och det gör man hela oktober månad. Vad är då förbjudna böcker?
1: Ja, i Sverige har vi inte så mycket förbjudna böcker eftersom vi har en tryckfrihet som sträcker sig väldigt långt. Men så ser det ju inte ut överallt. Och på engelska så heter den här veckan Banned Book Week. Och det klingar bättre, tycker jag, än förbjudna böckers vecka. Men syftet är detsamma. Och det är att biblioteket och biblioteken, för det är inte bara i Älvkarleby, men i Älvkarleby så lyfter de fram böcker som har förbjudits eller censurerats på olika håll i världen. På torsdag då visar man dokumentären The Librarians, som handlar om amerikanska bibliotekarier och debatten om vilka böcker som ska få finnas på bibliotek och i skolor och så.
0: Och det här är en viktig fråga. Vi ska vara otroligt tacksamma för att vi bor i ett land där vi får läsa vilka böcker vi vill. Jag läste en intervju med Stephen King, den amerikanska författaren nyligen, som sa att en bok hamnar på listan över böcker man inte får läsa. Det ska man se som en kvalitetsstämpel.
1: Verkligen.
0: Look up those books, kids.
1: Ja, vilken är din bästa Stephen King om du är ett om du gillar honom själv.
0: Jag är väldigt förtjust i Stephen King när andra tycker att han är lite dryg och utflippad. Jag gillar Knackarna, eller Tommyknockers som den heter. Det är ju en väldigt konstig bok egentligen. Jag tycker den är underbar. Mm. Sen måste jag väl också säga att filmatiseringen, kanske mer än själva boken, av och nu står det här, Pet Sematary, djurkyrkogården.
1: Det är så kul med stavningen där.
0: Ja. Det är en film som, det spelar ingen roll hur många gånger jag ser den, det är en scen där en katt helt plötsligt hoppar ner ur ett träd. Det är det läskigaste i hela filmen. Jag bara, och jag vet ju, nu kommer katten, och ändå, jag vet inte hur de har gjort.
1: Och den är så tussig, och just det här att de är så konstiga när de kommer upp igen, djuren. Ja. De är inte sig själva liksom.
0: Nej,
1: den formade min barndom, den där.
0: Jag tror att vi är många som har läst Stephen King. Han börjar ju bli lite till åren. Jag som brukar ha koll skulle kunna säga exakt hur gammal han är, men just det vet jag inte.
1: Inte
0: men
1: jag heller.
0: 80-årsåldern,
1: kan du återkomma till det senare i programmet?
0: Det kan jag göra redan efter nästa låt,
1: ja,
0: faktiskt.
1: Vilken cliffhanger.

0: Cyril sjunger Stumbling In och Madeleine. Jag måste säga, jag känner mig lite lättad.
1: Vad skönt.
0: Därför att om ungefär en timme idag så får vi besök av Elna Berglind, vår egen läkare. Och vi ska prata om minnet. Därför att minnet är ju någonting som vissa får behålla det långt upp i åldrarna. Hos mig började det slira redan i 30-årsåldern, även om min sambo ser att det kanske är mer för att jag är lite disträ. Men alltså, man är lite skraj att minnet ska börja slira.
1: Ja.
0: Men jag sa ju att jag har för mig att Stephen King är i 80-årsåldern.
1: Ja.
0: Han är 79.
1: Ja, det är ju väldigt nära.
0: Det är väl nästan 80-årsåldern.
1: Det är 80-årsåldern.
0: Ja.
1: Även om man kanske inte tycker det är så kul som 79-åring att hamna i den kategorin. Men det är man ju faktiskt.
0: Så det känns ju lite skönt ändå då att få konstatera att vissa delar av minnet funkar. Men anledningen till att jag vill prata med minnet med Elna, och det här kanske du också har varit med om någon gång. Eller kanske snarare att din livskamrat kanske har varit med om det. Jag hade en lista på tre saker. Det var inte mycket. Det var, om jag minns rätt så var det smör, diskmedel och yoghurt. Vi bor ju ganska nära Valbo köpcentrum, så jag tog cykeln och hoppade iväg och tänkte, ja men det här ska jag väl komma ihåg. Alltså jag kom hem med två matkassar fulla med prylar, men inget smör och ingen...
1: Ja, ja. Nej men det där, jag är exakt likadan. Och jag har faktiskt konstaterat att mitt närminne är noll. Ja, däremot minns jag när Britney Spears fyller år. Men jag minns ju inte vad jag ska handla, till exempel.
0: Fascinerande.
1: Eller vad som hände för en timme sedan. Ingen aning.
0: Nej, och det där är en sån här grej som jag tror att i det här fallet så är det kanske inte minnet, utan det är mer någon form av liksom bara att hjärnan är för upptagen med en massa annat,
1: viktigare. Ja, men den bakgrund kör ju massa saker.
0: Ja.
1: Jag intervjuade en hjärnforskare en gång om det där. Det finns ju som delar av hjärnan. Den ena kör ju på standardinställningen, hur man kokar kaffe, det behöver du inte tänka på.
0: Nej.
1: Och den andra, den uppfinner nya saker. Och det är väldigt fullt i den där delen som rutinkör grejer.
0: Vi får kolla med läkare Elna om man kan träna upp det här på något vis. Så nästa gång när jag ska cykla iväg och handla tre saker så kanske jag kommer hem med tre saker och rätt tre saker.
1: Ja, vilken grej. Gud, jag ska lyssna på det här. Wow.
0: Gör det. Och nu ska vi lyssna på en kollega till oss som har en hälsning, nämligen Christian Bruse Bolinder.
2: Hej, Christian Bruse Bolinder här. Och en fråga som jag ofta får är om det inte är lite läskigt med direktsändning. Och svaret är nej, tvärtom. Direktsändning är en trygghet för mig och för dig som lyssnar. Det som händer är här och nu och det som sägs är det som sägs. Och ibland blir det lite fel, precis som vilket samtal som helst. Snabbt men begripligt, ärligt, öppet och spontant. Då blir radio som bäst.
0: Jag kan bara hålla med Christian. Direkt sänd radio, det är alldeles fantastiskt. Och en ära att få jobba med, inte minst. Och nu ska vi lyssna på Sanna Nielsen. Jag hittar ingen snygg övergång där, utan vi bara konstaterar att Sanna Nielsen ska framföra What Love Is.

0: What Love Is, sjunger Sanna Nielsen. Tänk dig att du har vetat om i flera veckor eller dagar i alla fall att idag så kommer fotografen till skolan. Så idag så ska du klä dig lite extra fint, Larry, så att du ser bra ut på skolfotot. Och sen ställer ju 30 elever och läraren upp sig och fotografen tar förmodligen jättemånga bilder. Men det säger ju sig självt. Är det 30 elever i klassen, någon kommer givetvis att blunda precis när kortet tas. Någon kommer att gäspa precis när kortet tas. Någon kommer att stirra lite fånigt upp mot någon okänd plats i rummet. Sådär. Men varför måste den personen alltid vara jag? Det är lite så jag känner när jag går igenom gamla skolfotografier. Och jag tänker på det idag, därför att det är skolfotografiets dag idag. Grattis, du som kan konsten att alltid se bra ut på skolfotografier. Du har knäckt en kod som jag aldrig lyckades knäcka under hela grundskolan eller gymnasieåren heller. Liksom, sämst när det gäller, det var mitt motto när det gäller skolfotografier. Men det är i alla fall skolfotografiets dag idag. Jag vet inte om tanken är att man ska ta fram och pilla på dem eller om man liksom bara ska ägna fotot en tacksamhetens tanke. Jag vet inte. Det är dessutom internationella dagen för lärare idag. Leve lärarna, säger jag. Vem hade jag varit idag om det inte hade varit för alla fantastiska lärare som såg till att den där minst slagt oslipade diamanten, den där kolbiten som var Larry Forsberg, faktiskt ändå kom ut i slutänden som en helt okej person.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Tack alla lärare. Vi fortsätter programmet nu med att lyssna på Walter Nilsson och Högsbo Riviera.

Sveriges nya stjärnskott på livescenen, inte minst Walter Nilsson och Högsbo Riviera. Du lyssnar till P4 Gävleborg och klockan närmar sig 22:30. Men innan vi får lokala nyheter så ska vi njuta av Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered, I'm yours.

0: Stevie Wonder av gammal fin årgång här. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Nyheterna nu inleder med en hastighetsskylt som visade fel i 15 års tid, Thomas.
1: Ja, nu sätts nya hastighetsskyltar upp på väg 583 norr om Söderhamn. Det är efter att de har visat fel hastighetsbegränsning i 15 år. Hastigheten höjs nu från 60 till 80 km i timmen där. Felet upptäcktes när Trafikverket utredde den allvarliga trafikolycka som inträffade där i april. Beslutet om 80 km i timmen klubbades redan för 15 år sedan alltså, men skyltningen har inte stämt med beslutet. Och så noterar vi att den mångårige bandymålvakten Andreas Bergvall nu utbildar sig till domare. Andreas, som var huvudtränare i Sandviken säsongen 2023-24 efter att ha slutat som målvakt, är svensk bandys mesta landslagsspelare genom tiderna. Och apropå bandy, igår avgjordes ju Svenska cupen mellan Edsbyn och Bollnäs, och Edsbyn vann finalen med hela 10-3 och kan därmed titulera sig mästare i Svenska cupen.
0: Tack så mycket för det, Thomas. Jag står och tänker på den här väg 583 där som har varit felskyltad. Om man har fått en fortkörningsbot där då på grund av att man har kört fel hastighet så att säga, kan man retroaktivt kanske kräva tillbaka den? Jag frågar åt en kompis bara. Eller är de preskriberade och liksom signed, sealed, delivered dem också? Det förtäljer inte den information jag har i alla fall. Nåväl, vi fortsätter programmet med att lyssna på Billy Joel här nu och Tell Her About It.

0: Tell her about it, sjunger Billy Joel, en låt från hans album An Innocent Man som kom 1983, och den har svängt med sedan dess. Sanningskommissionen för det samiska folket slår nu fast att staten bär ansvar för historiska oförrätter mot samer, och man vill att staten går in och erkänner det som har skett genom åren. Och Ella Brodin, du har tagit dig hem till en av alla som berörs av det här.
1: Men det stämmer. Jag sitter nu hemma hos Kerstin Drugge i Hagaström utanför Gävle. Och Kerstin är same. Hej Kerstin.
2: Hej.
1: Ja, men de här oförrätterna som man pratar om som skett då, historiskt, det är ju allt från markförluster och tvångsförflyttningar och diskriminering av olika slag. Och människor har ju tappat liksom både språk och kultur på vägen. Hur viktigt är det att ni som folk får en ursäkt för allt som staten har gjort?
2: Ja, det är ju viktigt med en ursäkt tycker jag. Men jag hoppas ju att den här ursäkten leder till någonting. Och att man i den här sanningskommissionen då, att man jobbar fram hur ska vi kunna ersätta och hur ska vi kunna få den här upprättelsen. För jag tycker inte att det räcker bara med att vi säger förlåt och sen får det vara med det. Utan att man sen jobbar fram. Hur ska vi utveckla det här? För rättighet till språk, rättighet till sina marker och rättigheter till sin näring, både fiske och jakt och rennäringen då förstås.
1: Ja, för sanningskommissionen, det är ju alltså en statlig utredning som tillsattes av regeringen 2021. Och nu har man ju granskat beslut då som staten och kyrkan har fattat under alltså århundraden. Men också samlat in omkring 300 vittnesmål. Vad tänker du om att så många har varit med och berättat om saker som har hänt?
2: Ja, det är ju otroligt och det är ju fantastiskt bra. Och hur den här sorgen sitter i samernas hjärta sedan flera hundra år. Och den här delen att man har fått förneka sig själv och kanske inte vara hela som människor. Och i många släkter så kanske man inte ens känner till sitt samiska ursprung.
1: Den här sorgen som du pratar om, hur upplever du den? Hur känns den hos dig?
2: Ja, jag kan säga, och det förstår jag inte riktigt hur det kunde bli. Men jag har ju på något sätt haft en ilska emot svensken. Fast det är aldrig någon som har pratat med mig om det. Men jag tror att det är ett arv som jag har burit med mig själsligt, om man säger. Att det finns... Ja, mina föräldrar pratar ju inte så mycket. Mamma, hon ville ju att vi skulle vara stolta över det samiska. Men pappa, han ville ju inte... berätta om det. Utan det var ju också att man inte skulle erkänna det här. Och när vi kom hit ner till Gästrikland efter kriget så var vi ju lappjävlar. Och mina äldre syskon blev ju ganska mobbade i skolan och för det här och för sin dialekt och olika delar. Och det här att få känna sig som hel, jag kan berätta det här att man inte har sin grund i ursprunget. För jag och min man, vi var i Ammarnäs och på mammas sida har vi samiskt ursprung ifrån Ammarnäs. Mina morföräldrar var ju nybyggare då och som nybyggare blev man ju då fråntagen sin samiska titel utan då var man nybyggare. Och vi träffade... två samiska konstnärer som också hade haft utställningar på Historiska museet i Stockholm med sina smycken. För de gjorde smycken på historiskt sätt. De hade letat i gömmor och hittat och gjorde modeller efter det. Och vi träffade dem i 3 dagar. Och på tredje dagen så hade man valt ut ett smycke som jag skulle få. Och som var ett bevis att jag är same. Och vi hade som en liten ceremoni i det här. Och hon satte på mig det här smycket. En otroligt vacker brosch. Och jag kände i det ögonblicket där att jag blev hel som människa. Och det här gäller väl inte bara mig, utan jag tror det här med erkännandet för alla och få de här upprättelserna och att man då kan känna sig, ja, att man blir en hel människa.
1: Ja, det säger alltså Kerstin Drugge här i Valbo utanför Gävle. Vi ska prata mer om sanningskommissionens utredning om det samiska folkets förtryck alldeles snart.
0: Det ska vi, Ella, men först ska vi lyssna på Rockabilly Fabulous och One Little Thing.

0: Rockabilly Fabulous och One Little Thing i P4 Gävleborg. Och vi ska tillbaks hem till Kerstin Drugge i Hagaström utanför Gävle. Ella Brodin, det är du som är på plats. Anledningen är att sanningskommissionen för det samiska folket alltså nu slår fast att staten bär ansvar för historiska oförrätter mot samer.
1: Och man vill ju nu att staten går in och erkänner det här som har skett genom åren. Och Kerstin, du berättade för mig att din familj kommer delvis från Arjeplog, men ni flyttade ner hit till Gästrikland när du var liten. Och samer har ju bland annat bott här i Gästrikland och Hälsingland sedan urminnes tider också. Men det är ju inte alla som liksom känner till allting som har hänt er samer genom åren. Hur viktigt är det att de kunskaperna förs vidare?
2: Ja, alltså det historiska är ju väldigt viktigt. För man kan ju säga att hela norra Sverige har ju koloniserats. Och det är ju viktigt att man får den kunskapen och att samerna har trängts undan. Och som jag ser det så har ju samerna varit ett fredligt folk, är ett fredligt folk. För det har ju aldrig varit strider och krig, utan man har trängts undan. Man har tvingats flytta, helt enkelt. Och det här behöver man ju verkligen få en kunskap om hur det har varit. Och att man får en förståelse för det. Och att det inte bara så att samerna ställer krav. Utan jag tycker att det här är ju väldigt viktigt som sker idag. Att få den här upprättelsen. Och kanske få tillbaka markområden. Och jag säger få tillbaka markområden. För att redan på Gustav Vasas tid. Från början var ju samer jakt och man levde på jakt och den naturen gav. Man levde i ett med naturen. Och försöker följa det fortfarande. Man lämnar inga spår efter sig. Man städar upp efter sig. Och det här. Och att man då får tillbaka landområden. Aboriginer har fått tillbaka landområden. Indianer har fått tillbaka olika landområden. Men här har vi ju fortfarande den striden. Och just nu när det är gruvnäringen och att man verkligen diskuterar. Och att man får ersättning. Och skolorna till exempel var ju sämre för samebarnen. Så man har ju missat sin skolgång. Och i Norge, där har man ju fått ersättning. Och man kan söka pengar för de här bristerna som man har fått utstå. För att man sedan ska kunna skaffa sig själv den kunskap man har. För inte ens samerna har ju haft kunskap om sin historia. I alla fall inte genom skolan.
1: Ja, men för nu uppmanas ju regeringen liksom att erkänna sitt ansvar och be om ursäkt och också kompensera för de här konsekvenserna. Men vad tror du, kommer de att göra det?
2: Ja, men det hoppas jag. Att jag tror att de kommer att bli tvingade. För det är ju inte bara Sverige, samernas folk här i Sverige som trycker på om det. För det här är ju en konvention utfärdad av FN. Och det här sker ju över hela världen, så att det är inte bara... Det är inte bara här i Sverige som man kommer att få de här kraven. Och EU har ju kritiserat Sverige för att man inte följer FN-deklarationen. Så jag tror att man kommer att bli tvingad till det.
1: Och som sagt, alltså oförrätter som sträcker sig tillbaka hundratals år. Vad skulle en rimlig kompensation kunna vara, tänker du, Kerstin?
2: Ja, egentligen är det ju svårt att svara på, men just den här respekten vad det gäller nu med gruvhantering och som tränger undan samernas sätt att leva, att man har diskussioner kring det här. Och jag kan ju inte säga, men någonstans måste man komma överens och känna att båda parter vinner. Det är ju en diplomati i det här. Tidigare när man byggde ut kraftverken och sånt här, då var det ju aldrig frågan om, då bara spolar man över samebyarna. Så det finns ju många samebyar under Lulevattnet till exempel. Vår gamla sameby finns ju under Lulevattnet. Så det var ju aldrig någon frågan om det. Men jag hoppas ju att man tror att man kan komma till ett samförstånd i det här.
1: Ja, det säger alltså Kerstin Drugge här i Hagaström utanför Gävle om sanningskommissionens krav om att erkänna oförrätter mot det samiska folket.

0: Pink sjunger Try i P4 Gävleborg. Intresset för film ökar, men biograferna tappar.
1: Ja, under samma period som svenska biografer kämpat för att locka besökare så har intresset för filmklubbar ökat.
2: Och vi har följt det. Jag får säga nej till folk.
3: Hösten 2022 fick Rolf Nilsson klartecken från Biotrappan att hyra lokalen med 250 platser i salongen och kunde starta Kungälvs filmstudio.
2: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar.
3: Och filmklubben hade redan en önskan om en film från Bhutan.
2: Skolan vid Vädersände var en film som jag gärna ville se. Det är lite smalare, filmer som man kanske tar med sig och tänker lite på.
4: Det här lite mer intima och lokala spelar roll.
3: Per Eriksson är verksamhetsledare på Sveriges förenade filmstudios.
4: Att man liksom känner igen personerna som står och presenterar filmen. Man litar på dem som väljer film. Att man inte ens vet varje gång vad det är man ska se, utan man går på filmstudion.
3: Sveriges förenade filmstudios har funnits sedan 1953 och haft en stadig bas av cirka 100 filmklubbar i landet. Och mellan 2019 och 2025 har antalet medlemmar ökat med 10%.
4: Vi har fått nya filmstudior i till exempel Kungälv och Porsön. Även i Sundsvall har det kommit en nystartad filmstudio som också har gått väldigt bra.
1: Reporter här var Vivica Blad. Ja, kanske inte så mycket Summer of 69 som Spring 27, för den kanadensiska rockstjärnan Bryan Adams gästar Sverige för 3 spelningar i månadsskiftet april-maj nästa år, det meddelades idag. Han spelar i Malmö på Valborgsmässoafton för att sen ta sin turné vidare till Stockholm och Göteborg den 2 respektive den 5 maj. Det är sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
5: Det här är P4 Gävleborg.
6: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Mattias. Klockan är 11:08 på måndags förmiddagen och vi fortsätter med att lyssna på Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.

Jag vet inte riktigt hur det ska gå till när Nick Kershaw vägrar låta solen gå ner över honom. Då måste han ju sitta i ett flygplan som följer solen hela tiden, dag ut och dag in, år ut och år in. Jag vet inte om det låter som något vidare liv det heller faktiskt. Det är inte något som får mig att dra på smilbanden. På tal om att dra på smilbanden, det var ju World Smile Day i fredags. Den här dagen har inte fått så stort genomslag i Sverige, men det här har ändå gjort att ett institut eller en organisation har tagit reda på vem tycker svenskarna har det vackraste leendet. Föga förvånande så är ju det en lista givetvis med bara en massa kändisar. På 10:e plats till exempel Charlotte Kalla och även Tilde de Paula och Mark Levengood och Sara Larsson finns där. Diskuskastaren Vanessa Kamga, och det var ju lite roligt. Hennes leende är faktiskt väldigt smittande. Men på 3:e plats brons, det går till Pernilla Wahlgren. Och på 2:a plats fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Och på 1:a plats då, vem har Sveriges vackraste leende? Kronprinsessan Victoria. Och det var väl kanske inte någon högoddsare direkt. Det är väl så att dels har hon faktiskt ett skärmigt leende, men framförallt så är det ett leende som alla kan relatera till. Vanessa Kamgas leende tycker jag personligen är betydligt roligare och mer smittsamt än vad Victoria säger, men det är kanske inte lika känt eller spritt. Vad vet jag? Jo, en sak vet jag, att klockan obönhörligt tickar vidare fram till 11. Det betyder att vi får nyheter om en liten stund. Fram tills dess lyssnar vi på Maria Jane Smith. Time.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head. Och det är precis vad jag tycker att mitt minne gör då och då. Det lämnar mitt huvud. Och det här ska vi prata mer om efter nyheterna. Klockan är nu 11.
1: I Frankrike är 4 000 till 5 000 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Hittills har minst 5 000 personer gripits, varav en stor del minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor, till exempel bättre lokaler. I Ryssland uppges flera sjukhus ha stängts efter att en labbanställd dött i ett misstänkt fall av lungpest. Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att sjukdomen är mycket farlig, men att risken för smittspridning är låg.
2: Lungpest är det att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna, och då blir det ofta en våldsam infektion, en väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som är manifesterad och liksom etablerad, där är dödligheten närmast 100%.
3: Enligt lokala ryska medier dog i fredags en 28-årig laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i regionen Irkutsk i Sibirien. Enligt medierna hade den anställda smittats efter att hon råkat krossa en behållare med pestbakterier. De ryska myndigheterna har dock lämnat knapphändig och delvis motstridig information. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios uppger Vita huset att man känner till uppgifterna och följer utvecklingen. Men Björn Olsen bedömer att risken för att smittan ska sprida sig är mycket liten.
2: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad, så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt. Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Reporter Bashir Kavak. Antalet personer med försörjningsstöd i Karlskrona har minskat kraftigt. Och minskningen kan bero på flera saker, men ett nytt arbetssätt som kom redan 2018 har spelat stor roll. Johan Sträng är avdelningschef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona.
4: 2018 som sagt började vi jobba med att mer aktivera personer som får försörjningsstöd. Att aktivera dem i insatser som skulle ta dem ut på arbetsmarknaden. Och det är ju ett resultat av det arbetet.
5: Vi vill ju hjälpa människorna till att komma vidare, oavsett vad vidare innebär för dem. Det gäller ju hela tiden att lyssna in.
1: Reporter Kajsa Sander på P4 Blekinge. Skid-VM varje år istället för vartannat. Det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har det internationella skid- och snowboardförbundet ändrat sig. Planerna

0: Men vi har en bit att åka fram tills dess. Först Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. 6 minuter, alldeles strax 7 minuter över 11 för dig som har en tid att passa. Thomas Forsman, en maskerad person försökte råna en bensinmack i Gnarp i lördags.
1: Ja, det här var Hudiksvalls tidning först med att berätta, och det var vid 4-tiden på eftermiddag. Då var det en person som kom in och hotade personalen på macken och krävde den på pengar. Personen lämnade sedan butiken utan något rånbyte, och just nu så finns inte någon misstänkt för det här rånförsöket. Det här säger polisens presstalesperson Maria Hall till P4 Gävleborg. Polisen genomförde också en brottsplatsundersökning under helgen, och så utreder man händelsen som försök till rån, och nu söker de vittnen och eventuellt videomaterial som kan visa mer. Så att har man varit runt den här bensinmacken i Gnarp i lördags, kanske man kan tänka efter, såg jag något misstänkt?
0: Tog jag en selfie med någon person i bakgrunden eller
1: ja,
0: något sånt?
1: Ja.
0: Och så noterar vi att den mångårige målvakten Andreas Bergvall nu utbildar sig till bandydomare.
1: Ja, Andreas, han var ju huvudtränare i Sandviken en säsong, säsongen 2023-24, efter att ha lagt liksom sina målvaktshandskar på hyllan då. Och han är ju svensk bandys meste landslagsspelare genom tiderna, och ja... Se vad som händer.
0: Ja, han har lite svårt att släppa sargen, kan man väl säga. För det är lite förvånande ändå att han väljer att bli domare efter så många år.
1: Ja, och det är ju faktiskt så att under sin

0: långa målvaktskarriär så var ju Andreas känd för att ställa höga krav på domarna och säga vad han tyckte när de enligt honom inte höll måttet. Och nu då ska han själv börja döma.
1: Får se hur kul det är. Mm. Och det råder griskaos i Skåne just nu.
0: Ja, det är våran trafikredaktion som rapporterar om att riksväg 24 utanför Hässleholm är avstängd efter att en lastbil med grisar har vält. Och grisarna, de har sprungit ut på ett fält och läget på platsen beskrivs som kaosartat och så är det stopp på vägen.
1: Jag kan tänka mig ett antal chockade grisar som springer omkring där och undrar vad var det som hände egentligen. Ja. Inga uppgifter om personskador och det var ju skönt i alla fall. Ja. Tack så mycket för det, Thomas. Alldeles strax ska vi prata om minnet. Kan vi träna det? Kan vi jobba på att få behålla det lite längre? Ja, det är några av frågorna vi ska ställa till läkare Elna Berglind. Först, Jason Mraz, I'm yours.

0: I'm yours, sjunger Jason Mraz, och det är samma som jag säger till dig som lyssnar. Jag är din hela förmiddagen om du vill, och vid min sida just nu, läkare Elna, välkommen.
1: Tackar.
0: Elna, jag måste bara få liksom lägga ut texten lite grann här. Det här är helt sant. Min livskamrat Miss Bomus, hon bad mig cykla till Köpis och köpa tre saker. Det var smör, det var diskmedel och det var yoghurt. Vi bor 5 minuters cykling därifrån. När jag kommer fram har jag fullständigt glömt vad var det jag nu skulle handla. Jag kommer hem med 2 kassar blandade saker, för jag tänkte något av det här. Men jag hade minst helt fel. De 3 saker jag skulle ha fanns inte i de här kassarna. Då blir man ju orolig. Börjar mitt minne att slira?
1: Nej, välkommen i gänget, Larry. Så det är så här livet är för oss allihop. Alla berättar inte det på radion bara. Förstår du? Så det här händer oss ju hela tiden. Det är därför man skriver en sån där liten shoppinglista. Det har jag hållit på med hela livet. Och jag har ändå lyckats ta mig igenom en hel del högskolepoäng. så det är bara det. Så där är det. Välkommen i gänget.
0: men är det här ett tecken på att minnet börjar slida, eller är det ett tecken på att jag är för upptagen med någonting annat?
1: Jag tror snarare på det andra faktiskt. Du höll väl på att tänka på något annat kul. Du tänkte väl att du skulle spela lite band på kvällen med dina kompisar, så du var redan där när Miss Bomus meddelade de saker du skulle inhandla. Det var intressant att du shoppade lite annat i alla fall.
0: Ja, det var mycket roliga saker jag kom hem med då. Men det här med minnet, jag tror att jag är långt ifrån ensam att vara rädd för att tappa minnet. Jag tror att det här är nog en av de liksom stora skräckscenarierna som vi har. Varför är vi så rädda att tappa minnet?
1: Jag tror att det har med att göra att om man börjar tappa sitt minne, då tappar man ju kontrollen över sitt liv. Man kan inte längre bestämma. Och det man bestämmer kanske inte heller är så smart faktiskt. Man bestämmer sig för att gå ut, men man hittar inte hem. För det ställer liksom, minnet är ju så många olika saker. Det är inte bara att kunna rabbla multiplikationstabellen eller komma ihåg 3 varor på affären liksom. Utan det är ju som ganska komplicerat att känna igen folk och känna igen sig när man kommer ut och kunna cykla. Allt möjligt är ju minnet liksom. Så att jag tror att det där med att förlora kontrollen, och det kan vi ju göra även om minnet är okej, därför att kroppen inte heller bär oss riktigt längre, så att då tappar man också lite kontrollen över sin eget liv, och så vill man ju inte förlora sin värdighet på något sätt. Nej. Alltså tappar man sitt minne, och då blir man ju inte sig själv, och då är man liksom rädd att man ska göra bort sig och att man ska att anhöriga ska skämmas för en eller alla möjliga saker.
0: Men då så kan man ju läsa i tidningen, så tränar du ditt minne, och på första plats ligger alltid lös ett korsord eller läs en bok. Kan man träna upp minnet genom att lösa korsord och så?
1: Ja, man kan säga så att eftersom minnet är så komplicerat, tänker jag, så är det så där att om man har löst korsord förut, så är det säkert ett väldigt trevligt, någonting som man uppfattar som ett positivt tidsfördriv. Och då tror jag att det där är bra. Men det som man glömmer bort, tror jag, när man sitter och säger att man ska sitta där och fylla i rutor, liksom, det är att vi är ju sociala varelser. Vi ska ut och träffa människor. En människa som, precis som du, Larry, ställer frågor till mig som jag inte riktigt är beredd på. Då måste jag ju svara på det. Då måste ju min hjärna tänka nytt, liksom. Och då, det där sociala kontakten, ut och träffa folk. Jag tror ärligt sagt att det är bättre att dricka kaffe på den här seniora träffpunkten och prata skit än att lösa korsord hemma ensam.
0: Okej, ord och inga visor. Men liksom grundfrågan kvarstår egentligen, kan man träna minnet?
1: Ja, då får man väl egentligen tänka så här, att man får ta bort det som är dåligt för minnet. Man kan säga stress, apropå, och du kanske var stressad då du åkte till affären.
0: Ja, statistiskt sett var jag nog det.
1: Så att om man har för många saker på sin agenda, så kanske man ska börja städa lite grann i den. Så man ska inte uppleva, man ska försöka ta bort stressande saker.
0: Okay.
1: Alltså man måste kanske inte vara med i 70-14 olika föreningar, och man måste inte sitta i alla deras styrelser. Nej, man kan kanske plocka bort några. Man stannar kvar i de där som man tyckte, där är det kul. Det här är roligt liksom. Stanna kvar där. Och sen nästa, sova bättre. Jo, det är ju lättare sagt än gjort.
0: Ja, det är också ett sånt här universalråd som man verkar bjuda på.
1: Att, ja, då är det ju inte mera sömnpiller vi pratar om, för det tror man faktiskt inte bättre av. Det blir liksom en artificiell sömn. Man får väl sova middag faktiskt.
0: Ja, en stödvila.
1: Ja, eller hur? Ja. Och så får man väl, ja, så får man ju inte räkna bort det där man sover framför nyheterna heller på tv som vi gamlingar tittar på.
0: Ja, och det är helt okej.
1: Okay. Det är nog bra faktiskt, för det gör ju att man faktiskt vilar lite grann då. Ja.
0: Vi pratar alltså minne med Elna Berglind idag. Vi ska prata mer alldeles strax. Först ska vi lyssna på ABBA och Lay All Your Love on Me.

0: Lay all your love on me med ABBA i P4 Gävleborg, och vi har besök av Elna Berglind. Vi pratar minnet, och jag tror vi kan vara överens, Elna, om att man vill ju inte förlora kontrollen som man känner att man förlorar när man börjar tappa minnet. Du sa före ABBA att en viktig sak är att eliminera stress. Men, ja. På andra sidan av skalan, då har vi liksom den totalt stresslösa ensamheten. Den kan ju inte heller vara bra.
1: Nej, och den där verkar vi vara... i Sverige ska vi bo hemma till varje pris. Tills vi ska vi sitta ensamma vid lilla Holk där. Och kan säga att det är inte bra för minnet, och det är inte bra för någonting, kan jag säga. Man behöver ju vila någonstans och vara i fred. Så är det väl bra att vi har någonstans att bo. Så är det bra, liksom. Men att sitta där ensam, det är inte bra för minnet. Alltså träffa folk, och då automatiskt tränar man sitt minne genom att man är tvungen att svara på oväntade frågor. Man tar sig iväg till en ny plats kanske, dit man inte har varit förut. Och det är ju många sådana här föreningar som ändå har som syfte att på något sätt få ut folk ur huset. Mm. För då får man också lite motion gratis.
0: Ja, för motionen, den verkar också vara en universal medicin.
1: Ja, det vet man. Där finns det ganska mycket studier att genom att bibehålla fysisk aktivitet och att träna efter förmåga, helt enkelt. Det kanske inte är så att det längre är liksom ut och jogga som gäller, utan här gäller det att ta sig iväg ut ur huset där man bor och gå iväg dit, eller cykla, eller hur man nu väljer att ta sig till det här. Gå till bussen och ta den. Och sen så det finns goda studier på gamla människor, alltså 90 plus, som går på gymträning. Och då kan man mäta att de faktiskt har blivit starkare. Så jajamensan, det är aldrig för sent att börja träna. Och gym är ju inte så dumt, för det är ju inte så stor risk att man ramlar och halkar och så, utan det är lite kontroll över tillvaron där.
0: Ja, då är vi där på kontrollen igen. Ja. Jag fick en bild på näthinnan också här när du sa en människa som sitter ensam, med eller utan korsord och så vidare. Jag förstår ju någonstans, det är klart att vi ska gå ut och röra på oss och få intryck och så vidare. Men hur är det med kost och dryck? Spelar det någon roll om jag...
1: Ja, det kan man säga, att om du inte äter, ja, då får ju inte hjärnan någon näring heller, kan man säga. Vi måste få i oss mat att äta. Och generellt när vi blir äldre så äter vi nog faktiskt lite onödigt lite faktiskt. Det är för att Sverige är ju uppe på frukost, lunch och middag.
0: Ja.
1: Och många av oss har också vaktat vikten hela livet, så vi är jätteförsiktiga, vi äter minsann inga mellanmål och vi håller igen liksom. Och det där är inget bra, för att när man blir äldre så behöver man äta mindre portioner men lite tätare, så hinner vi ta upp det liksom. Så mat måste vi ha, och sen måste vi tänka på att dricka mindre alkohol när vi blir äldre, därför att det finns en särskild demensutveckling som är bland de som dricker mycket alkohol, och det går inte över, kan jag säga, utan det, och vad kan vi andra då som inte har hamnat där? Vi kan ju minska ner dosen. Det vill säga, man behöver kanske inte sluta helt om man gillar ett glas vin, men man behöver kanske inte dricka hela flaskan som man gjorde när man var 47.
0: Nej.
1: Så det, man får tänka sig för. Dessutom är det så att om du ramlar vid hög ålder, vilket gör risken att öka när man har druckit alkohol, ja, då är vi ur askan i elden. För då är man ute, då är det med stor fara för hälsa och liv och självständighet, så som du ramlar och bryter dig liksom.
0: Och det här hänger ihop med minnet.
1: Ja, det gör det ju. Därför att om du inte äter så får du ingen näring till hjärnan. Dricker du alkohol så får du för mycket. då dör det för många hjärnceller, helt enkelt.
0: Ja.
1: Alltså man måste liksom, det är väl lagom av det mesta liksom. Inte för mycket stress och inte för lite stress heller. Lagom, vet du.
0: Ja, det här underbara svenska ordet. Om jag får ta mig friheten att sammanfatta lite grann det jag har hört dig säga här nu, Elna. Vi matas ju väldigt mycket med det här att vi ska läsa böcker och lösa korsord till exempel.
1: Mm.
0: Och du dissar inte det, men det viktigaste, säger du, det är att man ska lämna hemmet och man ska få intryck. Helt enkelt.
1: Och det där finns ju som sagt, Och har man inte varit någon jättesocial människa innan, man kanske gått till jobbet och gjort sitt och gått hem liksom, ja. Och bott ensam kanske i många år, så är inte det så lätt faktiskt. Men då är det väl sådär att det finns ju sådana här pensionärsföreningar. De är ju, då får man väl gå dit och prova vilket man tycker verkar trevligt, och så får man väl gå dit och göra det då. Här finns ju Pensionärsuniversitetet Gävle. Det finns liksom SPF och PRO, SKPF, Svenska kyrkan har aktiviteter, de andra kyrkorna har aktiviteter. Kommunen har ju en del aktiviteter, till exempel apropå ABBA. Ja. Som vi spelar nu. Ja. Så var det så här att den 23 oktober så har kommunen en fredag klockan 13 som vanligt kultur för äldre på Agnes kulturhus. Och då kommer ju Gavlekören, där jag är med och är ordförande, apropå äldre. Vi är ju då mellan 67 och 96 och vi har en aktivitet idag på eftermiddagen. Alla tar sig iväg till övningen och alla har med sig rätt noter och rätt glasögon. Och sen så på med det, och den 23 oktober då blir det ABBA. Nej, det blir inte. Jo, det blir lite ABBA. Det blir Benny Andersson för hela slanten.
0: Kul!
1: Ja, apropå minnet.
0: Ja, det gäller det bara att komma ihåg det datumet också.
1: Det var det.
0: Ja, tack så mycket, Elna. Vi ses igen om 2 veckor. Ja.

0: Emma Svensson sjunger Home i P4 Gävleborg och klockan den är 11:30 och det betyder att Thomas Forsman ger oss lokala nyheter.
1: Polisen söker vittnen till ett rånförsök mot en bensinmack i Gnarp i helgen. Det var vid 4-tiden i lördags eftermiddag som en maskerad person kom in och hotade personalen på macken och krävde dem på pengar. Det var Hudiksvalls tidning först att berätta. Personen lämnade sedan butiken utan något rånbyte och just nu finns ingen misstänkt för rånförsöket, säger polisens presstalesperson Maria Hall till P4 i Gävleborg. Polisen genomförde en brottsplatsundersökning under helgen och utreder händelsen som försök till rån. Och nu söker de alltså vittnen och eventuellt videomaterial som kan visa mer. Hofors kommun uppmärksammar nu föräldrar på reglerna för elsparkcyklar efter att polisen har fått återkommande uppgifter om ungdomar som kör fort och vårdslös. Om elsparkcykeln överskrider gränserna så kan den som kör misstänkas för brott. Men är föraren under 18 år kan också vårdnadshavaren bli misstänkt enligt polisen.
0: Någonting att tänka på. Tack så mycket, Thomas. Klockan har därmed passerat 11:30 på måndags förmiddagen. Förmiddagsprogrammet i P4 Gävleborg håller dig i sällskap fram till klockan 1 även idag. Kom ihåg det. Och på tal om minnet, jag kommer fortfarande ihåg när jag hörde den här låten för första gången, trots att det är 39 år sedan idag. Ja, typ 39 år sedan. Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Crowded House från Nya Zeeland, Don't Dream It's Over. Mitt minne funkar i alla fall fortfarande väldigt bra inom vissa områden. Vi pratade ju, Madeleine och jag, för ett par timmar sedan om Stephen King. Jag kommer ihåg att den här låten är med i filmatiseringen av Pestens tid som gick som miniserie i början av 90-talet. Det kommer jag ihåg.
1: Thomas, ja, viktiga saker att komma ihåg.
0: Ja, det är de viktiga sakerna. Vad jag ska handla när jag är på affären kommer jag inte ihåg, men jag kommer ihåg att Crowded House var med i soundtracket till en tv-serie.
1: Det brukar vara sådär.
0: Ja. Thomas, du har kommit in med ett papper varmt ifrån kopiatorn i handen.
1: Ja, men det är så att alldeles nyss så fick vi veta att det är tre stycken som delar på Nobelpriset i medicin. Det är Carl Dieseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel som tilldelas då årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, som det också kallas. Nu är det liksom bara den här första TT-flashen, så det står inte exakt vad de liksom får priset för.
0: Ah, för det var ju min naturliga nästa fråga. Ja. Vad har de gjort då?
1: Men det kan du säkert berätta efter nästa låt, för då fylls det väl på lite information på TT.
0: Mm, och vad synd att läkarelna precis har lämnat The Building. Mm. Hade ju varit kul att höra hennes reaktion. Nåväl, tack så mycket Thomas.
1: Som du sagt, får återkomma i ämnet.
0: Vi återkommer i ämnet, definitivt. Och i väntan på återkommandet lyssnar vi på Klara Hammarström och Gravity. Mm.

0: Gravity med Klara Hammarström. Ja, den tar slut så där plötsligt låten. Ja, Carl Deiseroth, Peter Hegeman och Georg Nagel tilldelas alltså årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Och motiveringen har kommit här nu medan vi lyssnade på Klara. Och forskarna får det här priset för sitt arbete med optogenetik. Och det här är ju en sån här ödets ironi nu att Elna Berglind har lämnat huset. Därför att den här optogenetik, det är en metod som, hör och häpna, gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Vi kan ju konstatera de andra ord att med fingret i luften så var ju dagens ämne för läkare Elna mitt i prick, kan vi konstatera.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och på tal om minnen, kommer du ihåg hur det lät i radion för 15 år sedan? Jag tänker specifikt på just det här programmet, jag tänker specifikt på just det här datumet, den 5 oktober 2011. Då var det nämligen invigningen, en storslagen invigning av motortrafikleden, eller E4-sträckan om du föredrar det uttrycket, mellan Enånger och Hudiksvall. En invigning med pompa och ståt och kanon och körsång och mat och allt vad det var. Jag tänkte vi kan väl lyssna på en liten sammanfattning av hur det lät i P4 Gävleborg för 15 år sedan.
3: Idag är det högtid. Vi inviger den nya vägen mellan Enånger och Hudiksvall som gör att vi kan köra mötesfritt hela vägen från den glada Hudik till Stockholm. Och jag överlämnar till Trafikverkets strategidirektör Torbjörn Sunesson.
4: Ytterligare en länk på E4 som vidgar arbetsmarknadsregioner och som för oss vidare närmare de stora marknaderna. Här får vi som inte är bekanta med bygden se sjöarna Storyan, Lillyan och Kringlan innan vi så småningom når upp till det glada Hudik. Härmed förklarar jag E4 Enånger Hudiksvall för farbar. Varsågod och tuta!
5: Det var en riktig kanonkunde.
0: Det var en riktig kanonkunde. Ja, så där lät det alltså för exakt 15 år sedan när E4-sträckan mellan Enånger och Hudiksvall invigdes i direktsänd radio dessutom. Jag vet inte om vi spelade Bruce Springsteen också just den dagen, men sannolikheten är ganska stor. Bruce Springsteen spelas ju ofta i P4 Gävleborg. Så också i detta nu när vi ska höra Waiting on a Sunny Day.

0: Bruce Springsteen väntar på en solig dag. Kan det vara just den här dagen, kanske du undrar? Och ja, i viss mån i alla fall. Molntäcket är ju inte jättekompakt idag och solen upptar en stor del av himlavalvet. Men framförallt så är väl denna måndag en blåsig måndag, får man säga. Och ju längre norrut i landet man befinner sig, desto kraftigare vindar. Och det är inte så att kulmen är nådd på långa vägar, utan det här kommer att fortsätta under resten av dagen, och det är framförallt ända fram till i natt som vindarna kommer att fortsätta vara lite busiga. Imorgon tisdag däremot, då ja, det kommer att blåsa lite grann inledningsvis då också, men det här riktigt blåsiga och lite muligare vädret, det drar då vidare österut. Så den som liksom Bruce Springsteen går och väntar på en solig dag kan med lugn och tillförsikt se fram emot en riktigt solig tisdag. Resten av den här dagen för övrigt så ligger temperaturerna på mellan 12 och 15 grader ungefär i Gävleborgs län, och inga minusgrader i sikte i natt heller, så du kan låta petunierna stå kvar ute på terrassen.
1: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar till ett förmiddagsprogram som håller dig i sällskap i en timme och 10 minuter till ungefär. Sen efter klockan 13 så tar ju P4 Extra över din radioapparat, och vi brukar ju alltid kika lite grann på vad ska de prata om idag, de man tror. Jo, det här.
2: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.
0: Men det är som sagt mer än en timme kvar tills dess. De närmaste minuterna ska vi ägna oss åt att lyssna på Ella Langley när hon sjunger Choosing Texas.

Ella Langley och Choose in Texas i P4 Gävleborg. Ja, den 5 oktober är faktiskt ett datum då 60-talets kanske två största kulturyttringar hade premiär. Och dessutom samma årtal skulle jag vilja säga. 1962, det här är ju 64 år sedan. På samma datum så släppte nämligen Beatles sin första singel Love Me Do. Och det var premiär för en film, och det var väl ingen då som visste att det skulle komma 25 uppföljare. Men den första James Bond-filmen, Dr. No, eller på svenska som den då hette Agent 007 med rätt att döda, hade premiär på samma datum. Så det får man säga att det är storslaget. En annan premiär några år senare på 60-talet innebar att Storbritanniens befolkning för första gången kanske någonsin fick höra den här signaturen. Jajamensan, komikergruppen Monty Python gjorde debut den 5 oktober 1969, alltså samma år som människan gick på månen, fast några månader senare då. Monty Pythons flygande cirkus, eller Flying Circus som den hette på engelska, var ju en komedishow som inte liknade någonting annat som hade visats på brittisk television. Succén var förresten inte given på förhand heller, men med facit på hand så är väl frågan om någon komediserie gjort sånt intryck på världen som just Monty Python-gänget gjorde. Kommer ni ihåg att den slutade så? Nåväl, vi lämnar 60-tals kultur där här och ägnar oss åt betydligt nyare tongångar här nu. New Radicals och You Get What You Give.

0: You get what you give, sjunger New Radicals, och det gör de i förmiddagsprogrammet i P4 Gävleborg, som har nöjet att bjuda på lunchekot nu när klockan slår 12.
1: Årets första Nobelpris tillkännagivet. Vårdnadshavare till skolbarn kan misstänkas för bidragsbrott, och det blir nyval i Spanien, ekot klockan 12. Ja, för en liten stund sedan tillkännagavs årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
2: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel, för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
1: Det säger Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén. Så här säger Sara Heyman, vår reporter på plats vid tillkännagivandet.
3: Pristagarna har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Den här tekniken då, optogenetiken, ger möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra. Och hjärnan är ju liksom, det är ju vårt mest komplexa organ och det mest mystiska av organ. Det är ju ingen som liksom riktigt förstår hur hjärnan fungerar, för att vi ska kunna planera våra minnen, ta beslut, allt det här.
1: Rapporterar Sara Heyman. Flera av vårdnadshavarna till de elever som saknas i skolan efter sommarlovet kan misstänkas för bidragsbrott. Det säger Thomas Falk, nationell samordnare på Försäkringskassan, som utreder om det finns bidragsfusk kopplat till att barnen inte är i skolan.
4: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalt ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan och sen så ställer vi ett återkrav.
5: När elever inte kommer till skolan efter sommarlovet så har kommunerna skyldighet att ta reda på var de är. Det här eftersom alla barn från 6 års ålder tills de gått ut nian har skolplikt. Ekots kartläggning där runt 200 kommuner svarat visar att över 3000 skolpliktsärenden startats under hösten. Och i minst 850 fall hade kommunerna en månad in på terminen inte fått kontakt med vårdnadshavare. I många fall misstänker man att barnen är utomlands, och då kanske familjerna inte har rätt till bidrag.
4: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
5: De senaste 12 månaderna har Försäkringskassan krävt tillbaka 62 miljoner kronor och stoppat utbetalningar på uppskattningsvis 400 miljoner efter anmälningar som de har fått in från kommunerna, och då främst ifrån skolan. Och Försäkringskassan anmäler alltså vissa ärenden till polisen, men enligt Thomas Falk är det få anmälningar som leder till fällande dom.
4: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda, utan polisen lägger i stort sett nästan med vändande post ner de här förundersökningarna.
1: Reporter Andreas Eriksson. Det blir nyval i Spanien söndagen den 29 november, det meddelade premiärminister Pedro Sánchez i morse. Och anledningen är att den spanska regeringen

0: 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: I sitt tal i morse sammanfattade Pedro Sánchez sina år vid makten. Spanien har blivit Europas snabbast växande ekonomi trots en period fylld av stora internationella konflikter med krig i Europa och Mellanöstern, tullhot och en pågående bränslekris. Spanien har stått på Ukrainas sida och har även varit ett av de länder som fördömt vad en del beskriver som folkmord. Vi gjorde det när andra var tysta, sa Pedro Sánchez och syftade på sin kritik av Israel.
0: Denunciando a genocidas cuando otros callaban.
1: Pedro Sánchez medgav ändå att han gjort misstag utan att gå in på vilka. Men ett misslyckande är att Sánchez regering inte lyckades få igenom de två lagförslagen om hårdare regler på bostadsmarknaden och därmed förlorat sitt stöd i parlamentet. Oppositionen däremot har under de senaste månaderna stärkt sin position, inte minst efter migrationskrisen i exklaven Ceuta. Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Frankrike är 400-500 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Gymnasieelevernas centralorganisation har sagt att man ska trappa upp protesterna från och med imorgon. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del är minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor och pekar särskilt på undermåliga lokaler, överfulla klassrum och lärare som inte ersätts vid frånvaro. Nästan 9 miljoner danska personnummer har läckt i ett större dataintrång. Säkerheten kring systemet har uppenbart varit för svagt, säger Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund till Danmarks Radio.
3: Säkerhetssystemet har helt uppenlyst inte varit gott nog, för hvis det var det så var det här inte skett.
4: Namn, adresser och personnummer till 8,8 miljoner, både levande, döda och utflyttade danska, har läckt efter att en eller flera personer utnyttjat ett företags lagliga tillgång till CPR-registret, det vill säga personnummerregistret. Personer med hemlig identitet är dock inte berörda. Läckan upptäcktes i helgen och har nu åtgärdats, säger Christina Egelund, som också beordrat en större säkerhetsgenomgång av systemet.
3: Och så har jag bett om en genomgripande säkerhetsvärdering av CPR-systemet.
4: Efter den stora läckan så uppmanar myndigheterna nu danskarna att vara extra uppmärksamma på olika former av nätbedrägeri.
3: Vi är ju ett tillitsfullt folk, danskarna heldigvis, men lige precis i den här situationen är vi nödt till att allsammen att vara extra på vakt.
4: Vi är ett tillitsfullt folk, men nu måste vi vara på vår vakt, säger Christina Egelund. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Estland förflyttar styrkor närmare den ryska gränsen som ett led i sitt försvar, rapporterar Financial Times. Förflyttningen är permanent och Estland uppges dessutom bygga ut sin förmåga till långdistansattacker, skriver tidningen. Åtgärderna sker i ljuset av Rysslands upptrappande krig i Ukraina och hybridattacker mot europeiska länder, inte minst mot länderna i dess geografiska närhet. Turismen står för nära 5% av Jämtlands läns ekonomi. Det är störst andel i Sverige. Men besöksnäringens tillväxt bromsas av färre norska besökare. Fredrik Jonka är statistiker på Tillväxtverket.
5: Både i Sverige och Norge har haft en ekonomisk nedgång, framförallt i Norge. Och vi har märkt att Jämtland är ju ganska drabbat av, eller vi har mycket beroende av den norska marknaden.
6: De norska besöken i länet sjönk under pandemin när gränsen i perioder var stängd. Och än är inte Norge-turismen uppe i samma mängd som innan. Men det är lätt att glömma norrmännen när man pratar turism i länet, menar Fredrik Jonka. Och glömma en viktig turistkommun.
5: Det är Östersunds kommun. Många tänker kanske inte på Östersunds kommun som en stor turistmagnet. Men Östersund genererar nästan lika mycket ekonomiska värden som Åre kommun.
6: Trots tappet står norrmännen bland annat för 350 000 dagsresor per år, vilket ger länets besöksnäring nästan 800 miljoner. Och även en stor skidturistkommun som Åre har stora intäkter från trönderna.
5: Åre kommun tänker många på som skidturism och vinterturism och även sommar med liftburen cykling. Men gränshandeln, den är mycket större än vad många faktiskt tror och förstår. Men åker du in till

0: exempel till Åre eller till Järpen och tittar och räknar antalet norska registrerade bilar när det är lågsäsong för turismen, då börjar du få ett begrepp och förstå om vilka stora ekonomiska värden som gränshandeln skapar.
1: Rapporterade Lars Gustafsson på P4 Jämtland. I Norge meddelar regeringen att de planerar ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 12. Producent Alexander Ceylon Lund. Jag i studion heter Simon Karlsson.
2: Tack så mycket Simon. Jag är i studio 3 i Radiohuset i Gävle. Jag heter Larry Forsberg och jag håller dig i sällskap i 50 minuter till ungefär denna måndags förmiddag. Vi ska ägna oss åt både kultur och knepig juridik. Och musik.

0: Born with a broken heart, sjunger Damiano David, eller David, jag vet inte riktigt, David tror jag faktiskt. 13 minuter över 12 är klockan och Thomas Forsman, vi har lite tråkigt meddelande. Åklagare Christer Sammens är död.
1: Ja, det här bekräftar hans familj för Hudiksvalls tidning och det är tydligen så att han somnade in efter en tuff kamp mot cancer. Och Christer Sammens, han intervjuades ju många gånger här i P4 Gävleborg i samband med att han ledde till exempel några av våra tids mest uppmärksammade brottsmål. Till exempel mordet på 19-åriga Tova Moberg från Njutånger, dubbelmordet i Råbo och kannibalmordet i Gävle. Och sen då i november 2024 då gick han i pension efter en lång tid, lång karriär som åklagare. Han blev 70 år, Christer. Och jag kommer faktiskt ihåg när i samband med att han gick i pension, då intervjuades han utav oss och då fick han en radio utav oss så att han skulle kunna fortsätta lyssna på oss efter sin pension då. Och vi på redaktionen, vi pratade lite om Christer Sammens och lyfte fram några ord som vi tyckte sammanfatta honom. Och ja, legendarisk, kompetent, karismatisk, frispråkig och svarade alltid i telefon. Och det är faktiskt ungefär samma ord som Hudiksvalls tidning använder om honom. Och jag vet att du också har intervjuat honom ett antal gånger.
0: Många gånger, och precis som du säger, han svarade alltid i telefon. Ja. Vilket är både ovanligt och fascinerande med tanke på det yrke han hade. Ja, som sagt, Christer Sammens blev 70 år. Vi byter rubrik. Bollnäs hade under vecka 39 sin mest olycksdrabbade vecka hittills i år när det gäller viltolyckor.
1: Ja, det var 11 viltolyckor som registrerades i kommunen under veckan enligt statistik från Nationella viltolycksrådet. 8 av dem gällde rådjur och 3 stycken gällde älgar. Och 7 av de 11 olyckorna inträffade på i närheten av riksväg 83. Och sen är det totalt 149 viltolyckor som har registrerats i Bollnäs kommun hittills i år. Och sen är det ju så att viltolyckor sker ju överallt.
0: Ja, absolut.
1: Så att man ska ju vara uppmärksam när man kör bil, särskilt då i gryningen och så framåt kvällen då när det börjar skymma.
0: Och det är ju som sagt, den här tiden på året så sammanfaller ju gryning och skymning med de tider vi åker till och från jobbet. Det är därför som det är så olycksdrabbat just nu i september och
1: så
0: oktober.
1: Är, ja.
0: Tack så mycket för det, Thomas. Nu så ska vi till Boston.

0: Boston, så heter låten med Stella Lefty. Tänk dig en föreställning, en stor klassisk teaterpjäs, och du ska göra alla roller. Det gör nämligen Jonas Hellman Driessen från Bollnäs. Han spelar alla roller i Norrbottens teaterns uppsättning av Dr. Glas. Och Dr. Glas är ju i sig en ära att få spela i, tänker jag. Hej och god förmiddag, Jonas!
1: Hallå där, hej hej.
0: Hej, ja, du må vara från Bollnäs men är ju fast anställd på Norrbottens teatern sedan många år tillbaka. Men en sån här roll har du väl ändå aldrig haft förr, antar jag?
1: Nej, det här är första gången då jag får göra allt själv, höll jag på att säga. Alltså,
0: ja. Hur många karaktärer skiftar du mellan?
1: Jag tror att det är 8 stycken allt som allt som jag skiftar mellan. Men jag är ju mest själva Dr. Glas naturligtvis, som på ett sätt berättar den här historien. Och sen den stora boven i dramat och pastor Gregorius och Helga Gregorius. Det är väl de 3 karaktärerna som det liksom snurrar kring mest. Men sen spelar jag en massa andra figurer runt omkring i historien också.
0: Var det en drömroll det här att få liksom äga scenen alldeles ensam?
1: Ja, men jag ska säga att just det har varit en dröm, för det är ingenting jag har gjort förut. Jag har liksom länge varit sugen på att få prova formen att göra en monologföreställning och att just stå där själv och dra hela lasset. Sen att det blev Dr. Glas, det kom, alltså jag läste den kortromanen när jag var liksom ungvuxen, älskat den, men jag har känt att den har varit så förknippad med en del andra skådespelare som har spelat den så mycket. Så det var inte förrän en kollega och en kompis här uppe sa att, men hörru du, ingen här i Norrbotten har sett det där, så att det är klart du ska göra den. Och där började liksom fröet gro på något sätt, och sen så kändes det bara jättekul och självklart, och så drog vi igång.
0: Och det har ju uppenbarligen gått bra. Uppsättningen har ju fått fina recensioner. Och hur länge ska ni spela den?
1: Alltså vi spelar fram till 21 november. Men det är faktiskt helt slutsålt. Så vi håller på att titta nu på att släppa upp ytterligare datum i november. Vi spelar både här i teaterhuset nere vid Norra Hamn i Luleå, och sen så sticker vi på turné också i hela Norrbotten och lite ner till Västerbotten också.
0: Lite ner till Västerbotten, det är ju en bit upp ändå, får man väl säga, för oss i Gävleborg då. Är det den sydligaste chansen att se dig i Dr. Glas?
1: Ja, som det ser ut just nu så får gästrikelänningarna och hälsingarna ta sig till Umeå för att se det här. Men man vet aldrig. Alltså, jag hoppas att vi kommer fortsätta spela den här, kanske lite längre fram vid andra tillfällen, och kanske ett litet nedslag i Gävle eller kanske Bollnäs, varför inte? Vi får väl se. Jag säger ingenting, men osvuret är väl bäst då.
0: Ja, men just Bollnäs som du nämnde vore ju kul, eftersom du började ju som barn i H-teatern utanför Bollnäs och var ju bland de första som tog studenten från estetiska programmet på Torsbergs gymnasiet. Vad betydde egentligen kulturen i Bollnäs för ditt yrkesval?
1: Alltså enormt. Enormt mycket, och alltså, det kan man ju se nu först i efterhand när jag tittar tillbaks på det, för då som ung teaterintresserad och musikintresserad person i Bollnäs så var det ju inte, det var ju självklart för mig att det här fanns, att den rika amatörteaterkulturen fanns, musiklivet fanns, estetiska gymnasiet fanns. Nu ser jag i efterhand har jag förstått att det där var liksom bara en otrolig mix av eldsjälar som ville någonting och som skapade hela den här otroliga miljön. Och vi är flera stycken från mina generationskamrater som sen har fortsatt på den här banan och liksom jobbar med teater, kultur, musik, musikal. Så det var en fantastisk grogrund det där.
0: Säkert skönt för dina gamla lärare och tränare och ledare att höra, kan jag tänka mig. Jonas Hellman-Dresen, stort tack för att jag fick prata med dig, och jag vet att man ska ju aldrig säga lycka till inför en, eller jo, men det är bara inför premiären jag inte önskar dig lycka till.
1: Nej, du får säga lycka till. Går hur bra som helst.
0: Då säger jag lycka till med de återstående föreställningarna av Dr. Glas. Tack för att jag fick prata med dig.
1: Tack för att jag fick vara med.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta.
1: P4 Gävleborg. Alltid där när det händer något.
2: Trafik och bra musik.
3: Man hänger alltid med som händer i länet. Och man lyssnar på P4 Gävleborg.
4: Men ni kan också lyssna i appen Sveriges Radio Play.
5: Vill du också vara med? Berätta något viktigt.
6: Vi hörs i P4 Gävleborg. Fortsätt lyssna.
0: Jag tar för givet att du fortsätter att lyssna till P4 Gävleborg, och om du lyssnar den närmaste minuten så får du lokala nyheter, och de får vi från Thomas Forsman. Klockan är 12:30.
7: Det krävs betydligt fler årsinkomster för att kunna köpa en villa idag än för 20 år sedan. Störst är förändringen i Jämtland, där relationen mellan villapris och medianinkomst har ökat med 88% sedan 2005. Näst störst är förändringen i Gävleborg. Den motsvarande siffra är 76%. Det visar en ny kartläggning från Landshypotek Bank. Åklagare Christer Sammens är död. Det bekräftar hans familj för Hudiksvalls tidning. Han somnade in efter en tuff kamp mot cancer. Christer Sammens intervjuades många gånger här i P4 i samband med att han ledde några av vår tids mest uppmärksammade brottsmål. Bland annat mordet på 19-åriga Tova Moberg från Njutånger, dubbelmordet i Råbo och kannibalmordet i Gävle. Och i november 2024 gick han i pension efter en lång karriär som åklagare. Christer Sammens blev 70 år.
0: Tack så mycket för det, Thomas. Då är vi inne i den sista förmiddagshalvtimmen denna måndag den 5 oktober. Och på tal om Christer Sammens och brottsmål, ett av de knepigare som vi har i nutid ska vi kika på alldeles strax. Först ska vi säga yeah, yeah, yeah.

0: Roxette och Dressed for Success. Och just nu, i detta nu, pågår huvudförhandlingen efter skjutningen i Söderbacken i Gävle för nästan exakt ett år sedan, där 6 personer skadades. Och Julia Frost Nylén, du är på plats vid tingsrätten. Vad är det som händer där just nu?
1: Ja, alldeles så strax så ska förhandlingen återupptas. Man har haft lite lunchpaus nu. Men precis innan lunch då har det ju varit åklagare som har lagt fram då sakframställan och presenterat lite vilken bevisning man kommer ta upp under de här veckorna. Det här kommer ju pågå i några veckor.
0: 6 personer är ju skjutna i det här målet. Det är många målsägande alltså. Kommer alla att få komma till tals idag?
1: Alla kommer inte få komma till tals idag. Däremot så kommer målsägande beträderna att prata lite efter lunch nu och presentera de som har yrkat på skadestånd. 26 av de här 29 målsäganden då, har då yrkat på skadestånd och vill få skadestånd efter det här.
0: Och du har bland annat pratat med ett av målsägande biträderna, vet jag.
1: Ja, men precis. Jag pratade med Estra Akay Ranestål som representerar 3 av de här skadade och berättar ju att en av dem har påverkats väldigt mycket och märker av det än idag.
2: Men jag har ju en klient som har sagt att hon tycker att det mest obehagliga har varit just att han är så pass liten. Att det har påverkat henne på så pass att när hon är ute på stan nu så blir hon rädd när hon går förbi barn i den åldern. För henne så har det varit så främmande att det här skulle kunna ske och att det skulle vara ett barn som utsätter henne för det här.
0: Och det är ju en uppmärksammad rättegång också. Varför är den så intressant?
1: Ja, men dels som vi hörde nu Estra Akay Ranestål berätta, dels är det ju på grund av den misstänkte pojkens ålder. Även andra målsägande beträder jag pratat med instämmer i samma sak. Många som är chockade över att det här var en så liten pojke som då misstänks för det här. Men sen är det även att han var orosanmäld. Gävle kommun har ju läxaranmält sig själva på grund av hur man hanterade den här pojken innan det här då. Man sökte ju efter honom, polisen sökte ju efter honom innan skjutningen skedde. Så det är ju lite därför också hans unga ålder att gjordes på en öppen gata under en krogkväll. Det finns ju flera saker. Nu på förmiddagen så har jag även åklagare Jenny Örn haft lite genomgång av bevisningen som finns i det här målet och hon kommer fortsätta efter lunch.
3: Vi vill så gott vi kan beskriva det händelseförlopp som vi menar inträffade vid den här skjutningen. Och det är att gå igenom spår i form av DNA och brottsplatsundersökning. Men också ta upp vad vi har kunnat se från övervakningskameror och i telefoner till exempel.
0: Och Julia, juridiken är ju en snårig djungel för många av oss. Vad betyder egentligen att det är bevistalan och inte ett åtal? Vad betyder det egentligen?
1: Ja, det är ju ganska, jag tror att många, även jag inkluderad, varit väldigt fundersam där. Och det är egentligen bara så att vid en bevistalan så prövar man skuldfrågan. Och det gör man ju när personen som misstänks inte är straffmyndig. Så det är helt enkelt så liksom, att man kan inte dömas till fängelse. Det här görs ju när den misstänkta då minderåriga misstänks för ett brott där det är fängelse i straffskalan. Så därför blir det bevistalan.
0: Och det här kommer givetvis att hålla på väldigt länge. Vad räknar du med att det kommer att hända mer under dagen idag?
1: Idag så blir det nog en ganska lugn dag. Det kommer ju som sagt vara åklagare som för fram sakframställan, målsägande beträden som kommer att berätta om vilka skadestånd som det yrkas på och så vidare. Sen är det först imorgon när de första målsägandena kommer att prata i rätten. Så imorgon blir det en lite mer intensiv dag.
0: Tack så mycket för det, Julia Frost Nylén på plats vid tingsrätten alltså. Och från Julia till Mauro Scocco, allt just nu.

0: Mauro Scocco och allt just nu. Och om du föredrar allt lite mer när det passar just dig, då har jag ett tips här.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och vi fortsätter förmiddagsprogrammet just nu med Benson Boone och Mystical Magical.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Och så här i lunchtimmen så kan det väl vara läge att titta lite grann på en undersökning om hur skolelever tänker på klimatsmartare skolmåltider. För man har frågat elever i årskurs 4-9 om just det här ämnet. Och smak, mättnad och att maten var välbekant, det var det som spelade störst roll, visar den här nya studien. Positiva attityder till klimatsmartare skolmåltider hade starkast samband med om eleverna själva tyckte att klimatet var viktigt vid matval och om de ofta åt vegetariskt i skolan. Flickor var också lite mer positiva än vad pojkarna var. Men eleverna är medvetna om matens klimatpåverkan, men när de står inför lunchen då blir andra saker viktigare. De tänker framförallt på att maten ska smaka gott, göra dem mätta och kännas bekant, säger Monica Hunsberger som är docent i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet. Och man har alltså pratat med 1268 elever inför den här undersökningen. Så för att summera, maten får gärna vara klimatsmart, men det viktigaste är att den smakar gott och gör dem mätta och känns bekant.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och förmiddagsprogrammet börjar lida mot sitt slut. Näst sista låten ut för min del idag att presentera blir Miss Li och Misstag.

0: misstag.
1: Misstag, sjunger Miss Li. Och ett misstag skulle ju kunna vara att gå ut med en väldigt, väldigt stiliserad och komplicerad frisyr ikväll. Det kommer nämligen att blåsa ganska så rejält. 15-16 meter per sekund i byarna. Till det också ett övervägande mulnande himlavalv där uppe. Men ha förtröstan. Blåsandet kommer att lugna ner sig framåt imorgon förmiddag. Även om det kommer att vara en ganska blåsig dag imorgon också. Men då får vi å andra sidan riktigt, riktigt soligt väder hela dagen i Gävleborgs län. Och temperaturerna kommer faktiskt att ligga nästan på tvåsiffrigt i natt i hela länet. Inte illa, får man väl säga. På tal om inte illa förresten, idag så blir sista låten ut i förmiddagsprogrammet den jag tycker är den bästa låt som någonsin har gjorts.

0: Life on Mars med David Bowie, sista låten ut i förmiddagsprogrammet denna måndag, när jag nu ska lämna över till Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman, och det ska handla om vilka finska Nobelpris som har gått till Finland genom åren. Ha en bra måndag och ta hand om dig.
1: Nobelveckan har börjat. Sverige har totalt 34 Nobelpris, men hur står det till med Finland? Visste du att finländare genom tiderna har skrapat ihop 5 Nobelpris? Frans Emil Sillanpää hette den första som 1939 fick Nobelpriset i litteratur för sina romaner om livet på landsbygden i västra Finland. Några år senare, 1945, fick Arturi Ilmari Virtanen Nobelpriset i kemi för sina meriter inom jordbruks- och näringskemi för sin metod för att konservera boskapsfoder. Finlandssvensken Ragnar Granit, som var professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm i mer än 20 år, fick Nobelpriset i medicin 1967 tillsammans med 2 andra för sina upptäckter om de fysiologiska och kemiska synprocesserna i ögat. 2008 tilldelades Martti Ahtisaari, Finlands president under åren 94-2000, fredspriset för sitt arbete som konfliktlösare på olika kontinenter under mer än 30 år.
2: Martti Ahtisaari for his important effort.
1: I sitt tacktal vid prisceremonin sa Ahtisaari att fred är en fråga om vilja och att alla konflikter kan lösas. 2016 fick Bengt Holmström, finlandssvensk nationalekonom och professor vid MIT, priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med en annan professor för deras forskning som visar hur kontrakt kan hjälpa oss att hantera olika intressekonflikter. 5 pris för Finland alltså i 5 olika ämnen. Ja, och igår så startade ett av Finlands äldsta evenemang, strömmingsmarknaden, på Salutorget i Helsingfors. Fiskare och försäljare från kusttrakten och Åland säljer strömming och andra fisksorter. Finlands gastronomiska sällskap utsåg rätten silakka sashimi roll, en sushirulle med strömming, till årets strömmingsrätt. Marknaden anordnades för första gången 1743 när Fredrik den första, eller Fredrik av Hessen, var kung av Sverige och nuvarande Finland. En av besökarna på marknaden idag var den svenska ambassadören Peter Eriksson, som stannade vid Radio Vegas tält för ett samtal om svenska traditioner, Sveriges och Finlands samarbete idag och vad som har förvånat i Finland.
3: Det första som överraskade mig var att finländare inte bara är i tid utan de kommer före tid. Och det var en chock. Här i Finland så är 90% har kommit flera minuter innan, alltså före utsatt tid. Jag blev förvånad första gången och sen så lärde jag mig.
1: Det var alltså svenska ambassadören Peter Eriksson i Helsingfors idag. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman. Oikein hyvää maanantaita.
4: Tjenare, Kasper Englund här. Vad kul att du gör som så många andra och lyssnar på P4 Gävleborg.
5: Ja, men kanske ny musik som man inte har hört förut.
6: Hålla sig uppdaterad, alltså, bara för att veta vad som sker. Liksom, så att man, om det är något viktigt så vet man att nu händer det. Liksom.
7: Ja, men det är att ha något i bakgrunden, tror jag. Sällskap, liksom. Så får jag inte nyheter samtidigt.
8: P4 Gävleborg, Sveriges Radio.
9: P4 Extra hör du efter Ekot och Sporten, och vi har fått veta vilka som tilldelas Nobelpriset i fysiologi och medicin. Nu tar vi reda på varför. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Vi är en månad in i terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna? Och vad kostar bensinen? Skylten visade ett pris, men det stämde inte med vad pumpen visade. Vad är det som gäller?
10: Ekonyheter. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Körn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter efter kollisionen med en fritidsbåt då 2 personer omkom. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta bör genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-utredning. Det framgår av handlingar som åklagaren lämnat in till Västmanlands tingsrätt idag.
11: Utredningen görs för att ta reda på om en misstänkt person kan misstänkas ha lidit av eller lider av en allvarlig psykisk störning. Den 16-åriga pojken misstänks för medhjälp till mordet och mordförsöket på Brinellskolan efter att han haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel innan dådet. Rättsmedicinalverket har tidigare konstaterat att det kan misstänkas att gärningsmannen Liam Nebel led av en allvarlig psykisk störning både vid dådet och vid undersökningen.
10: Reporter Andreas Eriksson. Jemenitiska regeringsstyrkor har återtagit kontrollen över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab, uppger Jemens militär. Detta efter att en större motoffensiv mot den iranstödda Houthi-rörelsen inleddes igår. Bab al-Mandab förbinder Röda havet med Indiska oceanen och är därmed viktig för stora delar av den globala sjöfarten. Australien har som sista kontinent fått sitt första fall av fågelinfluensan. Den stundande sommaren väntas bli mycket torr och varm till följd av El Niño. Och kombinationen mellan fågelinfluensan och en varm sommar hotar nu tusentals pingviner. Därför testar myndigheterna att vaccinera omkring 5 000 pingviner som ska få 2 doser, rapporterar ABC. Leif Näslund i studion.
12: Skit-VM varje år istället för vartannat. Det föreslogs bli verklighet från 2028. Men idag kommer besked om att Internationella skid- och snowboardförbundet skjuter upp planerna. Men
13: det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare. Men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
14: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
13: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
14: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap, så att det kan ju komma att skilja mellan grenarna också.
12: Lars Öberg till Linnen Sen. Från skidor till fotboll.
15: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
16: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och klarar Sverige att stå ut de första 15-20 minuterna att ta över matchen, som man gjorde mot Bosnien, rulla runt så kommer Sverige vinna den här matchen.
12: Expert Johan Elmander och reporter Emanuel Nashed, en duo som hörs i kvällens Sportextra med landslagsfotboll. Imorgon samlas de svenska fotbollsdamerna för avgörande VM-kval i slutet av veckan. Men det blir utan Lyon-försvararen Elma Juntila Nelhage. Nelhage har haft skadebekymmer ända sedan en landslagssamling i april och har inte spelat många minuter med Lyon sedan dess. Ersättare in i svenska truppen kommuniceras nu blir Hammarby-försvararen Sofia Reedy. Sporten, Susanna Andrén.
9: Tack för det, Susanna. P4 Extra tar plats. Jag heter Titti Schultz. Och idag fick vi ju veta vilka det är som har tilldelat.

0: Det här är P4 Extra. När Jerker Torstensson svängde av för att tanka bilen, då fick han sig en ordentlig överraskning. För priset på skylten ute vid vägen stämde inte överens med vad han faktiskt fick betala. Det skilde nästan 2 kronor litern. Det här var Expressen först med att uppmärksamma, och nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och Jerker, jag tror inte du är ensam om att vilja ha klarhet i det här, men ta oss med, vad hände där vid bensinstationen? Du ska in och tanka.
1: Jag ska in och tanka, och jag var på väg hem och det började se lite tomt ut i tanken, och jag hade väl inte något var jag skulle tanka, men så ser jag då att det var 16,74, så jag tänkte då, har de inte höjt bensinen här?
0: Mm.
1: Då tänkte jag, då kör jag in och man tankar upp bilen innan höjningen kommer. Men när jag då väl har tankat och får ut kvittot så står det ju ett helt annat pris, 18,44.
0: Och det är ju lite skillnad det där.
1: Ja, det är det ju. Jag tycker inte att man gör på det viset. Det får ju stämma överens med det ju lockpriser de kör med. Och nej, jag tycker inte det är fair play.
0: Men, så vad blev din reaktion där du stod med kvittot i handen?
1: Att jag blev lite lurad. Det är grejen att man får inte lov att göra på detta viset. De får ju göra någon kompensation, ersättning.
0: Men jag vet inte om det händer något mer där vid macken vid det här tillfället, men vad blir ditt budskap till bensinbolagen?
1: Jag ringde ut till telefonen som stod på kvittot, för det var en obemannad station.
0: Ah.
1: Och efter en liten stund hon hade kontrollerat, så sa hon, ja, det stämmer att det är 2 olika priser. Men sen, jaha, vad händer nu?

0: Nej, ingenting. Det är det priset som står på kvittot som gäller. Som tydligen så stod det på själva pumpen också. Men jag började ju tanka, jag tittade inte på det. För jag hade ju sett det priset där ute. Så jag trodde att det var det som stämde. Det är väl inga större kostnader för min del. Men jag tycker, har de lurat mig, då blir man förbaskad.
1: Ja, det tror jag många har lätt att förstå att det är känslan. Känner du till om det finns fler som har drabbats?
0: Det vet jag inte. Mm. Utan detta har ju blivit en liten röna utav en fjärde. Så att Expressen är nu nej. Så att jag tycker de ser gott för reda på att så gör man inte. Då får man ju ställa till det och göra det i ordning.
1: Ja, och just hön av en fjäder vet jag inte riktigt. Har man tankat en full tank så kommer det ju där att göra ganska stor skillnad i plånboken för många. Jag säger tack till dig här och nu, Jerker. Stort tack för att du var med och berättade om din upplevelse. Jag kan väl också säga att vi har sökt representanter från bensinbolagen. De vill inte vara med. Jerker, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Och jag ska prata vidare med Maria Wisell, expert inom konsumenträtt på Sveriges konsumenter. Välkommen till programmet.
2: Tack.
1: Ja, du hör ju vad Jerker berättar här. Alltså, hur kan det bli så här?
2: Ja, det är ju en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
1: Ja, du har hört talas om andra fall.
2: Ja då.
1: Ah, okay.
2: Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
1: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
2: Absolut.
1: Och det så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
2: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell, till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
1: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
2: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
1: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
2: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.
1: Vad spännande. Stort, jag kommer att tänka på detta, Maria.
2: Ja, det
1: stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack, hej.
1: Hej, hej. Maria Wisell där från Sveriges konsumenter. New Kid med Hurricane i P4 Extra.

0: Idag presenterades det första av årets Nobelpris. Det är priset i fysiologi eller medicin. Och i det här fallet så handlar det om en metod som gör det möjligt att styra och övervaka, jag läser verkligen innantill, styra och övervaka enskilda celler i hjärnan med hjälp av ljus. Ja, så här lät det lite tidigare idag när Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén, tog till orda.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Mm. Och för den upptäckten får dessa tre herrar dela på 12 miljoner. Annika Östman från Vetenskapsradion, du gör min sällskap här i Studio 8. Välkommen hit.
2: Tusen tack.
0: Pristagarna heter alltså Karl Deisseroth. Tack, det är bättre att du säger det här. Berätta, vilka är det som har fått Nobelpriset, Annika?
2: Jo, men det är tre män. Och jag tänker så här, tänk dig att i din hjärna har du 90 miljarder nervceller.
0: Ja. Ah. Wow.
2: Ja, och de ska kommunicera med varann.
0: Mm.
2: Det händer ganska mycket i en vuxen hjärna. Och det de här Nobelpristagarna, årets Nobelpristagare, har lyckats med, det är alltså att de har kunnat styra enskilda nervceller med hjälp av ljus. Något som forskare har drömt om att kunna göra. Men här man kan alltså se då om, nu har både du och jag glasögon, men om någon skulle komma och blåsa i dina ögon, då blir det ju en...
0: Jag skulle bli lite irriterad, tror jag.
2: Ja, det är en obehagskänsla.
0: Ja.
2: Och det har man då till exempel gjort både på människor och möss. Och på möss kan man ju vara, eller är forskare lite brutalare än vad man är mot människor.
0: Mm.
2: Så att där kan man då se exakt vilka nervceller det är som aktiveras när det blir en sån här obehagskänsla. Och man kan också se, om man då sen styr tillbaks till de nervcellerna, så ser man att även om inget otäckt händer så reagerar mössen. Man har alltså precis hittat rätt nervceller. Så det är riktig grundforskning.
0: Men du, då har man kommit fram till det här. Man har hittat de här cellerna och vad man nu behöver. Vad ska man ha det till?
2: Jo, det man verkligen hoppas, fast man inte är där än, det är faktiskt att lyckas hantera väldigt svåra psykiska sjukdomar. Som autism, som psykoser, alltså med schizofreni. En av de läkarna då och forskarna som jag har träffat, Karl Deisseroth, han träffar patienter en gång i veckan och sen håller han på med den här grundforskningen. Och han säger att skulle jag inte träffa patienter, då skulle inte jag förstå vad det är jag skulle behöva forska omkring. Så att han verkligen berörs av när han möter människor och ser vilka djupa problem som ju många personer tyvärr då drabbas av. Mm.
0: Så han har liksom fått en fot i den, i verkligheten.
2: Ja, verkligen. Ja, det kan man säga.
0: Och vi har ju nämnt Karl Deisseroth, som jag vet att du har träffat, som sagt. Peter Hegemann och Georg Nagel är de andra två pristagarna. Men du pratar ju om det här luften mot ögonen till exempel, som ett exempel. Men det finns också en liten alg som har haft något med det här att göra.
2: Ja, men precis. För att det är just Hegemann och Nagel, när de lyckas få fram ett protein, en alg, som är liksom, som du kan med, drabbas den utav ljus så rör den sig.
0: Aha.
2: Den är ljuskänslig. Och det var ju en upptäckt som Hegemann gjorde. Problemet var att det där var inte något som var liksom stabilt och långvarigt. Men då kom då tog han kontakt med den andra forskaren Nagel, som de jobbade uppemot 15 år för att försöka få det här stabilt. Så de har ju verkligen slitit med det.
0: Gud vad de är envisa forskare, och vilket tålamod.
2: Ja, tänk 15 år.
0: Otroligt.
2: Ja.
0: Men du har ju träffat en av dessa herrar. Ja. Han har ju en fot i den svenska myllan. Ja. Vi försöker äga honom lite.
2: Ja, men precis. Hans morfar var svensk. Och när jag träffade honom så undrade jag, okej, och mamman född i Sverige, men då kan du väl kanske lite svenska? Ja, så säger han, ja, men mamma sjöng ju en sång för oss. Och som, ja, vilken var det? Ja, Sveriges nationalsång. Ja, kan du sjunga den? Nej, det var han alldeles för blyg för att göra.
0: Ja, vad rart. Men, och det var Dicer Roth?
2: Ja.
0: Mm, okej. Okay. De här tre forskarna, visst hade du dem med på din lista över vilka du var igång och tippade i år?
2: Ja, men faktiskt.
0: Ja. Ja, ja, men vad härligt. Jag måste flicka in frågan bara, för att det är många som pratade om att olika viktminskningsmediciner kanske, alltså de som har varit med och tagit fram dem, kunde vara aktuella för priset. Tror du att det kommer att hända i framtiden?
2: Ja, det tror jag. Jag var med och tippade det också. Jag tror att det kommer att komma, men där är dilemmat att det är så himla många som har gjort grundläggande forskning, och det är bara tre som kan dela på medicinpriset. Det behövs mycket utredning där.
0: Ja, för vem gjorde vad och när och i vilken ordning och hur stor... Ja, jag fattar. Vilket pussel. Ja, men vad roligt. Då har vi i alla fall klarhet i priset i fysiologi eller medicin. Och sen blickar vi framåt. Imorgon uppmärksammar vi nästa pris. Stort tack Annika Östman från Vetenskapsradion för att du kom hit och gjorde detta begripligt.
2: Tusen tack.
0: Här är Kerstin Ljungström tillsammans med Casino Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Efter de lokala nyheterna som kommer när klockan slagit 13:30, det är ett par sekunder dit. Efter det så fortsätter naturligtvis P4 Extra och då beger vi oss till Jämtland och Strömsundsbron igen. Den är fortfarande stängd, lastbilen står kvar och det här påverkar naturligtvis väldigt många människor i deras vardag. Det ska vi titta närmare på och sen har 850 skolbarn inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är en månad in på terminen och hur ser skolans rutiner ut i sådana här sammanhang och vad gör kommunen?
6: Lokala nyheter. Just nu så pågår rättegången mot en då 13-åriga pojke som misstänks för massskjutningen på Söder i Gävle för ett år sedan. Esra Keiranerstål företräder flera av de målsägande.
7: Men jag har ju en klient som har sagt att hon tycker att det mest obehagliga har varit just att han är så pass liten. Att det har påverkat henne på så pass att när hon är ute på stan nu så blir hon rädd när hon går förbi barn i den åldern. För henne så har det varit så främmande att det här skulle kunna ske och att det skulle vara ett barn som utsätter henne för det här.
6: Åklagare i fallet är Jenny Örn som tycker att man har en bra uppfattning om hur skjutningen gick till och att det är just den här pojken som begick gärningarna.
8: Vi vill så gott vi kan beskriva det händelseförlopp som vi menar inträffade vid den här skjutningen. Och det är att gå igenom spår i form av DNA och brottsplatsundersökning men också ta upp vad vi har kunnat se från övervakningskameror och i telefoner till exempel.
6: Det här är den första av 7 dagar som rättegången ska pågå. Senare i eftermiddag så kommer vår reporter på plats, Julia Frost-Nylén, att berätta mer om hur dagen har varit. Och staten måste ta ansvar för de oförrätter som samerna utsatts för genom historien. Det slår en utredning fast.
9: Det är ju viktigt med en ursäkt tycker jag. Men jag hoppas ju att den här ursäkten leder till någonting.
6: Kerstin Drugge i Valbo utanför Gävle är same och flyttade söderut till Gästrikland som barn.
9: Att hela norra Sverige har ju koloniserats. För det har ju aldrig varit strider och krig utan man har trängts undan. Man har tvingats flytta helt enkelt.
6: Sanningskommissionen är en statlig utredning. I den har 300 samer från norr till söder vittnat om förtrycket.
9: Tidigare när man byggde ut kraftverken och sånt här, då var det ju aldrig frågan om då bara spolar man över samebyarna. Vår gamla sameby finns ju under Lulevattnet. Men jag hoppas ju att man tror att man kan komma till ett samförstånd.
6: Andra ursprungsfolk har fått tillbaka landområden som tidigare tillhört dem, berättar Kerstin Drugge. Och hon tycker att samer i Sverige borde ha samma rättigheter.
9: Här har vi ju fortfarande den striden och just nu när det är gruvnäringen och att man verkligen diskuterar och att man får ersättning.
6: Reporter Ella Prodin, jag heter Elin Ölund.
5: I Jämtland och ser hur det står till med Strömsundsbron. Men härnäst handlar det om det faktum att 850 skolbarn inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är vad vi ska prata om efter The Rembrandts med Just the way it is, baby.

0: månad, eller snarare med en månad in på terminen, så saknas fortfarande över 850 elever på skolor runt om i Sverige. Kommunerna vet inte var barnen befinner sig, det här visar Ekots kartläggning. I Ljusnarsbergs kommun så pågår ett sökande, och så här säger skolchefen Andreas Lundholm om det.
1: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där. Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
0: Säger alltså skolchefen Andreas Lundholm, och reporter var Andreas Eriksson på Ekot. Och med mig nu så är Anna Medin, skoljurist på Skolverket. Välkommen till programmet, Anna.
2: Hej.
0: Hur allvarligt ser ni på det här att det saknas flera hundra barn?
2: Jo, men det är naturligtvis så att det ser vi allvarligt på, för att barn har ju rätt till utbildning. Det framgår i både barnkonventionen och av svensk lagstiftning. Så vi tycker ju att det är viktigt att man kommer ihåg det. Att det system vi har i Sverige, det är ju att vi har skolplikt för alla barn som är folkbokförda i landet, just för att garantera att alla barn som bor här också får sin rätt till utbildning tillgodosett.
0: Det finns misstankar om att i alla fall några av de här barnen befinner sig utomlands. Men vad är det som händer när en elev inte dyker upp efter sommarlovet? Hur ser det arbetet ut? Hur går man tillväga?
2: Det där är någonting som gör det lite krångligt för kommunerna. Det är nämligen så att enligt lagstiftningen så är det så att även om ett barn skulle vara folkbokfört här i landet, men som det heter i lagtexten då, varaktigt vistas utomlands, då gäller inte skolplikten för det barnet. Och det där måste man ju göra en bedömning i varje enskilt fall. Det är ju också så att om en familj permanent flyttar till utlandet, då upphör ju också folkbokföringen i Sverige och därmed också skolplikten. Där är tanken att föräldrarna ska anmäla en sån flytt till Skatteverket. Men det här vet vi ju att det görs inte alltid. Så det här är ju en del av problembilden. Men det är ju viktigt att man på både skolnivå och på kommunnivå har fungerande rutiner för att bevaka just skolplikten, eftersom det handlar om att man bevakar barnens rätt till utbildning.
0: Men alltså 850 elever som saknas från olika skolor. Alltså, går det att säga hur vanligt det är att elever slutar komma till sina skolor?
2: Det går inte riktigt att svara på hur vanligt det är att ett elever slutar att komma till sina skolor. Därför att vi har i dagsläget inget nationellt frånvaroregister. Det finns förslag på att det ska införas ett sånt. Utan de frånvaroregister som finns, de finns då på lokal nivå. Så att därför man måste gå till de enskilda kommunerna för att veta hur det ser ut just i den kommunen. Men det vi vet det är att det ofta handlar om att elever inte kommer till skolan, till exempel för att man upplever att det inte finns trygghet och studiero i skolan. Det kan också vara så ibland, så om det är en elev som har upprepad och omfattande skolfrånvaro, så kan det vara en signal om att barnet får illa. Och därför är det viktigt att man tänker på att alla som arbetar i skolan är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om man får kännedom att minst tänker att barn far illa. Och just upprepad och omfattande skolfrånvaro kan vara en signal på det.
0: Skulle du säga att 850 barn så här, som saknas i skolan en månad in på terminen, är det här ovanligt mycket eller är det så här det brukar se ut? Finns det några sådana uppgifter?
2: Eftersom att vi inte har några nationellt frånvaroregister så kan vi inte göra den typen av jämförelser från år till år hur det ser ut på nationell nivå. Men det finns som sagt förslag på att införa ett sådant frånvaroregister. Det är just för att det är viktigt att vi tänker på att vi vill kunna sätta in rätt insatser för att främja närvaron. För att skolnärvaro, det är viktigt både för att barnen ska lära sig, men det finns ju också många andra saker som man lär sig genom att vara i skolan. Till exempel pratar man mycket om skolans demokratiuppdrag och att det är där man lär sig demokratiska värderingar och så vidare.
0: Så det finns ett förebyggande arbete att göra så att säga?
2: Ja, och i det förebyggande arbetet så trycker vi från Skolverkets sida mycket på att det är viktigt att skolorna jobba med tillitsfulla relationer till föräldrarna, så att föräldrarna förstår att det är varför det är viktigt för deras barn att komma till skolan och vad skolan kan erbjuda, att det är bra för barnen att vara i skolan.
0: Anna Medin, skoljurist på Skolverket, tack för att du var med på PF Extra. Här lyssnar vi på Hunter X med Golden.

Och nu till ett telegram som jag fick läsa två gånger faktiskt. För i helgen gjorde polisen en insats i samband med en Pokémon-mässa i Göteborg, det rapporterar Expressen. Under det här tillslaget så gör polisen tillslag på just Pokémon-kort. Polisens presstalesperson Johan Håkansson säger till tidningen att Pokémon-kort kan värderas till mycket höga belopp och att de vid tillfällen har använts för penningtvätt. Och nu framgår inte vilket värde det handlar om när det gäller det här beslaget. Men alltså jag börjar genast tänka, man har heller inte uttalat sig om någon misstänkt och ingen är gripen här i det här sammanhanget. Men jag tänker att det kan inte ha varit liksom 10-åringarna som var mest intressanta. Och plötsligt börjar jag förstå varför vuxna är intresserade av Pokémon-kort. Ida Lova nu, svagare än jag.

0: Strömsundsbron i Jämtland är fortfarande helt stängd efter att bron skadades under en tung vägtransport förra veckan. Det uppmärksammade vi då också. Och själva lastbilen som väger 100 ton ganska precis, den står fortfarande kvar på bron. Vid bron, Norra Brofästet närmare bestämt, där hittar man Fredrik Westberg på P4 Jämtland. Hallå där Fredrik.
1: Hallå där, och det stämmer det du säger. Jag står och tittar på den här gröna lastbilen med en transformator på baksidan som, eller på släpet som ska väga uppåt 100 ton som står där den står.
0: Ja, men alltså vad pågår då på själva platsen? Vilken typ av arbete är det som är igång?
1: Inte mycket. Det enda jag har sett idag och som jag pratade med, det var en mättekniker här som hade, de har mätpunkter på bron och det har de haft länge, för det här har ju hållit på att renoverats också de senaste åren. Så försöker mäta hur mycket den här bron har rört på sig. För det som har hänt är ju att själva vägbanan, precis vid foten, vid fronten på den här lastbilen har ju gått upp. Den har ju, någonting har gått av, så att den har ju lyfts upp, ja, 60 cm på ena sidan och ungefär 10 cm på den andra sidan. Så det är, och det kvarstår ju. Den står där den står.
0: Men så det arbete som egentligen pågår, det är, jag tänker att tänka mössorna är på någonstans. Man klurar på hur man ska kunna lösa det här, få bort lastbilen och börja jobba med att laga bron. Är det det vi ska anta?
1: Ja, så är det. Det har ju pågår och det pågår andra arbeten också. Det man har gjort under helgen här, så sent som kanske igår eller i lördags, det är att man har bredvid den här lastbilen och även på södra sidan, om jag har förstått saken rätt, så har man placerat ut betongklumpar på uppåt 50 ton ska de väga, om jag har rätt uppgifter. Och det är för att liksom, ja, väga upp. Själva lastbilen är ju faktiskt som en motvikt just nu, så det, anledningen att man inte har tagit bort den är att man är rädd att det ska bli en ännu större skada, att bron ska fara upp ännu mer. Så nu har man börjat placera ut betongklumpar och hoppas att det ska hjälpa och i förlängning att kunna köra av eller dra av den här fordonet.
0: Det har ju pratats om att färger ska sättas in för att människor ska kunna ta sig över det här vattnet. För att bron inte går att använda innebär rejäla omvägar för väldigt, väldigt många. Hur går det med färjeplanerna?
1: Ja, men Trafikverket kommer med det beskedet att man undersöker möjligheten. Man har varit här och mätt djupet och kollat om det finns några platser att gå i land med en färja, och sista budet är väl att man planerar att sätta in en sån om man får de tillstånd som behövs. Det man kallar för en pontonfärja, som jag förstår det, som är en, inte en vanlig vägfärja utan en mer provisorisk, som man kan transportera upp i delar och montera ihop på plats här. Bara själva monteringen ska ta 3 dagar, men inom 10 dagar var det senaste beskedet som Trafikverket hade där.
0: Men du, känner du till några kreativa lösningar? Har människor börjat liksom, har man lagt i båten igen om man nu hade hunnit få upp den och så där? Har man börjat hjälpa varann på något sätt?
1: Definitivt, precis. Jag ska gå ner mot vattnet här. Här ligger en vattenskoter med en väldigt, väldigt blöt flytväst på. Jag antar att det är någon som åkt till jobbet eller till skolan med den. Det, bakom den ligger en liten, ja det är en slags färja faktiskt, kanske mer som en flytbrygga. Där såg jag att det var en person som för en stund sedan plockade upp sin cykel från. Så jag, om man, för det som är grejen är ju här att själva Strömsund, centralorten, är ju tvådelad på södra och norra sidan. Mm. Vattudalen, det här vattendraget som bron går över. Och de som bor på den södra sidan, som kanske hade 5 minuters promenadväg eller cykelväg till skolan eller till jobbet, de får ju 4 mils omväg nu. Så där finns det kreativa lösningar. Jag har sett även annonser om att man kör någon form av båttaxi varje morgon och kväll som, ja, för att lösa det helt enkelt.
0: Ja, det ante mig att folk hade tänkt till själva. Men du, har det kommit någonting om när bron kan funka igen?
1: Nej. Första beskedet, eller det som kom på Trafikverkets sida, var ju att det skulle dröja en månad. Men det sades ganska snabbt att det kanske var mer eller mindre en så här auto. Man måste sätta ett datum, och då gjorde man det. Det mesta talar ju för, även att man nu då planerar att sätta in en tillfällig färja, att det kommer att ta tid det här. Mm. Det finns faktiskt inte ens något besked om när den här transporten kan bärgas av bron än, utan även det verkar dröja.
0: Ja, det blev riktigt bökigt. Sen hörde ju jag redan förra veckan talas om den här, alltså det är ju en omledningsväg som är ganska liten den också, och som nu får ta väldigt tung trafik och sådär. Hur har trafiken sett ut på den vägen?
1: Ja, det här är ju en Europaväg, Europaväg 45, så det går ju väldigt mycket. Bland annat timmertransporter, men även andra sorters transporter plus persontrafik. Det är ju en populär turiststråk också. Och den, det är cirka 3 mils liksom omledningsväg, och det är ju en ganska smal grusväg. Trafikverket sa till mig förra veckan att den är ändå uppklassad. Den ska tåla BK4, alltså den tyngsta, 72 ton. Men den är väldigt smal, och de uppgifter vi har så har det hittills skett 2 olyckor. En buss for i diket i förra veckan, och så sent som i natt så var det en lastbil som for på sidan. Jag åkte förbi där alldeles nyss. Det var en betongbil med, som vägde drygt 50 ton som låg. Ja, den låg helt på sidan nere i diket här. Den hade skurit ut. Så, och på den platsen var det trångt. Det var, vi har en bild på P4 Jämtlands hemsida, kan man titta, där man ser att det är, går tunga transporter, och det blir väldigt, väldigt trångt. Så att, ja, dessvärre har det skett olyckor på den redan.
0: Mm. Har det varit personskador också?
1: Inte vad vi vet. Det var inga passagerare i den här bussen till exempel, tack och lov.
0: Ja, Fredrik Westberg, P4 Jämtland, stort tack för den här rapporten. Jag vet att det regnar på dig också, så nu släpper jag dig, så kanske du får gå in någonstans och torka upp lite grann.
1: Regnet faktiskt precis lättat, så nu ser jag till och med lite blå himmel här ovanför.
0: Lagom tills vi var klara, då får du njuta av det då. Ja, ha det så bra och stort tack. Det här är Juanes. Adios, Lepido.

0: Alltså det är så häftigt.
1: Känslor.
2: Den är underbar.
1: Kunskap.
3: Terserna.
1: Bråk.
0: Osmakligt tycker jag.
2: Det är skitbra.
1: Betyg.
2: Det här är en sexa.
1: Tvåa. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
4: Grazie, grazie Antonio.
1: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.

0: Det är så den heter, Iconic 18s var det som gav oss den. Här går vi nu mot ekonyheter. Klockan slår snart 2. Simon Karlsson är redo att ge oss de nyheterna. Efter det ska vi prata om, är det digerdöden som utbrutit i Ryssland?
1: Svenska pensionsbolaget Alecta fortsätter att försöka förhandla om sina investeringar i Heimstaden Bostad. Förhandlingar som nu ytterligare kan försvåras av tysk bostadspolitik.
2: Ja, det tyska valet där vinnaren i Berlin nu pratar om att tvångsöverta bostäder från de stora bostadsbolagen kan påverka svenska pensionssparare i förlängningen. Heimstaden Bostad äger bostäder i Berlin och svenska pensionsbolaget Alecta äger i sin tur 40% av Heimstaden. Så om Heimstadens bostäder i Berlin tappar i värde påverkar det även Alectas alla pensionssparare. I flera år har Alecta förhandlat om avtalet med den andra huvudägaren av Heimstaden Bostad. De tycker att avtalet som de nu har är problematiskt eftersom de upplever att de tar en större risk än de får avkastning för. Och Finansinspektionen konstaterade också att Alectas investering inte gynnar nuvarande och framtida pensionärer på bästa sätt och har därför tidigare gett Alecta en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. När det gäller förhandlingarna mellan Alecta och den andra huvudägaren hade nu senast den brittiska fastighetstidningen Green Street News uppgifter om att Alecta skulle byta sitt ägande mot 50 000 bostäder, framförallt i Skandinavien. Men det är inget som Alecta nu vill kommentera. Klart är att det inte längre bara handlar om ekonomi och fastighetsvärden utan även politiska beslut i Tyskland som kan komma att påverka. Ju större osäkerheten blir kring de tyska bostäderna, desto svårare kan det bli att komma fram till en uppgörelse.
1: Reporter Erika Sundén. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Tjörn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen som var ombord på fartyget när det kolliderade med en fritidsbåt dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter. Två personer ombord på fritidsbåten omkom i olyckan. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Beskedet om hyreshöjningen kom i april då Statens fastighetsverk sa upp Armémuseets kontrakt och aviserade en kommande hyreshöjning på 60%. Enligt Magasin K:s uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Sist Ekot med Simon Karlsson i studion.
0: Tack för det, Simon. Här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. 11-årige Mio från södra Stockholm saknade en bra skatepark. Han tog tag i saken och efter 2 medborgarförslag så har området nu en skatepark. Det var 100 pers som hjälptes åt att bygga den. Det pratas ofta om att det mesta här i världen blir sämre, men jag har en positiv medicinsk nyhet att dela. Antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt. Och i Irkutsk i Ryssland så har en 28-årig kvinna dött. Det här i ett misstänkt fall av lungpest och flera sjukhus har satts i karantän. 200 personer är inlagda för övervakning. Hur sprids smittan?

0: P4 Extra lyssnar du på och bort tonar Mando Diao, Dance with Somebody. Flera sjukhus i den ryska staden Irkutsk i Sibirien har satts i karantän efter att en 28-årig kvinna dött i ett misstänkt fall av lungpest. Daria Shipilova, hon jobbade som pestforskare vid ett laboratorium i staden och kan ha varit i kontakt med 200 personer och de har lagts in för övervakning. Maria Persson Lövgren är utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Tack för att du gör mig sällskap. Vad vet vi om situationen just nu? Vad säger ryska medier?
1: Ja, men just nu så påstår man då dels från de lokala medierna i Irkutskområdet att det inte alls är så att några sjukhus har tvingats stängas. Men samtidigt så kommer det uppgifter om att det nog är så att hon har den här kvinnan som dog, att det verkligen var lungpest hon dog av. Och flera centralasiatiska länder har skärpt kontrollen vid sina gränser för att undvika att det sprids. Men från officiellt håll i Moskva så hävdar man att det här var visserligen någonting med lungorna som hon dog av, men man har inte kunnat utröna exakt vad.
0: Och under förmiddagen så har ju också tidigare uttalanden om misstänkt lungpest dragits tillbaka av ryska myndigheter. Varför går det lite fram och tillbaka så här?
1: Jag tror att detta är ett sätt att försöka kontrollera en panik eller undvika att det blir panik. Det har ju spridits såna här uppgifter lokalt i massor av medier, men även av de andra medierna i Ryssland. Och nu försöker man lägga locket på för att man inte vill att människor ska få panik. Det har ju varit så också, uppgifter om att ambulanser till exempel har följts av FSB-patruller i det här området, och ett stort aluminiumsmältverk i den lilla staden där hon dog, där sjukhuset var. Där har alla nu mask, och det här gör ju att människor blir oroliga.
0: Det är ju naturligtvis vanligt att man forskar på olika sjukdomar, men när det gäller Ryssland och att de drar tillbaka den här tidigare informationen, det gör ju att en hel del börjar fundera. Finns det någon anledning att spekulera i om det finns någonting som man försöker gömma?
1: Det gör det ju alltid när det gäller Ryssland. Vi kan ju dra oss till minnes alla historiska fall av förgiftningar där olika gift har skapats i ryska laboratorier. Så att det är klart att det finns anledning att vara lite lätt skeptisk mot de officiella uppgifterna. Men samtidigt så ska man komma ihåg att just i det här området, alltså Irkutsk och Bajkalsjön, så har man forskat på det här pesten väldigt, väldigt länge, för det anses att det till och med var så att det fanns redan för flera tusen år sedan där.
0: Då säger jag tack till dig där, Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Många förknippar nog pesten med medeltidens digerdöd, och ingen aktiv smitta finns i Sverige idag. Men om det rör sig om ett pestutbrott i Ryssland, hur oroliga ska vi vara för att smittan kommer hit? Det har jag kontaktat Björn Olsson för att prata om, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Välkommen Björn.

0: Tack.
1: Vad är lungpest och hur skiljer det sig från andra typer av pest?
0: Pest är ett samlingsbegrepp på flera olika sjukdomar orsakade av samma bakterier. Så det ena är då att man kan få böldpest och det brukar man få efter loppbett. Och då får man bölder på kroppen. Och där är dödligheten 70-80% någonting obehandlat. Sen det andra alternativet är att man får att man andas in pestbakterierna. Och då får man då lungpest som sprider sig i kroppen. Och den, där får man en mycket mer dramatisk sjukdom. För det första går det ganska fort från det att man insjuknar till att man dör. Och dör gör man i nästan 100% av fallen.
1: Händer det alltså fortfarande? Det pågår på olika platser runt om i världen att folk faktiskt drabbas av en pestsjukdom.
0: Oh ja, det gör det. Det sker varje år. Och då, framförallt i, ja, dels i Asien men även i delar av, alltså exempelvis i tropiska Afrika man har haft utbrott av pest eller små enstaka fall. Man har också haft det i sydvästra USA där man lyckades implantera pesten någon gång på 1800-talet till USA. Så att där, även där kan man få enstaka fall med pest efter att man varit i kontakt med någon sjuk gnagare exempelvis.
1: Går det inte alls att behandla alltså?
0: Det går att behandla och speciellt om man behandlar tidigt. Då kan man ge antibiotika som är effektivt. Men är det så att man börjar få ska vi säga, skador på lungorna, att bakterierna har förökat sig så vilt, då är det väldigt, väldigt svårbehandlat. Och då är dödligheten närmast 100% oavsett om man sätter in antibiotika eller inte.
1: Och hur smittsamt är det här?
0: Det är ganska lågsmittsamt. Man bör vara i närkontakt med någon eller i samma rum. Om den här personen har lungpest och andas ut mängder med pestbakterier så kan man få i sig dem. Men man måste ha det bygger på närkontakt. Det är inte alls som exempelvis olika virussjukdomar där du kan gå in i ett rum och passera genom rummet och bli sjuk.
1: Den här typen av pest har inte funnits i Sverige på flera hundra år. Men om det skulle bli ett riktigt pestutbrott i Ryssland, vad skulle det innebära för svensk del? Hur oroliga skulle vi behöva vara för att smittan ska spridas hit?
0: Nej, alltså jag tycker inte vi behöver vara oroliga alls. Utan det här är ytterligare en facett på pestens biologi. Att även, man kan även få smitta via labb. Och speciellt om man då hanterar pestbakterier som är höggradigt aggressiva och misslyckas på något sätt i hanteringen av de här bakterierna och att man får i sig de här bakterierna. Så att där har vi också en smittmöjlighet. Men i och med att man nu är på tå i Irkutsk som det här rör sig om och man har ju isolerat personer runt omkring den som har blivit sjuk och dog av det här så kommer man nog kunna kontrollera det här ganska bra, det tror jag.
1: Är du förvånad över den här händelsen, Björn?
0: Nej, inte direkt. Det är inte. Det har ju skett labbläckor och labbolyckor tidigare med andra smittämnen. Bland annat ebolavirus och smittkoppor och såna saker. Så att det är klart att det kan hända. Ju mer, det är så att just labb måste ju också ta med i beräkningen när vi pratar om smittsamma sjukdomar. Speciellt då sådana höggradigt smittsamma sjukdomar som pest eller olika typer av influensavirus och så. Men jag är inte förvånad, nej.
1: Tack så mycket, Björn Olsson, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.
0: Tack.
1: Det här är Simply Red med Something Got Me Started.

0: lyssnar du på och 11-årige Mio Pil från Dalen i södra Stockholm tyckte att det saknades ett bra ställe att skata på i området, och då gjorde han det enda raka. Han tog saker och ting i egna händer. Efter 2 medborgarförslag till stadsdelen så finns det nu skateramper i Dalenparken som 100 grannar ungefär i området hjälptes åt att bygga. Rolig nyhet. Mio sitter mitt emot och strax bredvid honom sitter hans mamma Matilda. Välkomna hit.
1: Tusen tack.
2: Hej.
0: Hej. Du, Mio, kan inte du gå bort och åka lite skateboard? Får vi höra? För att vi har ju en ramp här i studion.
2: Ja.
0: Om du går till din skateboard,
2: ja,
0: så ska vi få höra när du bråkar loss här borta.
2: Mm.
0: Där är han iväg. Skatar han överallt, Matilda?
1: Han skatar precis exakt överallt.
0: Härligt.
1: Den där brädan är alltid med.
0: Och då har ju jag nästan som en skateboardramp här inne. Så att om du bara åker ner där från dörren och så hela vägen ner bort till andra änden av den här enorma studion som jag har. Varsågod och börja. Kör hårt. Ska vi se här. Oj. Bra. Där. Det verkar funka ganska bra, va?
2: Ja.
0: Det funkar ganska bra, va?
2: Ja.
0: Ja. Så här har jag det på jobbet. Ska jag börja öva på att skata? Nu får du gärna komma tillbaka, Mio. Så att du inte försvinner där. Vad sa du?
2: Ser en perfekt tvåtrappa där.
0: Ja, jag har också en perfekt tvåtrappa här i studion. Vi kommer umgås mycket. Men du, Mio, vad är det som gör att du älskar att skata så mycket?
2: Det är så himla roligt att hänga med vänner och vara utomhus och adrenalinet efter att göra ett nytt trick.
0: Men vad menar du? Håller du inte på och liksom med skärmar och så hela dagarna?
2: Ibland kan det hända, men oftast ute på min bräda.
0: Men vad härligt att du liksom har kommit fram till att det kan konkurrera ut själva skärmen. Nu hade ni ju ingen riktigt bra skatepark i Dalen, så för 2 år sedan, alltså, vad var du då? 9? Då började du ta tag i den här frågan, stämmer det?
2: Ja.
0: Otroligt. Och då skickades det in ett medborgarförslag som du skrev. Jag gissar att du hjälpte till, Matilda.
1: Jag tror faktiskt att Mio skrev det själv.
0: Ja, varför sitter jag här och tror att du behöver mammas hjälp för? Vad fick du för svar när du skrev att kan vi få bygga en skatepark, rampställe?
2: Det var kommunen som hörde av sig till mamma och sa att de skulle kunna fixa det och köpa material och sånt.
0: Mm.
2: Och så blev mamma upp på Facebook när vi skulle börja bygga. Och då kom det typ 100 pers och hjälpte att bygga. Och så var det klart på typ 2 helger.
0: Men du, hur fick du tag i alla som skulle hjälpa till då?
2: Mamma la upp på en post på Instagram.
0: Ah.
2: Fuck.
0: På Facebook var det?
2: På Facebook, ja.
0: Precis. Hur såg den responsen ut, Matilda?
1: Man får inte svära i radio.
0: Jag märkte inget.
1: Nej, men vi gjorde ett event på Facebook. Det var också så att materialet skulle komma innan sommaren. Så vi hade ju tänkt att vi skulle ägna semestern åt att bygga.
0: Mm.
1: Och sen kom det inte, så tänkte vi att kommunen har nog glömt bort oss. Och sen helt plötsligt så fick vi bara ett meddelande om att vi har en stor lastbil här med material. Vart ska vi lasta av det?
0: Oj.
1: Och då blev det ju lite stressigt. Så då la jag upp på Facebook och gjorde ett event helt enkelt. Så att alla får gärna komma och hjälpa till att bygga. Och sen kom det hur mycket folk som helst. Och så hade vi en lokal snickare i Dalen då, som också är skatare. Som var den som höll i bygget och såg till så att alla skruvar satt på rätt ställe och sådär.
0: Men vad otroligt häftigt. Var det bra fika och så också?
2: Ja.
0: Ja. Men hur lång tid tog det att få till det som var målet och det som finns där ute nu?
2: Runt typ 2 helger.
0: Ja. Men vad häftigt. När många går ihop så går det ganska fort.
2: Mm.
0: Är du nöjd med det som blev?
2: Jättenöjd.
0: Ja, vad härligt. Och dina kompisar och så, som också är där och skater. Får jag fråga om du är någon form av hjälte bland dem?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men de tyckte att det var kul att du drog igång det.
2: Mm.
0: Ja, det förstår jag såklart. Men du, när du då är där, ni håller på att bygga det här de här helgerna.
2: Mm.
0: Hur tyckte du att det var att se när alla hjälpte så åt, vuxna och barn och sådär?
2: Jag tyckte det var jätteroligt. Ja.
0: Mm. Bra. Det räcker långt.
2: Mm.
0: Och nu då, när det finns ett ställe att skata på, är det många som kommer dit? Kommer folk åkande från andra stadsdelar också bara för att man hör talas om den här parken?
2: Jo, men det tror jag. Jag har några kompisar som kom från ett litet bort härifrån. Ja.
0: Så du har fått nya kompisar också tack vare den här?
2: Ja, det har jag.
0: Det låter ju toppen. Matilda, hur mycket åker du?
1: Jag avhåller mig från att åka skateboard. Jag har hört att skaderisken är väldigt stor om man börjar i min ålder. Men det är väldigt många som skater i parken. Det är fullt hus hela tiden, så det är till och med lite trångt faktiskt.
3: Okay.
1: Och det är ju många i min ålder också. Jag är snart 50 som skater, så det är en väldig blandning mellan riktigt små barn och sen Mios gäng, och så är det en hel del vuxna också.
0: Kul att det lockar alla. Jag hoppas att barnen har förkörs rätt. Annars får du skicka in ett medborgarförslag till om att bygga ut.
2: Ja.
0: Ja, det är nästa. Men för du har ju med i brädan såklart. Du körde ju här inne och jag ville ju också prova. Alltså, så läskigt tyckte jag att det var. Hur lång tid tror du att det skulle ta för mig att bli någon form av okej-skatare?
2: Oj.
0: Nej, du behöver inte svara på det. Du behöver inte svara på det. Jag hörde på tumfallet, Mio. Du, hur ofta är du i parken, Mio? Är det varje dag?
2: Ja.
0: Kul. Och att du har liksom, kan man säga att det är din park?
2: Jag tror det. Inte riktigt, men nästan där.
0: I er familj säger du att du ska gå till din park?
2: Jag säger att jag ska gå till parken.
0: Men... Okej. Okay. Ordning och reda. Här sitter jag och försöker hitta på en massa. Och så är du mycket mer sansad än så. Vad roligt. Du får gärna fortsätta skata här inne en liten stund om du vill. Var det något att ha den här lutningen, tycker du?
2: Alltså, om jag var 3, ja.
0: Ja, okej. Okay. Men då har jag en nybörjarramp här hos mig. Du får ta 2-stegstrappen då.
2: Mm.
0: Det är väl lite coolare och svårare.
2: Mm.
0: Jag säger tack så jättemycket till dig, Mio, och vilket fantastiskt initiativ. Om man vill så går det att lösa saker. Och tack till dig också, Matilda. Ni delar efternamnet Pil. Vad fint att se er.
1: Detsamma. Tack för att vi fick komma.
0: Kul! Och jag tänkte att vi spelar väl lite skatepunk då på detta. Jag vet inte vad du gillar för musik, men jag hoppas att Millencolin med E20 Norr kan funka. Du ser ju jättenöjd ut. Du gillar?
2: Ja,
0: härligt. Aha. Då kommer den här.
1: Ja! Snyggt jobbat nu. Ska vi fråga om vi får

från Örebro. Och jag önskar att jag hade tagit tag i det här med skatandet mycket tidigare. Jag tror att jag får avstå faktiskt. Bananarama här och nu med Venus.

0: efter de lokala nyheterna som kommer nu 2:30. Färre avlider i hjärtsjukdomar. Jag är nyfiken på vad är det vi gör rätt. Men nu, dina lokala nyheter.
1: P4 Gävleborg, klockan är 2:30. Polisen söker vittnen till ett rånförsök mot en bensinmack i Gnarp i helgen. Det var vid 4-tiden i lördags eftermiddag som en maskerad person kom in och hotade personalen på macken och krävde dem på pengar. Det var Hudiksvalls tidning först att berätta om. Personen lämnade sedan butiken utan något rånbyte, men just nu finns ingen misstänkt för rånförsöket. Det säger polisens presstalesperson Maria Hall till P4 Gävleborg. Polisen genomförde en brottsplatsundersökning under helgen och utreder händelsen som försök till rån. Och nu söker de alltså vittnen och eventuellt videomaterial som kan visa mer. Nu åker Gävle kommun tillsammans med polisen runt till lokala gym för att uppmärksamma doping.
2: Det är någonting man ogärna berättar för andra. Det är ju en väldigt stor prestige i liksom, jag har byggt den här kroppen.
3: Malin Berggren är drogsamordnare på Gävle kommun och berättar att det här är en del av satsningen 100% ren hårdträning. En nationell uppmärksamhetsvecka i syfte att belysa att doping sker på lokala gym. Hon betonar vikten av att prata med unga om dopningsproblematik.
2: Jag tycker man ska prata om det här, ta det på lika stort allvar som om det skulle vara alkohol eller narkotika. Framförallt om du har en tonårskille som börjat intresseras extra för styrketräning.
1: Sa Malin Berggren, reporter Jonathan Wessling. I kväll fortsätter molnen att dominera och lite lätt regnstänk kan förekomma. Men i natt så klarnar det upp på flera håll. Imorgon då får vi mest soligt väder i länet. 11-16 grader varmt blir det då och en västlig vind med friska till hårda vindbyar. Det var nyheterna med Thomas Forsman.
4: Hej, Maria Sundell speaking. Annika Vicky Halder var veckans artist i P4 Gävleborg och sen var hon med i Mello. Daniel and the River var veckans artist och sen vann de hela balletten i P4 Nästa. Kerstin Ljungström var veckans artist och sen fick hon vara med i Så mycket bättre i TV4. Skryter jag nu? Men det verkar ju gå bra för de som är veckans artist här i P4 Gävleborg. Det är ju bara så.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har massor med tid kvar tillsammans. Jag börjar med Walter Nilsson här och nu. Lukas, Dennis.

0: Sådana som jag som har ett sånt här jobb att dela nyheter, det är ofta lite tråkiga nyheter. Men nu kommer en rolig nyhet av medicinsk art. För antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt över tid och fortsätter generellt att minska. Det här visar statistik från bland annat Socialstyrelsen. Och även patienter som drabbas av hjärtsvikt blir allt färre. Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt- och lungfonden. Tack för att du är med sällskap.
1: Hej, tack.
0: Men du, vad beror den här, positiva statistiken på?
1: Ja, det är ju glädjande att det är så. Vi ska ändå veta att det är 2,2 miljoner människor i Sverige idag som lider av någon typ av hjärt-kärlsjukdom. Så det är ganska många. Men det här beror på... forskningen har bidragit till en bättre diagnostik och behandling och vård för de här patienterna. Och det är anledningen.
0: Men alltså, vilka faktorer påverkar riskerna för att drabbas mest?
1: Ja, det finns olika faktorer. De faktorer som vi själva kan påverka, det är ju rökning och användning av tobak och nikotinvanor, men också dåliga matvanor, högt blodtryck, stillasittande, övervikt, stress. Det är ju sånt som vi kan påverka som individer. Faktorer vi inte kan påverka, det är ju ärftlighet, ålder och kön till exempel.
0: Vilket kön är det som ska vara kanske mest rädd om sig?
1: Det tror jag inte att man kan säga riktigt så, att man måste vara av viss kön, utan vi kan inte påverka det. Men vi ser att i olika åldrar så kan man drabbas. Män drabbas oftare tidigare av hjärt-kärlsjukdomar än vad kvinnor gör, och det kan man inte påverka.
0: Men du, för de då som har drabbats av en hjärtinfarkt men överlever den, hur ser tillvaron ut efter det och hur mår man?
1: Ja, det är olika förstås, men vi ser ju att allt färre drabbas av infarkt och fler överlever. Men det som händer är att man oftast måste medicinera resten av sitt liv. Men alltså, det blir en kronisk, man har någon typ av kronisk underliggande hjärt-kärlsjukdom. För till exempel, man kan ha högt blodtryck till exempel, eller högt kolesterolvärde, och det behöver man behandla, och då måste man göra det resten av sitt liv för att inte återinsjukna i en ny infarkt. Och allt det här har vi blivit mycket, mycket bättre på i Sverige. Och det är tacksamt, och det gör ju också att man kan hålla undan sjukdomar på ett bättre sätt, så som hjärtsvikt, som kan vara en konsekvens av att man har tidigare fått en infarkt till exempel.
0: Men nu, och vi pratar om hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Kan du förklara skillnader och vad det är som händer?
1: Ja, en hjärtinfarkt är ju att man får ett stopp i hjärtat, en propp i hjärtat så att säga. Det kan man förstå. Men hjärtsvikt är tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och där hjärtmuskeln är för stel för att fyllas normalt. Det innebär att hjärtat inte riktigt kan pumpa tillräckligt med blod för att täcka hela kroppens behov av blod.
0: Finns det medicin som hjälper den där också?
1: Det finns mediciner och behandlingar idag, men det är, har man fått hjärtsvikt så är det en kronisk sjukdom. Så det är ingenting du kan behandla bort, men du kan behandla så att du inte blir så mycket sämre eller att den resan inte går så fort. Det är ändå 250 000 människor i Sverige idag som har hjärtsvikt och lider av hjärtsvikt. Och har man svår hjärtsvikt så är det, då är det allvarligt. Då har man en ganska kraftigt nedsatt så att säga, livskvalitet. Man är väldigt begränsad i att kunna göra vardagliga saker. Och det är ju en otrolig påfrestning för den som är drabbad av det.
0: Jag tror att många tänker att det vi pratar om nu, det är sånt som bara äldre behöver tänka på. En infarkt, det får man bara när man har blivit äldre. Det drabbar bara den gruppen människor. Samma sak med hjärtsvikt. Men alltså, tonåringar och unga vuxna lever ju ofta med tron att man tål vad som helst. Vad är sanningen här?
1: Sanningen är väl att ingen är odödlig, och det är man ju inte när man är ung heller. Och det är ju som så, det vi vet om hjärt-kärlsjukdomar, det är att det är över en livstid man grundlägger dem, där man får förkalkade kärl och stela kärl och så vidare. Och det vi ser idag, som vi på Hjärt- och lungfonden är väldigt oroliga över, det är användningen av de här nya nikotin- och tobaksprodukterna som innehåller väldigt mycket nikotin. Och nikotin vet man i sig gör att kärlen blir stela, och stela kärl leder till hjärt-kärlsjukdomar och ökad risk för diabetes till exempel. Så det är klart, det här är ett inslag av vad som oroar oss just nu. Så det är någonting att tänka på när man är ung. Och det är också så att ens fysiska vanor och det faktum att man faktiskt förhåller sig smal och äter rätt, det är ju sånt man behöver göra över en livstid, inte bara när man är äldre, utan det ska man tänka på hela livet.
0: Ja, och det kanske inte låter jättekul, men i det långa loppet känns det ju verkligen som att det är värt det. Jag blir alltid så inspirerad när jag pratar med en person som du. Att jag har aldrig på något sätt använt nikotinprodukter överhuvudtaget, men jag tänker så här bara, ja, jag kan absolut avstå en chokladbit till, tänker jag raskt här nu. Men ja. När tycker du att man ska ta och börja kolla upp själva hjärtat då?
1: Jag tycker att man ska lära sig att ha koll på, sig, på några värden. Man ska ha koll på sitt blodtryck. Det är väldigt viktigt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men också sitt kolesterolvärde, sitt blodsocker. Och att tänka på att inte bli överviktig. De här värdena, det kan man lära sig att kontrollera under, när man går till en doktor och ändå är där. Och inte minst om man är åt det äldre hållet så bör man ha kontroll på de här värdena. Och det man kan påverka när man är ung och det man verkligen kan göra, det är ju det här med tobak och nikotin, rörelse, bra mat, goda vanor helt enkelt.
0: Kristina Sparre-Jung, tack för inspiration och kunskap.
1: Ja, tack själv.
0: Kristina som alltså är generalsekreterare för Hjärt- och Lungfonden. Shania Twain, I'm gonna get you good.

0: Skådespelaren Joakim Fernström har Downs syndrom. Hans stora dröm om att få göra Hamlet, det ledde till enmansföreställningen Människokung Hamlet, som har premiär på torsdag på Dramatens lilla scen. Det är en ära för mig att säga välkommen till dig, Joakim.
1: Tack.
0: Allt under kontroll?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det känns så faktiskt. Och du har med dig Daniel Rudholm som är konstnärlig ledare på Mosaikteatern. Välkommen.
2: Precis, tack.
0: Joakim, hur länge har du varit skådespelare?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är roligt.
0: Det är roligt att vara skådis?
1: Ja.
0: Har du varit och har du hållit på och skådespelat länge?
1: Jag har varit en skådespelare förut.
0: Ja. Har du kollat mycket teater och bio och så i dina dagar?
1: Ja, jag tittar på mycket på teater. Jag tittar på mycket på Rikard Wolff.
0: Ja.
1: Ja, men då han gjorde rösten om Nedekungen.
0: Just det, Rickard Wolff och Lejonkungen. Och Lejonkungen är en favorit, eller hur?
1: Ja, precis. Om jag kan säga så här, det är min första favorit.
0: Jag fattar. Och hur kommer det sig då att du har valt Hamlet? Att du ville spela Hamlet? Det är ju ett verk, verkligen.
1: Ja, precis. Jag vet varför jag är Hamlet.
0: Mm.
1: Det, jag har pratat med Daniel om det, ja.
0: Och Daniel, vad sa du när Joakim kom till dig och sa att du Hamlet, det vore en munsbit? Ja, för det är ju en ganska rejäl munsbit.
2: Verkligen. Så Joakim kom till mig och frågade om, skulle inte vi kunna göra Hamlet? Och jag tror, Joakim, att det hängde ihop väldigt mycket med att det är ju liksom den stora rollen.
0: Ja.
2: Som man liksom, det är det som gäller. Och på något sätt bara, ja men det är ju självklart. Och från början så ville Joakim att det skulle vara hela Mosaiks ensemble. Vi är ju många skådespelare som jobbar på Mosaik. Men det här var mitt under pandemin, vilket ledde till att många av de skådespelarna vi jobbade med hade inte var högriskpersoner, vilket de fick jobba hemma under en stor period.
0: Mm.
2: Så att vi bestämde oss helt enkelt för vi gör det här till en soloföreställning, men en soloföreställning för två personer. Så att jag kommer också vara med på scenen, delvis som musiker, delvis som någon typ av extra hand i det vi gör. Och när vi började jobba så märkte vi att det är så mycket text. Det är bara mängder av text. Ska vi stoppa in det här i huvudet? Vi måste hitta ett annat sätt att göra det på, helt enkelt.
0: Så ni har liksom jobbat fram ett annat konstnärligt sätt att uttrycka Hamlet på. Stämmer det, Joakim?
1: Ja, precis. Ja, det är inte bara Hamlet också. Det är också den där branden också. Min föndes. Och det är kungen.
0: Exakt. Du har vävt ihop. Det är liksom tre berättelser i ett som ändå är Hamlet alltihop. Så det är Hamlet.
1: Ja.
0: Sen är det ju Lejonkungen som också är en rejäl dos Hamlet.
1: Ja, precis.
0: Och en favorit i din värld, har vi ju förstått.
1: Ja, precis.
0: Men din födelse?
1: Ja, om jag kan säga så här. Innan min mamma och pappa fick barn, en son, det är jag.
0: Mm.
1: Ja, första barnet. Och då kom jag ut min mammas mage.
0: Just det.
1: Ja, precis.
0: Och det är med i föreställningen?
1: Ja, precis.
0: Okej. Det känns väldigt starkt, tycker jag.
1: Ja, det är det. Ja, ja. Och sen brann jag upp med min hamnet. Hans föndes. Om man tänker på Simba. Det här också är föndes från Gerekungan.
0: Väl genomtänkt. Hur har ni jobbat när ni har vävt ihop de här tre berättelserna, Daniel?
2: Ja, men på något sätt.
0: Så att det blir en.
2: Ja, men eftersom vi kom fram till att Hamlet, Shakespeares traditionella Hamlet med text, är ju, det vart för mastigt. Så när vi höll på och jobbade så kom vi i stort sett på det samtidigt, att det här är ju, det är ju Lejonkungen. Och så är det. Och vi gjorde lite efterforskning på det där. Och tydligen när den skrevs så hade teamet runt, Disney-teamet, ambitioner av att de skulle göra en ny berättelse. Men kom fram till efter ett tag att nej, det går inte. Mm. Alla berättelser finns. Och så därför då dedikerar de mer att det här är baserat, eller Hamlets grundstruktur. Och sen finns det saker som inte stämmer alls, of course. Eller som inte möter upp den historierna precis. Mm. Så det är på något sätt tre stycken blivande kungar. Det är Hamlet som är ämnad att bli kung, och sen kommer ju allt emellan. Och vi har Simba som är ämnad att bli kung när Mufasa går bort. Och sen är det Joakim på något sätt som föds till den här kungen.
0: Ja.
2: På något sätt.
0: Att ni nu tar plats på Dramaten, vad betyder det? Om jag börjar med dig, Daniel. Möta en ny publik och så vidare.
2: Ja, det känner jag är absolut det roligaste. Att kanske den publiken som normalt skulle gå och titta på Dramaten tänker att ja, men det här kan vara spännande och få se vad det här kan vara för någonting. Att få möta helt, en helt ny publik. Att få komma in i på nationalscenen och de fina rummen. Det är superspännande.
0: Har du några tankar runt det, Joakim, att det blir just nationalscenen och Dramaten för dig nu?
1: Ja, för mig tycker jag är bra.
0: Ja. Är det lite pirrigt? Blir du extra?
1: Nej.
0: Är du inte dugg nervös?
1: Nej. Bara inte. Inte för mycket.
0: Nej?
1: Ja.
0: Vad häftigt. Har du mycket kompisar och så som kommer att kolla första föreställningen?
1: Ja, precis. Då kommer jag titta med på torsdag.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och min flickvän ska komma också titta på mig.
0: Ja, vad roligt.
1: Och gärna mamma och pappa.
0: Jag noterade att du har en ring på fingret så ni är redan förlovade.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad härligt. Stort grattis.
1: Åh, tack mycket.
0: Vad kul. Ja, jag hoppas att många letar sig till din föreställning, Joakim. Och ja, naturligtvis också din, Daniel. Tack för att ni tog er hit just idag.
1: Ja.
0: Joakim Fernström och Daniel Rudholm, som alltså är konstnärlig ledare på Mosaikteatern och också syns i föreställningen. Stort tack och jag säger lycka till. Break a leg, toy toy, alla de där. Och så hoppas jag att det blir en succé på torsdag.
2: Ja. Vi får inte säga tack.
0: Men... Ja, just det, det är viktigt. Mm. Det är viktigt. Mm. Men vi kan säga hej!
2: Hej!
0: Och stort tack för idag.
1: Ja, tack.

0: liksom rundar jag av, knyter ihop min påse för att glatt öppna en påse som heter Kulturnytt. Mattias Lindén, det ska handla om lumpen hos dig.
1: Ja, det ska det. För allt fler väntas ju göra värnplikten och nu syns det här även på teaterscenen.
0: Imorgon i P4 Extra då vi är tillbaka får du träffa matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Sen ska vi prata om att oktober är den månad då flest skiljer sig och vi pratar vidare om hur svårt det kan bli att hitta en bostad när man inte vill leva ihop längre. Vi tar reda på vem som tilldelas Nobelpriset i fysik och jag ber mina kollegor på Vetenskapsradion om hjälp att förstå varför priset tilldelas just den eller de personerna. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz och längtar redan till imorgon. Men nu, varsågod Mattias.
1: Tack så mycket. Ja, när Sverige rustar upp så har ju värnplikt återigen blivit en fråga för unga att ta ställning till. Teatern Banditsagor och Månteatern i Lund spelar nu en föreställning som heter Vintersaga och den handlar om just lumpen.
2: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och
3: jag fick hem ett brev, precis som alla andra.
4: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
5: God morgon, soldater!
6: God morgon, kapten!
4: John Hanse är regissör.
7: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan. Att vi gör föreställningen blir ju, oavsett om vi vill det eller inte, en del i upprustningsprocessen i Sverige.
4: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
8: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
9: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
4: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
10: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida. I det där spektrat så finns ju också det här osäkra. Jag vet inte vad jag vill.
11: Sjukvårdsutrustning och bår står i anslutning till ammunitionen.
2: Men alltså mest av allt var jag sugen på att mönstra.
1: Reporter här var Nora Makander. Och vi håller oss kvar inom det militära. Armémuseum i Stockholm stänger. Det rapporterar magasin K. Beskedet kom efter en 60% höjning av hyran. Men de 8 miljoner kronor extra hyra det handlar om är inte den enda anledningen till det här beskedet, säger Lars Amreus, överintendent på Armémuseet till Kulturnytt. Museet behöver även mer ändamålsenliga lokaler och har ett nytt uppdrag att förvalta totalförsvarets kulturarv. Det avslutar den här uppdateringen från Kulturnytt.
12: God eftermiddag, varmt välkommen till oss här på P4 Gävleborg. Lotta Persson heter jag.
13: Martina Söderlind heter jag som har stannat till i Gärdefors på väg mot en mjölkgård i Järbo den här eftermiddagen.
12: Ja, det ska det handla om i eftermiddagens program tillsammans då med väldigt mycket annat. Så missa inte när vi kör igång här alldeles strax. Men nu så är klockan 3 och det är dags för Ekot med Simon Karlsson.
14: Vi börjar i Finland där fler detaljer blivit kända i fallen med det riksdagsledamötes hem som drabbats av mystiska intrång.
15: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid 2 olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
14: Brittisk polis har idag gripit 12 personer i södra England efter att över 300 personer samlats för att protestera mot ankomsten av en båt med migranter. Under natten omkom 2 personer och ytterligare 2 skadades när en annan migrantbåt försökte ta sig över Engelska kanalen. En tidigare SD-politiker i Skåne har dömts till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri efter att ha plockat ut pension för sin döde far i 7 år, skriver Sydsvenskan. Ex-politiken har bland annat erkänt att han skrivit under och skickat in den döde pappans deklarationer till Skatteverket. Den tidigare politiken har nu betalat tillbaka skulden till Pensionsmyndigheten och lämnat alla sina politiska uppdrag. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Enligt Magasin Ks uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Väderleken i morgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
12: Ja, men god eftermiddag, varmt välkommen till P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Ja, men Lotta Persson heter jag, och så har vi Martina Söderlind som jag ser på väg mot Järbo. Det ska handla om en ny studie när det handlar om mjölkbönder som vi ska höra mer om. Och så får vi också en direkt rapport utav Julia Frost-Nylén som har varit på Gävle tingsrätt under dagen idag. Det handlar alltså om skjutningen på Söder för ett år sedan.

0: Hudiksvalls tidning. Och Christer Sammens, han intervjuades ju många gånger här i P4 Gävleborg. Han ledde ju flera uppmärksammade brottsmål till exempel. Bland annat mordet på 19-åriga Tova Moberg från Njutånger, dubbelmordet i Råbo och kannibalmordet i Gävle. I november 2024 då gick han i pension efter en lång karriär som åklagare. Och samma år berättade han också om det cancerbesked han hade fått. Och Christer Sammens blev 70 år.
1: Nu ska vi till Gävle tingsrätt, för idag så inleddes då huvudförhandlingarna. Det väntas ju vara en förhandling som kommer pågå under flera veckor. Och Julia Frost Nylén, du har varit på plats under dagen, och det handlar alltså om skjutningen på Söder för ett år sedan.
2: Ja, men precis. Det avslutades för lite mer än en timme sen, eller ungefär en timme sen, så var man färdig med huvudförhandlingen. Den var lagd till egentligen att sluta nu alldeles nyss, men man blev klar lite tidigare. Det är ju åklagare och målsägande beträde som har lagt fram dels bevisning och sen yrkande på av skadestånd på flera av de målsägande. Inte jättemånga av dem var på plats, några vårdnadshavare som såg ganska sammanbitna ut.
1: Ja, vi kommer att höra mer utav Julia om en liten stund. Och så har vi Rowan Atkinson som gör scenshow med sina kända figurer.
0: Ja, den ikoniska rollfiguren från tv-klassiken Svarte Orm dyker upp, som heter, vad heter han? Blackadder.
1: Ja, just det.
0: Ja, och han sätter alltså, Rowan Atkinson sätter upp en ny scenshow i februari i London. Och då samarbetar han då med manusförfattarna Richard Curtis och Ben Elton. Där man gör både nyskrivna och framför gamla sketcher med de här kända figurerna. Förutom Blackadder även Mr. Bean som är stor i Sverige. Och klassiska sketcher ur det gamla satirprogrammet Inte Aktuellt. Så då får man helt enkelt bege sig till London om man vill se den här scenshowen.
1: Tips härifrån Thomas.

0: Mr. Know It All, och hörde vi här med Teddy Swims.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Sex personer skottskadades i skjutningen på Söder i Gävle, men den misstänkte pojken var bara 13 år och därför så blir det ingen vanlig rättegång. Idag så inleddes istället då det som kallas för en bevistalan, där tingsrätten då ska pröva om pojken begick gärningarna. Och Julia Frost Nylén, du har ju varit på plats i tingsrätten då i Gävle under hela dagen, och vad skulle du säga, hur tycker du dagen har varit?
3: Ja, det har varit en ganska lågmäld dag. Vi fick ju komma in i morse i några få minuter. Sen så man räknade bara upp lite grann att rättegången kommer pågå i några veckor och att det kommer komma någonting i mitten av november. Men sen så var det att vi fick gå ut helt enkelt, och man valde att fortsätta bakom stängda dörrar. De få personer som har varit på plats, de är vårdnadshavare som har fått vara inne i rättssalen då. Det har inte varit någon målsägande på plats idag, men det har varit ett sammanbitna miner ifrån dem.
0: Varför kommer rättegången att hållas bakom stängda dörrar?
3: Det är väl helt enkelt på grund av då pojkens unga ålder. Ja, så enkelt är det. Mm.
0: Vad skulle du säga? Du har ju varit lite inne på hur stämningarna var. Går det att utveckla det där?
3: Ja, idag så har det ju varit mer av en formell liksom sakframställan där de egentligen åklagaren berättar: det här är bevisen vi kommer presentera under kommande rättegångsdagar, om vilka förhör som kommer hållas, vilken teknisk bevisning det handlar om och sådär. Och sen på eftermiddagen så har även målsägande beträden då varit uppe och berättat vad man yrkar på för skadestånd, för 26 av de 29 målsägande yrkar på skadestånd. Så det är lite sådana saker som har varit idag. Så det har inte hänt så jättemycket faktiskt.
0: Pojken misstänks ju för att ha skjutit då 6 personer, och det rör sig totalt om 29 mordförsök enligt åklagaren. Hur menar åklagaren då att den här skjutningen har gått till?
3: Alla de personer som är målsäganden har befunnit sig på samma område då, olika avstånd till den misstänkte skytten. Och man menar alltså att de har varit i skottlinjen. Det avlossades ju 9 stycken skott. Och då menar åklagaren helt enkelt på att de här hade kunnat skadas. Fått livshotande skador om de hade träffats av de här kulorna. Och även fast de inte har gjort det, så menar de ändå att risken var så pass stor så att man ändå har valt att göra alla till målsägande då.
0: Vilket motiv då menar åklagaren att det finns?
3: Det är fortfarande väldigt oklart vem det vad som var den tilltänkta måltavlan. Den här pojken har ju haft kontakt med kriminella nätverk. Det ser man i olika chattar som man har tagit del av. Det ska ha funnits pengar som har erbjudits då. Det här är ju ett modus eller tillvägagångssätt vi har sett tidigare med unga personer. Men exakt vem som var måltavlan och varför det skedde just där, det är fortfarande oklart.
0: Hur ser bevisningen ut då?
3: Bevisningen består av dels alla de målsägande då som förhörs. Sedan är det även teknisk bevisning såsom videofilmer. Det här skedde ju på en krogata. Det fanns videokameror inomhus på olika platser då. Så det är väl det främsta bevisningen.
0: Och du har ju också pratat med åklagare Jenny Örn.
3: Ja, men precis. Och hon har berättat helt enkelt att de har presenterat bevisningen idag.
4: Vi vill så gott vi kan beskriva det händelseförlopp som vi menar inträffade vid den här skjutningen. Och det är att gå igenom spår i form av DNA och brottsplatsundersökning, men också ta upp vad vi har kunnat se från övervakningskameror och i telefoner till exempel.
0: Varken den misstänkte pojken eller hans advokat är på plats. Varför?
3: Pojken är ju placerad på ett hem sedan en ganska lång tid tillbaka. Så han är helt enkelt inte i närområdet och är därför med via länk tillsammans med sin advokat under den här tiden som förhandlingarna pågår.
0: Vad är pojkens inställning då till det som han misstänks för?
3: Vi har sökt Hanna Hedlund, så vi ska få höra det lite senare. Jag har tyvärr inte hunnit prata med advokaten efter dagens förhandlingar då hon är med via länk då med pojken. Så vi kommer prata med henne under eftermiddagen.
0: Vilken påföljd kan bli aktuell för pojken?
3: Här är det ju som sagt en bevistalan. Man prövar helt enkelt skuldfrågan. Har pojken gjort det här eller inte? Det kommer ju inte bli någon påföljd i den klassiska meningen, det vill säga att du döms till fängelse eller sådär. Pojken är ju som sagt redan omhändertagen av myndigheter, så det blir inte ett klassiskt straff som vi kanske är vana vid när det kommer till åtal.
0: Hur har den här skjutningen påverkat då de som var där på plats och som blev skjuten eller som riskerade att bli skjuten?
3: Ja, jag har ju pratat med några av målsägande beträderna som har varit här. Och de säger ju att många har ju varit chockade främst över den här misstänkte pojkens ålder, att han var så liten och ung. Jag pratade med Esra Akai Ranestål som företräder några av dem som skottskadades och säger att en av hennes klienter har påverkats väldigt mycket av skjutningen.
4: Ja, alltså de har ju varit ute på en helt vanlig utekväll med kompisar och ingen av dem har ju liksom förväntat sig att det här ska hända. Det har ju varit en väldigt surrealistisk händelse.
0: Men det är ju många målsäganden i den här rättegången varav då majoriteten inte har blivit skjutna, men ändå så har man haft det väldigt tufft efter det här alltså. Och Dana Shavari, hon företräder ju 8 personer. Och du har pratat med henne också.
3: Ja, men precis. Och hon företräder ju ingen av de skjutna, men hon instämmer ju i det här att trots att många av de här inte är skottskadade, vi pratar ju alltså 6 personer som sköts, resten har inte, men det har ändå varit tungt för dem.
2: Men jag har ju en klient som har sagt att hon tycker att det mest obehagliga har varit just att han är så pass liten. Att det har påverkat henne på så pass att när hon är ute på stan nu så blir hon rädd när hon går förbi barn i den åldern. För henne så har det varit så främmande att det här skulle kunna ske och att det skulle vara ett barn som utsätter henne för det här.
0: Avslutningsvis då, det ska alltså prövas när det handlar om skadestånd. Och vad är det som gäller där?
3: Ja, men där är det egentligen bara, som sagt, 26 av 29 av de målsägande yrkar på skadestånd i olika mängder. Jag har inte alla, jag vet att det har varit tal om exempelvis 200 000. Exakt hur de pengarna kommer betalas ut och när, det är fortsatt oklart. Det är ju 3 av de målsägande som inte har yrkat på skadestånd men som ändå kommer få en liten summa beroende på då hur skuldfrågan har prövats då, vad som blir svaret.
0: Mm. När blir nästa rättegångsdag?
3: Den är redan under morgondagen och då ska man då börja med de här förhören av de målsägande och deras berättelser och upplevelser av kvällen. Så morgondagen kommer bli mer intensiv.
0: Tack så mycket, Julia Frost-Nylén, reporter på P4 Gävleborg, direkt alltså från Gävle tingsrätt.

0: do.
1: I love your smile, hörde vi där med Shanice.
2: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym, så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.
1: Ja, men precis, ni hörde ju. Det går alltid att göra precis som Josefin säger. Men vet ni vad? Nu ska vi faktiskt från Gävle till Järbo, för där är du ute och traskar just nu, Martina.
3: Ja, och jag traskar på då en, vad som, alltså man kallar för en mindre mjölkgård. De blir ju färre och färre. Här finns det ungefär aktivt 30 mjölkande kor där jag är. Jag ska möta upp en person här då som har satsat på att just ha en mindre mjölkgård. Det är Robert Eklund. Ska försöka möta upp han här om en liten stund, så ska vi prata om en ny studie från Örebro universitet som visar på betydelsen av mindre mjölkgårdar i Sverige.

0: Muscle In. Ja, men det är så den här låten heter, alltså med Magnolia. Och ja, det är Albin Lee Meldau som ingår i det här bandet och tillsammans med Arvid Nero. Ja, vi kommer såklart att bjuda på en massa mer musik. Men nu så är det dags för lokala nyheter. Klockan slår nämligen alldeles strax 16:30. Och det är dags då att släppa fram Thomas Forsman som ju håller koll på nyheterna under den här eftermiddagen. Och ja, vi börjar med positiva signaler om företagande.
1: Ja, men också en del negativa signaler. Antalet konkurser i Gävleborgs län minskade med 50% i september. Men sen årsskiftet har konkurserna i länet istället ökat med 21%. Det visar en ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Samtidigt har nyföretagandet i länet fått ordentlig fart. Hittills i år har det startats över 850 nya företag i Gävleborg, och det är en ökning med 35% jämfört med samma period förra året. En utredning slår fast att staten behöver ta ansvar för historiska oförrätter mot det samiska folket. Sanningskommissionen har granskat den politik som staten har bedrivit mot samerna genom historien och samlat in omkring 300 vittnesmål. Kerstin Drugge i Valbo är same och vill också att staten erkänner det som har hänt, men också hoppas också att det leder till konkreta förändringar. Hennes familjs sameby, ja, den finns inte längre kvar.
2: Tidigare när man byggde ut kraftverken och sånt här, då var det ju aldrig frågan om, då bara spolar man över samebyarna. Så det finns ju många samebyar under Lulevattnet till exempel. Vår gamla sameby finns ju under Lulevattnet. Men jag hoppas ju att man tror att man kan komma till ett samförstånd.
1: Hoppades Kerstin Drugge. Och till sist noterar vi att den mångårige bandymålvakten Andreas Bergvall nu utbildar sig till domare. Andreas, som var huvudtränare i Sandviken säsongen 2023-24 efter att ha slutat som målvakt, är svensk bandys meste landslagsspelare genom tiderna. Under sin långa målvaktskarriär fram till 48 års ålder så var Andreas Bergvall känd för att ställa höga krav på domarna och säga vad han tyckte när de enligt honom inte höll måttet. Och nu så ska han själv alltså börja döma, konstaterar vi.
0: Ja, men ska vi kolla på kvällens väder? Det blir fortsatt en hel del moln som dominerar och så något lätt regnstänk kan förekomma. Och sen i natt, ja, men då väntas vädret då klarna upp på flera håll. Och imorgon så blir det soligt väder, dagstemperatur på 11-16 grader och sen västlig vind. Ja, men vi tar en titt också ut i trafiken. Under den här eftermiddagen så har vi med oss Anton Lektor som kommer att hålla koll på allting. Och frågan är om det väntar en bra trafik eftermiddag, Anton.
3: Ja, men god eftermiddag Lotta och god eftermiddag till er som lyssnar också. Och ja, en bra trafik eftermiddag, en bra start på trafik eftermiddagen verkar vi ha i alla fall. Inga akuta störningar inrapporterade, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Så ser det ut just nu. Skulle det hända någonting, ring och tipsa 020 999 444.

0: Pernilla Andersson hörde vi här med Rosor. Och nu Radiosporten med Susanna Andrén.
1: Sporten börjar med bordtennis.
2: Truls Smörgård pressades rejält i första omgången i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman fick kämpa mot 74 rankade Bolvin Chan från Hongkong, men vann till slut med 3-2 i set. Smörgård, som visat stor form på sistone då han vann WTT Champions i Macau för knappt en månad sedan, låg som mest under med 2-8 i femte avgörande set, men lyckades alltså trots flera matchbollar mot sig vända och vinna. Tre svenskar därmed vidare till 16-delsfinal, Truls Smörgård samt från gårdagen Christian Karlsson och Anton Kjellberg.
1: Reporter Isabel Gradin.
3: Rallyföraren Thomas Rådström bröt benet inför safari-rallyt i Kenya 1999. Enligt den officiella versionen hade han halkat.
4: Det var det som skulle ut till alla människor.
3: Men långt senare valde Thomas Rådström att berätta en annan version om ett bråk med teamkollegan och superstjärnan Colin McRae.
4: Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där, och vi for ur taxin och jag kom under och benet gick av.
3: Colin McRae omkom i en helikopterkrasch 2007 och kan inte ge sin version av vad som hände. Men Thomas Rådström tror inte att Colin McRae ville skada honom.
4: Den ondskan fanns ju inte.
3: Hör mer i Radiosporten dokumentär om Colin McRae i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Alexander Lundholm. Och vi stannar kvar i motorvärlden.
5: En avåkning precis innan målgång innebar att Oliver Solberg missade VM-guldet i rally. Pappa Petter, världsmästare i rally och rallycross, började springa mot målområdet när han förstod att guldet var nära.
6: Och plötsligt bara så en stor översikt. Och då tänkte jag, nej, fy fader.
5: Olivers insats har hyllats av såväl fans som andra förare, och trots avåkningen vann han tävlingen på Sardinien med nästan en minut och avancerade till en andra plats i totalen. Det blev ett silverfirande trots allt.
6: Det mynte att lösna lite igår kväll, men fortsatt så förstår jag att det är tufft.
1: En guldmiss som lär sitta i. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson. Tennisstjärnan spanjoren Carlos Alcaraz är i final igen på ATP-touren efter månader med skadebekymmer. Alcaraz besegrade landsmannen Jaume Munar i semifinalen i Tokyo, och i morgondagens final blir motståndet tjecken Jiří Lehecka. Nu fotboll.
7: Ikväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
8: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
7: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
8: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
1: Det säger expert Johan Elmander, reporter Emanuel Nashed. Avspark 20.45 ikväll. Hör matchen i Sportextra och appen Sveriges Radio. Avslutningsvis en golfnyhet från Norge. 5 år efter pensioneringen har Susanne Pettersen bestämt sig för att tävla på Europatouren igen. Den här veckan i Sydkorea. 45-åriga Pettersens avslutade karriären 2019, men nu är hon alltså tillbaka.

0: Have you ever seen the rain? Nu hörde vi här alltså med Creedence Clearwater Revival. Ja, men mjölkgårdarna de blir bara färre och större. Men om en stor gård slås ut så kan ju mycket mjölk försvinna på en gång. Och en ny studie ifrån Örebro universitet visar att både små och stora gårdar behövs för att säkra maten vid kris. Och Martina, du är på en mjölkgård i Järbo just nu. Och ja, det är väl middagsdags va, för kossorna?
1: Ja, men visst är det väl det, Lotta. Det är då Robert Eklund här som har högaffen i högsta hugg. Det är middagstid och nu blir de väl glada, dina polare här.
2: Ja, det blir de alltid när de får mat.
1: Vad är det de äter?
2: Nu får de hö.
1: Det här med att det blir färre mjölkgårdar i Sverige och de blir också bara större och större. Varför har du valt att liksom fortsätta driva en relativt liten eller mindre mjölkgård?
2: Då känner jag att jag har koll på det. Det är översiktbart. Jag kan se helheten. Jag behöver inte ha anställda. Jag har inte riktigt förutsättningarna heller. Vad heter det? Landskapsmässigt finns inte tillräckligt mycket jord för att bli jättestor.
1: Men trivs du med din mindre mjölkgård?
2: Mycket bra.
1: Berätta om den. Hur är det upplagt? Hur ser det ut här?
2: Jag har ungefär 35 kor, mellan 35 och 40. Och så ungdjur, så vi har mellan 70 och 80 djur totalt. Mest fjällkor, även andra raser. Och brukar 110 hektar åker ungefär, med beten och så.
1: Och du gör det här helt själv. Alltså, vad finns det för fördelar med att ha en mindre mjölkgård?
2: Jag har ju inte skuldsatt så väldigt. Så jag kan ju välja att sluta imorgon om jag vill. Jag kan även fortsätta, vilket jag tänker göra.
1: Ja, för kroppen, hur mår den om du jobbar helt själv?
2: Ja, man får anpassa sig lite.
1: Och relationen liksom med djuren, blir den ännu bättre när det är liksom så få djur att hålla koll på?
2: Ja, det blir lite lättare. Jag skulle tro att jag har bättre koll och kontakt med mina djur än vad man har på en större gård. Det blir ju fler djur, desto svårare blir det att ha koll på allt. Nu klarar vi av det, de har ju anställda och så. Men
1: många mindre mjölkgårdar, de lägger ju ner. Alltså, hur svårt är det då att få liksom lönsamhet i en mindre mjölkgård?
2: Jag har inte tyckt att det har varit svårt alls. Man får ju rätta mun efter matsäcken lite grann.
1: Hur har du gjort då?
2: Jag har väl inte köpt nya maskiner. Har jag inte gjort. Jag har jobbat mycket. Man får jobba. Så det är low input.
1: Är det det som är receptet på framgång då, om man vill driva en mindre mjölkgård?
2: Ja, man får ju vara lite om sig kring sig också. Jag säljer ju mjölk till fler än en. Jag säljer till Högbo gårdsmejeri. Så då får jag lite bättre betalt för en mindre mängd. Och jag gör köttlådor och säljer, får jag lite bättre betalt där. Och lite pyssel, sådär.
1: Men hur kan mindre gårdar då bidra till att minska sårbarheten? Jag tänker på kris och krig till exempel.
2: Ja, det blir ju många små enheter är ju svårare att slå ut. Och om den leder fi kommer så kommer vi att klara oss bättre. Och det blir ju lokalare.
1: Men vad tänker du om att det är så många mindre gårdar som ändå läggs ner i Sverige? Alltså sen 80-talet så är det mer än 90% som har lagts ner.
2: Ja, och det är ju lönsamhet i första hand, skulle jag säga. Och sen är det oviljan, ska vilja inte påstå. Men det är svårt att få någon som vill ta över. Om du alltid får höra att det är mycket jobb och jättedålig lönsamhet och. Och vi ska ju ha billig mat, tycker vi. Men det kostar ju det också i den andra ändan.
1: Hur ser framtiden ut för din mjölkgård då? Har du någon som kan tänka sig ta över?
2: Ja, faktiskt har jag det.
1: Säger du med ett stort leende och ett litet skratt också?
2: Ja, jag har en 17-åring som går i Rättvik på lantbruksskola och säger att han ska ta över. Så att Vi får väl se.
1: Och hur känns pappa hjärtat då?
2: Jo, då är man stolt.
1: Det är middagstid här på Mjölkgården i Järbo. Vem har vi? Det är en väldigt stor tjur där, eller hur?
2: Ja, det är Pelle Olle.
1: Tjena.
2: Han
1: är extra hungrig.
2: Ja, han är extra hungrig. Ja. Han tycker om mat.
1: Blir han extra glad då när du kommer med högaffen i högsta hugg?
2: Jajamän.
1: Han ska väl få lite mer mat, så kommer vi tillbaka till den här mjölkgården i Järbo om en liten stund. Tjenare, vi har lite kalvar här också. Gud vad söta. Kan bara vara några veckor gammal. Lite hö här till dig. Hallå och vad gott.

0: Little did I know, hörde vi här med passande nog då faktiskt John Lindberg Trio. Och John, ja men han är ju född och uppvuxen i Järbo, så det kan väl inte vara bättre. För vi är ju faktiskt där på plats just nu. Det är middagstid för kossorna. Vi pratar ju om ny forskning som ju slår fast då att de små mjölkbönderna, de behövs också, inte bara de stora. Och en sak som jag sitter och klurar på, Martina, det är vad 17 heter kossorna 2026. Så här är de här gamla hederliga namnen som vi brukar känna till. Till exempel Blenda och Saga, tänker jag. Lite så kanske typiska konamn.
1: Du är inne på någonting, Lotta. För Blenda har vi här. Här står det 8/9. Var det då hon föddes?
2: Ja.
1: Vi är hemma hos Robert Eklund. Vi kan kika på en whiteboardtavla här där namnen står med röd penna. Vi har även Asta, vi har Stjärna, Villemo, Rana och Sigrid. Det verkar vara den yngsta.
2: Ja, det är den minsta.
1: Kan vi inte gå ut och kolla lite på dem? För nu klev vi ju in här och tittade på whiteboardtavlan. Men vi kliver väl fram till deras hage, eller stör vi för mycket i middagen?
2: Nej då, det är lugnt.
1: Vill du peka ut dem? Vilka har vi här då?
2: Här är Blenda.
1: Tjenare Blenda. Hon är väldigt, väldigt liten. Hon är vit och så har hon brun täckning på sig.
2: Och, ja, det är lite svårt att... Det är Villemo som är 381.
1: Villemo. Hallå, har du fått i dig någon middag då? Men det som var lite roligt här, Lotta, det var också att det fanns ett namn som våran kära kollega Klara Sagström, hennes dotter heter som en av kossorna här i Järbo. Jag vet inte om det är någonting som vi ska berätta för Klara, eller så är det någonting som man är jättestolt över kanske, jag vet inte.
0: Ja, vilket namn är det då?
1: Ja, jag vet inte, vill Klara att vi berättar vad hennes barn heter i radio? Vi sa det ju faktiskt, men Asta.
0: Asta, ja men det är väl jättefint. Det förstår man ju att en ko ska få heta. Annars var väl Stjärna ett fantastiskt fint namn också.
1: Vart har vi Stjärna någonstans? Ja, det är svårt här. Jag ställer ju liksom svåra frågor här till... Va? Vad sa du?
2: Vi måste ju komma ihåg det här också.
1: Ja, men vi gör så här. Vi tar lite bilder, vi minglar lite bland kalvarna och så kommer vi tillbaka efter klockan 4. Ska vi gå tillbaka till Pelle Olle?
2: Ja.
1: Det var tjuren här. Är det han som bestämmer?
2: Det tror han i alla fall.
1: Det är du som gör det egentligen?
2: Ja.
0: På väg mot Pelle Olle alltså.

0: I should be so lucky, hör vi här med Kylie Minogue. Ja, men vi ska tillbaka till Järbo där ju Martina är den här eftermiddagen. Och ja, nu är det någon som står och njuter och verkligen får en riktig ryggkli så här på eftermiddagen.
1: Och det är ingen mindre än Pelle Olle, tjuren här, som får alltså en ryggmassage och lite kli på ryggen med en räfsa, Robert. Är det här liksom en vardagslyxen?
2: Ja, det är lite vardagslyx på det här.
1: Tycker han om det?
2: Ja, det är. Annars skulle han inte stå kvar.
1: Nej, för du drar ganska kraftigt fram och tillbaka. Och det är ju en stor bjässe det här. Vad kan du berätta om den här karln?
2: Han är 4,5 år. Han är född här av en duktig mamma. Då har man tur att få bli pappa till nya.
1: Ja, men nu ser vi också hur han nästan buffar med sitt huvud mot den här räfsan. För nu när jag och Robert pratade så stannade massagen upp lite. Det var ingenting som Pelle Olle blev speciellt nöjd med. Men vi fortsätter med massagen, vi fortsätter med middagstiden här i Järbo. Så kommer vi tillbaka lite senare under eftermiddagen.
0: Ja, men det låter riktigt bra det. Och vet ni vad vi nu faktiskt ska få? Jo, men det blir lite senaste nytt, alltså nyheter ifrån Ekot, det med Simon Karlsson. Och ja, det ska handla då bland annat om ja, det som pågår när det handlar om politik i Sverige. Det tillsammans med mycket annat.
3: Den man som misstänks ha skjutit ihjäl 2 personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår häktas i 4 veckor, rapporterar norska medier. Den häktade mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet.
4: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Något som Expressen var först med att berätta. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
3: Reporter Erik Ridderstolpe. Minst 30 personer har omkommit och många saknas efter en kollision mellan 2 båtar på Kongofloden i Kongo-Kinshasa enligt lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår när de 2 båtarna krockade med varandra. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Ja, du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta heter jag och ja, vi har ju vår flygande reporter Martina som är i Järbo. Och här ska det nu faktiskt handla om någonting helt annat, nämligen hastighetsskyltar norr om Söderhamn som har visat fel hastighet. Och varför det har sett ut på det sättet? Ja, det ska vi prata med Trafikverket om. De planerar ju nu att byta ut de här skyltarna i oktober.

Shut Up and Dance hörde vi där, alltså med Walk the Moon. Ja, men idag så var den första rättegångsdagen emot en 13-årige pojke som alltså han var den åldern då som misstänks då för massskjutningen på Söder i Gävle för ett år sedan.

0: in och hotade personalen på macken och krävde dem på pengar. Det var Hudiksvalls tidning först med att berätta. Men personen fick inte med sig något rånbyte och det finns ingen misstänkt för rånförsöket än, säger polisens presstalesperson Maria Hall till P4 Gävleborg. Under helgen genomförde också polisen en brottsplatsundersökning och nu söker de alltså efter vittnen och eventuellt videomaterial som kan visa lite mer. Så har du varit i Gnarp vid den där tiden i lördags, så fundera på om du såg något misstänkt kanske.
1: Och så ska vi till USA, för att i slutet av augusti så lämnade ju Caroline Leavitt sin roll då som Donald Trumps presssekreterare, och nu så har hon fått ett nytt jobb.
0: Ja, hon går till Fox News, det rapporterar New York Times, och Leavitt kommer att kommentera nyhetssändelser i flera olika program hos kanalen enligt tidningen. Och 29-åringen, hon var ju den yngsta presssekreteraren hos en president någonsin.

0: Tänk om, hörde vi här med Victor Lexell då, tillsammans med Molly Sandén. Ja, men nu så sätts nya hastighetsskyltar upp då norr om Söderhamn. Det är efter att de har visat fel hastighetsbegränsning i omkring 15 år. Och det här felet, det upptäcktes då i samband med att Trafikverket då utredde den allvarliga dödsolyckan som inträffade på väg 583 i påskas i april alltså. Och nu så har vi med oss Matilda Lindqvist då, som är långsiktig planerare på Trafikverket. Välkommen till P4.
1: Ja, tack.
0: Ja, men hur ser du på att det har varit fel hastighetsskylt i så många år?
1: Ja, det är såklart olyckligt när det inte blir rätt. Och vi strävar alltid efter att skapa en trafikmiljö där trafikanterna kan ta sig fram smidigt, grönt och tryggt. Vi vet inte exakt hur länge det har varit felaktigt, men det vi vet är att hastigheterna tidigare var 90 km/t och 70 km/t. Och runt år 2010

0: så togs det fram nya beslut om att då sänka hastigheterna till 80 respektive 60. Så det kan ju ha varit i samband med de här nya hastighetsbesluten som det blev något fel. Men vi kan inte bekräfta att det stämmer. Men det vi vet är att det har varit fel och vi blev uppmärksammade på det. Och väljer nu att rätta till det.
1: Hur vanligt är det då att det blir fel på det här viset?
0: Ja, det ska vara väldigt ovanligt att det blir på just det här sättet. Det är ju vanligt att vi får in ärenden från allmänheten om att både höja och sänka hastighetsgränser. Men i just det här fallet så fanns det ju också ett tidigare beslut om en högre hastighet än vad skylten visar.
1: Och hur är det då om vi ska titta lite på de här besluten? För det är ju så att det finns två beslut. Är det det som kan ha orsakat den här problematiken?
0: Det kan det ju vara. Det finns ju tre instanser som kan besluta om hastigheter. Och det är Trafikverket, Länsstyrelsen och kommunen. Och sen beslutar man om olika saker beroende på vilken hastighet det gäller och vilken plats det är och vem som är väghållare. Så att det kan ha blivit något missförstånd där.
1: Vad kan den här felaktiga skyltningen ha påverkat trafiksäkerheten i samband med dödsolyckan i april?
0: Nej, det tror vi inte. Trafikverket tar ju alltid svåra olyckor på största allvar och utreder då de olyckorna som leder till att någon omkommer i trafiken. Och just den här olycksutredningen har visat att det fanns andra faktorer som dels avgjorde då att olyckan inträffade och de konsekvenserna som blev av olyckan, där det då var två personer som tragiskt omkom.
1: Vilka faktorer är det som ni har kommit fram till?
0: Det kan jag tyvärr inte säga på grund av sekretess, men det vi vet är att det var en mötesolycka där det ena fordonet kom över på fel sida och då frontalkrockade med en mötande bil. Men just hastigheten var som sagt inte anledning till varför bilen kom över på fel sida eller att de två personerna då omkom.
1: Har redan olycksutredning visat på några andra brister som du kan berätta om när det handlar om säkerheten på den här sträckan?
0: Ja, just vid mötesolyckor så är det vanligt att det är en brist och att man helt enkelt kan komma över på fel körbana. Och det vi har gjort i det här fallet och som vi väljer att göra ganska mycket, det är att vi mitträfflar våra vägar. Och det innebär att mittlinjen får som en fräsning i asfalten som gör att det uppstår vibrationer och ljud när man kör på den. Och då blir man som förare uppmärksamma på att man är på väg över på fel körbana. Och det minskar då risken för mötesolyckor att de inträffar.
1: Är det fler åtgärder också som ni planerar att göra på den här sträckan för att öka säkerheten?
0: Vi har gått igenom den här sträckan och jämfört den mot våra krav som gäller vid 80 km i timmen. Och enligt den utredningen så visar den inte att vi behöver vidta några fler åtgärder. Men däremot, eftersom vägen nu får en ny hastighet, så gör vi mätningar av sikt och målar linjer på vägen efter den nya hastigheten.
1: Jag tänker för de trafikanter nu som har kört på den här sträckan och som kanske har råkat ut för böter. Jag menar, med tanke på att det nu har varit hastighet 60 km i timmen, men egentligen var det bestämt att det skulle vara 80 km i timmen. Alltså, vad är det egentligen för hastighet som har rått på den här platsen?
0: Ja, man ska alltid utgå från den hastigheten som står på skylten. Och när polisen gör hastighetskontroller så ska de titta upp vilken trafikföreskrift det är som är på platsen och utgå från den. Och när jag har haft kontakt med polisen så har inte de kunnat se om det har varit några kontroller på den här aktuella sträckan som har lett till böter. Och om man tror sig ha fått felaktiga böter då, så kan man höra av sig till polisen. Men man ska alltid utgå från det som står på skylten, då har man gjort rätt.
1: När är det nu som ni planerar att sätta upp då de nya hastighetsskyltarna?
0: Jag har inget exakt datum, men det jag vet är att det kommer ske här under oktober månad.
1: Tack så mycket Matilda Lindqvist, som alltså då är långsiktig planerare på Trafikverket, att vi fick prata med dig.
0: Ja, tack så mycket.

0: Tjole taxi, hörde vi här med Vanessa Paradis.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, när många mindre gårdar lägger ner så fortsätter Robert Eklund i Järbo att satsa. Det är bland annat då på den utrotningshotade fjällkon. Och Martina Söderlund, du är på den här mjölkgården i Järbo.
3: Ja, och vi har ju pratat dels om vikten av att Sverige behöver mindre mjölkgårdar. De ska inte bara vara stora, de som finns i Sverige. Utan det behövs en balans där mellan stora och mindre gårdar. Men när det då kommer till fjällkon, då är det inte många som väljer att satsa på den. Men det gör Robert Eklund då här i Järbo, som också är vice ordförande i fjällkoföreningen. Hur länge har ni haft fjällkor?
4: Jag har haft det 30 år.
3: Varför valde ni just den rasen?
4: Vi brukar ha en sån här slogan, inte störst men bäst och vackrast. Det är väl, det är ju sant. Och hon intresserar mig. Jag är intresserad av att hjälpa till att bevara, för jag tror att hon kommer att behövas i ett framtida scenario. Om vi inte har tillgång till jättemycket billig energi, så kommer hon att vara en kugge i det maskineriet.
3: Berätta mer om det. Berätta mer om det.
4: Hon är ju mindre, hon är ungefär hälften så stor som en normal ko i Sverige idag. Hon kan ha ett annat rörelsemönster, ett annat betesbeteende än vad en modern ko har. Så hon kan klara sig helt enkelt i skogen, som man gjorde förr på fäboden. Och det kanske kan vara så att de egenskaperna kan behövas om vi ska ha mat framöver.
3: Så det som gjorde att du fastnade för fjällkon, det var att de faktiskt är utrotningshotade?
4: Ja, det är ju en del av det. Och de besitter ju många kvalitativa egenskaper som deras mjölk till exempel är väldigt bra om man vill göra ost.
3: Men hur är fjällkon i temperament och beteende? Vi snackar ju lite med Pelle Olle där borta.
4: Ja, jag skulle ju hävda att de är intelligenta än andra kor oftast. Det är ju en ko, man vet aldrig. Och sen är de ju rörligare, livligare. De har bättre dräktigheter, alltså de är lättare och har bättre fertilitet, heter det.
3: Men varför känns det då viktigt för dig i ditt mjölkbondehjärta att det är viktigt att bevara?
4: Precis som jag sa, för att hon kommer att behövas. Hennes mjölk och förmåga att producera mjölk på, ska inte säga knappa resurser, men mindre resurser eller andra resurser, är bättre än andra modernare raser.
3: Hur många fjällkor finns det i Sverige?
4: Det finns, jag tror det är mellan 3 och 4 000 djur, men det finns ungefär 350 mjölkkor. Varav jag har 10% ungefär då. Så att det är ganska få.
3: Men vad tror du att vi förlorar om fjällkon försvinner?
4: Vi förlorar ju den genetiken som hon besitter. Variationen i, vad heter det, populationen, husdjurspopulationen. Det förlorar vi ju. Och hennes egenskaper som är unika.
3: Men hur ser förutsättningarna för att ha fjällkor ut idag?
4: Ja, de är ganska begränsade, eller de är faktiskt dåliga, för att hon är ju då hälften så stor som en vanlig ko, och hon mjölkar ju då hälften av vad en vanlig ko är. Och om du då ska tillbaka till små och stora gårdar då, så om du ska bygga en lagård som man ska göra ett nybygge för att uppfylla alla krav som konsumenter och myndigheter tycker att man ska ha då, med lösdrift och robotar och grejer, så är det för dyrt, så hon betalar inte sin plats i det stallet. Det är problemet.
3: Men hur kommer det sig då ändå att du efter så här många år i branschen väljer att fortsätta ha kvar fjällkon?
4: Inte störst, men bäst och vackrast.
3: Men fjällkons framtid i Sverige då? Hur ser den ut?
4: Den är ju lika dyster den, skulle jag vilja påstå. För att hon har svårt att försvara sin plats i en lagård. Det oftast, om hon finns på en om man ska kalla det för en normal svensk mjölkgård, så är det oftast för att ägaren har någon, tycker att de är fin eller att de vill ha någon enstaka och lite så. Vilket är jättebra, men det är lite kämpigt.
3: Men hur bryter vi den trenden då?
4: Ja, det är att betala mer för mjölken. Rent krasst är det så. Och med stöd från myndigheterna. Vi har ju ett litet stöd för att hålla dem för utrotningshotad ras. Då. Men det räcker inte på långa vägar för att täcka upp den skillnad som det blir mellan en modern ko och den här.
3: Vi har då Pelle Olle, vi har en hel del kossor här också nyfödda kalvar som är några veckor gamla. Hur fortsätter din dag här på gården?
4: Ja, nu ska vi ta in korna och mjölka.
3: Brukar du liksom säga till dem då, så här, kom in, nu ska vi mjölka, eller hur ropar du på dem?
4: Ja, ungefär så.
3: Hur kan det låta då?
4: Ja, det tänker jag inte göra i radion.
3: Jo, det är ju det jag fiskar efter.
4: Ja, jag förstår det, men det tänker vi inte göra.
3: För om du säger till mig då, vad du brukar säga, så kan jag säga det.
4: Jag brukar bara ropa, kom nu då.
3: Kom nu då, nu ska vi mjölkas. Så säger du inte.
0: Jag trodde att man sa så här, kosera, kosera, säger man inte så.
3: Säger man inte kosera längre? Kosera, kosera, kom!
4: Ja, ungefär så.
3: Tack snälla Robert Eklund för att jag fick komma och hänga med dig den här eftermiddagen.
4: Tack, det var trevligt.
3: Bjud nu på. Kom nu kosera!
4: Hinne kom då!

0: Ja, men vi hörde ju Fast Lane här alltså med Jay Smith. Ja, men vi får precis också veta att polishuset i Västerås, ja, det är faktiskt utrymt. Delar av polishuset är alltså utrymt då. Sen ett misstänkt farligt föremål har kommit in då till receptionen. Det här skriver då polisen på sin egen sajt. Och vi vet inte så mycket mer just nu, men jag tänker att vi kommer säkerligen att få veta mer om en liten stund när det är dags då för Ekonyheter om en kvart. Men nu så är det faktiskt här då dags istället för lokala nyheter med Thomas Forsman. Och jag vill börja med att berätta om den rättegång som inledde när det handlar om massskjutningen i Gävle idag.
1: Och det var den första av 7 rättegångsdagar idag. Idag var den första rättegångsdagen i fallet när det gäller den då 13-årige pojken som misstänks för massskjutningen på Söder i Gävle för 1 år sedan. Esra Akai Rannestål företräder flera av brottsoffren.
2: Men jag har ju en klient som har sagt att hon tycker att det mest obehagliga har varit just att han är så pass liten. Att det har påverkat henne på så pass att när hon är ute på stan nu så blir hon rädd när hon går förbi barn i den åldern. För henne så har det varit så främmande att det här skulle kunna ske och att det skulle vara ett barn som utsätter henne för det här.
1: Sa Esra Akai Rannestål, och åklagare i fallet är Jenny Örn som tycker att man har en bra uppfattning om hur skjutningen gick till och att det är just den här pojken som begick gärningarna.
3: Vi vill så gott vi kan beskriva det händelseförlopp som vi menar inträffade vid den här skjutningen. Och det är att gå igenom spår i form av DNA och brottsplatsundersökning, men också ta upp vad vi har kunnat se från övervakningskameror och i telefoner till exempel.
1: Sa åklagare Jenny Örn, och det här var den första av 7 dagar som rättegången ska pågå, och den fortsätter imorgon. Så ska vi prata om företag. Antalet konkurser i Gävleborgs län minskade med 50% i september. Men sedan årsskiftet har konkurserna i länet ökat med 21%. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Samtidigt har nyföretagandet i länet fått ordentlig fart. Hittills i år så har det startats över 850 nya företag i Gävleborg. Det är en ökning med 35% jämfört med samma period förra året. En man blev slagen i huvudet så att han föll omkull och blev medvetslös. Det här hände den 9 augusti vid en bensinmack i Bollnäs. Nu har en man i 20-årsåldern åtalats för misshandel och vållande till kroppsskada. Och apropå Bollnäs, Bollnäsbördiga Jonas Hellman Drisen spelar nu alla 8 roller i Norrbottens teaterns uppsättning av Dr. Glas. Jonas började i barndomen i H-teatern utanför Bollnäs och var bland de första som tog studenter från estetiska programmet på Torsbergs gymnasiet på 90-talet. Nu ser han tillbaka på vad kulturen i Bollnäs har betytt för hans yrkesliv.
4: I efterhand när jag tittar tillbaks på det, för då som ung teaterintresserad och musikintresserad person i Bollnäs, så var det ju inte, det var ju självklart för mig att det här fanns, att den rika amatörteaterkulturen fanns, musiklivet fanns, estetiska gymnasiet fanns. Nu så i efterhand har jag förstått att det där var liksom bara en otrolig mix av eldsjälar som ville någonting och som skapade hela den här otroliga miljön. Och vi är flera stycken från mig och mina generationskamrater som sen har fortsatt på den här banan och liksom jobbar med teater, kultur, musik, musikal. Så det var en fantastisk grogrund där.
1: Tyckte bollesbördiga Jonas Hellman Drissen. Och till sist till dagens nyhet att åklagaren Christer Sammens är död. Det bekräftar hans familj för Hudiksvalls tidning. Christer Sammens ledde flera uppmärksammade brottsmål, bland annat mordet på 19-åriga Tova Moberg från Njutånger, dubbelmordet i Råbo och kannibalmordet i Gävle. Han intervjuades ofta här i P4 Gävleborg innan han i november 2024 gick i pension efter en lång karriär som åklagare. Samma år berättade han också om det cancerbesked han hade fått. Christer Sammens blev 70 år.
0: Ja, men kvällens väder, det blir fortsatt moln som dominerar och något lätt regnstänk kan förekomma. Och sen i natt, ja men då ska det faktiskt börja klarna upp. Och vi vaknar upp imorgon då till mest soligt väder och en temperatur på 11-16 grader. Vi ska också kolla lite hur det ser ut i trafiken. Är allting lugnt, Anton?
5: Jo, men det är ett fortsatt lugnt läge här under eftermiddagen, Lotta. Inga akuta störningar som har rapporterats in. Verkar som att det rullar på både på vägarna och i tågtrafiken. Ser ni någonting som är värt att tipsa om, ring då 020 999 444.

0: Stockholm hörde det här med Orup. Ja, men om en timme då är det dags för kvällspasset här i P4. Men redan nu så ska vi få höra då vad som händer hos Rasmus och gänget då.
1: Färgen på kyrkbänkarna i Bergs kommun vägrar att torka. I 6 år har tydligen linoljefärgen klibbat där i bänkraderna. Och med anledning av denna pikanta notis i rikspressen så undrar vi i kvällspasset vad du som lyssnar väntat oväntat länge på. Fick du till exempel vänta 40 år på din första kärlek? Tog du 38 försök innan körkortet var ditt? Eller skickade du ett vykort till Maldiverna 1973 som först i våras hittades mellan stolarna på ett gammalt postkontor? Du kanske har väntat oväntat länge på svar, på lön, på leverans, på maten eller för all del på en ny regeringsbildning. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20 och berätta. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20 alltså. Ring!

0: The Arcade vi här med The Worrying Kind. Ja, men det är dags för Ekot. Klockan är nämligen 16:45. Och ja, vi ska få höra om reaktionen från barnombudsmannen med anledning av att det saknas flera hundra barn i skolor efter sommarlovet. Vi har Katarina Boyfer.
1: Ekot 16:45. Kraftig reaktion från barnombudsmannen på att det saknas flera hundra barn i skolor efter sommarlovet. Nobelpriset i metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Sverigedemokraterna möblerar om och byter ut flera kända företrädare. Och ingen anledning till oro efter misstänkt lungpest i Ryssland enligt Folkhälsomyndigheten. I studion Katarina Boyve. Ja, efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
3: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där två barn saknas.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
2: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
5: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
6: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
5: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Från minne och inlärning till vår tankeverksamhet, till medfödda beteenden som att känna hunger, att behöva sova.
6: Starten för upptäckten var nyfikenhet kring en encellig alg och hur den kunde reagera så snabbt på ljus. Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, kallar det nyfikenhetsforskning och menar att det, när forskares egna frågor styr arbetet, är viktigt för vetenskapens utveckling.
5: Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll, där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
1: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer har satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
7: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
8: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
7: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
8: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
7: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
8: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
7: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
1: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Enligt Magasin Ks uppgifter så ska stängningen ske i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt lämna finansutskottet. Det var mediekanalen Riks först med att rapportera.
9: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. Tyskland riskerar att dras in i en våldsam konflikt med Ryssland när hybridattackerna därifrån ökar. Det sa chefen för den tyska underrättelsetjänsten BND idag.
10: Die Konfrontation, in der wir mit Russland stehen, hat eine neue, gefährlichere Qualität. Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
11: Konfrontationen med Ryssland har en ny och farligare karaktär, sa också chefen för den tyska underrättelsetjänsten Martin Jäger vid den årliga utfrågningen i förbundsdagen idag. Bland annat nämnde Jäger försöket till en attack mot Leipzig flygplats i augusti då en drönare lastad med sprängämnen upptäcktes, ett sabotageförsök som Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom. Men det är bara ett exempel, sa Jäger också.
10: Der Anschlagsversuch von Leipzig ist nur ein Beispiel dafür. Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte omfattande och konkreta bedrohung gegen Deutschland aus.
11: Inget annat land utgör för närvarande ett så direkt omfattande och konkret hot mot Tyskland, sa Martin Jäger. Den tyska regeringen har investerat rekordstora summor i att återuppbygga sin militär för att avskräcka Ryssland och är en av de största bidragsgivarna till Ukraina i kriget. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz gjorde igår ett oannonserat besök i Kiev där han erbjöd ytterligare militärt stöd till Ukraina och lovade att fortsätta stödja landet för hela Europas bästa.
12: För de nästa månader braucht die Ukraine noch unsere Hilfe und ich werde nicht müde zu betonen, das ist nicht nur für die Ukraine gut, das ist richtig und notwendig für die gesamte politische Stabilität Europas und daran müssten wir Deutsche eigentlich das größte Interesse haben.
11: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Spanien går till val i slutet av november och allt pekar mot att det blir ett maktskifte där konservativa Partido Popular tillsammans med ytterhögern Vox bildar regering. Och ledarna för de två partierna var fyllda av segervittring när de kommenterade nyvalet idag.
13: Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
14: Äntligen får spanjorerna säga vad de tycker och äntligen så är det majoriteten som får bestämma. Det sa konservativa Partido Populars partiledare Alberto Núñez Feijó när han idag kommenterade Pedro Sánchez beslut att avgå och utlysa nyval. Det passerar sällan en vecka i spansk politik utan att Feijó har krävt att Sánchez regering ska avgå. Det har skett när det handlat om Spaniens hållning i Irankriget och inte minst som en följd av korruptionsaffärerna i socialistpartiets översta maktskikt och sen på det sommarens migrantkris i den spanska exklaven Ceuta. Men för att få majoritet måste Partido Popular regera tillsammans med ytterhögern Vox vars opinionssiffror stigit rejält efter den pågående krisen i Ceuta. Och även deras ledare Santiago Abascal talar om att dagens besked är goda nyheter.
15: Hoy tenemos una buena noticia. Vamos a votar.
14: Vox-ledaren använder ord som maffiaregering och träsk för att beskriva Sánchez tid vid makten. Abascal misstänkliggör också Pedro Sánchez och säger att han skulle kunna manipulera valrörelsen. Sánchez är kapabel till vad som helst, säger Vox-ledaren Santiago Abascal.
15: Y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
14: Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Brasilien blir det en andra presidentvalsomgång mellan sittande president Lula da Silva och högerns Flavio Bolsonaro. Det står klart efter valet igår. Men utöver presidentkandidater valde brasilianerna igår även en ny kongress som tros vilja förändra Brasilien i grunden.
6: Lula har oddsen emot sig. Sen Brasilien återdemokratiserades i slutet på 80-talet har den kandidat som kommer tvåa i första valomgången aldrig lyckats väljas till president. Och även om Brasiliens sittande president skulle lyckas bli omvald i den andra valomgången om 3 veckor så kommer han knappt kunna regera. Det står klart efter gårdagens val där högern vann stort i båda kongressens kammare. Ex-president Jair Bolsonaro sitter visserligen själv i husarrest dömd till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök, men nästan hela hans familj valdes. Hans fru Michelle kom in i kongressen, liksom hans bror, 2 av hans söner och en lång radda lojala allierade, många av dem med rekordmånga röster. Högerns erövring av framförallt senaten innebär att man nu kommer ges möjlighet att göra stora förändringar i Brasilien, i klimatfrågan, ekonomin och kriminalpolitiken. Bolsonaros allierade har nu tillräckligt många senatorer för att ändra grundlagen. De kan också skala bort befogenheter från högsta domstolen och ändra Brasiliens maktbalans. Domstolen har länge varit en nagel i ögat på högern, men av mitten och vänstern har den sett som en grindvakt för Brasiliens demokrati. Under valkampanjen har Flavio Bolsonaro lovat att han ska göra allt han kan för att avsätta och åtala domaren Alexandre de Moraes, som var den som dömde hans far till 27 års fängelse för statskuppsförsöket efter förra valet. Nu är Bolsonaro mycket nära sitt mål. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Kväll och i natt halvklart till mulet väder. Götaland och Svealand får lokalt lätt regn som under natten följs av uppklarning västerifrån. Det regnar också i mellersta och norra Norrland och i norra fjällen kan det här regnet ha inslag av snö. Imorgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader. Producent för Ekot kvart i fem idag, det var Ola Henriksson.
0: Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta Persson heter jag och vi gästas alldeles strax av MMA-fighten Nina Back som ju tog hem en seger på teknisk knockout i helgen.

0: Show me what love is. Sanna Nielsen hörde vi där med What Love Is. Ja, men vi har med oss Thomas som håller koll på nyheterna, och socialtjänsten i Bollnäs, de utökar från och med idag och sina telefontider för den som behöver stöd eller som är orolig för sitt barn eller ungdom.
1: Ja, det kan till exempel handla om föräldrar som behöver hjälp, personer som misstänker att ett barn far illa eller unga som själva behöver stöd. Och kommunen påminner också om att privatpersoner kan vara anonyma när de gör en orosanmälan. Och så är telefonen öppen både för- och eftermiddagar på vardagar.
0: Och så konstaterar vi också att det krävs betydligt fler inkomster, alltså årsinkomster, för att kunna köpa en villa idag i jämförelse med för 20 år sedan. Och det är ju en rejäl skillnad skulle jag kunna tro.
1: Ja, och det är ju en kartläggning från Landshypotek Bank som har räknat att näst störst i Sverige är förändringen i Gävleborg, där relationen mellan villapris och länets medianinkomst har ökat med 76% sedan 2005 på 20 år. Och allra störst i landet, det är Jämtland, där motsvarande siffra är 88%. Och skillnaderna mellan kommunerna är också stora. I Danderyd till exempel, där kostar ju en genomsnittlig villa idag motsvarande närmare 39 medianårsinkomster om man räknar så. Att jämföra med till exempel i Ovanåker, där en genomsnittlig villa motsvarar drygt 3 median årsinkomster. Mm. Så kan man räkna också.
0: Om man vill räkna på ett krångligt vis.
1: Ja.

0: Hele Belin i mig, jag hörde vi här med Erika Jonsson som ju bor i Gävle.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men nu så ska det handla om MMA. För efter två raka förluster så var pressen stor på Nina Back inför hemmagalan som var i Gävle i helgen. Men hon svarade det direkt med en seger på teknisk knockout. Och det betyder alltså då att domaren bryter matchen när en fighter inte längre kan försvara sig. Och motståndaren, det var en irländska. Och det här var alltså då en match som tog slut efter bara 41 sekunder. Och nu gästas vi då utav MMA-proffset Nina Back ifrån Gävle. Välkommen hit.
3: Stort tack.
0: Ja, men du, vad säger du? Var det här rent av din viktigaste seger hittills?
3: Det är en av mina viktigaste, så ska jag säga. Och varje match blir ju väldigt viktig när man är på den nivån som jag är idag.
0: Mm. Du berätta, den här... Jag tänker som att det måste ändå vara en kamp att komma upp på den här nivån och bli ett proffs. Hur lång och hur tuff har den här kampen varit?
3: Det som du säger, det är en väldigt lång väg. Och det är många timmar på mattan, på träningsmattan. Det är många matcher. Det är verkligen att man får ta det steg för steg. Min tävlingskarriär började jag redan i MMA då, 2017, och sen tävlat många år som amatör med landslaget, både i Sverige och sen nationellt, och sen klev över till proffs då för drygt 3 år sedan.
0: Mm. Vad är skillnaden då för dig som utövar att vara amatör och faktiskt få vara proffs?
3: Rent krass är inte jättestor skillnad, utan förberedelserna var minst lika stora som amatör som det är som proffs. Det som kanske skiljer mest är väl att man kan hantera allting runt omkring mer professionellt när det är en proffsmatch. För att du är mer medveten om vem du ska möta, vart du ska möta dem och när. Och man kan lägga upp allt runt omkring. Ofta så har man ju kanske ett fightcamp som man kallar det, så att man förbereder sig mer specifikt för bara en motståndare. Medan som amatör så är ju egentligen tanken att du ska samla på dig erfarenhet och allting så att du egentligen är redo att möta vem som helst, vart som helst i princip.
0: Mm. Vad skulle du säga då? Helgens match här, att den tog slut på bara 41 sekunder. Alltså jag menar, hann du ens själv fatta att oj, nu är det över?
3: Jo, men det hinner man ju med. Sen är det ju självklart att det är otroligt mycket förberedelser för ändå en så pass kort tid i buren. Men man har ju också liksom föreställt sig liksom hur man ska gå in och hur man ska göra. Sen alla liksom tankar och det kommer ju mycket i efterhand, så att säga.
0: Vad är det du tänker i efterhand?
3: Ja, bra fråga. Nej, men det är väl lite att det är... Att allting känns som... Det känns så bra. Alltså just, sen behöver inte det ha att göra med resultatet i sig. Utan det är väl kanske prestationen. Och i det här fallet så fick jag ju verkligen då gå in och liksom revanschera mig själv från mina 2 tidigare matcher som inte riktigt gick min väg. Och då verkligen få gå in och visa liksom vad jag faktiskt går för och vad jag kan.
0: Mm. Just det här att vinna, det är ju naturligtvis det man alltid vill. Men det handlar ju också om att klara förlusterna. Hur har du jobbat med dig själv där mentalt?
3: Jag har nog aldrig varit riktigt resultatbaserad heller. Så att just om det har varit vinst eller förlust har jag i princip i hela min liksom tävlingskarriär varit ganska obrydd om. Mer än att självklart, jag vill ju gå in för att vinna. Men jag vill ju också gå in och prestera. Och det är väl kanske en sak som dels min tränare har hjälpt mig mycket med att liksom belysa i. Att liksom det spelar inte, särskilt i början på karriären, när så en vinst eller en förlust spelar ingen roll. Utan man ska fortfarande gå in och försöka göra det bättre.

0: bästa, alltså, och verkligen alltid sträva efter att bli den bästa versionen av dig själv. Och sen när du väl går en match så är det ju i princip bara att du får ett kvitto på, har träningen gått åt rätt håll? Har du liksom fått till de delarna du vill få till? Och likadant så kan det också en matchbild eller ett resultat i en match kan vara ganska missvisande mot för kanske hur ja, alltså den utveckling man har gjort.
1: Mm.
0: Så det är ju mycket, det är små marginaler.
1: Ja, ja. Ja. Som det nästan alltid är ju i nästan alla sporter så är marginalerna små. Men du, varför blev det just MMA för dig?
0: Det började med att det var en kompis till mig som jag var aktiv inom ridsporten då och ville ha lite mer fysisk träning. Varvid jag sa till henne att ja, men vi ska börja sporta. Och hon sa till mig att, så här, eller ja, jo, och jag hade ju tänkt fotboll, handboll, där som finns i närområdet. Varpå hon sa då att ja, men jag ska börja på thaiboxning. Och jag tänkte direkt att så här, jaha. Vad är det typ? Men man har ju sett på filmer att så här, boxare och så, de ser ju vältränade ut, så det är nog bra träning. Och gick väl med på att ja, men vi går dit och testar. Och testade på mitt första pass då på Söders Fight Gym. Och sen den dagen så kände jag att det här tyckte jag var kul. Och att jag ville fortsätta med det.
1: Mm. Vad säger du till dem som tycker att MMA då är för brutalt för att kallas för sport?
0: Då vet man nog inte riktigt vad det går ut på helt enkelt. För att självklart, alltså, när jag även själv kan kolla på matcher ibland så kan jag också så här, få en liten tankeställelse. Och bara, gud, men vad är det jag kollar på? Men det är ju en sport idag och vi är ju atleter där inne. Det är inte två personer som bara står och slår på varandra. Och sen är det så otroligt mycket fina liksom, sidor i kampsporten som jag önskar att alla kunde få se.
1: Mm. Mm. Finns det någon rädsla när du kliver in i buren? Och i så fall, vad gör du med den?
0: Inte när jag väl kliver in. För att om jag skulle vara rädd vid det laget, då har jag liksom inte, då har jag inte gjort mina förberedelser. Men självklart så kommer det kommer komma perioder och känslorna kommer också komma och gå. Men där någonstans så har jag jobbat mycket med det mentala i att liksom, även om jag har en känsla av att man, alltså man känner viss oro och så får man ju också bara koppla bort att den känslan kommer inte påverka. Utan så, alltså det faktum att jag ska gå in i buren och tävla är ju fortfarande detsamma. Så att om jag är orolig eller inte, det spelar ingen roll. Jag ska fortfarande in och göra samma uppgift.
1: Mm.
0: Och sen är det ju någonstans att jag känner ju också en väldigt trygghet i mina förberedelser.
1: Mm. Är det här någonting som ni pratar om i sporten, just den här oron och att hantera rädsla?
0: Självklart är det ju någonting vi pratar om liksom på klubben och särskilt när vi, jag är också med som barn- och ungdomsinstruktör, så att när det är personer som är alldeles nya i sina ja men, karriärer eller liksom ska gå sina första matcher så är det ju någonting man pratar om att det är liksom inget farligt egentligen att vara lite nervös utan snarare tvärtom, det kan vara prestationshöjande också. Men sen gäller det ju att fortfarande liksom försöka kontrollera det man kan kontrollera. För att resultatet, det kan vi inte kontrollera. Men jag kan kanske kontrollera min egen prestation.
1: Mm. Hur många timmars träning blir det för dig då i veckan?
0: Det normalfallet är väl någonstans mellan ja, minst 10-15 timmar. Eller ja, ännu mer kanske. Det ja, mellan 2-5 timmar per dag, så ska jag väl säga. Och så är det 5-6 dagar i veckan. Det är träningsmängden.
1: Mm. Och hur ser ditt övriga liv ut förutom träningen?
0: Till vardags tänkte jag säga. Jag jobbar ju på Forsmark som systemingenjör på underhållssektorn. Så att, ja, förutom ibland när jag har haft mina matchförberedelser så har jag fått gå ner i arbetstid. Men annars så jobbar jag där 7-4 och ja, bor i hus i Älvkarleby.
1: Och så hinner du med de här träningspassen före och efter då?
0: Ja, precis. Jag brukar försöka kunna klämma in något fyspass och så, eller liksom styrka på morgon. Och sen på eftermiddagen eller kvällarna så är jag ju för mestadels på min kampsportsklubb och tränar.
1: Mm. Du, vad betyder den här segern för dig nu framåt då?
0: Ja, det återstår ju lite att se, men absolut, det var ju en väldigt viktig seger. Jag har ju någonstans nu ändå vänt en negativ trend och sen får vi se lite vilka erbjudanden som dyker upp. Men det brukar dyka upp en hel del erbjudanden efter vägen. Så vi tränar väl på som vanligt. Fortsätter utvecklas och sen så får vi se helt enkelt vart det landar.
1: Mm. Finns det något mål långt där borta som du jagar mot, eller?
0: Jag har ju alltid haft väldigt långsiktiga mål, så att jag har ju en del mål som finns liksom 10-5 år bort. Och sen har man ju alltid kortsiktiga. Men det som jag sagt som mitt liksom största mål är väl att jag vill till någon av de största organisationerna i världen internationellt då, för att just få utmana mig själv till att bli också, ja, men bli den bästa versionen av mig själv, både mentalt och fysiskt.
1: Mm. Och det är alltså inom 5-10 år som du hoppas nå det målet, eller?
0: Ja, inom förhoppningsvis då, åtminstone 5 år, så bör jag väl vara där om jag ska ha liksom tid att komma in i de större organisationerna. För någonstans så är jag ändå, jag är inte så gammal, jag är 28. Men du måste ju ändå, alltså man har ju ändå en begränsad tidsperiod liksom, där man faktiskt kan vara elitaktiv på den här, inom den här sporten.
1: Mm.
0: Men jag börjar väl i princip bara komma in i min prime, så att jag har ju absolut helt klart flera bra år framöver.
1: Tusen tack Nina Back att du kunde komma hit och gästa oss, MMA-proffs alltså från Älvkarleby ska jag säga då.
0: Ja,

0: Lafrik hörde vi här alltså med Chic.
1: Hej, Martina Söderlind här, programledare och reporter på P4 i Gävleborg. För mig är det viktigt att vår journalistik utgår från dig som bor här i länet. Jag vill att du ska känna igen dig och din vardag i det du hör i radion. Och det betyder ju att vi gör radio tillsammans med vår publik. Det är lika mycket din som min radio. Så har du något som du vill tipsa oss om kan du alltid mejla till p4gavleborg@sverigesradio.se. Vi hörs!

0: Lars Winnerbäck hörde vi här med låten Hälsningar. Ja, nu Ekot på en minut med Ola Janåker Dunkers.
1: Efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är ju otroligt allvarligt. Nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
1: Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och annan viktig infrastruktur mot ryska drönare, skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet enklare kan skjuta ner dem. En kvinna i 30-årsåldern har dömts för brott mot knivlagen och ringa skadegörelse efter att ha drivit ner SDs valaffischer i centrala Stockholm med en glasskrapa, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Kvinnan har sagt att hon upplevde affischerna som hotfulla. Straffet, det blir 42 000 kronor i dagsböter. Det var Ekot på en minut.

0: Another day in paradise hörde vi här med Phil Collins. Ja, men det är dags för lokala nyheter. Klockan är 17:30 och nu så blir det rätt hastighet norr om Söderhamn.
1: Ja, skyltar har visat fel i 15 års tid. Nu så sätts nya hastighetsskyltar upp norr om Söderhamn. Det är efter att de har visat fel hastighetsbegränsning i ungefär 15 års tid. Felet upptäcktes i samband med att Trafikverket utredde den allvarliga dödsolycka som inträffade på väg 583 i april. Vi hör Matilda Lindqvist, långsiktig planerare på Trafikverket, om de felaktiga skyltarna.
2: Det är såklart olyckligt när det inte blir rätt. Vi vet inte exakt hur länge det har varit felaktigt, men det vi vet är att hastigheterna tidigare var 90 km i timmen och 70 km i timmen. Och runt år 2010 så togs det fram nya beslut om att då sänka hastigheterna till 80 respektive 60. Så det kan ju ha varit i samband med de här nya hastighetsbesluten som det blev något fel.
0: Hur vanligt är det då att det blir fel på det här viset?
2: Ja, det ska vara väldigt ovanligt att det blir på just det här sättet.
0: Jag tänker för de trafikanter nu som har kört på den här sträckan och som kanske har råkat ut för böter. Vad är det egentligen för hastighet som har rått på den här platsen?
2: Ja, man ska alltid utgå från den hastigheten som står på skylten. Och när jag har haft kontakt med polisen så har inte de kunnat se om det har varit några kontroller på den här aktuella sträckan som har lett till böter. Och om man tror sig ha fått felaktiga böter då, så kan man höra av sig till polisen.
1: Sa Matilda Lindqvist och reporter Lotta Persson. Nu åker Gävle kommun tillsammans med polisen runt till lokala gym för att uppmärksamma doping.
3: Det är någonting man ogärna berättar för andra. Det är ju en väldigt stor prestige i liksom, jag har byggt den här kroppen.
4: Malin Berggren är drogsamordnare på Gävle kommun och berättar att det här är en del av satsningen 100% ren hårdträning. En nationell uppmärksamhetsvecka i syfte att belysa att doping sker på lokala gym. Hon betonar vikten av att prata med unga om dopningsproblematik.
3: Jag tycker man ska prata om det här, ta det på lika stort allvar som om det skulle vara alkohol eller narkotika. Framförallt om du har kanske en tonårskille som börjat intresseras extra för styrketräning.
1: Reporter var Jonathan Wessling. Socialtjänsten i Bollnäs, de utökar från och med idag sina telefontider för den som behöver stöd eller är orolig. Det kan handla om föräldrar som behöver hjälp, personer som misstänker att ett barn far illa eller unga som själva behöver stöd. Och kommunen påminner också om att privatpersoner kan vara anonyma när de gör en orosanmälan. Staten måste ta ansvar för de oförrätter som samerna har utsatts för genom historien. Det slår en utredning fast.
5: Det är ju viktigt med en ursäkt tycker jag. Men jag hoppas ju att den här ursäkten leder till någonting.
6: Kerstin Drugge i Valbo utanför Gävle är same och flyttade söderut till Gästrikland som barn.
5: Att hela norra Sverige har ju koloniserats. För det har ju aldrig varit strider och krig, utan man har trängts undan. Man har tvingats flytta, helt enkelt.
6: Sanningskommissionen är en statlig utredning. I den har 300 samer från norr till söder vittnat om förtrycket.
5: Tidigare när man byggde ut kraftverken och sånt här, då var det ju aldrig frågan om, då bara spolar man över samebyarna. Vår gamla sameby finns ju under Lulevattnet. Men jag hoppas ju att man tror att man kan komma till ett samförstånd.
6: Andra ursprungsfolk har fått tillbaka landområden som tidigare tillhört dem, berättar Kerstin Drugge. Och hon tycker att samer i Sverige borde ha samma rättigheter.
5: Här har vi ju fortfarande den striden, och just nu när det är gruvnäringen och att man verkligen diskuterar och att man får ersättning.
1: Reporter var Ella Brodin.
0: Ja, men vi tar en titt också då på kvällens väder, och det blir fortsatt då moln som kommer att dominera. Något regnstänk kan också förekomma. Men sen i natt då ska det klarna upp, och sen imorgon ja, men då får vi faktiskt mest soligt väder och en temperatur på 11 till 16 grader. Ja, vi ska också bli uppdaterade om trafikläget, det utav Anton.
7: Ja, men visst. Och ja, då har vi fått in en trafikstörning och det är på E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall. Strax norr om Gnarp då, om man är på väg norrut, alltså Sundsvallsriktningen. Då är det en person som är ute och går där längs vägen, så det kan vara bra att känna till det om man åker där alltså. Tipsnumret 020 999 444.
0: Ja, vi som har jobbat den här eftermiddagen tackar så mycket för att du har lyssnat, och missa nu inte fortsättningen här i P4.
8: God kväll kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Vi går i väntans tider. Det är lite grann den allmänna känslan, tycker jag. Framförallt så väntar ju vi svenska medborgare på en ny regering, som bekant. Men även i det lilla så finns ju exempel på väntande. Jag läste i morse om kyrkbänkarna i Bergs kommun som för 6 år sedan målades i en vacker grön linoljefärg. En färg som ännu inte har torkat 6 år senare då. Det är alltså väldigt många som har rapporterat om den här nyheten. Det är lite kul att torkande färg, eller bristen på tork, bristen på tork i det här fallet, får så mycket uppmärksamhet. Men ikväll så undrar vi därför, vi på kvällspasset alltså, vad du som lyssnar har väntat väldigt och kanske rent av oväntat länge på i ditt liv. För egen del så kommer jag tänka på ett filter till krypgrundsavfuktaren. Jag beställde ett sånt till vårt sommarhus i Värmland i våras. Jag tror det var i april eller något sånt. Och sen så satte det igång, kan man väl säga då. En väntan. En evig väntan. Det var dagar som blev till veckor, som blev till månader utan ett ljud. Och sen då, mejlen som blev till telefonsamtal, bizarra telefonväxlar i utlandet, engelska tonvalsmenyer, please enter your order number, hissmusik, 2 timmars kö innan samtalet plötsligt bryts, upprepa tills öppettider var slut. Varpå då det här bolaget som man har beställt ifrån visar sig vara så kallat dropshipping, och de har tydligen en underleverantör som speditör, och underleverantörspeditören har visst egna underleverantörer som jag får ringa och be om en tidpunkt för leverans, eller åtminstone en ram inom vilken eventuell leverans eventuellt kan ske, men det går inte att ge då, får jag beskedet om. En dag så får jag ett mejl om att underleverantören till underleverantörspeditören har försökt att lämna mitt filter, men inte lyckats. Hur nu detta ens är möjligt. Men de ska tydligen göra ett nytt försök i alla fall. Hälsar de när? Det går inte att säga. Sommaren är och går sedan över till höst. Och när jag går där och vinterbonar huset så räknar jag till 12 arbetstimmar. Som jag då spenderat på detta filter till krypgrundsavfuktaren. Det är alltså en produkt som kostar 129 kronor. Och min vrede, den är lite grann som en bulldeg som står i solen en varm julidag och jäser. Jag jobbar liksom med förlåtelse och acceptans över det här, försöker glömma, ställer in den där bulldegen i kylskåpet tills i förra veckan. Då jag plötsligt får ett samtal från ett helt nytt bolag som tycks vara underleverantör till underleverantören till underleverantörspeditören. De har hittat ett filter till en krypgrundsavfuktare som de inte riktigt vet vad de ska göra med. Och i den där stunden så var den där bulldegen av vrede som hade jäst sedan i april, ja, men den var ganska redo att bakas ut så att säga. Jag vill gärna skjutsa in den rätt in i ugnen. Men nej, det går väl också över, precis som allt annat, fick jag upprepa för mig själv. Men det här är i alla fall då något som jag har väntat helt orimligt länge på. Som jag väl aldrig ens hade kunnat föreställa mig att jag någonsin skulle gå och vänta på i mitt liv. Ett filter till en krypgrundsavfuktare. Och någonstans så misstänker jag att ni som lyssnar har fullt av egna exempel på sånt som ni har gått och väntat väldigt, väldigt länge på. Alltså du kanske har kommit in på teaterlinjen precis som 45-åring. Du kanske har väntat i 3 veckor på biljetter till en Star Wars-film, en av de där som tältade utanför biograferna. Du kanske har väntat på en njurtransplantation sen du var tonåring, som äntligen ska bli av nu i höst. Det finns ju som bekant väldigt mycket som man kan vänta på. Man kan vänta på ett besked, man kan vänta på ett möte, en leverans, som i mitt fall då. Eller kanske en första kärlek i livet. Har du precis träffat den, du som lyssnar? Det kan ju vara något litet såklart också. Du kanske sitter på restaurang och har väntat lite väl länge på din mat. Ring in och berätta om tillfället i ditt liv då du väntat oväntat länge. 020 22 10 20 är numret. Alltså 020 22 10 20. När väntade du väldigt länge? På vad och varför? 020 22 10 20. Oj, passande låt.

0: tiden läker alla sår. Fanny Avon här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på. Själv så har jag väntat på att få säga det förlösande ordet hej till kvällens första lyssnare. Och nu är det dags. Hej Marie!
1: Hallå där, tjena!
0: Hej, har du en uthärdlig måndag?
1: Ja, men du får lov att säga. Jag är på Agistri i Grekland och på väg mot en solnedgång.
0: Ursäkta! Det där hade jag inte väntat mig alltså. Herregud!
1: Jag brukar prata med er när jag är utomlands, så att det var väl meningen, antar jag.
0: Åh gud, jag hade behövt förbereda mig på det där svaret, känner jag. Nu känner jag, alltså jag är så avundsjuk nu så att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
1: Nej, vi hade turen att kunna ta en höstresa, så vi ska vidare till Hydra imorgon.
0: Wow! Du är på väg mot solnedgången, den grekiska. Jag är glad för din skull, Marie. Fantastiskt.
1: Ja, vad fint.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne då? Sånt som du väntat väldigt länge på.
1: Ja, det var det första som kom upp i huvudet. Och det är ju att jag längtade efter en hund i hela mitt liv.
0: Jaha! Okej, då tar vi det från början. Ja. Hur får man fråga om din ålder när du säger hela ditt liv?
1: Ja, jag är 51 och ett halvt.
0: Okej.
1: Okay. Och jag längtar efter hund till, från det att jag kunde säga ordet hund, ungefär.
0: Så minst 45, 46, 47 år, något sånt?
1: Ja, någonting sånt.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Jag lånade en hund när jag var så där mellan 9 och 12 som jag passade dagligen. Lekte att jag var George i Femgänget och jag lovade mig själv att när jag får bestämma,
0: ja,
1: då ska jag ha en hund vid min sida.
0: Okej, men livet har liksom rullat på och det har inte blivit hund?
1: Nej, det blev inte hund. Vi hade väldigt aktiva barn.
0: Mm.
1: Så att vi ägnade oss åt dem väldigt, väldigt mycket med olika tävlingar och träningar och resor och allt sådant. Men sen kom det ju en pandemi.
0: Mm.
1: Det är inte helt ovanligt att folk skaffar hund då.
0: Nej, det var något jag förstod att väldigt många ägnade sig åt.
1: Ja, det var mina barn då. De var väl 16-18 års åldern som började så här peppa mig och påminna mig om min längtan efter hund.
0: Ja.
1: Och då började saker sakta falla på plats. Eller rättare sagt, det hände grejer som gjorde att vi fick en hund.
0: Ja.
1: Det var inte så lång planering.
0: Och vad var det för hund? Vad var det för hund ni fick?
1: Det är en minischnauzer.
0: En minischnauzer?
1: Ja, en liten Konrad.
0: En liten Konrad. Och har minischnauzern Konrad fått följa med till Grekland då, eller?
1: Ja, vi bilade till Kreta förra sommaren.
0: Ja.
1: Och då hängde han med, men då var det liksom på våren. Vi måste anpassa värmen lite.
0: Ja, det är klart.
1: Så att han klarar det. Men han har en fantastisk hundvakt, en tant på 78 år, någonting, som själv haft hund hela sitt liv och hennes gick bort.
0: Jag fattar.
1: Och då kom Konrad och letade upp henne, kan man säga. Eller att någon tyckte att hon skulle lära känna oss.
0: Men
1: så
0: Gud,
1: han har det gött hos henne nu.
0: Ja. Och så får ni en liten semester på egen hand.
1: Ja, men precis, fast man längtar ju.
0: Ja, det förstår jag. Men tänk, Marie, hela ditt liv gick du och längtade och plötsligt så fanns han där, Konrad.
1: Ja, men precis. Jag kunde inte skaffa en annan hund så jag var ju tvungen att vänta.
0: Ja, det är klart.
1: Eftersom det var honom vi skulle ha, liksom.
0: Ja, underbar start på programmet, må jag säga. Jag får en stark bild både av din solnedgång i Grekland och denna minischnauzer, Konrad.
1: Konrad,
0: ja.
1: Jajamän.
0: Ja. Sköt om det nu, ha en grym måndagkväll.
1: Det ska jag ha. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då var vi igång här. Vad säger du som lyssnar? Vad har du väntat väldigt, väldigt länge på? Fortsätt gärna höra av dig med egna exempel. Pensionen kanske, körkortet, studenten, semesterveckan då som vi fick här apropå Marie. Eller något helt annat. Ibland läser man ju om de här böckerna som återlämnas till bibliotek så där 30 år för sent. Kanske sitter du på en liknande anekdot från ditt eget liv, vad vet jag? Ring och berätta i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vad har du väntat? Oväntat länge på?

0: A Bar Song, Shaboozy.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer, och nu ska vi ha med oss Linda, tror jag. Hej på dig!
3: Ja, hej!
0: Det är härligt att jag har fått en tidsangivelse i mitt öra här från kontrollrummet att vi har 6 minuter på oss innan du måste hämta dina barn.
3: Ja, men precis. De ska hämtas hem från träningen här. Så att jag...
0: Tro mig, jag vet exakt vad du liksom har att göra med. Den logistiken lever jag i för det mesta också.
3: Ja, det kan vara så. Vi är flera som lever den, tror jag.
0: Ja, men du, det passar ganska bra för att Radiosporten kommer komma in hos oss också ungefär då. Så att det blir nog en bra lagom tid, tror jag.
3: Vi hoppas det.
0: Det handlar ju om tid ikväll också. Det handlar ju om sånt som vi har väntat oväntat länge på. Vad kom du att tänka på då?
3: Då kom jag att tänka på när jag var liten så att jag...
0: Men gud, vilken cliffhanger. Nu försvann Linda här precis.
3: Ja.
0: Nej, men nu är du tillbaks.
3: Ja, nu är jag tillbaks.
0: Vi hörde följande, Linda. Det här utspelade sig när du var liten. Och vad hände då? Men gud, du försvann hon igen.
3: Nej,
0: men nu är du tillbaks igen.
3: Va?
0: Okej, vi provar tredje gången gilt här nu. Vad hände när du var liten, Linda?
3: Pappa hade varit ute och rest.
0: Ja.
3: Det gjorde han ganska mycket. Så hade han varit i London. Så hade han kommit hem och så fick hela familjen vykort utom jag. Och jag har 2 äldre systrar och så en mamma. Och de fick varsitt vykort, men inte jag.
0: Oj.
3: Så jag var jätteledsen och frågade pappa, men varför fick inte jag något vykort? Vad hände med mitt?
0: Ja.
3: Och pappa stod ju där, nej men jag vet inte. Jag postade alla 4 vykort samtidigt. Jag hade valt ut noga vilket du skulle få.
0: Ja.
3: Jag skulle få ett med ior på.
0: Ja.
3: Alltså jag fortsatte vänta, eller Nasse var det till och med. Men jag fortsatte vänta och vänta varje dag till brevlådan. Vad kommer det för post? Det här var början på 90-talet, så det var fortfarande ganska mycket vykort och sådär. Så satt där och väntade, men det kom inget vykort. Sen 3 år senare så kom det fram. Då hade det varit misskickat till Jamaica.
0: Ursäkta? Det här är ju enormt fascinerande. Vänta här nu. Din pappa åker till London, köper vykort med Nasse som motiv och så skickar hem till dig då, hem till Linda i Sverige. Och vykortet av någon anledning hamnar på Jamaica i 3 år.
3: Ja, det var uttaget i jorden runt. I alla fall vet jag att det var väldigt länge, väldigt lång tid det här var borta. Sen vet jag inte, för jag vet ju också att vi hade gett upp.
0: Ja,
3: jag vet
0: klart.
3: När det väl kom fram så var det så här, men vad är det här för vykort? Var kom det här ifrån? Och så kom det fram, aha, men det var det pappa skickade från London för länge sedan.
0: Har du
3: men
0: kvar vykortet än idag eller? Har det försvunnit?
3: Jag hade det länge, men det har rensats ut i någon flytt.
0: Alltså, det är sällan som jag känner så här att... Alltså jag brukar inte identifiera mig som journalist, även om jag har utbildat mig till det och så där. Jag känner att jag är mer en gubbe som står här och pratar lite grann i kvällspasset. Men när jag hör den här historien, då känner jag att... Det här vill jag göra ett reportage om. Alltså. Jag vill följa det här vykort. Kan man liksom ta sig tillbaka? Kan man få hela vägen? Vart tog det vägen egentligen?
3: Ja, man blir väldigt nyfiken på vad det har varit med om.
0: Ja.
3: Det kom ju fram och det var ju lite gulnat om jag minns rätt. Men det var inte någon vidare kantstött. Eller liksom så här. Någonstans så tänker man ju också att efter väldigt lång tid så kanske någon bara, nej men det här rensar vi ut.
0: Ja.
3: Det var inget speciellt, det var ett litet vykort där det stod en så här rolig hälsning, hej hej.
0: Ja. Men man har ju alltid hört det här om de som arbetar med postgången i olika led, att de är verkligen hyvens personer med extremt hög moral som vägrar ge upp hoppet på varenda leverans på något sätt.
3: Ja.
0: Och det här är ju ett bevis på att den myten stämmer och att den dessutom stämmer i stora delar av världen då, eftersom det här kortet tycks ha valsat runt en del.
3: Eller jag har fått åka både kanske båt och flygplan, vad vet vi.
0: Fantastiskt. Du, nu ser jag på klockan här att du ska hämta dina barn om exakt 1,5 minut. Så det kanske är lika bra att vi passar på att säga hej då.
3: Ja, men det låter bra. Tack så mycket.
0: Tack för att du var med, Linda. Ha en fantastisk måndagkväll.
3: Tack, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej, hej.
0: Ja, och du som lyssnar, fortsätt gärna höra av dig med egna exempel på sånt som du väntat väldigt länge på. Du kan ju ringa, precis som Linda, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Men du kan naturligtvis också skriva till oss om du vill. Då kan jag meddela att något vi har väntat väldigt länge på i det här programmet, det är faktiskt verklighet nu. För du måste inte längre gå in på någon av de stora bolagens sociala medietjänster för att höra av dig till vårt program längre. Nej, nu kan man faktiskt delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man behöver göra är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Alltså in i appen, hitta knappen. Det är väl inte så svårt. In i appen, hitta knappen. Ja, det är väl en bra väg. Här kan jag läsa upp en kommentar för att sätta igång hjärnan lite. Det är Kristin som skriver: kallelse till tandläkaren har jag väntat länge på. De skulle kalla vartannat år, men det blev någon miss. Och när jag sen flyttade glömdes jag tydligen bort. Så 10 år tog det mellan gångerna. Men de tyckte allt såg fint ut. Jag trodde de skulle ta fram högtryckstvätten eller något.

0: Here comes the rain again med Eurythmics här i kvällspasset. Vi är ju strax tillbaks. Då kommer vi fortsätta att prata om sånt som ni som lyssnar har väntat väldigt, väldigt länge på. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Sverige kan ikväll ta ett stort kliv mot gruppseger i fotbollens Nations League. Vinst borta mot Jumbo Rumänien är troligt, men inte säkert, enligt expert Johan Elmander.
2: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
3: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
2: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
1: Reporter Manuel Nasher, du hör matchen i kvällens Sportextra P4. Ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin har hunnit bli 41 år gammal. Sporten, Jonas Enarsson.
4: Och först i Ekot att en länstrafikbuss med en dubbeldäckare välte ner i diket på riksväg 25 utanför Alvesta vid 16:30 i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Det är oklart hur många som skadats, men enligt polisen har flera personer förts till sjukhus med ambulans. Den man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår har häktats i 4 veckor, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. En polis i 30-årsåldern har åtalats för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppsala. Det ska ha inträffat i våras under en festkväll där flera poliser deltog, rapporterar P4 Uppland. Polisen som nekar till brott har åtalats för hets mot folkgrupp. Det var Ekot på en minut.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som ni väntat oväntat länge på. Jo, min sann, så är det. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel också. Vi hörde ju Marie där, vars minischnauzer Konrad var någon som hon väntat på i hela sitt liv. Och så Linda om vykortet med nassemotiv som åkt jorden runt i 3 år innan det slutligen kom fram. Det var hennes pappa som hade postat det från London. Och det hade bland annat besökt Jamaica på färden till Sverige. Ni är ju också många som hör av er i skriven form med. Jag tycker den här är härligt vardaglig på något sätt. Cecilia i kategorin bilkör vi minns, så skriver hon: för att ta något relevant, vänta 6-7 timmar i en bilkö bara för att få komma tillbaka till jobbet och hem den 9 november 2016 på riksväg 222. Och lagt upp bilder också, Cecilia. Underbart på något sätt. Det där är verkligen vardande. Riksväg 222 den 9 november 2016. Sen har vi Kristina som skriver: det var en onödigt lång väntan på att försöka trockla sig igenom det nya systemet de har i England för att få tag på biljetter till dart-VM på Alexandra Palace. Det lottades ut men vi blev utan. Så är det någon som har 4 stycken över till någon av dagarna, säg till. Ja, konstigare saker har väl hänt, Kristina. Är det någon där ute bland er som lyssnar som också älskar pilkastning lika mycket som Kristina och kanske har 4 extra biljetter till dart-VM? Då får ni gärna höra av er. Och vill ni höra av er, av vilket skäl det än må vara, och delta i kvällens program, då tycker jag verkligen att ni ska slå till. Du kan ju skriva till oss. Då gäller slagordet in i appen, hitta knappen. Du går alltså in i Sveriges Radio-appen, letar rätt på kvällspassets sida och trycker på delta-knappen. Om du lyssnar på programmet i appen i detta nu, så är det ju redan där. Då får du hitta upp knappen där du lyssnar helt enkelt. Eller så ringer du till oss. Du kanske har väntat oväntat länge på att ringa in till kvällspasset. Ikväll räcker det som skäl till medverkan. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20. Apropå sånt du väntat oväntat länge på.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset och nu säger jag hej Jimmy. Jimmy, hallå.
1: Tjena.
0: Hej, hur är läget?
1: Tjena. Ja, det är rena drömmen.
0: Det är rena drömmen.
1: Ja, det är väl lika bra. Det är ingen idé att säga.

0: med om att jag har vecklat in en så enkel fråga som vad blir det till middag? Otroligt intressant hur många följdfrågor jag fick ställa. Men du åt klockan 3. Betyder det att du hoppar över middagen då när du tog så sen lunch?
1: Jajamän, då får det bli en kvällsmacka sen när jag kommer.
0: Ja, men det är väl gött det. Men ja. Vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Nej, jag kom att tänka på när jag var mindre så hade ju mamma en sån här trädgårdstomte i trädgården. Och sen helt plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej, uh-huh. Det var ju konstigt. Och då är det väl någon som har tagit den då, och sen så gick ju vi och grubbla och tänkte, vad fan har den tagit vägen?
0: Ja.
1: Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år, och så helt plötsligt så står den där, men då står den med en annan tomte bredvid, och i mellan dem så ligger det ett kuvert det, som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Men gud!
1: Lite småläskigt ändå, men ja. Så det var en jäkla häftig grej alltså.
0: Ja, så tomten togs av någon med till Chile och fick sen uppleva en hel del äventyr där. Ja.
1: Ja, här har ni min hustomte och han är från Chile liksom. Och jag har varit och rest med honom i Chile på olika fina platser liksom.
0: Men när var det här, sa du, Jimmy?
1: Ja, det är nog, jag är 44 nu, så att jag var ju någonstans, det är nog säkert 30 år sedan, jag var nog 14 år tror jag.
0: Ja, och vad har hänt med trädgårdstomten sedan dess?
1: Ja, jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten. Jag tror det. Och så var det lite andra grejer med också med... Att ja, tomten önskade gärna att röka varje fredag, så då fick man sätta en cigarett i munnen på den chili. Ja, det var så mycket saker som stod i det här brevet, så det var helt... Det är så världsklass.
0: Men gud,
1: det är så världsklass.
0: Det här vill man ju verkligen... Man vill ju ha alla de här detaljerna. Tror du att det går, alltså om man bara får drömma fritt här nu, att liksom kontakta din mamma och se om hon kan leta rätt på det där brevet så att man får liksom reda ut de här detaljerna?
1: Ja, det kan jag säkert göra. Och jag vet inte, hon har säkert kvar korten också någonstans.
0: Det här är väldigt spännande.
1: Det ska jag faktiskt
0: spännande.
1: Fråga morsan.
0: Ja, gör det. Fråga om det där kortet med. För man vill
1: så
0: gärna lära känna
1: bilder.
0: Både er tomte och även den chilenska tomten låter ju väldigt speciell, måste jag säga.
1: Ja, en del... det var lite småläskigt, men det var häftigt.
0: Ja, det må jag säga, det må jag säga. Fantastiskt, tack för det här, Jimmy. Tack för att du var med.
1: Tack
0: och
1: själv.
0: Hoppas att kvällsmackan ska smaka.
1: Det kommer den göra.
0: Okej, okay. Vi hörs igen, ha det bra.
1: Det gör vi, ha det bäst.
0: Hej. Vill du som lyssnar göra som Jimmy, ringa in till oss och vara med i vårt program apropå sånt du väntat oväntat länge på. Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kanske har du också en sån här trädgårdstomte berättelse, vad vet jag?

0: Tattoo med Loreen här i kvällspasset. Vi ska över till våra kollegor i P4 Kronoberg nu. Det är nämligen så att en allvarlig bussolycka har inträffat på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö. Och vår kollega Hanna Bolander Hyttfors tror jag ska finnas med oss nu. Är du med oss, Hanna?
1: Jajamän, jag är med här. Jag står ju vid sidan av vägen och kan ha lite mer uppsikt över den här enorma kön som vi ser i riktning mot Alvesta. Och det är ju då efter den här olyckan med en dubbeldäckare som trafiken har stått helt still från 16:30 ungefär på måndags eftermiddagen.
0: Ja, för den som precis har slagit på radion här och inte förstår alls vad vi talar om, kan du förklara lite grann vad det är för något som har hänt?
1: Ja, det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många. Det kan vara ännu fler som har skadats, men det är också som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här, så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Precis nu innan ni kopplade upp mig så kom det ännu en ambulans till olycksplatsen. Även om att ambulanshelikopter och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och lite oklart läge för resenärerna. Men det ska vara 30-tal som var ombord på den här bussen.
0: Mm. Finns det något man kan säga om de som befinner sig i trafiken just nu i närheten av den här olycksplatsen?
1: Ja, det är ju en ganska tryckt och orolig stämning i kön. Jag satt själv tidigare i den här kön och det är lite sådär, de flesta bilarna är avstängda, det är lite snack mellan bilarna. Det är lite så, ja, folk har börjat inse att man kommer vara fast här ett tag. Så att de står på rad, lugnt och sansat, men det är ju en tryckt stämning. Både såklart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta. Mm.
0: Tack för den rapporten, Hanna. Och ni fortsätter ju att rapportera naturligtvis om den här pågående räddningsinsatsen nere från P4 Kronoberg och även i våra riksnyheter framgent här under kvällen, misstänker jag.
1: Absolut.

0: One Call Away, Charlie Puth här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på, och vi får ett meddelande från Ulf Sörmlind som skriver: Hej! Jag hade väntat i cirka 50 år på att komma fram i Ring så spelar vi. Jag har åkt runt bland familjemedlemmar på den tiden man drog län och slutsiffror. Jag har verkligen kämpat med detta. Och för 4 år sedan så kom jag äntligen fram till Christer Lundberg och klarade dessutom frågan. Trägen vinner, hälsar Ulf. Ja, verkligen Ulf. Grattis till den bedriften, må jag säga. Nu ska vi ha med oss en Sivert här. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det var länge sedan som jag hörde namnet Sivert. Jag gillar det väldigt mycket.
1: Okej. Ja, jag har accepterat det. Jag tyckte inte om så jättemycket från början. Det har blivit bättre och bättre kanske.
0: Ja, jag tycker verkligen att du ska omfamna Sivert.
1: Ja, okej.
0: Okay. men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Nej, det hände för 30 år sedan till våren. Då fanns det ju inte internet och sådana grejer egentligen. Vi var i Göteborg och köpte biljetter till Blåvitt Inter.
0: Okej.
1: Okay. Till Gamla Ullevi då. Och då hade jag en kompis som ställde sig i kön klockan 5-6. Och vi har ju 10 mil i Göteborg då. Sen kom det hit till klockan 8 och stod det till klockan 10 på morgonen då.
0: Oj!
1: Den började släppa på vid 9-tiden, men det var ju bara att rusa ur sovsäcken och hämta den sen. Så fall hoppas det var kvar.
0: Okej.
1: Okay, alla bara rusade iväg då.
0: Jag tänkte först 8 på morgonen och så väntade ni till 10 på morgonen 2 timmar.
1: Nej,
0: det var väl inte så farligt.
1: Men 8 på kvällen, 20 kom vi dit på kvällen ungefär då.
0: Men
1: så hela natten vi sov där utanför då.
0: Okay.
1: Eller sov, vidade eller sluade, ja, precis.
0: Det här är ju fascinerande, Sivert, för vet du att jag har gjort exakt samma sak som du.
1: Jaha.
0: Det är inte ofta som man träffar på någon som också har sovit i sovsäck utanför Ullevi, Gamla Ullevi.
1: Nej, men vi var rätt många då i sig.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Jag gjorde ju det för att få bäst platser på AC/DC. Men,
1: okej. Hur var det inför konsertinsläppet då?
0: Ja,
1: eller?
0: Precis.
1: Ja, precis.
0: Men det visade sig att det hade jag verkligen inte behövt, för att den andra som kom till konserten kom exakt 35 minuter innan insläpp. Och du kan ju tänka dig att jag var ju ganska trött så att säga, så jag höll ju inte jämna steg med de som var där, utan jag hamnade långt bak ändå.
1: Och kan du vara kvar på hela konserten?
0: Jo, men det gjorde jag ändå. Men du, berätta om din upplevelse här nu, Sivert. Alltså Blåvitt Inter, du sov utanför för att få tag på de här biljetterna. Och,
1: ja, vi var 3 stycken och fick ju bara köpa 2 eller 3 per person då ju.
0: Ja, men ni fick tag på biljetter ändå?
1: Jajamensan.
0: Och hur var matchen? För jag kommer inte riktigt ihåg det här. De var ju väldigt bra på den tiden.
1: Ja, de vann ju FA-cupen då året. Det var ju alltså kvartsfinalen. Sen spelade de ju mot Kaiser. Vi sa alla 3 matcherna då. Sen var det Kaiserslautern i semi och Hamburg i finalen då.
0: Oj. Mm-hmm. Är du en sån, vad ska man säga, fotbollsfanatiker?
1: Ja, det kan man säga. Jag försöker titta på rätt mycket och alltihopa. Tyvärr blir man lite för bekväm nu och sitter mycket tyvärr hemma i soffan. Men det ska ju uppleva slarv egentligen.
0: Ja, det ska det ju. Men det blir ju lite långt.
1: Sen gjorde en annan kul grej samma dag då.
0: Mm-hmm.
1: Det var samma dag som Lisebergsbanan öppnade.
0: Va?
1: Så gick vi dit bort och ställde kö och sen åkte vi härifrån. Då tog vi den samma veva. Så var en kul dag.
0: Men vilken Göteborgs klassiker.
1: Ja, alltså, precis. Det var första gången nya bergbanan öppnade då.
0: Det här är något som P4 i Göteborg borde plocka upp, för att det här är väl det mest göteborgska man överhuvudtaget kan göra inom ett dygn. Alltså vi talar med en person som sover utanför Gamla Ullevi för att få tag på nya Ullevi för att få tag på biljetter till Blåvitt Inter och passar på att besöka Liseberg samma dag som bergbanan invigs.
1: Ja, precis. Det var en lördag då.
0: Nej, otroligt.
1: Så vi åkte dit efter och ställde sig kul. Vi åker hem nu, sa vi.
0: Det är verkligen hatten av, Ulf. Det här var otroligt.
1: Precis.
0: Men jag misstänker att du inte kommer att bege dig mot Rumänien för att följa kvällens drabbning.
1: Nej, det blev på tv. Precis. Ja.
0: Men du kommer se matchen ändå?
1: Ja, det kommer bli faktiskt. Precis. Ja, det blir nog, jag tror det blir en seger. Ska det bli en seger? För det känns så.
0: Det känns så. Sverige spelar ju mot Rumänien i Nations League lite senare. Och det kan man naturligtvis följa här på Radiosporten också.
1: Ja, det går ju bra det med. De är väldigt duktiga faktiskt.
0: Ja, det är de. Jag håller med.
1: Ja.
0: Duktig var du också, Sivert, som ringde in och gav oss den här fantastiska storyn. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, samma.
0: Hej då.
1: Tack och hej.
0: Alltså våra telefoner är ju öppna ett tag till. Så vill du som lyssnar vara med, då ringer du 020 22 10 20. Eller så dansar du lite till den här låten. Otrolig nostalgi, eller?

0: Mbop, hands on, det här är kvällspasset. Jag har ju sagt att ni ska in i appen och hitta knappen för att delta i kvällens program med era kommentarer. Och en som har faktiskt gjort det, alltså gått in i appen och hittat den berömda knappen, det är ju Märit. Hon skriver så här: jag blev lovad en storstrut glass när jag hittade ett gammalt mynt under en utgrävning av en kyrka. Jag var nog 10-12 år, men de glömde bort. Han som lovade det påminde jag om detta när jag var 25. Och då kom han med en big pack glass. Ändå härligt. Tack för den, Märit. Nu har vi med oss Eva. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig, Eva?
1: Jo då, det är bra.
0: Skönt att höra. Vad kom du tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, jag kom att tänka på att jag har bott på många gruppbostäder både i Skåne och här på Gotland. Mm. Så att jag tänkte jag skulle ringa in och så ringde de och sa att jag skulle med. Då ringde upp mig och då blev jag så glad.
0: Ja, men för kvällens tema är ju, det här har jag väntat väldigt länge på. Och vad ja. Kom du att tänka på apropå ditt eget liv med det ämnet?
1: Jo, jag har ju bott på många gruppbostäder, både i Skåne och på Gotland. Och ja. Nu har jag äntligen hittat rätt i livet, så att jag bor på ett jättesuperbra gruppboende på Terra Nova i Visby. Och jag har haft mycket otur och mycket oförståelse och mycket... Ja, jag har fått flytta runt en hel del.
0: Mm-hmm.
1: Och nu så bor jag som ett paradis.
0: Men gud vad härligt att höra att du känner att det är nästan som ett paradis på ditt gruppboende. Kan inte du berätta för någon som aldrig har bott på ett gruppboende vad som utgör, alltså vad är anledningen till att det här gruppboendet är så bra tycker du?
1: Vi hittar på saker, vi har enskilda saker som vi gör och vi har gemensamma aktiviteter, utflykter. Mm. Är med i olika föreningar, RBU, FFB och vi har jätteroligt. Vi har en underbar personalgrupp, vi har en underbar chef som är både chef och stödpedagog.
0: Hmm. Alltså det där är något som väldigt många återkommer till tycker jag som man pratar med som trivs. Både i livet generellt och på boenden som de bor på. Det där att man har roligt. Och att det är kul och att man får skratta och att det finns humor i livet.
1: Oh ja, det gör vi mycket här.
0: Ja.
1: Och jag har ju haft otur både med mina dagliga verksamheter också. Jag har ju fått flytta runt en hel del på mina dagliga verksamheter också. Och nu har jag äntligen hittat rätt jobb också. Och det är... Mm-hmm. Nystartad daglig verksamhet i Visby och den har inte funnits innan.
0: Ja, men nu blir man ju nyfiken. Vad är det för någon verksamhet? Du har hittat rätt jobb och vad är det jobbet för något?
1: Den heter Paletten.
0: Ja.
1: Och vi pysslar jättemycket. Vi är ute och går och vi pysslar. Vi gör en månadstavla till varje månad.
0: Ja.
1: Och vi gör och vi jobbar med burkar till någonting som heter Chaustrekocken.
0: Jaha.
1: Så att vi gör jättemycket roligt.
0: Jag blir så glad av att höra det här, Eva. Jag vet inte, det är ofta tycker jag när det ska rapporteras som det här... sektorn av samhället att man
1: och
0: det är väl
1: negativt,
0: ja, så hör man negativt och det är väl bra det med att det lyfts fram, men det är lika viktigt att höra om de som har hittat helt rätt precis som du, Eva. Så nu ska jag bär med mig dig och din historia här nu känner jag in i kvällen. Om jag har det lite dystert en dag, då ska jag tänka, nej men tänk på Eva, hon sitter där nere på Gotland, hon är på Paletten, hon pysslar, hon håller på med burkar och månadstavla och hon har det kanon.
1: Ja.
0: Skönt att höra.
1: Ja.
0: Tack för att du var med, Eva, och Hoppas att
1: ha en jättefin kväll.
0: Ja, du med. Ja, hej då.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Tack! Och extra guldstjärna till er som gick in i appen och hittade knappen. Hoppas vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen. Nu fortsätter ju P4 här. Naturligtvis så kommer vi hålla er uppdaterade om vad som händer med bussolyckan på Riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö som vi rapporterat om under eftermiddagen här. Och så blir det en hel del sport. Sveriges match mot Rumänien i fotbollens Nations League till exempel. Men allra först något för de yngre lyssnarna. Här är barnjuryn.
1: Lyssna på barnjuryn med mig Noel,
2: mig Lo
3: och mig Elin.
1: I senaste podden åker vi bakåt i tiden och kollar på gamla barnprogram. Första stoppet, 70-talet.
2: Starta tidsmaskinen. Programmet vi ska se heter Vilse i pannkakan.
4: Oh.
1: Vad tror ni ens den handlar om?
5: Jag drömde en gång att jag mötte en gubbe. Han var inte större än mitt pekfinger.
2: Han ser ut som Lilla Alfadji. Alltså på riktigt.
1: Han ser ut som Magnus Uggla.
2: Ja, han ser ut som Magnus Uggla, exakt. Nu är vi på 80-talet.
3: Och programmet vi ska se heter Björnes magasin.
1: I klippet får Björne besök av Eva Funk och de ska pyssla.
6: Jag kan inte klippa runt.
7: Det gör ingenting. Formen kan ju få avgöra vad det ska bli för någonting, va?
2: Jag älskade musiken i början. Jag tycker den var jättenice.
1: Jag gillar ju att de gjorde introt tecknat.
3: Nu är vi på 00-talet!
1: Och nästa program heter Dr. Mugg!
2: Och avsnittet vi ska börja se på heter
3: Den magiska toaborsten.
8: Forskare har hittat en magisk toaborste som sitter fast i en gammal genvuxen toalett strax utanför Dasseborg.
1: Är det kul, äckligt eller båda?
2: Båda.
3: Båda, alltså båda. Det är så här, jag hade inte tittat på det så här. Vad ska jag titta på idag? Alltså,
1: Dr. Mugg blir kul.
3: Så här, fredag kväll, jag är ensam hemma. Bara så här, Dr. Mugg.
1: Nej, inte riktigt så, men ändå, det var ganska kul. Nu har vi rest genom flera årtionden av barnprogram.
2: Från Vilse i pannkakan.
3: Till Björnes magasin.
1: Till Suddtest med Rea.
2: Till en magisk toaborste med Dr. Mugg.
3: Och så Grinet.
1: Nu är det dags för
9: betygsceremonin!
3: Och nu ska vi välja programmet vi helst skulle vilja fortsätta kolla på idag. Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn, lyssna på oss i Sveriges Radios app.
2: Då kan du höra vad vi i Barnjuryn tycker om bland annat Vilse i pannkakan, Björnes magasin, Rea, Dr. Mugg och Grynets show.
1: Och vill du också tycka till i Barnjuryn kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se. Tror ni det är meningen att man ska fatta?
2: Alltså jag har en teori. Barnen på 70-talet, de var mycket smartare än oss. Våra hjärnor är anpassade för I Just Want To Cool och så här Stranger Things.
1: Ja. Men en annan teori är att de inte förstår någonting på 70-talet.
2: Ja, det är en annan teori.
10: Och nu, sagor i barnradion.

0: Pass. Mysterier.
1: Hej alloj alla pigga igelkottar. Det här är Radioapan. Idag har jag samlat hela sagoskogen.
2: Hej hej!
3: Mjau!
2: Ho ha!
3: Så stor uppslutning.
4: Ja, utomordentligt trevligt.
5: Vad ska vi göra egentligen, Radioapan?
1: Jo, idag är det en hemligt speciell dag. Det är nämligen städdag här i sagoskogen.
6: Städdag?
1: Just det, Squimpy. Idag är det dagen då vi städar bort allt skräp som trillat ut från dörrarna i träden.
6: Jippi! Hurra! Åh, jag har längtat.
7: Jo, Radioapan.
1: Vad är det, Allan?
7: Jag har hittat en papperskorg borta i glesa gläntan. Är den skräp?
1: Nej, men bra hittat ändå. För den kan vi ju slänga skräpet i. Hörrni, när ni hittar något skräp så ger det till elefanten Allan. Så slänger han det.
2: Okej.
1: Nu börjar vi leta, tycker jag.
2: Jag går ner till floden.
3: Och jag slingrar västerut.
8: Jag tar en kik runt vår köttbullsbutik.
1: Och jag och Bubbel städar utanför min koja. Lycka till allihopa! Kolla! Ett gammalt paraply. Tar du det, Bubbel? Oj! Nu börjar det visst blåsa. Vad säger du, Bubbel? Kommer det en massa jättestora popcorn blåsande? Ja, det gör det. Hjälp! Fäll upp paraplyet så vi kan ta skydd, Bubbel. Vart kommer alla jättepopcorn ifrån? Det här var...
9: hemligt, apigt, klurigt.
1: Kom, så går vi mot vinden och ser varifrån popcornen kommer.
10: Som att försöka gå genom en mur.
9: Motvind.
10: Motvind. Stretigt och jobbigt. Jag blir nästan sur.
9: Motvind. Motvind.
1: Kolla! Popcornen kommer från den här maskinen. Jag slår av den. Sådär, Bubbel. Nu slutade det blåsa. Men vilken märklig manik. Den ser ut som en blandning av en fläkt, ett förstoringsglas och en popcornmaskin. Och den stökar ner hela sagoskogen med jättepopcorn. Vem kan ha byggt den här? Åh, det låter som att åskan går där borta. Gillar du inte åska, Bubbel? Vi går in i kojan. Där är det säkert.

0: konstigt. Det regnar inte som det brukar göra när det åskar. Och himlen är blå. Titta, Bubbel. Det är inte åska. Det är en flygande dammsugare som mullrar. Men var den väsnas? Hur ska vi få tyst på den?
1: Jag kan hjälpa till om ni vill.
0: Hej alloj, Tassa! Vad bra att du kom! Jag gör gärna det! Nu klättrar Tassa upp i värsta högsta granen. Nu hoppar hon.
1: Mjau!
0: Och landar rakt på dammsugaren. Hur gick det, Tassa?
1: Oroa dig inte för mig. Jag landade okej.
0: Apigt! Men vad konstigt att dammsugaren flög omkring så där. Det måste vara en ny modell. Jo, Bubbel. Ibland gör man nya modeller av saker som redan finns. Så här.
2: Så

0: Jag tror alltså att det här är en ny sorts dammsugare som flyger.
1: Bra gissat, radioapen. Men det här handlar inte om nya modeller. Den här dammsugaren har fått propeller.
0: Ja, titta! Det ser ut som en blandning mellan en dammsugare och en helikopter. Precis som den här mystiska maskinen vi hittade som sprutar ut popcorn. Är det här dina uppfinningar, Tassa?
1: Nej, såna här knasiga grunkor har jag inte gjort. Men jag anar vem som har. Kom fort!
0: Oj, vad hon fick bråttom. Kom, Bubbel, vi hänger på! Tassa sprang till Glesa gläntan. Här står elefanten Allan och tar emot skräp.
2: Ge mig allt ni hittar, så slänger jag det i min finfina papperskorg.
3: Här är ett trasigt trumpet som inte går att laga.
2: Tack, Emmot.
4: Och här kommer mitt smutsiga diskvatten. Ska jag hälla det här i tratten?
2: Gör det, Skvimpy.
4: Titta, nu kommer det ut något ur papperskorgen.
3: Så tjusig!
2: Jag fattar inte. Så fort man stoppar i saker här så kommer det ut en ny sak där. Det här är den konstigaste papperskorg jag har råkat på.
1: Det kan jag förstå.
0: Jag med.
2: Hej Tassa och hej Radiapan. Vad är det ni förstår?
0: Att det där inte är någon papperskorg, Allan. Det där är en sakmixare som vi byggde en gång.
3: Just det! Nu känner jag igen den.
2: Vad är en sakmixare?
0: Det är en maskin som mixar ihop flera saker så det blir en sak.
2: Jaha!
0: Då var det mysteriet löst. Det var sakmixaren som stökade till här i skogen. Den måste sätta ihop megapopcornsprutamaskinen.
3: Så festligt!
1: Mjau! Och sen mixar den ihop en dammsugare som sög med en helikopter så att den flög.
5: Nämen!
0: Du har alltså inte slängt något, Allan. Bara gjort nya saker.
1: Mjau! Uppfinning genom återvinning. Klart smart.
2: Tänk att jag var så finurlig. Det visste jag inte.
0: Nu får det räcka med sakmixning för nu. För nu vill jag prova helikopterdamsugaren. Hej då, då alla apiga lyssnare.
3: Hej då!
5: Woho!

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det Nobelveckan.
2: Varje dag den här veckan kommer vi alla få reda på vem eller vilka som får de olika Nobelprisen 2026. Och idag fick vi reda på att tre män får dela på priset i fysiologi eller medicin.
3: Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel.
2: De här tre forskarna kommer från länderna USA och Tyskland. Det de upptäckt är ett sätt att förstå människors hjärnor bättre. Det gör det möjligt att undersöka hur minnen och känslor formas i hjärnan. Ekots reporter Sara Heyman berättar.
4: Men det är alltså en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna.
1: Den 10 december delas alla Nobelpriserna ut i Stockholm och det var Ekot som hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. En tidning i Ryssland skriver att en kvinna dött av sjukdomen lungpest där. En sjukdom som är mycket smittsam. Kvinnan jobbade på ett sjukhuslaboratorium när hon blev smittad. Nu håller sjukvården koll på nästan 200 personer som kan ha varit i kontakt med den här kvinnan. Björn Olsson, som är expert på infektionssjukdomar, tror inte att smittan kommer sprida sig till Sverige.
5: Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Ekot hade intervjuat. I år fyller FUB 70 år. FUB är en organisation för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. När FUB startade så behandlade man personer med IF annorlunda. Kristina Heilborn, som jobbar på FUB, berättar.
6: När FUB bildades så var det ju också en tid när barn med IF, intellektuell funktionsnedsättning, lämnades bort. Kanske blev tvingade att bo på institutioner.
1: Det här tyckte en grupp föräldrar var fel. De ville att deras barn skulle ha samma rättigheter som alla andra. Så de bestämde sig för att starta en förening för att stötta varandra. De ville också att deras barn skulle få det bättre. Det var början till FUB. Nu, 70 år senare, jobbar FUB fortfarande med samma sak.
6: Uppgiften är fortfarande densamma när det gäller att kämpa för bättre situation och att förverkliga rättigheter för både barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
1: FUB försöker berätta för politiker och andra som bestämmer om personer med IF och att de har samma rättigheter som alla andra. Kristina tror att FUB kommer finnas kvar även i framtiden om 70 år. Men hon hoppas att det hänt en del förändringar till dess.
6: Ja, jag hoppas att funktionsrättskonventionen är lag i Sverige då. Att man ser på mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än idag. Att man tycker att det är självklart att det gäller alla och att det ska finnas överallt i samhället.
1: Inre ringen är en del av FUB. Där är personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning med och påverkar.
7: Jag heter Elin Westerlund och är ordförande för Inre ringen Sverige.
1: Elin och de andra i Inre ringen jobbar också med frågor som rör deras boende, arbete, ekonomi, tillgänglighet till exempel.
7: Det betyder att vi krigar för rättigheter så att politikerna kan lyssna på våra frågor och svar.
1: Just nu jobbar Elin och de andra i styrelsen med en speciell fråga.
7: Just nu jobbar vi med krisberedskap. Om man har en krislåda hemma, vart man har skyddsrum i sin gruppbostad. Vad händer om kriget kommer eller någon översvämning och sådana grejer.
1: Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat fotboll. Trevlig kväll!

0: Hej, här kommer ett tjänstvilligt, spänstigt, optimistiskt och glatt sportextra som till stora delar ska tillbringa den här sköna måndagskvällen i Rumänien.
1: Där Potters pågar puttrar på. I ett brittsommarljummet Bukarest väntar nu Rumänien för andra gången på en dryg vecka. Ett Rumänien som står på 0 poäng och som förlorade mot Polen med hela 6-0 i fredags, Johan.
2: Men det kommer bli en tuff match ändå för Sverige det här. Att man förlorar med så stora siffror, det kommer vara lite revansch. Och nu är man på hemmaplan, man har inte tagit någon seger. Så att Sverige måste stå emot de första 15-20 minuterna. Sen så kan Sverige ta över matchen.
1: Startelvan kommer om någon dryg halvtimme. Så där, det är bara de som heter Viktor som har startat alla tre matcher. Johansson, Lindelöf och Gyökeres. Vad har Potter för kaniner i hatten att trolla fram ikväll?
2: Ja, men Smith måste ju gå in som mittback. Då det blev skadad där senast. Och sen så skulle jag vilja se Lukas Bergvall inne på mittfältet. Frågan om Hugo Larsson får ta ett steg ut på bänken igen.
1: Ska Nations League-succén fortsätta? Svar ikväll.
0: Om lite mer än en och en halv timme så börjar matchen mellan Rumänien och Sverige. Fram till dess ska vi träffa förbundskapten Graham Potter och flera av de svenska spelarna i vår ambitiöst upplagda uppladdning.
3: Mycket fotboll under sportextrakvällen, men även ishockey träffar Montrealproffset Lina Ljungblom på väg mot kommande VM. Och så gläntar vi på porten till den senaste lyssningsvärda utgåvan av Radiosporten Dokumentär där det handlar om plattan i rallymattan.
0: När det gäller de allra fräschaste sportnyheterna så har vi koll på dem också.
3: Ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong, den blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin är 41 år, har gjort flest mål i ligans historia och har spelat i Washington sedan 2005. Det blir inget VM i längd och alpint 2028. Sedan många år avgörs ju VM vartannat år och OS vart fjärde. Internationella skid- och snowboardförbundet planerar för VM varje år som det inte är OS då. Och tanken var att det skulle inledas 2028. Det hinns inte med, men kan bli verklighet från 2032. Tennisryssen Daniel Medvedev diskades i ATP-semifinalen i Peking. Anledningen var att han avsiktligt skickade ut ett hårt slag mot publiken och bollen träffade olyckligt på en åskådare. Och så bordtennis från stortävlingen China Smash där svenske världsfemman Truls Mörgård fick slita ordentligt för att ta sig till 16-delsfinal. Det blev till slut 3-2 i set mot Hongkongs Baldwin Chan. Även Anton Kjellberg och Christian Karlsson är vidare i turneringen.
0: Senaste nytt från Ekot kommer den här kvällen ur Ola Jan-Åke Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och vi börjar med bussolyckan utanför Alvesta i Småland i eftermiddags. För en dubbeldäckare från länstrafiken med ett 30-tal passagerare ombord välte där på riksväg 25. P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors var på plats vid olycksplatsen för en stund sedan och gav den här rapporten då.
5: Det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många, det kan vara ännu fler som har skadats. Som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här så har det kommit väldigt mycket ambulanser och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och det är ju en tryckt stämning både så klart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta.
4: Så P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Polisen i Vietnam har gripit 12 män misstänkta för att ha stulit nästan 2700 katter i Ho Chi Minh-staden. Katterna ska ha fångats nattetid och slaktats för att bli mat. Vid gripandena hittades bland annat fällor och avpälsningsmaskiner, rapporterar statliga medier.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi kommer med kvällens klo med start 20:45. Nations League i herrfotboll, Rumänien mot Sverige.

0: lagkapten Graham Potter är inne på att det kommer att bli en helt annan match ikväll på rumänernas hemmaplan där i Bukarest.
1: Well, the environment's completely different, of course. We're going from our own comfortable surroundings that we know, and they'll have all their people here to support them and to get behind them. So that's something psychologically you have to deal with. It's part of the special thing around international football. It's obviously, whenever you play football home and away, there's a difference with the crowd. So we have to manage that and then hopefully play our football and try to win.
2: Graham Potter, den svenska förbundskaptenen som snart har varit på sin post i ett år. Han pratar om The Crowd och att det kommer bli helt annorlunda på den fantastiskt fina Arena Nationala där vi sitter, jag och Johan. Men någon crowd är det ju inte här. Vi har inte riktigt greppat om det. Någon fotbollsfeber i stan efter tre raka förluster i Nations League för rumänerna.
3: Nej, vi pratade om, nu åkte ju taxi hit och taxichauffören frågade om det var någon konsert inne på arenan och vi bara, nej, det är landskamp då. Ja, okej. Okay. Och är du intresserad av fotboll? Ja, jo, men det är jag. Men det hade jag ingen koll på. Men det är helt rätt det Graham Potter säger också. Det blir en annan match. Det kommer det att bli när man spelar mot ja, men på bortaplan. Det blir annorlunda. Men det var lite som jag var inne på innan att så reder man ut de första 15-20 minuterna så kommer det antagligen bli ett Sverige som tar över matchen mer och mer och kunna rulla boll inom laget så som man gjorde egentligen borta mot Bosnien.
2: De svenska spelarna är just nu inne och känner på gräset, det vill säga att de promenerar omkring lite i mittcirkeln och står i små grupper och diskuterar sinsemellan med varandra. Någon förbundskapten ser jag faktiskt inte till, ser du Potter, Johan?
3: Nej, jag har inte sett honom än.
2: Nej, han sitter väl och kanske drar de senaste taktiska ritningarna in i omklädningsrummet. 55 000 åskådare tar den i alla fall, den här fina arenan som ju var en EM-arena 2021 när Rumänien själva inte var med, men det var en EM-arena då i alla fall. Ni kanske minns det där utspridda Europamästerskapet i fotboll under covid-perioden. Rumänien, Johan, alltså tre raka förluster, klara förluster. Senast de spelade här på Arena Nationala, då torskar de med 4-2 mot Bosnien.
3: Mm, ja, men det stämmer. Det är ett landslag som kanske inte är helt okej för stunden. Men sen får man ju säga också att Sverige vann bara med 2-1 på hemmaplan. Så att det är ett tekniskt spelskickligt lag. Även om det saknas lite spelare i deras startelva här från de senaste matcherna så kommer det... Ja, men Sverige måste ju göra sitt jobb för att kunna ta de här tre poängerna som jag tror att de kommer göra ikväll.
0: Johan Elmander i par med Andreas Mats, även bland våra sinnesintrycksinhämtare där i Bukarest ikväll, Emanuel Nashed. Matchen börjar 20:45 i den fjärde matchomgången av de sex som ska spelas i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien mot Sverige. Det blir mycket fotboll i Sportextra ikväll.
4: I vinter så avgörs VM i de nordiska skidgrenarna i Falun, alpint. Det blir det i Schweiz och Kramontana. Gillar du VM när det är skidor?
0: Och det är roligt. Inte minst alpina VM är en favorit för mig.
4: Vill du ha mer av det?
0: Ja, hur menar du?
4: Ska vi höra?
0: Ja.
5: Det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare, men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
6: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
5: Men intresset för att utreda frågan finns fortfarande, säger Lars Öberg, nyss hemkommen från Genève och möte med FIS.
6: Tanken med att ha ett VM varje år, grunden till det är ju att man ska vilja öka det kommersiella värdet för FIS sporter, liksom öka exponeringen. En högre intensitet i kontinuiteten med VM skulle innebära mer exponering för de sporter som har VM så pass ofta.
5: Och vad talar emot?
6: Det som talar emot är väl att det kan bli en inflation och att det finns en baksida av det om man kör VM för ofta. Vi vet ju att vissa idrotter, kanske hockeyn framför allt, där man ifrågasatt lite grann att man till och med har VM samma år som det har varit OS. Så att det finns en viss gräns och går man över den så kanske det kan få motsatt resultat.
5: Vad har du fått för reaktioner bland de åkare du varit i kontakt med?
6: Många inom både Norge och Sverige är ganska tveksamma till det där initiativet, men vi har absolut inte sagt nej till det ändå.

0: Vi vill ju naturligtvis att man undersöker möjligheten, men som läget är nu är nog majoriteten ganska tveksam till om det där är en så god idé.
1: Men råder det någon slags oenighet mellan länderna? Är det några länder som är mer för tätare världsmästerskap?
0: Så långt har vi inte kommit, utan den där frågan kommer ju att utredas närmaste tiden. Och det är FIS som håller i det där och fattar det avgörande beslutet, men naturligtvis kommer de ju ha dialoger med oss bland annat.
1: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
0: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap, så att det kan ju skilja mellan, komma att skilja mellan grenarna också.
2: Och vi har hört en del svenska utövare både på alpint och i längd uttala sig en viss tveksamhet mot att det ska vara VM varje år som det inte är OS. Vi får se hur det blir med den saken. Reporter var Linnan Sen.

0: Det är Bruno Mars som framför Treasure i Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Sportextra som rör sig målmedvetet mot kvällens höjdpunkt, Sveriges bortamatch mot Rumänien i fotbollsherrarnas Nations League.
2: Besvård Sinelli, dags för Rumänien, sista matchen den här samlingen. Du var ju skadad första matchen mot Rumänien, nu fit for fight. Hur känns det inför det?
3: Nej, vi är taggade. Lite surt med resultatet sist, men nu är det en ny match. Och ja, vi är hungriga.
2: Vad har ni sagt om Rumänien som motstånd?
3: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda. Och här kommer det antagligen vara fullsatt. Och, ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan kunna göra en bra prestation.
2: Det känns som att vissa landslag är... Det är två helt olika motstånd beroende på om det är hemma eller borta. Är Rumänien lite i den kategorin eller hur skulle du beskriva dem?
3: Jo, men det skulle jag tro. Nu har jag inte sett så många hemmamatcher, men jag kan bara anta mig när det är 50 000 av deras egna på plan eller på arenan, så kommer de säkert med ett annat tryck och en annan självförtroende. Så jag förväntar mig en annan match än vad den var i Sverige.
2: Hur är din inställning till borta fans? Är det kul att spela mot dem eller kan det vara jobbigt någon gång? Hur tänker du?
3: Nej, jag tycker det är kul. Speciellt nu efter Bosnien också. Det var mycket, mycket om deras spelare. Men det är kul att möta den atmosfären. Skönt ifall man som lag eller som spelare själv lyckas göra mål och få tyst på dem. Så det hoppas jag att vi kan göra.
2: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag skulle du säga? Det har ju blivit lite snackisen. Det känns som väldigt ganska mycket lugn och ro hos er ändå. Hur tänker du kring den hela cirkusen som varit?
3: Nej, men självklart. Alltså nu påverkar det kanske inte så mycket hos oss spelare. Utan det blir mer att alla vet vad Graham kräver. Alla är med på banan och förstår vad han vill att vi ska göra på planen. Så jag tror... Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt. Det är som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
4: Besvård Sinelli till Emanuel Nashed. Besvård Sinelli som har startat de två senaste Nations League-matcherna. 3-1-segern mot Polen och 1-1-matchen borta i Bosnien-Herzegovina. Johan, ska Sinelli starta? Vi har ju inte fått någon startelva, så vi sitter och spekulerar egentligen. Men tycker du att han ska starta ikväll igen?
5: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt hans spel tillsammans med Nanasi och Gyökeres, det har funkat väldigt bra. Jag tycker han också lyser av självförtroende och han är så avig också i sina vändningar. Så att han kan ställa till väldigt mycket problem för Rumänien. Så ja, jag tycker han ska starta.
4: Men är han anfallare eller är han mittfältare eller vad är han?
5: Ja, men sista matchen så stod han ju som anfallare, men han faller ju ner och blir nästan en liten falsk nummer 9, eller man säger lite bakom den där spetsen. Och sen så drog han ut lite på kanten, så att han rör sig i en fri position, så kan man säga. Även i det defensiva, då blev det liksom lite mer att han ramlade ner på högerkanten och hjälpte Bernhardsson lite.
4: Det börjar fyllas på i alla fall lite grann nu på den här fantastiska arena nationala i Bukarests lite utkanter, möjligen Bukarest Solna, ska vi kalla det för det?
5: Mm, kan man nog göra.
4: Väldigt nära ett stort shoppingcenter också, så det påminner en del om det vi har att uppleva.
5: Och förbundet ligger precis nära här också, så allting är detsamma.
4: Och de spelar i gult.
5: Ja.
4: Ja, det gäller att hålla isär saker och ting här under kvällen. Men det ska vi nog klara av. Sverige har ju haft ganska lätt för Rumänien. 4 segrar, bara en enda förlust. Det var 2018 i en vänskapsmatch. Så att, vi är väl ändå lite sådär... Positiva, va?
5: Jag är jättepositiv. Det spelet som Sverige har visat upp det senaste, även om det varit sjukdomar och skador, så har man gjort det väldigt bra. Man har en ganska tydlig linje där likadant som Sinelli var inne på, att Graham Potter, han har gett de instruktioner som är ganska lätta, och plus också man vet när man är med i landslaget vad man ska göra.
4: Och så ska ju Viktor Gyökeres göra mål på sina 40 landskamper. Har han gjort 24 mål. Det är ju annars en liten tveksamhet i det svenska trupp som är här. Det är inte särskilt många som har gjort mål förutom Gyökeres. Det är Sebastian Anasi, det är Victor Nilsson Lindelöf och det är Ken Sema. Alla andra står på noll mål. Är det ett bekymmer?
5: Nej, det tycker jag absolut inte. Men förhoppningsvis så kanske de förändrar det här ikväll.
0: Sverige alltså i Nations Leagues B-grupp, leder den här gruppen och vinst idag och vägen mot gruppseger och avancemang till A. Divisionen, den allra finaste utav Nations League-tävlingar, den ligger ju öppen. För ett år sedan, det är ju inte längre sen än så, så spelade du Sverige i C-divisionen. Och tog sig då via seger där till VM och avancemang till B-gruppen. Men just i C-divisionen pågår match just nu i Nations League. Det är Cypern som tar emot Lettland. Överraskande. Ja, det kan man tycka att Lettland är i ledningen. Då är det 65 minuter spelat utav den matchen. Lettland har bara en poäng till Cypern slåss om att försöka ta sig uppåt i hierarkin mot B-gruppen.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Yeah. Klockan är 19.22. När klockan blir 20.45 så börjar matchen i herrarnas Nations League i fotboll där i Bukarest, Rumänien mot Sverige. Missa inte den nu.

0: Sportextra.
1: Céline Dion, That's the way it is.
2: Det var ju osannolik rallydramatik igår, Christian.
0: Det var det, Jonas.
2: Ja, Oliver Solberg var på väg mot sitt första VM-guld.
0: Men slank av.
2: Ja, när det var bara sekunder kvar att köra. Som av en händelse så är det så att Radiosporten Dokumentär just den här veckan, vi kommer ju med ett nytt avsnitt varje vecka, handlar just om rally. Vi ska lyssna på ett utdrag ur det senaste avsnittet av just Radiosporten Dokumentär. Det handlar om rallystjärnan Colin McRae, som ju hade en svensk kartläsare i form av Tina Turner.
3: Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstol.
4: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
3: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
4: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
3: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra. Så alltså sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär. Under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickar baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17 G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
1: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
4: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
3: Det är ju precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor, allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting, och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom.
2: Ja, men det är ju dramatiskt. Vill du höra fortsättningen på Tina Turners rallydrama? Då är det appen Sveriges Radio som gäller. Och förresten, apropå Tina Turner.

0: Tina Turner i Sportextra, The Bitch is Back heter låten Sportextra som är väldigt mycket i Rumänien den här kvällen.
1: Inte så konstigt kanske när det svenska landslaget ska möta Rumänien borta i Bukaresten. Sisådär 19-20 grader i luften, en underbar kväll och en start. Elva har precis nått oss här på den stora Arena Nationala och Johan, vi tar väl utropstecknet med en gång. Felix Beijmo startar som högerback. Han står på noll landskamper, noll landslagsmål. Han har ju tidigare spelat i Bromma Pojkarna, Djurgården, Malmö FF, numera FC Köpenhamn.
2: Ja, nej, men det var en liten överraskning. Det trodde jag inte att han skulle gå in och få vara med och spela från start. Att han kanske skulle få ett inhopp, men roligt. Det är också Graham Potter, han är inte rädd för att ge de spelarna som inte har spelat chansen. Och ytterligare ett bevis på att han vågar.
1: Ytterligare en av många högerbackar som har provats i Graham Potters olika konstellationer. Senast var det ju Hampus Skoglund, Hammarby högerbacken, som startade. Emil Holm gick ju sönder. Daniel Svensson har spelat där ute och nu alltså Felix Beijmo, 28 år gammal, i sin landslagsdebut. I övrigt då, i mål som tidigare denna Nations League-samling, Viktor Johansson, Stoke-målisen. Felix Beijmo till höger, centrala mittbackar är Erik Smith från tyska St. Pauli i Zweite Bundesliga. Och såklart Viktor Nilsson Lindelöf som har spelat varenda match. Och så Gabriel Gudmundsson ute till vänster, Leeds-spelaren. Alexander Bernardsson startar ute till höger på mittfältet. Wolfsburg, Jesper Karlström, hemmahörandes i Udinese tillsammans med Lukas Bergvall som kommer tillbaka i startelvan. Du var lite inne på det redan tidigare, att du trodde att det skulle bli på det sättet.
2: Ja, det känns lite som att de har rullat runt lite med spelarna på mittfältet och att man vill ha in Bergvall igen som är en hårt slitande mittfältare, så jag tror att han kommer passa bra i den här matchen.
1: Istället då för Hugo Larsson som startade borta mot Bosnien-Herzegovina, balansen dem emellan, vad styrkor, svagheter, vem av dem är egentligen bäst?
2: Ja, jag tycker just nu att Bergvall är lite bättre i det som jag har sett. Och sen säger du också att Hugo Larsson är lite mer lugnare. Han är lite mer, spelar lite enklare. Bergvall kan ju vara en sån som det finns ju bara en växel egentligen. Så han snurrar runt på mittfältet och går in i dueller hårt och sådär. Och han kanske är lite mer med in i motståndarens straffområde.
1: Sebastian Nanasi som håller på att bli en Graham Potter-favorit, Strasbourg-spelaren, startar ute till vänster på mittfältet längst fram. Vi hörde honom för en stund sedan i Sportext P4. Besfort Seneli från Union Saint-Gilloise i den belgiska fotbollen. Och såklart Viktor Gyökeres som verkar orka spela hur mycket som helst. Fjärde matchen på en dryg vecka. Inga problem.
2: Nej, det ska bli intressant att se hur mycket han kommer få spela i den här matchen också. Det kan ju vara så om det skulle springa iväg resultatet. Han kanske byts ut tidigare, men imponerande. Han är i bra fysisk form och sen så har han ju inte fått jättemånga minuter i Arsenal som gör att han behöver sina matcher också.
1: Mål i 6 raka Nations League-matcher. Ska han fylla på med 7?
2: Jag tror att det kommer komma ett idag, ja.
1: Där har ni den svenska startelvan. Det är nu snart bara en timme kvar tills det är avspark i Bukarest.
3: Och det märks också här utanför arenan, det bara väller in gulklätt folk och ja, till 99,9% så är det rumänska fans, inte helt ologiskt i och med att det är i Bukarest matchen spelas. Har jag hittat 2 svenska fans som vi ska få höra alldeles strax, men på stan tidigare idag, där har det varit väldigt mycket svenska fans som vi har stött på. Och vi i Sportextra, vi brukar ju ändå vara ganska trygga med att säga att vi ger er allt ni behöver veta inför en fotbollsmatch och en landskamp. Måste ändå säga att här ligger vi i lä. När vi käkade middag tidigare idag, jag, Andreas och Johan, då var rumänsk tv med 4 timmar kvar till matchstart redan igång med studion och analyser och intervjuer och stod vid sidlinjen och hade inslag. Så att ja, 4 timmar innan matchstart, där ligger vi lite efter det rumänska fotbolls förberedandet inför matcher. På tal om de svenska fansen, ja, jag stöttade på 2 stycken här utanför som är redo för match och de heter
4: Kalle från Mönsterås.
5: Och Stefan från Trosa.
3: Hur var det nu? Vi pratade lite här inför. Är ni bröder eller är ni inte bröder?
4: Nej, det vet vi. Vi är lite look-alike, så är det ju.
3: Ja, ni är väldigt stiliga i ert silverfärgade skägg. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut under kepsen där, men inte så mycket hår till höger i alla fall. Och det var det inte heller till vänster när kompisen lyfte av kepsen. Vi fokuserar på fotbollen istället. Ja. Rumänien borta. Vad är det som gör att man vill och väljer att åka på den här resan?
4: Ja, men alltså, det känns ju ganska såklart att vi åker ner hit för en tre poängare. Vi ska vinna gruppen. Alltså, vi kan inte ligga i B-ligan. Vi ska upp i A. Punkt.
5: Ja, jag håller med.
3: Det var inte mycket mer att fylla på där.
5: Nej, det är exakt det.
3: Då får du berätta lite om den svenska uppladdningen som varit i Bukarest. Hur har ni haft det? Jag gissar att ni har varit här ett litet tag i alla fall.
5: Ja, vi har varit här några timmar och det har varit fullt pådrag. Det har varit ett par enheter har slunkit ner och en del sång.
3: Stött på mycket svenska supportrar?
4: Ja, vi träffade ett par alltså, lite äldre människor som var tyvärr lite rädda för att vi stötte på polisen och de sa att vi inte skulle gå på den gatan som vi gick utan vi har gått en gata, en omväg har vi gjort för att komma hit och då tänker man så här, men på riktigt, det är fotboll vi spelar. Vad fan, man ska inte vara rädd.
5: Nej, det är kul.
4: Det är kul, ja. Ja, det är fotboll kul. Är kul, ja. Tre poäng, kom igen nu. Sverige! För fan!
3: Helt enig med er. Kul ska det vara. Det har varit ganska kul den här samlingen får man ändå säga. Gått ganska bra. Vad har ni att säga om det Potters pågar har presterat?
4: De har gjort jättebra tycker jag faktiskt. Och sen är det ganska kul att man får möta på nya spelare som man aldrig har hört talas om. Så att, jag tycker det är han har gjort helt rätt. Hoppas att håller hela vägen nu faktiskt.
3: Ja, slutar ju klassiskt såklart. Förlåt, nu avbröt jag.
4: Nej, det behöver du inte göra. Bara kör.
3: Vad slutar det? Ikväll, här.
4: 4-0 till Sverige, självklart. Göker och Ösia 3 och sen... vad heter målvakten?
5: Var det målvakten?
4: Ja, han kommer hoppa upp en Nikina som Alisson gjorde i Liverpool. Han har varit 4-0.
5: Jag säger 3-1.
4: 3-1, ja, men 4-0 tror jag också. Ja.
3: Men tre mål på Viktor Göker och 1 mål på Viktor Johansson, målvakten alltså.
4: Jajamensan!
3: Ja, det är tips.
4: Ja, det är
5: 3-1
4: det.
5: 3-1 så att rumänierna får lite att jubla på.
4: Ja.
5: Så det blir lite god stämning.
4: Ja, exakt.
3: Och ha en så himla trevlig kväll.
4: Ja, detsamma. Tack så bra.
0: Svenska supportrar och Emanuel Nasched utanför arenan i Bukarest. Om en timme och 4 minuter, Rumänien mot Sverige.

0: Ja, nu ska jag säga att detta var The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Fast det har du ju redan gjort nu.
0: Just det, det har jag gjort. Ska jag berätta också att Sverige leder i U21 i fotboll?
1: Ja, gärna. Ja. Det händer ju inte så ofta.
0: Nej, det händer ju inte så himla ofta. Sverige har ju ingen chans att gå vidare till slutspel. Europamästerskap på U21-nivå. Möter Nordmakedonien på hemmaplan idag i Falkenberg. Och i den andra halvleken så står det 2-0 till Sverige. 1-0, Viktor Svensson efter en kvart och några minuter in i den andra halvleken så gjorde Aliou Ndiaye mål för svensk del.
1: Sportextra elegantar sig vidare mot A-landslaget, Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll.
2: Erik Smith, sista matchen väntar i den här samlingen mot Rumänien och visar att du kanske kommer att få spela igen med hur det ser ut skademässigt och att du kom in senast. Beskriv först hur det var förra matchen att så hastigt få komma in och hur upplevde du den matchen?
3: Ja, men det är såklart lite ovant när man hinner inte riktigt förbereda sig på samma sätt. Men det kändes det är såklart roligt, kul att få spela.
2: Som anfallare kan jag tänka mig att man är lite mer redo att hoppa in i matcher. Det är oftast de positionerna som byts. Mittbackar är inte så vanligt att byta rent taktiskt utan de brukar ofta spela. Är man lite mindre förberedd som mittback att hoppa in drastiskt eller så än en anfallare eller kommer du slå ner den här frågan helt och hållet nu?
3: Nej, jag förstår vad du menar. Men man är väl alltid redo på att spela om man förbereder sig och försöker förbereda sig på samma sätt som att du ska starta matchen. Men sen är det klart att det är större chans att du hoppar in som en offensiv spelare. Så det är man ju medveten om. Men förbereda sig på samma sätt skulle jag nog ändå säga att de flesta gör.
2: Du har ju fått lämna väldigt många skadeåterbud till landslaget. Mm. Nu hoppade du in istället. Hur kul är det att få liksom vara på en landslagssamling och spela och var en del av det här svenska landslaget?
3: Ja, men det är väldigt roligt. Fått många fina kompisar också, så det är väldigt många fina människor som befinner sig i det här laget. Så det är en miljö man verkligen trivs i och hoppas få vara i så mycket som möjligt.
2: Matchen mot Rumänien, vad tänker du? Du var ju inte med första matchen mot dem, så du har väl kanske bara sett den på tv eller video eller hur nu är. Mm. Vad tänker du inför det motståndet som väntar?
3: Nej, det blir en tuff match. Vi såg lite också när de mötte Polen såklart resultatet. Men om man kollar innan de får sitt röda kort så tycker jag de är nästan det bättre laget. Så vi vet att det är från första matchen hemma också som du sa, jag kollar på tv. Så det är inget dåligt landslag. De har kvalitet, så det gäller att vi är beredda på att göra en ännu bättre match än vi gjorde förra veckan.
2: Hur sugna är ni på att hålla nollan efter de här matcherna i rad, 17 eller 18 eller vad det är nu? Ni har ju hört det för några gånger. Hur sugna är ni på att hålla nollan?
3: Nej, men det är vi väl väldigt sugna på att göra, så vi får hoppas att vi löser det.
1: Erik Smith i fotbollslandslaget till reporter Emanuel Nashed i en hög ekomiljö i Rumänien inför kvällens begivenhet. Rumänien mot Sverige i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen börjar 20:45. Det är mindre än en timme kvar nu.
4: Erik Smith som ju var så himla skadedrabbad, var ofta kallad till landslagssamlingar och råkade han ut för olika skador i den tyska fotbollen. Nu när han inte är skadad så blev han först inte kallad, men blev sen kallad det. Alltså det måste ju vara en kämpe någonstans som liksom pallar allt detta.
5: Ja, nej, men verkligen. Men jag tycker han gjorde det bra när han kom in här senast också, där han stod för en stabilitet och ett lugnt också. En lugn, likadant som man hör på hans röst så verkar han väldigt lugn. Och han säger något väldigt viktigt också i den här intervjun. Men man får inte glömma att Polen spelade länge i den matchen mot Rumänien. Man vann stort med en man mer. Och det gör ganska mycket i fotboll.
4: Det var ju den rumänske mittbacken Radu Dragosin som blev utvisad i den här matchen mot Polen och följaktligen Radu Dragosin avstängd i den här matchen. Det är ju dessutom även Gita också drog på sig ett gult kort där, får inte. Det är det ordinarie mittbacksparet, menar du, bäddar för Viktor Gyökeres att han kan ha lite kul kanske med de här väldigt orutinerade mittbackarna Ilie och Kubis som Rumänien ställer upp.
5: Ja, alltså kul och kul, men jag tror säkert att han har ju övertag på nästan alla mittbackar som finns nu i världen, så att, men det är klart att det kan ju vara att det går lite lättare för honom, absolut, men jag tror att de kommer nog säkert gå ganska hårt emot honom som alla försvarsspelare gör emot honom, men då visar han att under matchen så växer han mer och mer och kommer in i det och så äter han upp dem nästan lite och tar för sig i straffområdet och gör sina mål.
4: Och på motsatta sidan ska alltså Erik Smith, hallänningen från början ju, St. Pauli nu, starta tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf över det svenska mittlåset framför Victor Johansson i mål. Och så debutanten Felix Beimo ute till höger i backlinjen. Gabriel Gudmundsson som känns som en spelare som bara blir viktigare och viktigare för landslaget.
5: Mm, han är duktig där ute på kanten och komma upp och vara med i det anfalls... eller både i försvar och i anfall. Och nu när man såg den senaste matchen mot Bosnien, då var det ju väldigt mycket framförallt på vänsterkanten där man hade sina uppspel. Nasi och Seneli, de försökte hitta varandra så mycket som möjligt, så försökte man hitta upp också en ganska rak boll upp till Gyökeres som skulle hålla i bollen. Och det, jag tror att vi kommer säkert se de första 15 minuterna, det kommer det komma lite längre bollar direkt kanske upp till Gyökeres, för då vill man inte ställa sig själv i några problem. Så att jag, och sen så såg man också på Alexander Bernhardsson ute på högerkanten, han föll nästan ner lite så att det blev en fembackslinje där. Han hjälpte högerbacken senast, och det kommer Skoglund, och det kommer han säkert göra med Beimo här idag också.
4: Bernhardsson tillsammans med Jesper Karlström och Lukas Bergvall, och alltså Nanasi ute på vänstersidan. Balansen Bergvall-Karlström. Hur ser du på den centrala svenska mittfältet?
5: Bra, jag tycker det är bra balans. Karlström kanske är den som tar lite mer defensivt jobb än vad Bergvall gör. Men det tycker jag känns väldigt stabilt. Hela mittfältet känns väldigt bra. Du har Bernhardsson som jobbar otroligt mycket framförallt. Det såg man ju också till 1-0-målet som Gyökeres gjorde mot Bosnien. Det var ju han som satte pressen och som serverade Gyökeres som tog fart och dundrade in bollen i nättaket.
4: Gyökeres längst fram såklart i det svenska landslaget tillsammans med Besvort Seneli. En notering, vi ska inte dra hela den rumänska startelvan just nu, men vi har hört och vi har förstått här nere i Rumänien att legendarernas legendar i rumänsk fotboll, Gheorghe Hagi, som ju är förbundskapten igen i det rumänska landslaget, han petar sin egen son, Giannis Hagi, och han har fått kritik för att han har spelat Giannis Hagi för mycket. Han lyssnar på kritiken ändå.
5: Ja, men det måste han kanske göra också. Ja, får man se hur det kommer att vara. Det kommer alltid vara, när det inte går så bra så kommer det alltid komma kritik på olika saker. Och då kanske det inte alltid är det bästa att ha sin egna son i laget. Då är det lätt att gnälla på det, utan att jag vet och sett alla matcherna som han har spelat senast.
1: Johan Elmander, Andreas Mats på plats på Arena Nacionala i Bukarest. Det är mindre än en timme kvar till avspark nu mellan Rumänien och Sverige. Hur är det på arenan, Andreas och Johan?
4: Ja, det börjar ju fyllas på. Det gick förbi precis ett gäng gulklädda som jag tänkte, åh, här kommer svenska supportrar. Men det var det inte, det var ju rumänska. Varför vi vänjer sig med det här nu?
5: Ja, nej, men verkligen. Det är väldigt mycket gult och blått här på läktaren. Och det är lite nice om man kollar över på andra sidan. Då är det ju gult och blått som man ser. Och då kan man låtsas att det är svenska supportrar.
4: Hoppas att de svenska spelarna låtsas det också.
5: Ja, verkligen.
1: Men hörni, hur är känslan? Kommer det att bli fullsatt?
4: Svårt att spara på. Vad vi lärde oss igår kväll möjligen var ju att rumäner är ett festglatt folk, så att de kanske festar lite innan de går in och sätter sig på arenan. Inte mer sagt om den saken.
1: Nej, jag tänkte just fråga, hur lärde ni er det igår kväll?
4: Vi såg det på avstånd.
1: Ja, Rumänien, Sverige i din radio, i din app. Klockan 20.45 började, nu är klockan 19.53. Det är inte långt kvar nu, Jonas.
0: Nej, och det är ju en häftig fotbollskväll runt om i Europa. Det är inte bara Sverige som spelar på bortaplan mot Rumänien. I Sveriges grupp så är det också naturligtvis Bosnien och Polen som gör upp i en match. Där handlar ju om platserna närmast Sverige som leder gruppen. En match i Nations League är på väg... inte alls att ta slut. Den är precis slut. Cypern mot Lettland. Och då är vi ju i C-divisionen. Där ledde ju Lettland, men Cypern vände. Och djupt in på tilläggstiden så avgjorde de med ett 2-1 mål. Så att det blev cypriotisk seger. I A-gruppen i Nations League... så är
1: högsta
0: det,
1: nivån.
0: Ja, högsta nivån. Där de allra förnämsta nationerna, när det handlar om fotbollsspelande, gör upp. Två stycken riktigt intressanta matcher denna kväll med starttid samtidigt som Sverige, 20.45. Frankrike mot Belgien. Det är ju de två lagen som slåss om gruppsegen i grupp 1, A1 som den heter. Och sen är det Italien mot Turkiet också. Och Italien har ju på något sätt vaknat till lite grann.
1: Mm. Slog ju Turkiet på bortaplan.
0: Ja,
1: till exempel.
0: Nu har ju Turkiet 0 poäng, ganska svaga i VM, så oklart hur stor bra värdemätare det är. Men Italien vinner ju knappt några landskamper längre.
1: Fast nu möter de en motståndare med en italiensk förbundskapten. Ja. Det kanske är vägen framåt.
0: Ja, så att, det är spännande. Så vi följer väl fotbollsutvecklingen här fram tills vi slutar sända vid 23-snåret. Vi ska ju få in lite svenska intervjuer och sådär också.
1: Härlig kväll med andra ord.
0: Det är en fotbollskväll i Sportextra.
1: Mm.

0: Ketsai i Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är ju fotbollssportextra detta. Låten heter Animal.
1: Och den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter när det handlar om fotbollslandslaget på herrsidan. Match mot Rumänien ikväll, den sista av fyra matcher den här långa samlingen. I startelvan, en ny kille som du får ge debut i landslaget, Felix Beijmo, kommer in på ytterbacksposition. Beskriv tankarna bakom det.
2: Yeah, he's Felix is obviously close to the initial squad. We're aware of the, you know, good season he's been having and had last year as well. Hampus obviously did really well in the last game, but just to go again after making a debut, 2 days is a short recovery time, so just thought we'd freshen up in that position. And yeah, Felix is ready to go.
1: Är det lite så mentalt du tänker för Hampus att efter en sån stor kväll för honom?
2: Yeah.
1: Viktor Gyökeres startar återigen där uppe. Det var väl kanske inte så konstigt. Han orkar hur mycket som helst, eller hur ser det ut? Är han helt fit?
2: Yeah, he is. I mean, he's in great shape. Confident and feeling good. So, yeah, he obviously wants to start, wants to play, wants to score, which is great for us.
1: Sverige toppar gruppen, vann mot Rumänien i första matchen. Rumänien förlorade 6-0 mot Polen senast. Man kan tänka att Rumänien, det borde vi vinna ganska lätt. Vilka styrkor hos Rumänien behöver Sverige se upp med, har du analyserat?
2: Well, there's always a new game, there's always a new challenge. You have to earn the right to win football matches always. Whatever's happened in the past doesn't guarantee you anything. So we have to make sure that we're you know, good ourselves and focused, aware of what we need to do, and we play against a team that's playing in front of their own crowd for the first time in the campaign, so they'll be ready to give everything, I'm sure, so we have to match that, and then we all want to win the game obviously.
1: Nu har du hållit fyra sista minuter eller sista omklädningsrumssnack på ganska kort tid. Vad sa du idag för att motivera spelarna som allra mest?
2: Well, just that we want to win, of course. We know the importance of the game. We want to act well, we want to be a team out there on the pitch. I think that's really important for us. Regardless of who we're playing, we want to see the same things. So that's the challenge.
1: Tack så mycket, Graham.
2: Tack.
3: Något som förvånar dig, Johan, i det Graham säger?
4: Nej, jag förstår ju också att man vill ha en fräsch Beijmo ute på högerkanten då. Ja, men det är slitsamt att spela matcher, framförallt när man kommer direkt ifrån allsvenskan och spela en landskamp. Det är, tempot är mycket högre och sådär. Så att, jag tyckte att ändå så, det var väldigt rimligt det han sa.
3: Han låter alltid lite så här sammanbiten före matcher. Han är mera liksom, kanske mellan matcher och så, lite mer bjussig. Nu är han liksom...
4: Ja, men det kan man, tycker jag om också. Då är han koncentrerad. Då går han in i sin matchmood också. Och så att... Det har jag inga problem med överhuvudtaget.
3: Han har ju ett fint facit på sina landskamper han har gjort under det knappa, snart hela året han har varit förbundskapten. 5 segrar, 4 oavgjorda, 4 förluster. Är det godkänt?
4: Ja, men det tycker jag. Då får man tänka också vilka förluster han har haft. Han har haft Frankrike i ett VM, det är Nederländerna i ett VM. Och så är det ju Schweiz, hans första efter bara några veckor på posten, förlorar han. Och sen så kommer jag inte ihåg den.
3: Träningsmatch mot Norge.
4: Norge,
3: den räknar vi inte.
4: Den räknar vi inte, nej, exakt. Norge var ju någon hype där, så att de hade en bra match också. Men så att det tycker jag absolut är godkänt.
0: Johan Elmander och Andreas Mats, apropå Emmanuel Naschets intervju med Graham Potter, den svenska förbundskaptenen för herrarnas fotbollslandslag, som om precis 45 minuter sparkar igång matchen i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Före resonemanget om Potters utsaga så sa ju Potter till Naschets Emmanuel att det här kommer att bli en helt annan match mot Rumänien än vad matchen på hemmaplan tidigare i den här samlingen för 10 dagar sedan blev, då Sverige vann med 2-1, hade ett 3-1 mål inne också. Och vann överhuvudtaget, som då blev underkänt, vann överhuvudtaget relativt behändigt. Nu är det deras hemmaplan. Nu är det viktigt att vi förstår att det här är en bortamatch. Och så frågade Emmanuel om Felix Beijmo som högerback istället för Hampus Skoglund, som gjorde det så bra i fredags borta mot Bosnien. Och då så sa han att det är viktigt att pulsera rätt, att inte belasta för hårt. Och då kom Emmanuel med följdfrågan: är det för att han gjorde en sån bra match där Hampus senast som han får vila här nu för att han ska landa på ett bra sätt? Och då svarade Potter:
3: Ja, det är naturligtvis en del av det, men framförallt att det blir hög belastning på honom, kom in sent i truppen, och att han vill ha en lagom belastning på spelarna. Därför väljer han Felix Beijmo nu istället.
0: En som däremot spelar hela tiden, startar varje match, är ju anfallaren Viktor Gyökeres. Han verkar orka hur mycket som helst, frågade Emanuel. Ja, han är utmärkt form. Han gillar att spela i landslaget. Han gör ju mål.
3: Så han vill göra mål.
0: Ja, han vill göra mål. Det var, och det gör han säkert idag igen. Och det får vi se om han gör det när matchen börjar om snart nu bara 43 minuter.
3: Eller höra.
0: Såklart.

0: Medina i Sportextra, viva l'amor!
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Du ska lämna min kille i fred och dö.
3: Han var ju en mega stjärna worldwide.
2: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
3: Så då frågade han, was it looking good?
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
2: Bara jag inte brinner upp.
0: Sportextra med senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Janåker Dunkers.
5: Där kan berätta att 10-12 personer skadades allvarligt när en dubbeldäckarbuss från länstrafiken välte ner i diket på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt regionen ska ett 40-tal passagerare ha varit ombord när olyckan skedde vid 16:30. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges ha försatt hundratals personer i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
6: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
7: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
6: Så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
5: Reporter, det var Annie Säv. USA har godkänt en vapenaffär med Förenade Arabemiraten värd motsvarande över 10 miljarder kronor, rapporterar AFP. Affären gäller upp till 10 000 precisionssystem för robotar. Enligt USAs utrikesdepartement ska affären stärka emiratens försvarsförmåga och USAs säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern.

0: Ja, men jag behöver inte säga vad den heter ens. Die Die. Ja, nu sa jag det i alla fall. Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Fotbolls-VM tänker jag på.
0: Ja, absolut, absolut. Upplevelsen från Nordamerika, USA, Mexiko och Kanada.
1: Och mycket fotboll tänker kvällens Sportextra också på. Nu är det 34 minuter kvar till avspark i herrarnas Nations League. Sverige i borta match mot Rumänien på Arena Nationala i Bukarest. Här är den svenska startelvan. I mål Victor Johansson. Fyrbackslinje från höger. Den stora överraskningen, Felix Beimo i högerback, innanför honom Erik Smith, Victor Nilsson Lindelöf och vänsterback Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Lukas Bergvall och Sebastian Nanasi. Framåt, Besfort Seneli och Victor Gyökeres. Om 33,5 började.
0: Det är ju fotboll som är huvudnumret i kvällens Sportextra. Jag tänkte att vi bryter av med lite hockeysnack. Vi har ett par inslag som handlar om ishockey. Till exempel det här, för i början av december så startade den nordamerikanska proffsligan i ishockey, PWHL är den förkortad. Svenska landslagscentern Lina Ljungblom fick i våras som första svenska vara med och lyfta mästerskapsbucklan med sitt Montreal. Men innan det är dags för proffslivet på andra sidan Atlanten så väntar världsmästerskapet i ishockey i Köpenhamn. För svensk del blir det första mästerskapet med nya förbundskaptenen Erika Holst. Och Lina Ljungblom tycker att Holst har spridit ett lugn i laget sedan hon tog över.
2: Jag tycker att det var bra. Sen så har vi inte haft jättemånga än, så det kan ju vara fortfarande lite smekmånad. Men det känns bra tycker jag. Hon kommer in med ny energi och gruppen i sig känns betydligt bättre skulle jag säga. Och det är väl alltid bra när det kommer in ny energi, men just lugnet som finns bland tjejerna. Vi sätter krav på oss själva, det så är det ju, men just... Ja, men lugnet och det här att man vågar vara sig själv både på och utanför isen tror jag är väldigt viktigt för tjejerna i Tre Kronor Dam.
3: Är det någonting rent ishockeymässigt som Tre Kronor Dam nu gör lite annorlunda gentemot tidigare?
2: Nej, jag skulle väl kanske säga att det känns lite mer fritt. Det är klart man alltid har ett system, men att varje individ som är med i laget har sin grej och att de få chansen att göra det fullt ut tycker jag är väldigt bra och det kan vara en väldigt styrka för oss som lag, så att det är väl någonting som jag ändå skulle trycka på.
3: Ni har ju som lag under de senaste åren verkligen en utvecklingskurva som har gått uppåt även under förbundskapten Ulf Lundbergs ledning här och i flera års tid och var ju snubblande nära medalj på OS senast. Vad är nästa målsättning för er nu i framförallt då tänker jag VM som kommer i höst. Vad tror du ni kan uppnå?
2: Medalj. Och nu har vi ju varit med och fått spela om det och det är ju det vi den inställningen har väl jag alltid haft att man ska tävla om medaljer. Det känns verkligen som att alla är med på det spåret och vi kommer bli fruktansvärt besvikna om det inte blir medalj, så är det ju.
3: Nu i dagarna är Lina Ljungblom i Sverige.

0: tillsammans med den så kallade Walter Cup-pokalen, bucklan som hon blev historisk när hon tog hem tillsammans med sitt Montreal i våras, som första svensk att vinna den nordamerikanska proffsligan.
1: Ja, det är klart det var mäktigt. Sen så var det väl, man tänkte väl framförallt på att man, att vi som lag som har slutat etta i serien i många år nu och velat ta pokalen liksom, så var ju det första liksom, att man har gjort det här tillsammans liksom. Och sen det är klart för en annan att man får vara med och vinna något sånt här stort. Det är ju första gången, och sen så det är klart det kommer att man är första svensk och skriva historia är ju. Ja, alltså det är väl inte så tokigt, tänker jag. Men man hoppas ju att man är en av många svenskar som kommer göra det.
0: Du minns det tillbaka på dagarna?
1: Ja, det var extremt mycket som hände på de dagarna. Det var svårt att ta in och det var saker varje dag. Och det var ju en fantastisk tid. Det var ju den, ja, lätt den bästa veckan som man har haft, skulle jag säga. Och just det här att bara få vara här och nu och få fira och inte känna den här pressen hela tiden eller träningen som alltid finns med en och sånt där, utan bara kunna njuta. Det var väldigt, väldigt skönt och kul.
0: En höjdpunkt i hockeykarriären hittills, misstänker jag.
1: Ja, absolut.
0: Hur är det att vara proffs i ishockeyspelare i hockeystaden Montreal?
1: Ja, det är ju lite speciellt. Jag menar, hockeyn, de lever ju och dör för hockeyn i Montreal, och så har det varit i många tider, och det smittar ju av sig på de som följer damhockeyn också. Så att pressen är ju, den är ju stor naturligtvis, och vi har ju Montreal Victor, och det betyder ju liksom det vinnande laget i stort sett. Så att bara det blir ju en press också. Men det är ju fantastiskt kul att fansen är så engagerade och folket i staden generellt sett. Något man inte har varit med om tidigare. Man har ju trott att man har varit det. Men det här är ju liksom utöver det vanliga, skulle jag säga.
0: Livet som ishockeyproffs då i Nordamerika generellt, och det livet du har där som spelare i den ligan, relativt nystartade fortfarande, kontra ishockeyn i Sverige. Hur stora skillnader är det?
1: Jo, men det är stora skillnaden. Det är liksom både med allt runt omkring, långa resor, all media och alla som följer hockeyn liksom, så är det ju, det är ju väldigt stor skillnad, och rent hockeymässigt så är det ju också stor skillnad.
0: Och den bucklan som ni tog med er när ni vann i våras, den har du ju alltså nu med dig då till Sverige för att visa upp, förutom till oss på radion och kanske andra mediebolag. Vilka ska du visa upp bucklan för, har du tänkt hinna med?
1: Nej, men det är väl familj och vänner hemma i Skövde. Naturligtvis, de som står mig närmast och har följt min resa och sådär, det är ju det man, det är ju de man vill ska se den liksom, och allt annat är ju bara plus i kanten. Och att Walter också får se Billingehov där allt började, det ska bli kul det med.
0: Blir det en extra njutning, en extra stolthet över det ni åstadkommit när den fysiska bucklan, när du konkar runt på den här och ska till Skövde med den?
1: Jo, men det är klart, det är ju speciellt att den kommer hit, och det är ju lite overkligt att den som har varit med där borta, att den är här på hemmaplan, och att folk, när man går med den, att de får se vad det är, och förhoppningsvis så är det väl det som är själva tanken, i alla fall från min del, att det ska nå ut till så många som möjligt, att ligan finns och hur stort det är liksom, att det ska, att det ska så sina frön i Sverige.
0: För att fler unga tjejer kanske ska få sina möjligheter att skapa ishockeydrömmar och målsättningar och kunna gå i dina fotspår.
1: Ja, men precis. Det är någonting man saknade när man var själva liten. Så att förhoppningsvis så kanske det ger någon morot till någon tjej där ute. Liksom, förhoppningsvis fler naturligtvis. Men det är klart att man vill ju att alla de tjejer som, där man själv har varit, att de ser att det går och att man, att våga drömma.
2: Reporter Sigge Sanner.
3: Han har gjort flest mål någonsin i NHL. Nu gör Alexander Ovechkin sin sista säsong i den nordamerikanska hockeyligan.
4: This is going to be my last year. For me, is for my family, it's very important to you guys to know first. And it's sad. Let's enjoy it and let's do some special thing this year, all right?
3: Det poäng. Sorgligt, men låt oss njuta av det och göra något speciellt den här säsongen, säger Ovechkin när han berättar för sina lagkamrater i Washington Capitals om beslutet. Den 41-årige ryssen har spelat för Capitals sedan 2005. Han ledde laget till Stanley Cup-titeln 2018 och så den 6 april 2025 passerade Ovechkin Wayne Gretzkys målrekord i NHL med sitt 895:e mål. En siffra som nu är uppe i 929.
5: Berättade Astrid Einarsson om 25 minuter avspark i Bukarest, Rumänien mot Sverige.

0: Det är ju Alex Warren, Fever Dream, musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:22. Det betyder att det är 23 minuter kvar till avspark där i Bukarest i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien, Sverige.
1: B-divisionen här som utlovat en titt på hur det egentligen har gått på den allra högsta nivån när det handlar om fotbollens Nations League.
2: Superstjärnan i Portugal som brådstörtat försvann och aldrig kom tillbaka. 7-0 i en match mellan två stora lag. Och trögt för en av världens största tränarprofiler. Det är något av allt som hänt i matcherna där de allra största europeiska fotbollsländerna agerat under de Nations League-dagar som vi har bakom oss. Störst rabalder har det varit runt storstjärnan Cristiano Ronaldo som stegade ut ur Portugals träningsbas i onsdags bara timmar efter att hans förbundskapten Jorge Jesus hade sagt att 41-åringen inte skulle få starta i matchen mot Danmark. Ronaldo hade då redan hållits kvar på bänken hela den föregående matchen trots att han själv tyckte sig ha fått löfte om speltid då. Han själv sa att han i sinom tid ska ge sin version av varför han försvann, men ingen kommentar har än så länge synts till. Idag måndag kom beskedet från Portugal att Cristiano Ronaldo ändå är hjärtligt välkommen tillbaka till landslaget om han så önskar. Förbundsbasen Pedro Proença säger till portugisiska tv-kanalen RTP att Ronaldo ju är den största spelaren genom alla tider. Vad som hände var ett missförstånd som vi reder ut internt inom kort. Slutcitat. Portugals grupp är färdigspelad för den här samlingen med maxpoäng 12 för portugiserna före tvåan Danmark. Norge med 3 förluster på 4 matcher ligger sist. Maxpoäng på 3 matcher har Spanien som ju vann VM-guld i somras och som nu bland annat slagit England borta. Imorgon kväll tar spanjorerna emot ett brutalt stukat Kroatien. Deras 0-7 hemma mot England senast är Nations League höstens största resultatmässiga utropstecken. Klopp-euforin har avlösts av tvivel i Tyskland. 4 matcher har bara gett en seger och en tredje plats i gruppen efter Nederländerna och det Grekland som ju bland annat gjorde att Jürgen Klopp kammade 0 i sin hemmapremiär som förbundskapten. I Augsburg i tyska Bayern vann grekerna med 1-0. Klopp själv är relativt tillfreds med läget ändå och har sett de första matcherna till stor del som en bred inventering. Han tog ju ut 2 olika trupper på vardera 22 spelare som fick lira 2 matcher var. Ett annat supernamn i ny roll som förbundskapten för sitt hemland är ju Zinedine Zidane. För det är Frankrike som med bland annat 1-0 segrar mot både Turkiet och Belgien borta dessutom toppar sin grupp. 1-1 hemma mot Italien har det också blivit. I kväll med avspark 20:45 vill fransmännen se coach Zizou jubla över sin första seger inför hemmapublik. Frågan är, kommer den nu hemma mot Belgien?
3: Frankrike som spelar just ikväll då mot Belgien och man slickar sig alltid om munnen när man ser Frankrikes laguppställning. Trots att ingen Mbappé, ingen Cherki så är du ja.
0: De har en del andra.
3: Ja, det är så himla läckert att titta på. Ska vi säga att det var Bengt Sköld som var reporter?
0: Ja, och hur är det i Bukarest just nu?
4: Ja, det handlar ju om divisionen under de här stora fantomerna, nämligen Nations Leagues division B, där Sverige ska möta Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Det är väl inte så himla långt kvar, 17-18 minuter tills dess att den azeriske domaren Masiev ska starta tillställningen här, och det fylls på bra med folk även om det fortfarande är enormt många tomma stolar. Vi är lite nyfikna på hur det kommer bli när det där. Det börjar även komma en del svenska supportrar hit. Det är ju Nations Leagues B-division. Det finns tre saker att hålla reda på. Vinner man så kommer man upp i den här A-divisionen och får dansa med de stora elefanterna i Nations League. Det är väl kanske inte det allra viktigaste. Det kanske allra viktigaste är att komma ett eller tvåa, för då hamnar man i sidningsgrupp två när EM-kvalet ska lottas. Och kommer man etta, det är den tredje varianten här, så har man ju en chans att ta den här småslingriga bakvägen till Europamästerskapet. Samma slingriga bakväg som Sverige tog till VM senast. Så det är en del att hålla reda på, Johan. Vilket ser du som det, liksom det viktigaste delen av Nations Leagues äventyret?
5: Just nu är det att Sverige ska få ordning på sitt spel och att de fortsätter så som de har haft det nu. Att man verkligen har en grund och att man kan spela ihop ett lag, det tycker jag är det viktigaste. Men självklart också att vinna gruppen och få självförtroende i det. Det är ju någonting som är otroligt viktigt också.
4: Och det ser ju väldigt bra ut. Sverige leder gruppen på 7 poäng. Bosnien-Herzegovina är 2 med 5 poäng. Polen är 3 med 4 poäng. Och Rumänien är sist med 0 poäng. Georgia Hadjis gäng. Alltså, de måste ju skärpa till sig nu, annars kommer det att bli till ett åtlöje i det här landet.
5: Ja, men så är det verkligen. Men sen ska man inte luras heller. De är ett okej landslag. Jag tycker att Sverige är bättre. Så att det här kommer bli en tuff match också. Jag trodde inte inför det här kvalet att de skulle stå på 0 poäng efter så många matcher. Men förhoppningsvis så fortsätter de det efter kvällen också.
4: Rumänien som är rankade på 52 plats i världen. Sverige på 37, så himla mycket skiljer inte där emellan. De har ju ett fint förflutet, framförallt på 90-talet. Då var de rankade 3 i världen en gång i tiden. Men det var ju när Georgia Hadji, numera förbundskapten, när han var som bäst.
5: Ja, men då var han en fröjd att se med sin teknik och sin... Ja, men han kunde ju skjuta från halva plan, gjorde han ju mål och sådär. Så att det hände allting. Och jag har träffat honom några gånger. Han är ju en gammal legend i Galatasaray, så han har ju varit där. Och då har jag fått nöjet att träffa honom.
4: Hur var han då?
5: Väldigt trevlig och en lugn farbror, om man får kalla det.
4: Så himla gammal är han inte.
5: I sina bästa år.
4: 63 tror jag, om jag inte har helt fel för mig. Georgia Hadji, som ju är en nationalklenod i Rumänien, spelade i Steva Bukarest när de hade sin storhetsperiod på 80-talet. Han var i Real Madrid, han var i Barcelona och han var i Galatasaray.
5: Ja, jag tror att han var 61 år.
4: Han är 61?
5: Ja.
4: Ja, då är jag ju till och med yngre nu. Jag är. Ja, tack för det.
5: Ja, det är lugnt.
1: Kvarten kvar till avspark. U21-landslaget har vunnit.
4: Wow!
1: Ja, 2-0 mot Nordmakedonien.

0: I love to love, but my baby loves to dance. Tina Charles i Sportextra, klockan är 20:33 i det närmaste. Det är alltså 12 minuter kvar till avspark i Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Den svenske lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är lagkapten idag igen och möjligtvis i en speciell situation nu när det på sistone handlat så mycket om skadade och sjukdomsfrånvarande spelare i landslaget.
1: Jag försöker ju alltid gå in med samma typ av ansvar inför varje samling. Men det är klart att när det blir mycket rullians i truppen och sådär så får man kanske försöka dra ett litet extra lass och se till att alla har det bra, men samtidigt också att alla vet vad de ska göra där ute på planen. Så att det är inte mycket som ändras, utan det är mest som sagt att man ska försöka kanske påminna om olika saker.
2: Senast efter matchen mot Bosnien rusade iväg från mixad zonen rätt snabbt. Vi såg att du var besviken. Beskriv känslorna direkt efter matchen där. Som vi har förstått, ni var väldigt besvikna efter 1-1 mot Bosnien på bortaplan.
1: Ja, det tycker jag man ska vara. Man vill ju alltid vinna fotbollsmatcher. Och jag tycker att vi förtjänade att vinna matchen. Men jag var inne lite på det också tidigare. Graham var inne på det på presskonferensen här att... Det är nästa steg också att kunna stänga matcher på ett annat sätt. Kanske få in andra målet eller självklart inte släppa in ett mål. Så det var en frustration där att vi inte fick med oss 3 poäng. Och då, ibland blir man så. Man blir lite arg. Så att det var säkert bra att jag inte stannade.
2: Den frisparken som leder till deras 1-1-mål. Kanske inte den tydligaste i hela din karriär som ni har fått emot er. Var det någon frustration som låg där i?
1: Absolut, det var en kombination av en del saker, domare och beslut och självklart att inte få med sig 3 poäng. Det kändes som att det var typ 3 ganska så här konstiga beslut i rad. Det var ett inkast som vi skulle ha och sen blev det frispark där och sen frispark i hörnet som jag tyckte var helt fel. Och jag tycker om man ska döma på den nivån så måste man också kunna kontrollera matcher även om det är fans som skriker på läktaren.
2: Ja, det var ju väldigt mycket bosniska fans. Det var ju Edin Džekos avtackningsmatch. Du som är lagkapten, du har ju dialog med domarna under matchen. Hur upplevde du den i det mötet?
1: Ja, den dialogen var också ganska speciell. Men försökte prata med honom så mycket som möjligt. Men det var inte någon dialog som kommer gå till världshistorien som något bra. Det var så kommunicerat. Jag tyckte att han inte lyssnade och inte ville ha en konversation. Så att, det var en tuff uppgift, men jag försökte i alla fall.
2: Monolog kanske det blev då, snarare än dialog.
1: Exakt.
2: Rumänien väntar imorgon. Jag har redan spelat mot dem en gång och när jag redan vunnit mot dem en gång. Då var det hemmaplan. Vad tänker du inför matchen som väntar här i Bukarest och den härliga arenan som vi står i katakomberna till?
1: Verkligen. Jag spelat här några gånger förut. Så det är en bra arena. De kommer ha... Jag tror det ska vara fullsatt imorgon, så att det kommer vara bra tryck och de kommer säkert komma in med en rejäl inställning att kunna, eller vilja, ska man säga, ställa saker till rätta efter de första matcherna de har haft och speciellt det senaste resultatet också. Så att det gäller att vi är redo för dem. Jag tror att de kommer försöka göra det väldigt svårt för oss.
3: Victor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, till reporter Emanuel Naschen. Men jag undrar, Johan, om Victor Nilsson Lindelöf har koll på biljettförsäljningen i Bukarest. Det är halvfullt på det här.
4: Ja, nej. Men jag är hellre att han har koll på försvarsspelet än vilka som kommer in på arenan. Så han är förlåten där.
3: För att det är väldigt många tomma stolar på den fenomenala arena Nationala där det bara är 7 minuter kvar till avspark. Han pratade om dialogen med domaren. Idag ska han ha en dialog med Elchin Masiev från Azerbaijan som dömer och du ser lite kanske bekymrad ut.
4: Det kommer förhoppningsvis gå mycket bättre. Men det var inför Ukraina, eller matchen mot Bosnien, den ukrainska domaren. Hade med en diskussion också om att det kan bli lite svårt. Man vill ha ganska rutinerade domare som klarar av trycket när det är så pass viktiga matcher. Återstår att se idag om vår kära domare från Azerbaijan, om han kommer klara av det. Men det tror jag. Det måste man alltid utgå ifrån att de har en bra nivå.
3: Men lite sund kommer spelarna marschera ut på den fina gräsmattan. Viktor Johansson står i mål i det svenska landslaget. Felix Bejmo, FC Köpenhamn, spelar högerback i sin allra första landskamp. Erik Smith och Viktor Nilsson Lindelöf är mittbackar och Gabriel Gudmundsson som vanligt leadspelaren. Vänsterback till höger, Alexander Bernardsson från Wolfsburg, Jesper Karlström, Udinese, Lukas Bergvall, Tottenham och Sebastian Danasi, Strasbourg, är mittfältspelare. Besford Cheneli, Union Saint-Gilloise i Belgien tillsammans med såklart Viktor Gyökeres Arsenal. Det är den svenska elvan. Den rumänska elvan ser ut så här. Otto Hindrich, ung målvakt, blott sin fjärde landskamp. Han spelar i Legia Warszawa. Han släppte in 6 baljer mot Polen, men får förnyat förtroende. Det var inte han som stod i mål senast mot Sverige.
4: Nej, och sen så får man också säga att Polen spelar med en man mer när Rumänien fick en utvisad, och jag har sett målen. Jag tycker ändå så att han hade inte så mycket att göra på dem liksom, så han fick chansen igen.
3: Andrei Racho från Rayo Vallecano i Spanien spelar högerback. Andrei Kubis från Lincoln City i Championship spelar mittback tillsammans med Matej Ilje Kasimpasa. De här killarna har inte gjort särskilt många landskamper, 6 respektive 3. Och Nicoșur Banco, däremot betydligt mer rutinerad vänsterback från rumänska Craiova. Nicolae Stanciu, också mycket rutinerad, spelar i kinesiska Dalian numera, Anderlecht Sparta Prag tidigare. Razvan Marin från AIK Aten och Vlad Dragomir från Paphos är mittfältspelare. Så längst fram, Dennis Mann, han som gjorde mål mot Sverige senast. Darius Olaru från samma lag som Besford Cheneli, Union Saint-Gilloise. Och så allra längst fram, Florin Tanase från cypriotiska Omonia. Det är den startelva som legendaren Giorgi Hagi ställer på benen här på hemmaplan. Där någonstans Rumänien måste återupprätta ett förtroende hos hemmapubliken.
4: Ja, men de måste verkligen ge allting, och det kommer de göra inledningsvis också för att just få med sig publiken. Sen så hoppas vi att Sverige kan reda ut det första.
3: Det är ett hundratal, i alla fall svenska supportrar på plats. De ska nu få lyssna på nationalsångerna på Arena Nationala. Det är dags för det, och alldeles strax också alltså dags för avspark.

0: En röststark tenor ledde den rumänska nationalsången här på Arena Nationala i Bukarest, där det nu fylls på faktiskt. Johan, vi ska inte sitta och dissa publiksiffran för mycket kanske. Det är fortfarande inte fullsatt, men det är betydligt mer än vad det var för 10 minuter sedan. Sverige mot Rumänien, eller om ni så räknar, Rumänien mot Sverige, Nations League. Den fjärde matchen på oerhört kort tid. Du som har varit med och lirat på den här nivån, Johan, hur är det att spela så många matcher på så kort tid?
1: Ja, men det har ju aldrig gjort riktigt i landslagssammanhang om det inte varit i stora mästerskaperna. Då går man ju in i sin egna lilla bubbla där när det är ett VM eller EM. Så det är något nytt och jag vet inte riktigt om jag hade tyckt om det. Det är ganska skönt att ha de här 10 dagarna som man är med landslaget och sen så komma tillbaka till klubblaget. För då får man lite avbrott också i den vardagen man har i klubblaget. Så jag kanske inte är helt för att man spelar så otroligt mycket matcher så kort tid.
0: Nej, de normala, om vi säger så, landslagsuppehållen har det varit 2 matcher och sen så är det tillbaka till ligaspel, 2 matcher, ligaspel och 2 matcher. Nu 4 och sen ett uppehåll och sen 2.
1: Ja, det hade varit bättre nästan om man hade kört 3 och 3 för att kunna få det. Men det ska vara bättre för spelarna. Har någon kommit under full med så ja, då kanske det är så.
0: Sett till antalet skador, framförallt i det svenska landslaget under den här samlingen, så kan man väl kanske ha olika åsikter om det. Fjärde matchen är i alla fall Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Sen avslutas ju samlingen i mitten av november med Sverige-Bosnien. Bosnien på hemmaplan den 14 november. Sen den allra sista, då ska Nations Leagues B-division där Sverige befinner sig avgöras, bortamatch mot Polen den 17. Och Sverige har ju alla förutsättningar i världen att ta hem gruppen. Det har ju blivit 2 vinster och en oavgjort på de matcher som hittills spelats. Och nu ska de alltså möta Rumänien som har 0 poäng. Det har ju varit ett oerhört olyckligt Nations League-spel för detta Bosnien. 2-1-förlust mot detta Rumänien. 2-1-förlust borta mot Sverige. 4-2-förlust här hemma mot Bosnien-Herzegovina och så 6-0 torsk borta mot Polen.
1: Ja, nej, men det är klart att de inte är nöjda med hur resultaten har varit. Men det speglar inte riktigt, tycker jag, hur detta laget är och hur de spelar, utan att det är ändå så ett tekniskt lag som vill framåt.
0: Nu är matchen igång. I Stockholm var det ju Viktor Gyökeres och Alexander Isak som gjorde de 2 svenska målen. Det var Dennis Mann, PSV Eindhoven-spelaren, han är på plan, se upp för honom, som gjorde det rumänska målet. Och matchen är igång. Rumänien helt klädd i gult med lite blått och rött runt midjorna. Och Sverige helt klätt i blått. Det gäller att hålla reda på det här nu, Johan. Det är Sverige blått och Rumänien gult.
1: Ja, nej, men det är verkligen. Vi pratade om det förut, att det är väldigt mycket blått och gult på läktaren. Och det är bra, då kan man ta med sig det stödet och låtsas att det är ens egna supportrar.
0: Det är Rumänien som börjar med att bolla runt lite i den något orutinerade mittbackslinjen med Kobisch och Ilje, som alltså får ersätta de avstängda spelarna Dragosin och Rita, som inte får vara med här. Och det är ju såklart ett jätteavbräck att vara med båda sina ordinarie. Sverige i alla fall en ordinarie, Victor Nilsson Lindelöf. Det har ju varit ett manfall även på den posten för svensk del. Ingen i den svenska startelvan riskerar för övrigt avstängning mot Bosnien-Herzegovina. Det enda som dras med ett sånt hot hängande över sig är Daniel Svensson, men han är ju i alla fall inte på plan än så länge. Sverige slarvar ut en boll till ett rumänskt inkast på svensk planhalva. Den kastas ner på den rumänska sidan. Det är en match som börjar i ett relativt makligt tempo. Banco, den vänsterbreddaren i Rumänien, får bollen men väljer att spela hem till de här mittbackarna Ilje och Kobisch igen.
1: Jag tycker att Sverige också går upp och pressar ganska högt. Utan att gå i en tokpressen så går man upp och ställer sig så att inte de ska kunna spela och hitta in på mittfältet Rumänien, att de är tvungna till att slå en lite längre boll.
0: Vi hade ju trott att Rumänien skulle börja ett blixtrade tempo just för den här återupprättade heden som de jagar efter, men det är ganska såsigt än så länge i alla fall. Och bollen fortfarande nere på rumänsk planhalva där Sverige vinner ett inkast i offensiv del. Jag är med straffområdet. Seneli och Nanasi bollar bollen till varandra. Lite grann blir av med bollen för en kort sekund, men Seneli vinner tillbaka och så skickas den ner till Viktor Johansson i det svenska målet. Och då åker Nilsson Lindelöf på en liten ful eftersläng närmast och får med sig en frispark i kamp med Tanase.
1: Jag tror det var mer också att han kom in i hans löpväg så han råkar trampa honom på foten. Det gör ont och det är frispark och det har Lindelöf fått nu.
0: Och den bollar han hem till Victor Johansson. Så då återtar vi spelet där det var för några korta sekunder sedan. Victor Johansson i en hel rosa målvaktsdress samspelar med Jesper Karlström. Såg lite farligt ut för en kort sekund. Slutar med att Victor Johansson får skicka ut bollen längre hela vägen ner till den rumänska planhalvan. Till det rumänska mittlåset igen med Ilie. Och så får Otto Hindriš, den unge målvakten, blott 24 år gammal, i sin fjärde landskamp bara. Det är han som står i mål i Rumänien helt klätt i grönt. Och då vaknar den rumänska publiken och tycker kom igen nu. Men då vinner ju Sverige boll igen i offensiv riktning. Gyökeres i offensiv straffområde. Ryggen mot mål, spelar till Sinelli. Nanasi på avslutsläget. Får inte alls träff på bollen. Får inte ens nästan träff på bollen. Utan bara ut till en inspark 7 meter utanför.
1: Ja, han halkade till där i skottögonblicket. Precis när han skulle dra till så halkar han, som gör att han inte får iväg någon träff. Det här är bra läge. Bra spelat ut av Sverige när man vinner bollen högt upp. Och bra passning utav Sinelli ut. Och ja, han trasslar ihop sig lite där med benen.
0: Kunde ha dragit till med riktig mörsar upp där, men ja, halkar och inspark för Rumänien som sätter igång spelet. Blir omedelbart av bollen till det svenska centrala mittfältet med Karlström och Bergvall, och så är Bernhardsson och Gyökeres inte riktigt överens. Den ska ta hand om nästa boll och då är det gult kort till Banco, den vänsterbacken i Rumänien. Och det var ju inte populärt bland åskådarna i Bukarest på långa vägar. Och var det Bernhardsson som fick den där, ja, smällen eller?
1: Stämpling där han är lite sen in i situationen och trampar på honom i hälsenan ser det ut att vara. Eller uppe på toppen av foten där, men Bernhardsson är uppe på benen igen.
0: Haltar lite Alexander Bernhardsson, men ser helt okej ut. Vill ju inte ha fler svenska skador, sjukdomar och annat otyg i den här sargade truppen där det inte finns så mycket kvar att kasta in. Det var det Sebastian Larsson som sa att du skulle vara tillgänglig här.
1: Ja, nej, det var nog mer på skämt tror jag. Men jag tycker även, det har ju varit väldigt mycket skador och sjukdomar, men de spelarna som är i den här truppen och de som har kallats in, de är otroligt duktiga och gör ett väldigt fint jobb. Även om man kommer in sent så vet man sin plats och man vet precis vad man ska göra. Och det är tack vare att man har en ledare som är väldigt tydlig och vet vad han vill och gör att det är lätt för spelarna att komma in i gruppen.
0: I Graham Potter då. Nu är Victor Johansson satt under viss press i det svenska målet. Han har bollen vid fötterna. Han får till slut ut den till Victor Nilsson Lindelöf när rumänerna sätter högre press. Men klarar inte av att sno bollen av den svenska lagkaptenen, utan blir ett svenskt inkast ner i höjd med eget straffområde. Det var väldigt vad tid det tog med Victor Johansson där innan han fick ut bollen.
1: Han försökte hitta in till någon centralt, men Rumänien gjorde bra och stängde igen alla de passningsalternativen.
0: Här gör Gyökeres jättebra när han tar ner det där inkastet, sätter upp bollen på Bernhardsson som försöker hitta in till Sinelli, misslyckas med det, och bollen ner till den rumänske målvakten Otto Hindriš, och då är det 6 minuter spelat och 0-0.
1: Man hade nästan tyckt att det var Sinelli som skulle haft bollen och drivit den framåt. Både Gyöken och Bernhardsson hade stuckit i djupet. De är mycket bättre på det. Bernhardsson är en hårt arbetande spelare, men att kanske inte ha just den där känslan i sista platsen.
0: Här är rumänerna som försöker skapa något med Stancho och Tanase. De misslyckas helt och hållet med det. Bollen ner till Victor Johansson som den här gången är snabb ut med bollen. Kastar ut den på vänstersidan. Karlström och Gudmundsson försöker ta sig framåt i banan. Ger ingenting. Hamnar hos rumäner på mittfältet i mittcirkeln. Ner till mittbacken Ilie som står precis på egen planhalva. Försöker titta upp efter spelvägen. Man väljer högersidans Rato och Stancho. Och så ut med bollen till ett rumänskt inkast precis på mittlinjen. Ute till höger med rumänska ögonsätt, och nu är det nog baske med i princip fullsatt förutom den svenska sektionen som är alldeles för väl tilltagen, kanske också av säkerhetsskäl. Där är det många tomma stolar, men de rumänska platserna är nog upptagna nu. Mm. Kommer de på högersidan, Rumänien, pass på nu. In mot straffområdet kommer bollen, den är långt slagen. Skottläge möjligen utkanter av straffområdet. Bollen stannar upp lite hos den nyligen varnade Banco som skjuter rakt på Lukas Bergvall. Och bollen ut ur straffområdet och ner på rumänsk planhalv. Första lilla farligheten från de gulklädda.
1: Ja, men lite av slarv av Sverige där också, där Rumänien kommer runt på högerkanten. Men bra också att man kommer upp och täcker skott när det finns chanser för det.
0: Är det Rumänien som har bollen i eget straffområde? Svenskar som Jöker och sådana Nasi försöker sätta lite press. Klarar inte ut det, utan rumänerna promenerar upp med bollen på vänstersidan. Med Ili i mittbacken, han har haft enormt mycket boll i inledningen. Lämnar över en till mer spelfördelande Marin, central i mittfältaren. Ut till Banko, han som blev varnad, sätter in den centralt. För Stancho, ut med bollen på högersidan. Nu spelar rumänerna fin fotboll. Byter sida ut på högerkanten, närmar sig straffområdet. Nanasi försöker ta det defensiva jobbet mot Racho. Lyckas halvbra med det. Bollen fortfarande i rumänsk ego. Halvvägs in på offensiv plan. Halva. Och så får Stancho sig en rejäl tryckare mitt på offensiv plan. Halva. Och rumänsk frispark i ett halvgiftigt läge.
1: Här ser vi lite hur skickliga de är med boll. Och framförallt också hur de vill vända från den ena sidan till den andra. Och gå på ganska snabba inläggsförsök. Sen så tycker jag att man ser också att plan är väldigt halig. Många spelare som halkar faktiskt.
0: Det är lite konstigt, för det är inte särskilt fuktigt i luften. Det är varmt och skönt ens läge. Men frispark ska det bli. Precis mitt på den svenska planhalvan. Rakt framför mål. Nikolaj Stancho ser väldigt sugen ut. Där finns även Marin. Det är de två mest rutinerade spelarna det i detta rumänska landslag. Det är Marin som sätter ut det på vänsterkanten. Det var ganska dåligt slagen. Banko, han som varnades, snubblar eller halkar. Här kommer bollen in i det svenska straffområdet. Bra bortnickat i första läget. Nickas tillbaka och så resolut undan. Bort med den bara av Felix Beijmo. Debuterande högerback i det svenska herrlandslaget i fotboll. 28 år har han hunnit bli. Beijmo hade ju en fin karriär i Brommapojkarna i Djurgården i Malmö FF. Sen försvann han till Tyskland där han varit. Han har varit i Danmark och numera i FC Köpenhamn. Rumänerna fortsätter sin anfallsjakt. De har satt upp tempot nu. Här kommer de med bra fart på högerkanten. Bollen in i svenska straffområdet. Det där är bra slaget. Viktor Johansson kommer ut och tar den framför framstormande rumäner. Och applåder från hemmapubliken för ett bra rumänskt anfall. Snabbt ut med bollen till Viktor Gyökeres på offensiv riktning. Han är helt ensam. Svensk på den offensiva planhalvan, men vet vad han kan hitta på. Här kommer Gyökeres in mot målet. Han får inte med sig bollen. Den tas bort av rumäner. Besvort Cineli hinner inte dit och fylla på, utan rumänerna kan lugna ner det igen.
1: Ja, bra gjort av Smith där som får bort bollen, för annars hade det nog stått 1-0 till Rumänien. Och så vänder det snabbt där vi ser att Gyökeres, han är otroligt duktig på, det spelar ingen roll om det är 2-3 försvarare mot honom. Han har det här målet, eller siktet inställt på målet, och då springer han bara rakt fram.
0: Men riktig farlighet för rumänerna innan. Jag tror att det var Tanase som kastade sig fram. Här kommer nästa rumänska boll i offensiv riktning mot det svenska straffområdet. Det är två svenska spelare som försöker ta bort bollen. Det är Felix Beijmo som lyckas ut på mittplanen igen innan den till slut hamnar hos Lukas Bergvall. Han är djupt nere på egen plan. Han spelar farligt hem till Viktor Johansson. Det funkar, det går. Johansson rensar upp den på offensiv planhalva. Men där är det bara rumäner, och nu har svenskarna väldigt svårt att få fast bollen och hitta något slags passningsspel och inte bara långbollar.
1: Rumänien har in i en bra period nu där de spelar ganska, vet du, bra fotboll, hur de rör bollen, och de försöker, tycker jag framförallt, komma runt lite mer på vänsterkanten, även om det har varit farliga inläggen har kommit på höger, att man överbelastar lite och sen så kommer den här långa bollen över.
0: Marin sätter upp bollen på Banko på vänsterkanten. Just här kommer han igen, Banko. Då är Bernardsson där och hjälper till i defensiven. Banko tar tillbaka bollen, vill ha med sig en hörna. Ska väl inte ha det? Nej. Spark Sverige, pekar domare Masijev från Azerbaijan stenhårt på. Det är 0-0 efter snart 12 minuters spel.
1: Viktigt att Bernardsson hjälper Beijmo där på högerkanten och faller ner och gör att det blir lättare också försvara, att man kan väl hålla backlinjen på ett bra sätt.
0: Viktor Johansson rullar igång liret på högerkanten i hyfsat sakta mak för Erik Smith som ställs under lite hög press nu. Nu är det hårdare tempo från rumänerna, nu sätter de högre press. Sverige skickar upp det på offensiv planhalva, Gyökeres jagar och jagar, men han är långt från bollen. Den hamnar till slut hos Otto Hindrich, rumänske målvakten, och så lugnar de ner det. Men piggast start från hemmalaget Rumänien.
1: Så är det. Vi pratade ju om de här första 15-20 minuterna. Det var likadant i Bosnien där Sverige kanske inte hade lika mycket boll. Och sen så fick man tag i bollen och kunde rulla. Och och göra att de pressade ner motståndarlaget mer och mer emot deras mål, och så skapar man lite halvchanser.
0: Nanna sitter på sin frispark på offensiv planhalva. Petas passas igång av Razvan Marin, som är spelaren som har slagit de fina crossbollarna, AIK Aten-spelaren. Det är han och Stancho som ska dirigera, men nu blir de av med bollen för Besvart Soneli snor bollen tillsammans med Lukas Bergvall ut till Bernhardsson på högersidan. Bernhardsson med inlägget, är bra slaget mot den bortre stolpen, och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp, och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson på den bakre stolpen. Nanasi kommer, träffar, han ska ju slå tillbaks den, men den träffar stolpen, och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
0: Han står helt fri där och bara väntar in den. Tror du inte att han alls försökte göra mål? Du tror att han försökte passa alltså?
1: Ja, men det kan nog säkert vara att han försökte att skjuta på mål. Vi får se reprisbilderna här nu. Men bra Bernhardsson, hittar den bortre stolpen. Jo, självklart försöker han skjuta på målen. Träffar i stolpen och så är det som en magnet att bollen drar sig till hans fot. Men vilken viktig brytning utav Bergvall på mittplan. Det är ju det som leder fram till det här 1-0-målet för Sverige.
0: I en match som pågått i 13 minuter och som Rumänien har i princip ägt, en riktig svensk chans dyker upp, och då är Viktor Gyökeres där och petar in sitt 25:e mål i sin 41:a landskamp. Det är ett otroligt, otroligt målsnitt han har. 25 mål i landslaget. Han är på väg högt upp i den där listan över svenska landslagsmålskyttar. Han har ju passerat dig sedan ett tag till exempel.
1: Ja, det gjorde han de första par landskamperna, så det var inte så svårt. Vad är det, hans 7:e eller 8:e raka mål i Nations League?
0: 7:e va?
1: 7:e, ja.
0: Det är helt ofattbart vad det här svenska laget står och lutar sig mot fantomen från Aspudden, som alltid är på rätt plats i straffområdet när bollen kommer dit. Viktor Gyökeres har gjort 1-0 för Sverige. Nu kommer Rumänien, nu måste de svara. De måste in i matchen. Inlägget kommer från höger mot det svenska straffområdet. Och så kommer bollen ut och så studsar den utanför precis när Johansson missar en utboxning.
1: Ja, han boxar ju en på egen försvarare. Jag tror det är Smith. Johansson, målvakten, kommer ut och helt rätt boxar bort det. Men han boxar den rätt i ansiktet på Smith som kommer och springer emot honom. Och det är så tur att den bollen smiter utanför Viktor Johanssons högra stolpe.
0: Det är galet nära ett svenskt självmål direkt efter det svenska ledningsmålet. Och Sverige har minst sagt lite flyt i Budapest.
1: Ja,
0: Budapest,
1: verkligen. Jag skulle säga att det var vänsterstolpen, inte höger.
0: 1-0 till Sverige, hörna för Rumänien efter Erik Smiths rensning, kan vi väl kalla den för att vara snälla. Bollen hamnar i svenska straffområdet, lyfts ner mot mål, bollen studsar fram och tillbaka och så rensas det bort till slut, och det är farligt, farligt, farligt när bollen hamnar där, för rumänerna har flyttat upp hur många spelare som helst, men även den här gången så fredas det svenska målet från rumänsk påhälsning. Jösses, vilket självmål det höll på att bli.
1: Det var verkligen en lite tur för Sverige i den situationen.
0: Rumänskt inkast på offensiv del, halvvägs in på den svenska planen, man ute till höger. Nu spelar de fin fotboll där ute till höger med kortpassningsspel in mot Stancho. Här kommer de in i det svenska straffområdet igen. Här kommer nästa inlägg från höger. Pass på nu Sverige, det är högt slaget. Det är väldigt högt slaget. Bernhardsson nickar bort det. Det fylls på med rumäner. Banko sätter nästa inlägg. Och så kommer nicken till slut och så kommer nästa avslut. Och så är bollen löst och så hamnar den över.
1: Offside.
0: Men det är oerhört nära hela tiden när bollen hamnar i det svenska straffområdet. Det ser lite vimmigt ut, eller?
1: Ja, nej, men jag håller med dig. Men det är Rumänien som gör det bra. De fyller på med mycket folk i straffområdet. Och sen så, ja, vi håller med också att Sverige, man tappar lite markeringen just i denna situationen.
0: Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf får jobba stenhårt där inne tillsammans med Beijmo och Gudmundsson, för att det verkligen mycket folk de flyttar upp, och det måste de göra med tanke på förlusterna hittills i Nations League. De måste chansa lite, måste gambla lite, Jorre Hadjis mannar, för att inte åka på ytterligare en snöplig förlust, inte minst på hemmaplan. Det är ju Sverige som leder 17 minuter in i första halvlek med 1-0. Viktor Gyökeres har gjort det igen. Det är ofattbart, Viktor Gyökeres, vad han gör mål i det svenska landslaget. Det är rumänerna igen på höger sidan som försöker ta sig fram. Sverige vinner boll, Gudmundsson går omkull, får med sig frispark väl. Ja, det får han. Det är mittlinjen ungefär ute till vänster som Jesper Karlström ska ta hand om. Skicka ner den till Victor Nilsson Lindelö. Vad är de svenska spelarna? Vad finns passningsalternativen just nu i den 18:e spelminuten? Beimo finns till höger. Spelar säkert, safe lite första landskampen. Det är klart att det finns lite pirr och annat i den där 28-åriga magen. Nu får han bollen igen där i ögerbacken. Felix Beimo, nu tittar han framåt, men han väljer ändå att spela in den till Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf igen.
1: Men bra ut i Sverige också att hålla lite i bollen. Nu var det ett tag sedan man fick hålla fast i den och bara kunna rulla runt och få andas lite. För rumänerna, de gör det bra som går upp i pressen och gör så att det blir svårt för Sverige att spela fram den. Det är bättre att hålla den lite i backlinjen och så när man har chansen så går man för det.
0: Och det gör han nu, Felix Beimo, för han har fått bollen från Lukas Bergvall, men han stannar upp på mittlinjen, spelar tillbaka till Bergvall som tittar vad finns det för alternativ. Nanasi tog en diagonal löpning framåt, han får inte bollen, istället Karlström som sätts under viss press. Men Sverige behåller bollen på mittplan nu i den 19:e minuten i ledning 1-0 i Nations League. Och just nu tre nya Nations League-poäng in på kontot, men det är långt kvar för Graham Potters pågar i Bukarest den här kvällen. Ser du med den där? Försöker sätta press på svenska, lyckas inte snå bollen. Bergvall har den på egen planhalva. Snurrar runt lite, sätter in den till Nanasi i mittcirkeln. Där spelar Sverige bra. Karlström kan hitta ut på vänstersidan. Där finns spelalternativ framåt. Här spelar Sverige fint in på vänstersidan. Skott kommer en bra bit över dock från Gyökeres.
1: Ja, han får bollen så drar han sig alltid utåt lite åt sidan för att kunna ta emot den och kunna ta med den in i banan, för han har ju ett skott som är väldigt vasst. Men här såg vi också Sverige, var nästan första gången som man hittade in på Lukas Bergvall när han kunde vända upp och utmana de rumänska mittfältarna, och de kom upp ganska snabbt. Direkt bakom blir det ett hål där, då kan man hitta in den där, och det var Nanasi som var där och då vände han framåt och så går man då. Man slog bort nästan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stycken spelare.
0: Och då kunde Gyökeres få bollen där ute på högerkanten till slut. Mm. Men den längre svenska, absolut längsta svenska spelsekvensen hittills i den första halvleken som är 20 minuter gammal. Men, Sverige leder med 1-0. Det är det viktigaste just nu att ta med sig från Bukarest. Victor Gyökeres i den 13:e minuten efter en stolpretur från Nanasi helt ren. Nu sätter både Nanasi och Gyökeres lite press på den rumänska backlinjen som får skicka ner bollen till Hindriš som inte har något annat alternativ än att skicka ut den till ett svenskt inkast en bit upp på offensiv planhalva. Gudmundsson kastar ner den till Victor Nilsson Lindelöf, och det kanske är lite bekymrade miner nu hos Gheorghe Hagi och hans rumänska tränarstab vad de ska hitta på, för nu spelar Sverige plötsligt väldigt mycket säkrare och elegantare passningsfotboll. Victor Johansson har den till exempel, rosa målvaktskläder, skickar ut den på Felix Beimo som tittar upp lite grann. Här Smith är det. Smith tillbaka till Johansson, var han för alternativ den här gången. Victor Nilsson Lindelöf. Nu står de svenska mittbackarna med en bra bit emellan sig, och så har man Victor Johansson emellan, så kan de spela bollen runt lite grann och få tiden att gå och trivas i den ljumma sensommarkvällen, eller brittsommarkvällen som det är i Bukarest. Jag tog av mig kavajen, märkte du det?
1: Ja, jag märkte det.
0: Det är varmt liksom.
1: Ja, jag har suttit i min piqué här nu hela tiden och det är jätteskönt.
0: Karlström då med bollen 21 minuten och 1-0 till Sverige. Sverige har inte lämnat ifrån sig bollen på väldigt länge nu. Bergvall vinner den igen när rumänerna plötsligt tar den. Och så var det väl en hands på rumänsk spelare, så Sverige får en frisback. På egen plan var snabbt framrulla till Bergvall som hittar in till Seneli i mittcirkeln. Seneli får två rumäner på sig, det reder han inte riktigt ut. Det var Marin, den ene skicklige rumänska mittfältare. Nu har Rumänien bollen och nu kommer de på högerkanten med Racho. Högerbacken som kombinerar mot det svenska, han är snabb ner mot det svenska straffområdet. Bollen ut till ett inkast ända nere vid hörnfraggan, där nere ut till höger med rumänska anfallsögon sett. Han har bra steg, Racho. Rayo Vallecano, högerbacken. Får tillbaka bollen, siktar inlägg i första läget, slår sen inlägget rakt på Gabriel Gudmundsson för ett nytt inkast. Kastar bollen tillbaka i plan den här gången och så får rumänerna börja om på mittplan. Marin sätter ut den på vänstersidans Banko, den offensiva vänsterbanken. Banko ner mot tillbaka till mittbackarna efter bra press, bra försvarsspel av Beimo som inte tillät Banco att ta sig längre fram i planen. Nu är det rumäner som spelar runt bollen på mitt plan. Där finns Marin, där finns Stancho som vanligt, och så vinner Karlström väl bollen. Nej, det gör han inte. Utan rumänerna tar omedelbart tillbaka den. Fortsatt spel på mitt plan. Halva första halvlek spelat 1-0 Sverige.
1: Sverige ska låta Rumänien spela bollen in centralt på mittfältet. För där är Sverige så när på, då är det tredje, fjärde gången vinna bollen och kunna sätta en kontring. Och då är de inte organiserade. Det var så 1-0-målet gick till också, där man vinner en ganska enkel boll egentligen där. När rumänerna är inte tillräckligt skickliga inne på mittfältet.
0: Där Bergvall och Karlström än så länge har ett fysiskt övertag. Bergvall med en tjusig yttersida ut på Gudmundsson på vänsterkanten. Han sätter inte full fart framåt den här gången. Han spelar upp bollen till Gyökeres. Halvvägs in på offensiv plan, han var långt ut till vänster. Gyökeres med den patenterade löpningen. Men den här gången så förlorar han kampen faktiskt. För en gångs skull närmast. Blir av med bollen när han är på vägen i straffområdet. Och i nästa läge drar Besfort Seneli på sig en frispark på rumänsk planhalva.
1: Det är två lag i alla fall som vill få igång bollen, att man vill ha ett bra tempo i spelet, så att så fort det blir en frispark så försöker man slå den ganska snabbt.
0: Rumänerna är ju tvungna. Banco nu då på vänstersidan. Här kommer inlägget rakt på Erik Smith som sätter bollen högt upp i luften. Vidare till Bergvall som förlänger den ytterligare ner till ett rumänskt inkast precis framför den.

0: Den försvaras det bra den här gången. Ja, det gör det. Bollen hela vägen över det svenska straffområdet ut till Bernardsson. Så snabbt sätter upp bollen till Gyökeres som har hittat en yta upp på mittplan. Gyökeres håller i, håller bort den rumänska försvarande mittfältaren Marin. Och så lugnar han ner det med att spela bollen hem till den egna backlinjen. Och han är så fin på att hålla i bollen. Det en gång lyckades de sno den där, men annars går det nästan inte att ta det.
1: Nej, och han blir bara bättre och bättre och starkare på att göra det emellanåt. När så, kanske lite i Arsenal så såg man att han självförtroendet kanske inte var riktigt där och han tappade bollen lite för lätt. Nu så är det som en bara sugs till honom och så håller han i den hela tiden. Och det är viktigt för Sverige för då får man upp spelet och då kan man komma på anfallshåll.
0: Fin spelvändning, så det är lite Gudmundsson. Gudmundsson full fart mot offensiva straffområdet. Där kommer in spelet och där finns nästan 2-0 när Bernardsson dyker upp i den bortre stolpen. Men han skjuter utanför, han är hårt trängd och det är dålig vinkel. Men det är ett jättefint svenskt anfall. Fall från höger till vänster, Gudmundsson full fart och in med bollen i straffområdet.
1: Ja, jag trodde nästan att Gyökeres skulle få en fot på den också. Han dyker på första stolpen, den är lite för hård, missar den. Då kommer Bernardsson på bakre stolpen, men den är lite för hård för honom också. Där är Sverige ett halvsteg bakom att kunna göra något riktigt bra utav den fina passningen som det var också utav Gabriel Gudmundsson.
0: Och den fina passningen för Seneli till Gudmundsson.
1: Jättefin också. Och det är det man tycker om med Gudmundsson. Han tar ju fart. När han får bollen, då driver han upp. Det är ju nästan så att han är ensam på den kanten och kan sköta den själv. För det blir ju också, Nanasi är ju lite mer inåt i plan.
0: Leeds-spelaren Gabriel Gudmundsson som har bollen just nu på mittplan i relativt lugn och ro, 26 minuter in, första halvlek. Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien med 1-0. Viktor Gyökeres, vem annars har gjort det svenska målet? Det är bara han och Nanasi och Nilsson Lindelöf på plan i det svenska laget som har gjort mål överhuvudtaget i det svenska landslaget någonsin i sina karriärer. Så det är inte så konstigt att det är Gyökeres som har gjort målet. Här kommer Rumänien på högerkanten, stannar upp lite när Gabriel Gudmundsson försvarar fint. Tvingar tillbaka dem att börja om vid mittlinjen, en bit in på egen planhalva. Matej Ilje, Kasim Pasa i Turkiet, mittback med en fin boll tänkte jag säga. Den var inte alls fint slagen för Felix Beijmo, bryter ju den dunder enkelt och var dessutom avvinkat för offside, så det var absolut ingen fin boll.
1: Rumänien springer otroligt mycket offside tycker jag. Framförallt också i lägen där man inte ska kunna göra det.
0: Så är det vilja och ambition och liksom tryck från hemmapubliken och hela den biten?
1: Eller? Jag tror att det är lite det som är grejen, att man vill så himla mycket så då startar man löpningen lite för tidigt. Och sen skulle det vara också att passningarna inte riktigt kommer i rätt tid för man vågar inte riktigt slå den.
0: 27 drygt minuter spelade och än så länge relativt lugn och ro. Viktor Johansson ställer till en, han dribblar eget straffområde. Han reder ut det. Oj, oj, oj, oj, oj. Där var han nära att ställa till det, Stoke Viktor. Men han fixade och här kommer istället Sverige i en omställning omedelbart efter det. Gyökeres får inte med sig bollen. Gyökeres går omkull. Gyökeres får ont. Gyökeres ligger kvar. Aj, aj, aj. Hur gick det där för Viktor Gyökeres? Det är en kollision med en rumänsk spelare. Han reser nog på sig, va?
1: Ja, det är ingen fara överhuvudtaget.
0: Nej, du har legat så där många gånger kanske.
1: Ja, en liten smäll, men det är ju inte tillräckligt.
0: Här då, Bensford Cinelli in i straffområdet. Har massvis med rumänska spelare emot sig. Han får ryggen mot målet, han kommer ut ur straffområdet igen. Bra försvarsspel. Svenskt inlägg mot den bortre stolpen. Där finns Nanasi, Rickard rakt upp i luften. Då ska väl Hindrich med vissa bekymmer ta hand om den. Och så dräller han ut den till en svensk hörna.
1: Vad hände där?
0: Vad är det för konstigheter?
1: Ja, det är tvål på den bollen. För att det är en ganska enkel boll att kunna plocka ner som han på något konstigt missbedömer. Och så han får den i bröstet och sen den studsar ut.
0: Och det är en rumänsk spelare som ligger kvar i det svenska straffområdet efter Viktor Johanssons märkliga dribblingsförsök som kunde ha slutat oerhört illa för svensk del. Nu fixade han det ju Viktor, men det finns ibland tendenser hos Viktor Johansson att han, ja, hittar på saker.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Vi har sett några gånger där han har varit ute och ja, men flygt när bollen kommer högt, att han varit ute och boxade bollen och missat den och så är lite tveksamma ingripande. Och det här också ligger, ja, men det har legat och pyrt lite att det skulle hända någonting. Jag hoppas att han tar lite lärdom och spelar bollen lite tidigare nästa gång.
0: Det var Florin Tanase, den centrala anfallaren i Rumänien, som

0: Fick ont i den kampen, nu har Tanasi rest sig men han har fått medicinsk hjälp så han får gå ut från plan en stund. Och då ska ju Sverige passa på att slå den här hörnan som kommer efter en halvtimme spel i Bukarest, den stora huvudstaden i Rumänien med drygt 2 miljoner invånare. Där Arena Nationala är i princip fullsatt förutom den svenska sektionen. Hörnan ska komma från höger, slås här med vänsterdojan in mot det första stoppen. Det är bra slag, nick över! Victor Nilsson Lindelöf, det är oerhört nära att han får den bollen under ribban men den hamnar över.
1: Det är två svenskar som är helt fria på den första ytan, både Smith och Lindelöf. Lindelöf är den som får pannan på den. Synd att han får nästan för bra träff. Jag vet det låter konstigt men han, det är, oftast är det de där lite halvträffarna som går in och ser vi prisbilden också så får han den ganska mycket uppe på huvudet. Man vill
0: kanske
1: ha den på
0: lite
1: pannan.
0: Störd av att Erik Smith hoppade upp precis framför honom också.
1: Ja, nej, men det var nästan så att de störde varandra där.
0: Bollen i spel efter nicken över. Bollen är hos Victor Johansson. Ska vi se om du får din vilja genom att han lärde sig något av det där för en stund sedan. Han har ju också boxat bollen rakt i huvudet på Erik Smith i den här halvleken som höll på att resultera i ett svenskt självmål. Så att han, ja, stjärnorna har stått rätt hittills för Victor Johansson den här kvällen i Bukarest. Sverige bollen på mittplan med Sebastian Nanasi. Med Victor Nilsson Lindelöf som spelar in den i mittcirkeln. Där finns Lukas Bergvall som har gjort en bra första halvlek. Tillsammans med Jesper Karlström som nu var bollen. Vänder utåt vänstersidan. Där finns spelare att passa i form av Gabriel Gudmundsson. Där finns också Sebastian Nanasi. Gudmundsson passar bollen tillbaka till Nilsson Lindelöf. Till Bergvall igen. Bergvall med några kliv i offensiv riktning på offensiv planhalva. Ut till Gudmundsson som stannar upp. Halvvägs in på offensiv planhalva. Bergvall med de patenterande vändningarna fram och tillbaka. Titta hit, titta fram, titta bak, titta överallt. Titta ner till Victor Nilsson Lindelöf där han sätter bollen och Sverige spelar runt den i backlinjen. Felix Beijmo sätter en rak boll upp på Viktor Gyökeres som tar emot bollen fint. Karlström fram mot Seneli till Bernhardsson. Bernhardsson sätter full fart. Ska väl ha med sig en hörna där va?
1: Mm. Stämmer. Bra spel
0: fint
1: utav Sverige.
0: Fint svenskt spel alltså.
1: Ja, man spelar också emellan de olika lagdelarna i Rumänien som inte riktigt kommer åt. Och det är bra rörelser också. Så ser man vad fina fötter både Seneli och Nanasi har och Bergvall. Men, och sen så har man Bernhardsson och Gyökeres som springer på allt där framme. Så det är enkelt att lägga upp den i djupet också.
0: Bernhardsson ska ta hand om hörnan själv i sin 18:e landskamp. Även den där från höger. Det blev farligt förra gången när Victor Nilsson Lindelöf nickade några decimeter över. Här kommer nästa försök. Det blir en kortare variant till Sebastian Nanasi. Tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka till Nanasi. Ska de få in bollen i straffområdet också. Väljer ännu längre ut för Bergvall. Bergvall tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Karlström ner mot kortlinjen. Vad ska Karlström hitta på från det där läget? Han får in bollen i straffområdet i alla fall. Möts av Victor Nilsson Lindelöf som sätter upp den och så kan Smith spela in till. Det måste ju vara mål i det läget. Det är en jättemiss från Gudmundsson som bara ska nicka ner bollen. Bollen över huvudet på Gudmundsson. Och sen så får Sverige börja om. Eller var det Gyökeres till och med?
1: Ja, det är Gyökeres var det.
0: Hur kan han missa den?
1: Jag vet, såg inte riktigt vad som hände. Om det var att han blev förvånad att den kom till honom. Vi får se det prisbilderna här nu. Och
0: det var ju, han ska ju bara nicka ner den i öppet mål i princip. Vi ser reprisen och så kommer bollen in och så. Ja, obegripligt.
1: Han kommer bara helt fel till bollen.
0: Inlägget från Erik Smith är ju perfekt. Och det är ingen större bevakning på Victor Gyökeres heller. Ja.
1: Det får inte vara för lätt. Det måste vara lite svårt för honom. Det är det som är grejen.
2: Avbryter mycket kort här då bara för att berätta att få samtal om en person som är ute och går på E4 mellan Gnarp och Njurundabommen. Det är i höjd med Armsjön just nu som den här personen då går norrut i södergående körfält. Så att om man färdas söderut så kan man då vara lite extra uppmärksam då på den här personen som är ute och går med en liten ficklampa som enda ljuskälla vid Armsjön, alltså på E4.
0: Tanases inlägg över allt och alla ut bort mot högersidan där Racho fångar upp bollen i kamp med Sebastian Nanasi nästan ända nere vid hörnflaggan. Här kommer nästa inlägg från rumänerna som hamnar en bit utanför straffområdet. Här kommer inlägget istället, bortnickat av Jesper Karlström ut ur straffområdet. Nu är det jättehög press, hård press, bra rumänskt spel i det här skedet. Banko med bollen, vinner en hörna för Rumänien.
1: Nej, blindspark.
0: var fler än jag som tyckte att det skulle vara hörna.
1: Ja, exakt. Men både linjedomaren och domaren var ganska klara på att det skulle vara insparkade läge. Det som ledde fram till det här trycket för Rumänien, det var Sinelli som försökte med en liten klack ute vid kanten. Istället för att låta bollen gå ut över sidlinjen och Sverige hade kunnat få ett inkast, så försöker han göra en liten halv snygg grej som inte lyckas. Och då kan Rumänien återövrera över att ta bollen igen.
0: Ja, det var väldigt mycket där med Olaru och Stancho och Tanase som hade kunnat sluta illa. Men även den här gången redde Sverige ut ett rumänskt spelövertag. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek är 1-0 för Sverige på bortaplan i Bukarest. Sverige med ett inkast i höjd med offensivt straffområde på vänstersidan. Nanasi kan inte spela bollen tillbaka till Gudmundsson, men Sverige återtar bollen. Karlström en klack fram till Nanasi, snyggt. Gudmundsson då stannar upp halvvägs in ute på sin vänstersida. Samspelar med Sinelli som blir av med bollen. Nu bryter rumänerna, pass på nu, kan det komma en ny rumänsk kontring. Bra där av Felix Beijmo som tar några kliv framåt och vinner bollen för Sverige. Nanasi mer än på vänstersidan. Fint svenskt fysiskt spel i det läget. Nanasi stannar upp halvvägs in på offensiv del. Spelar bollen tillbaka till Karlström som förlänger vidare ner till Nilsson Lindelä. Oh, Gudmundsson med en jättefin fint kommer fram på vänstersidan. Gudmundsson in med bollen i straffområdet. Där finns Gyökeres. Gudmundsson får tillbaka bollen. Tittar upp. Tittar mot den bortre stolpen. Där finns Bernhardsson. Bernhardsson nickar ner den. Tänkt för Sinelli. Rumänen emellan. Bernhardsson försöker ta tillbaka den. Och rumänerna pressas hårt i eget straffområde. Och Sverige tar om väl hand om bollen på mittplan med Sinelli och Beijmo. Men Olaru bryter för Rumänien som kommer fram nu på högersidan med Dennis Mann, han som gjorde det första målet mot Sverige. Dennis Mann ner mot det svenska straffområdet, stannar upp lite grann, spelar in bollen till Stancho. Stancho låtsas skjuta, gör inte det. Skjuter där rakt i magen på Erik Smith och ut till rumänsk hörna. Den här gången blir det hörna.
1: Ja, men jag tycker ändå så Sverige försvarar på ett bra sätt. Bra utav Smith att komma tillbaka i det läget och han står helt rätt och nickar bort bollen. Så nu sitter han på huk och återhämtar sig lite. Men fint spel också, Gudmundsson. Han är så otroligt snabb när han kommer runt på sin kant. Han lurar skjortan av sin, ja, sin försvarare.
0: Lite kroppsfint där.
1: Ja, så enkelt.
0: Vackert att se. Det är Rumäniens andra hörna nu i alla fall. Det ska komma från höger. Man diskuterar där nere vid hörnflaggan om Sebastian Nanasi står lite för nära hörnsituationen. Rumänerna viftar och gestikulerar för att Nanasi ska backa lite. Men han står ju vid det där strecket som finns på kortsidan där man ska stå. Ja, nu backar han lite till. Får tillsägelse av domare Masiev och här kommer hörnan in i det svenska straffområdet. Den är mot den bortre delen, går överallt och alla. Rumänerna skriker efter straff för en rumänsk spelare är omkull i det svenska straffområdet. Än så länge inga åtgärder. Här kommer det längre inlägg till bra slaget. Fick Johansson fångade.
1: De är inte ofarliga rumäner när de kommer.
0: Verkligen inte.
1: Nej.
0: Det är mycket inlägg.
1: Ja, väldigt mycket inlägg där Sverige. Jag tycker att man tappar lite i markering. Det ser lite virrigt ut emellanåt. Men än så länge så har man klarat sig bra.
0: Bessfort Sinelli springer ut till Graham Potter och får lite instruktioner samtidigt som Victor Johansson sätter igång spelet igen efter ytterligare en rumänsk farlighet. 38 minuter spelat, 1-0 Sverige. Victor Gyökeres som hade ett superläge att göra 2-0 men fick inte alls skallen på bollen efter inlägget från Erik Smith. Blev nog förvånad som du sa. Oj, kommer bollen liksom.
1: Ja, nej, men det såg jättekonstigt ut. Det var nästan så han drog bort huvudet. Sådär. Man är rädd för att man ska bli träffad i huvudet. Det var en lite underlig situation.
0: Här är bra svenskt spel på offensiv del skulle jag säga. Men då är bollen över sidlinjen innan den fina passningen kommer till Bessfort Sinelli. Och istället ett svenskt inkast där ute på vänstersidan hos Gabriel Gudmundsson. Leeds jätten på den svenska vänstersidan. Som verkar kunna springa precis hur mycket som helst. Nu har han bollen igen, samarbetar med Jesper Karlström. Karlström spelar bollen på en rumän. Men Victor Nilsson Lindelöf finns som vanligt alltid på rätt ställe. Fångar upp den bollen. Skickar ner den till Victor Johansson som snabbt sätter igång den till Erik Smith. Smith under viss press sätter ut den på högersidan till Felix Beijmo. Sverige spelar boll på egen planhalva. Smith med en längre boll. Tänk för Victor Gyökeres som sätter den där Gyökeres farten. Han är långt från bollen men han sätter ändå press och gör att den rumänska rensningen i första läget hamnar hos svenskar och i andra läget hamnar hos rumäner i form av en frispark för Darius Olaru, Bessfort Senelis lagkamrat där i belgiska Union Saint-Gilloise. Ett 1-0 Sverige, drygt 5 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek i Bukarest mot Rumänien. Ett Rumänien som kämpar och strider för att återupprätta sin fotbollsheder inför hemmapubliken som ändå än så länge liksom hejar på i alla fall. Inga buandens tendenser och annat hittills i alla fall i den första halvleken. Gabriel Gudmundsson, nu springer han igen på den här vänsterkanten. Här kommer ångloket från Leeds, sätter in bollen, tänkt för Nanasi får med sig ett inkast.
1: Ja, Sveriges bästa spelare tycker jag än så länge.
0: Han får inte alls med sitt inkast. Okej, men han är Sveriges bästa spelare i alla fall kanske.
1: Ja, jag tycker han är väldigt... han vill ha boll och man ser det var någon gång när Nasi stoppade upp lite som Malmö gör det där spelet när de ska rulla bollen i all evighet som Nasi är uppvuxen med, tänkte jag säga. Och då vill han, men vi ska framåt. Jag tycker om det på ett sätt.
0: Nu stiger jublet för här kommer Rumänien på vänsterkanten med Banko. Banko tar sig in på svensk planhalva. Spelar in bollen centralt. Totalt tvärusel passning rakt på Alexander Bernhardsson som lugnar ner det tillsammans med Lukas Bergvall. Och ibland blir man lite förvånad över enkla passningsmissar från de helt gulklädda från det transylvanska landet vid Svarta havet. Stunt spelar väldigt ojämnt. Ibland spelar de hur bra som helst. Ja. Och så plötsligt spelar de helt huvudet under armen. Liksom.
1: Ja, nej, men den här passningen den var väldigt konstig.
0: Det var ingen press eller någonting.
1: Nej.
0: Sverige har bollen i form av Nanasi och Gudmundsson ute på den här populära vänsterkanten. Längre boll upp mot Nanasi, hinner inte dit. Rumänerna är mellan mittplansspel. Rumänerna är väldigt framåtlutade, framåtriktade. Vill väldigt gärna ha in en kvitteringsboll innan visslan ljuder för den första halvleken. Tills dess är det 4 minuter när Sverige leder med 1-0 och rumänerna rullar runt bollen på det gulklädda mittfältet. Med Stancho som haft oerhört mycket boll, central mittfältare. Här kommer han fram mot det svenska straffområdet. Spelar vägg, det var tänkt och så bryter Bergvall. Men passningen hemåt mot Victor Johansson är lite lös. Men Victor Johansson hinner ut, skickar upp det på mittplan. Omedelbart tillbaka till rumänskt bollinnehav ute på högerkanten för Racho. Stiger jublet igen, Racho spelar in bollen. Tänkt i första läget för Dennis Mann. Dennis Mann med inlägget mot den bortre stolpen. Och där finns ju ingen alls.
1: Nej, det var dåligt. Ja, det var ett dåligt inlägg. Det var 3 stycken rumänska spelare inne i bättre straffområdet, men ingen var så långt bak.
0: Och lite lugn och ro då igen i det svenska laget som har varit rätt tillbaka tryckta sett till ganska stora delar i alla fall av den första halvleken. Men har ju det här kontringsspelet i sig. Sverige är mycket rakare när de anfaller.
1: Ja.
0: Rumänerna är mycket mer omständiga.
1: Ja, nej, men det håller jag med om. Men någonstans så tycker jag också att Graham Potter har liksom vaggat in ett lugn i Sverige att det är inte stressigt ändå även om motståndarna har mycket boll. Det känns som att man har ganska bra kontroll på det ändå. Det är visst någon gång där man inte kanske plockar upp markeringarna på rätt sätt så som man kanske önskar, men det får man inte glömma heller. Det är många som har kommit in sent i den här truppen och som inte liksom har varit med hela resan.
0: Erik Smiths 4:e landskamp bara, Beimos debut till exempel, där finns inte oerhört mycket landslagsrutin. Nu möter de detta rumänska lag som gillar att anfalla på högersidan, gör det fint med Dennis Mann och med Racho. Racho tar sig in centralt, spelar in bollen till Stancho 10-20 meter utav straffområdet. Stancho skjuter via svensk fot, Johansson räddar bollen från att gå till en rumänsk hörna.
1: Ja, bra gjort utav Johansson där.
0: Snabbt rullar han igång det till Karlström som sätts under viss press men det är helt iskall med 2 rumäner på sig. Spelar enkelt ut bollen till Beimo. Beimo tillbaka till Victor Johansson. Johansson med den längre bollen till ingen alls utan till ett rumänskt inkast vid mittlinjen och mindre än 2 minuter kvar ordinarie tid. Första halvlek 1-0 Sverige. I Bukarest i Rumänien. Där de just nu är satta under en oerhört stor fotbollspress. Till och med Gheorghe Hagi, nationalikonen, nationalklenoden, ifrågasatt som förbundskapten. Tog ju över i våras efter Lukescu som plötsligt avled 80 år gammal på sin förbundskaptens post. Här kommer Gyökeres. Gyökeres i offside, säger Johan. Nanasi får bollen. Nanasi nibblar och skjuter. Målvakten räddar. Och fortfarande ingen flagga.
1: Nej, då var det att han inte var offside.
0: Du har ju alltid rätt på offside. Du, ja, fast världsmästare på det.
1: Ja, fast det hade jag fel.
0: Det var ju ett jätteläge.
1: Ja, det var ett jättebra läge. Och framförallt såg det ut också när försvararen tar ett steg upp och anfallaren springer åt andra hållet. Det är då ser det ut som att det är en jätteoffside. Men oftast möts de precis i mitten av den aktionen som gör att det inte är offside.
0: Och Nanasi skott lite löst och räddat av Otto Hindrich i det rumänska målet. Här blir Sverige av med bollen på mitt plan. Pass på nu, det är farligt. Mann, Dennis Mann har bollen utanför det svenska straffområdet. Skjuter över! Gick mot krysset, gick över.
1: Ja, men det är bra försvarsspel måste man säga utav Victor Lindelöf också. Att han vet att han är vänsterfotad, han vill driva in i planen. Han vill inte gå ut och komma på utsidan. Och då får man trycka liksom honom in i slottet lite så att han får hjälp också med att täcka skottet.
0: Dennis Mann, han som gjorde Rumäniens mål i Solna på nationalarenan. Nu är det bara sekunder kvar innan tilläggstiden offentliggörs. Det är en minuts tilläggstid från och med nu i den första halvleken. Sverige leder 1-0. Viktor Gyökeres målskytt i den 13:e minuten. Sverige frispark 11 meter in på offensiv planhalva. Sebastian Nanasi tar en jättelöpning från sin vänstersida till högersidan där frisparken ska slås. Får lite tillsägelse, får lite instruktioner av Andreas Georgsson. Han som är den som har hand om de fasta situationerna i Sverige. Georgsson och Nanasi står och pratar lite grann, eller står och skriker till varandra. Går inte att småprata i den här ljudvolymen. Ska Nanasi sätta frisparken mot straffområdet, gör det där. Där finns svenskar som nickar ner bollen, men utanför ganska mycket så också. Nickat var det Smith som var uppe och nickade igen. Och inspark Rumänien. Det gick ju nästan hela tilläggsminuten när Georgsson och Nanasi stod och snackade.
1: Jättebra. Gå in med 1-0 här. Det är en bra första 45 minuter utav det svenska landslaget också. Att man har haft kontroll egentligen i stort sett hela tiden känns det.
0: Ja, den första veckan är slut, Johan. Ett helhetsintryck.
1: Ett Sverige som gör en bra insats. Man har en del chanser till att göra ett mål till, men självklart är man supernöjd med att leda med 1-0.
0: Gyökeres har haft jättelägen, och Nasi har haft två lägen. Du var inne på Gabriel Gudmundsson, bäste svensk.
1: Ja, men det vill jag nog säga att jag tycker att han har varit väldigt pigg på sin kant. Sen så är det också, jag tycker att både Bergvall och Karlström inne på mittfältet gör det bra tillsammans med Nanasi och Zeneli. Alltså, jag tycker helheten med kollektivet funkar väldigt bra och det är roligt att se hur Sverige bygger spel och hur man försvarar tillsammans.
0: En fin svensk första halvlek i Bukarest är slut. Sverige leder 1-0 och Viktor Gyökeres har gjort mål igen i Nations League.
3: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som har gett oss showen i den första halvleken direkt från Arena Nacional i Bukarest. Rumänien 0, Sverige 1. Och det där målet, ja.
0: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
4: Hanna Silman från Karlavagnen här. Jag vill höra, vem skulle du vilja prisa? Och jag snackar inte om matchens lirare, jag pratar om Nobelpriset. Nobelveckan startade ju idag. Så om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför? Din bästa vän, största supporter eller kanske bästa korvgrillare? Ja, ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter sporten. 020 22 10 30.
3: Sporten som är extra lång den här måndagskvällen eftersom det är match i herrarnas Nations League i fotboll. Där är det paus mellan Rumänien och Sverige. Sverige leder med 1-0 i 13:e minuten. Viktor Gyökeres målskytt.
5: Samtidigt Bosnien-Polen oavgjort 0-0. Det här är ju två drömresultat för Sverige.

0: Svenning Vars i Sportextra, röda trådens slut. Sportextra som håller på längre än vanligt här i Sveriges Radio P4. Normalt sett så går vi i mål om lite drygt 2 minuter, klockan 21.40, och så börjar Karlavagnen då. Nu är det ju Nations League i fotboll som håller på. Rumänien-Sverige 0-1, Sverige leder i paus. Gissa vem som har gjort mål, precis.
1: Får jag gissa?
0: Ja.
1: Ja, Viktor Gyökeres.
0: Ja, det är rätt. Ja. Han gjorde det igen.
1: Ja, verkligen.
0: 7:e raka matchen i Nations League.
1: Det är ju
0: otroligt snabbt.
1: Ja, det är häftigt, det är häftigt.
0: Rumänien 0, Sverige 1 om ungefär 9 minuter, dags för den andra halvleken. Och den vill vi ju följa till dess att den tar slut. Och vi tackar Karlavagnen så väldigt mycket för att vi får göra det här i P4. Och när matchen är slut, någonstans strax efter 11, så är det dags för Karlavagnen här i P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
2: Och då kan jag berätta att en man i 18-årsåldern dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Ett 10-tal personer vårdas för allvarliga skador och polisen utreder om något brott har begåtts, enligt Filip Amnas som är presstalesperson i polisregion Syd.
3: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning.
4: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
3: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men inget jag kan kommunicera i nuläget.
2: Reporter Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag har utfärdat arresteringsordrar mot 2 ministrar i talibanstyret i Afghanistan. De anklagas för brott mot mänskligheten kopplat till förtrycket av kvinnor och flickor. Talibanerna fördömer beslutet och säger att Afghanistan inte erkänner internationella domstolar. Falbygdens ost ska läggas ner, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Arla, som äger företaget, har verksamheten som inte har egen osttillverkning under lång tid haft problem med lönsamheten. Totalt är det 60 tjänster som kommer att försvinna, de flesta baserade i Falköping.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Jag har faktiskt varit på konsert med UB40.
1: Är det sant? Berätta
0: en
1: mycket.
0: En av de sämsta upplevelser jag har varit med om.
1: Åh nej.
0: Jo,
1: alla kategorier.
0: Så himla tråkigt. Oh. De gör det inte på någonting extra.
1: Men körde de Red Red Wine?
0: Ja.
1: Det gjorde de ju här nu också.
0: Ja, precis. Ja,
1: det kan
0: ja.
1: Man lita på ändå.
0: Ja, det kan man göra.
1: Ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.43. Det är alltså sport här istället för Karlavagnen som börjar senare idag eftersom vi också ska följa andra halvlek i herrarnas Nations League i fotboll. Rumänien-Sverige i paus. Ledning för Sverige 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Karlavagnen kommer efter 11 här i Sveriges Radio P4. Temat ikväll, vem vill du ge Nobelpriset? Det är temat i Karlavagnen. Ring gärna redan nu och berätta det för Slussen 020. Jobbar ju med Karlavagnen, borde du känna till
0: det. Ja, jag tror att du har gjort det några år också, Christian.
1: Ja, 12. Ja. 020 22 10 30. Fast det är aldrig på måndagar, det kan vara det. Ja. 020 22 10 30. Ring Karlavagnen och berätta vem som ska ha Nobelpriset enligt din mening.
0: Får man då välja kategorier själv?
1: Det är ju en del i finessen här, ja. Eller hur?
0: Ja.
1: Man kan ha fotboll till exempel som en kategori målskyttar.
0: Ja, målskyttar, Viktor Gyökeres.
1: Har gjort mål för Sverige. Har vi andra målskyttar?
0: Inte så himla många, men jag kan berätta om dem vi har i alla fall.
1: Gör det.
0: Det görs inte. Det spelas ju några Nations League-matcher till denna afton. Ska vi börja i Sveriges grupp då? Det är ju hyperintressant hur det går mellan Bosnien och Polen. Det är 0-0 i paus. Skulle de här resultaten stå sig, Sveriges seger, kryss mellan Bosnien och Polen, då har Sverige ett försprång på 4 poäng till tvåan i gruppen med bara 2 matcher kvar. Vilket guldläge för ett lag och ett landslag som var helt uträknat för ett år sedan.
1: Mm. Och det laget som är tvåa i gruppen i så fall, det är ju Bosnien.
0: Ja.
1: Och de möter Sverige på hemmaplan i nästa samling i mitten av november.
0: Ja.
1: Ser ju väldigt bra ut.
0: Ja, det är nästan overkligt.
1: Just nu.
0: Ja, men just det där kan ju ändras. Det kan ju vara helt annorlunda. Sverige kan ligga tvåa när matcherna är slut.
1: Ja.
0: Så att det vet vi inte. När det gäller A-gruppen då, den lite finare nivån, så spelar Frankrike mot Belgien. Vet du det? Att de i alla sina många landskamper är helt jämna, 30 segrar var.
1: Mm-hmm.
0: Det har det varit. Och Frankrike då, som ju glänste och gladde många i sommarens VM, även om det så småningom inte blev någon guldmedalj, är ju stora favoriter. Men det är ett lite brandskattat franskt landslag. Det är många stjärnor som saknas, till exempel bara 7 utespelare på bänken. Där finns Olysee och där finns Rabiot, där finns Doué. Alltså det finns ju namnkunnigt folk ändå på bänken. Men det är Belgien som leder faktiskt. Och målet i den första halvleken, det var väldigt vackert.
1: Lucky Bacchio.
0: Ja, Benfica-spelare.
1: Mm. 1-0 har Belgien.
0: Ja, precis. 1-0 till Belgien efter den första halvleken. Och Italien verkar vara på väg att vinna igen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är faktiskt sant. De leder med 1-0 i paus mot Turkiet på hemmaplan. Gianluca Scamacca, Atalanta till vardags är det som har gjort målet för Gliazzurri.
1: Scamacca.
0: Oh, visst är det vackert italienska namn.
1: I övrigt inga mål?
0: Nej, det är ju i B-gruppen där, i Nordirland mot Georgien och Ukraina mot Ungern. Där är det mållöst.
1: Bologna, pizza, pasta. Du är svag för italienska.
0: Jag kan ingen italienska, men det är ju som musik i öronen bara att höra dem prata. Ja, det är vackert.
1: Det är som det är vackert. Himla vackert.
0: Ja.
1: Hur är det då i Rumänien just nu? Jo tack, det är ganska bra, för Sverige leder med 1-0 mot detta Rumänien. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i första halvlek. Hur har ni det, Andreas och Johan?
2: Vi har det ju hur bra som helst. Man kan inte ha det mycket bättre. Det är en ljum kväll fortfarande. Lokal tid är klockan 10:11 här snart. Men det märks inte alls på temperaturen. Och extra bra är det förstås att vara svensk i Bukarest hittills den här kvällen. För att Sverige ju leder efter det där Viktor Gyökeres målet i den första halvleken. Och nu ska alldeles strax den andra halvleken starta. Inga svenska byten, däremot ett rumänskt, Nico Șurbanco, han som drog på sig en varning väldigt tidigt i matchen. Vänsterbacken som ändå var väldigt delaktig i offensiven, utbytt mot Lisav Eysat från Bristol City i Championship. sjätte landskampen blott. Mycket mindre rutinerad än Banko. Vi får väl se vad Isat ska sätta i fart med på den där vänsterkanten där ju Rumänien tyckte mycket om att anfalla båda kanterna. Mycket inläggsspel från rumänerna i den första halvleken. Vi påminner om det. Rumänien på 0 poäng. Måste bevisa något för hemmapubliken här ikväll. Annars kommer det bli liv i luckan och Georgia Hagi kommer ifrågasättas ännu mer som rumänsk förbundskapten. Vill du se några förändringar i det svenska spelet?
3: Nej, jag tycker Sverige spelade stabilt i de första 45 minuterna. Man hade en bra variation också på när man gick upp och satte en hög press och när man ramlade ner lite och ställde sig i det låga försvarsspelet. Så att, nej, det tycker jag inte. Det var ju också de här, ja, men Victor Johansson, det var någon gång där han höll bollen lite för länge. Han kanske hade målvakten spela bort bollen lite snabbare. Men annars tycker jag att det ser väldigt bra ut.
2: Det var den där boxningen i huvudet på Erik Smith också som var halvnära ett svenskt självmål.
3: Ja, exakt. Men annars så tycker jag att alla svenska spelarna har fått fullt godkänt i första halvlek.
2: Och här kommer han som du tyckte var allra bäst, nämligen Gabriel Gudmundsson i full fart in på offensiv planhalva på den där vänsterkanten som är hans. Där spelar han nu tillsammans med Jesper Karlström. Bollen längre tillbaka i det svenska spelet. Den andra halvleken är 1,5 minut gammal och Sverige har bollen på vänsterkanten med Jesper Karlström. Karlström och Gudmundsson, nu sätter han näsan framåt i den riktningen som vanligt, hittar fram till Viktor Gyökeres en bit utanför offensivt straffområde ner mot kortlinjen på vänstersidan. Gyökeres in i straffområdet, ingen vågar riktigt gå på storstjärnan i Sverige, storstjärnan i Arsenal som har gjort ett mål i matchen, 7:e raka matchen i Nations League som Gyökeres nätar i. Här kommer Gabriel Gudmundsson igen, här kommer Gabriel Gudmundsson in i straffområdet, går omkull precis på straffområdets linjen. Det är oerhört nära svensk straff, det blir en svensk frispark under svensk varning.
3: Ja, det var väldigt fikt gjort utav Gudmundsson som bara traskade runt sina försvarare. Men det var synd att han fick den lilla knuffen, för att hade han inte fått knuffen då hade han kunnat spela in den till en helt fristående Gyökeres vid straffpunkten där. Men helt rätt när det blev frispark, sen så gula kortet kanske är lite hårt.
2: Han är så initiativrik, idérik. Han gör alltid något med bollen och alltid något i offensiv riktning.
3: Ja, men verkligen. Och han har så pass fart i när han kommer i löpning så det är svårt att stoppa honom. Sen så måste man också säga, han får ju en väldig frihet för att det är en så pass bra balans på mittfältet. Att Karlström, han täcker upp lite för honom i det defensiva när han väl sticker iväg.
2: Det är Razvan Marin i Rumänien som får det där gula kortet. Innebär att han inte får vara med när Rumänien spelar mot Polen i nästa Nations League-omgång. Nu springer Victor Johansson ut till sidlinjen på den svenska sidan. Ah, han ska dirigera muren. Han ska dirigera den svenska muren som ställs bredvid den rumänska muren. Det var något vi såg i VM. Det är Victor Gyökeres som ska ta om frisparken. Han slår till där, rakt i huvudet på den svenska muren. Aj då!
3: Ja, men den svenska muren sprang iväg och ställde sig framför den rumänska muren, så att den hade nog inte kunnat gå på mål. Men det var en ganska dålig frispark faktiskt.
2: Jag vet inte vad tanken egentligen var. Det brukar ju ofta att man slår den i motståndarnas mur, men här slog han alltså den i den egna muren. Då anfaller Rumänien istället och det är Dennis Mann alldeles för klängig på Victor Nilsson Lindelöf. Så att Sverige får en frispark och just nu är domaren Elchin Masiev från Azerbaijan inte världens mest populära människa i Bukarest. 2 gula kort till rumänerna och frisparkar till Sverige, och vi sa till varandra i halvlek, han är ju bra den här Masiev från Azerbaijan, domaren. Men det är kanske för att han har varit lite svenskvänlig eller möjligen inte hemmadomare kanske, ska vi säga.
3: Ja, men så kan man säga. Och han var ute också på den rumänska bänken. Var det någon som fick ett gult kort som var upp och var väldigt irriterad på att det blev en frispark emot Rumänien där.
2: Var det självaste Hagi kanske?
3: Ja, jag tror inte att det var det. Jag såg det var någon i en träningsoverall. Och det har inte Hagi. Han har ju en t-shirt och kostym.
2: Så är det. Det blir i alla fall en svensk hörna efter den här svenska frisparken. Den ska komma från höger. 2 hörnor i den första halvleken. En blev riktigt farlig. Victor Nilsson Lindelöf nickade över i fint läge. Det är Alexander Bernhardsson som tar hand om dessa hörnor från höger med sin vänsterdoja. Han slår till den där mot den första stolpen. Nickas ner mot mål och det är väldigt, väldigt nära att det tar sig in i mål också. Den tar sig ut ur straffområdet. Bollen, alltså Lukas Bergvall, ser till att det blir inkast för Sverige i höjd med det offensiva straffområdet på den andra sidan, på den svenska vänstersidan. Det var väldigt nära att den där bollen damp ner. Fina hörnor av Alexander Bernhardsson från högersidan, definitivt. 1-0 Sverige, det är 50 minuter spelat i Bukarest och det ska bli ett långt inkast från Lukas Bergvall in i det rumänska straffområdet. Nickas rakt upp i luften av rumänska spelare som sedan förlänger den utanför straffområdet. Svenskarna bör ta hand om den igen, gör det också med Felix Beijmo som skickar dagens längsta passning ner hela vägen till egen målvakt Victor Johansson som omedelbart skickar den tillbaka upp på den rumänska sidan. Gyökeres är så stark i närkamperna men inte riktigt lika stark i nästa läge. Jesper Karlström och rumänerna tar hand om bollen.
3: Ser ut som att Sverige kommer att göra ett byte. Jag tror det är Daniel Svensson som sprang till den där permen som man brukar ha när man kollar på de fasta situationerna, vad man ska göra på de defensiva och offensiva hörner och frisparkar.
2: Vem tror du de tar ut då då?
3: Ja, det är en bra fråga om de vill stärka upp lite på det. Jag ska vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte, för Daniel Svensson är en sån. Han kan ju spela vänsterback, ja. Han kan spela högerback, han kan spela in i mittfältare har han gjort. Så han har ju spelat överallt. Det enda jag vet och tror att han kom inte in som forward eller vad?
2: Som en sån här kniv från Schweiz som man kan använda till allting. Han är ju vänsterback egentligen. Det är ju hans primära position, inte minst i Dortmund. Här kommer Rumänien. Nu är det en farlig omställning på gång på den rumänska vänstersidan. Har inte hänt så mycket än. Ny satte Isat tar bollen i alla fall där ute. Dribblar ner mot kortlinjen för jubel. Här kommer inspelet. Inlägget är på nytt alldeles för högt slaget. Hamnar på andra sidan. Hos Racho, rumänen som tar sig in i straffområdet. Racho lägger bollen tillbaka. Skott kommer. Bra bit utanför via svensk spelare på rumänsk hörna.
3: Frågan är om Gudmundsson, om han har sprungit sig trött, för han har lite svårt att komma tillbaka till sina defensiva position här i den här omställningen från Rumänien.
2: Han har i alla fall sprungit mycket. Minst sagt, kan bli en kort hörna. Stancho, rumänske spelarpläggaren, tycker det. Det är Stancho som trycker in bollen. Nickas undan av Victor Nilsson Lindelöf utav straffområdet. Fångar rumäner upp bollen ut på vänsterkanten. Bra press av Besford Ceneli. Gör att de inte närmar sig straffområdet i första läget. Nästa inspel kommer från Stancho. Det är bra slaget. Insett inåt bakåt och så förlängs bollen ut över det svenska målet. Bredvid av Marin och svensk inspark. Ser även Hugo Larsson ut att vara på väg in, va?
3: Stämmer.
2: Tidiga byten i den andra halvleken annonseras från den svenska lagledningen med Graham Potter i spetsen. Hugo Larsson och Daniel Svensson alltså på väg in. Och frågan är vilka positioner de ska ta. Hugo Larsson är ju central mittfältare och där behöver Sverige kanske hjälp just nu. Där är det alldeles för tufft spel. Är det Felix Beijmo som drar på sig en varning i sin första landskamp när han trycker till en rumän där ute på sin högersida försvarandes. Beijmo slår ut med armarna lite och då annonseras byterna. Ut med Jesper Karlström, in med Hugo Larsson. Centralt mittfältsbyte i Sverige alltså, således. Och mycket riktigt Gudmundsson, va?
3: Stämmer. Jag tycker bägge de som blir utbytta nu, både Karlström och Gudmundsson, har gjort en fin landskamp. Sen som jag tänker på också, det har varit mycket matcher och så att det sliter på kropparna också. Så att det kan vara en anledning att det kommer de här tidiga byten och man vill ju inte att det mer spelare ska skada sig.
2: Hugo Larsson, Fulham numera. Oj, vad gör Rumänien? Slår sin frispark rakt på Victor Gyökeres som står på mittlinjen och bara fångar upp den. Nytt sånt där bottennapp i det rumänska passningsspelet. En frispark rakt i närmsta motståndare.
3: Ja, jag missade faktiskt den. Jag satt och skrev.
2: Okej, då berättar jag det för dig. De slog en frispark rakt på närmsta motståndare. Så var Victor Gyökeres. Så där kan Sverige vända spelet. Alexander Bernhardsson in mot offensiva straffområdet. Hinner han upp bollen? En svensk spelare som Gyökeres ligger ner i offensivt straffområde efter denna räd från Alexander Bernhardsson. Domare Masiev springer dit för att kolla läget med Gyökeres som nästan gör sin målgest. Han tar sig nämligen åt munnen och har fått någon slags smäll dit åt. Ingen såg det eftersom Bernardsson hade bollen en 20 meter därifrån. Det är kommunikation från Masiev och VAR-rummet. Det är eventuell VAR-granskning av detta. Det hör ni vad publiken tycker om i den 55:e minuten. Nu kommer en repris. Då ska vi se vad det är som händer med Gyökeres. Han får en arm, en hand upp mot munnen mycket riktigt. Men inte straffa.
3: Nej, jag tycker inte. Nej. Jag tycker inte det. Även om det är en kontakt med armen, handen upp i ansiktet, så är det mer att försvararen försöker känna lite var någonstans är han. Inte att han slänger upp den vårdslöst på något sätt.
2: Nu är bollen i spel igen. 56 minuter, Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien i Nations League. Sverige just nu uppe på 10 poäng i denna grupp som Sverige leder. Vi hörde från studion i Göteborg att det var 0-0 i paus mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är ju drömresultat det, om de snor en poäng av varandra. Och så berättar Christian Olsson i våra öron att det är fortfarande 0-0. Vilket innebär att den där svenska ledningen i gruppen cementeras ytterligare. Men det är massor med fotboll kvar att spela. 35 minuter minst någonting när Sverige har frispark på egen planhalva. Debutanten Felix Beijmo, hur har han varit? Beijmo, tycker du?
3: Ja, men stabil. Alla högerbackarna som har varit med under den här samlingen har gjort det väldigt bra. Jag tycker helheten, hur man gör det som ett lag, och man tar chansen också, framförallt de här spelarna som kommer in och får sin första match. Det är bara med Wålemark och Beijmo och Skoglund och allt vad de heter. Liksom. Det är så klara och tydliga.
2: Jättefint svensk spel, här kommer Seneli, han går omkull också i straffområdet. Ingen åtgärd från domare Masiev, kunde kanske ha varit det efter. Jättefint svensk passningsspel strax utanför det offensiva straffområdet. Väggspel, finheter, snyggheter, vackra saker från Gyökeres och de andra. Nu kommer istället nästa attack. Det är inte mycket mittfältspel i den här matchen. Båda lagen anfaller och anfaller. Det ska gå snabbt och riktningen ska vara riktad framåt.
3: Ja, och framförallt också Rumänien har blivit lite mer raka. Sverige var ju väldigt raka i första halvlek. Då kanske Rumänien inte var... Ja, men de höll bollen lite mer. Nu vill de framåt snabbare. Så det är klart att de känner att nu måste de få in en boll snart så att de kan försöka gå för 3 poäng.
2: Den nyinsatte Eisa tar sig lätt förbi Alexander Bernhardsson, närmast är det svenska straffområdet. Skott kommer utifrån, räddning, retur. Victor Johansson, han fixar det. Och det är oerhört, oerhört nära att hennes man kommer åt returen. Men Victor Johansson lyckas vända på sig och fånga upp bollen innan man kommer dit.
3: Ja, ett lurigt skott med... Jag vill se det i prisbilden. Jag tycker ändå så att han är så pass långt ute så att han ska kunna göra någonting. Han är inte skymd heller. Men han räddar upp situationen när han lämnar en liten farlig retur.
2: Nu är han igång med bollen igen. Victor Johansson spelar ute till Bergvall. Lite satt under press. Det är ju ingenting som Victor Johansson bryr sig så mycket om. Han är iskall när han är satt under press. Ibland kanske lite för iskall. Till och med Sverige spelar bollen på mittlinjen. Viktor Gyökeres har den. Spelar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. De två konstanterna tillsammans med Victor Johansson. Det är de tre Viktorna. Viktorna, säger man så? En Viktor, flera Viktor. Rer, not. Det är de tre Viktor i alla fall som har spelat samtliga Nations League-matcher för Sverige. Den här samlingen. Kan det vara bra om fler spelare heter Viktor som inte blir skadad eller sjuka eller något? Kan man tänka på. 59 minuten. 1-0 Sverige i Bukarest mot Rumänien. Publiken kan röra sig om kanske 30-40 000 någonting. Gör vad de kan för att få bättre fart på sina hemmafavoriter. Tanasa har bollen i mittcirkeln. Han gör det bra. Han tar sig förbi en svensk. Han tar sig förbi 2 svenskar. Spelar jättebra plötsligt. Fram med bollen till Dennis Mann. 10-20 meter utanför straffområdet. Ut på högersidan så är Racho. Högerbacken ständigt lika offensiv. Bollen längre tillbaka i plan hos Razvan Marin. Som bryter ut bollen på vänstersidan. Och timmen spelad. Nyheter om ni vill ha det. Då får ni byta kanal till P1. Här fortsätter Nations League-mötet mot Rumänien som står 1-0 till Sverige. Efter en timmes spel. Och det är väldigt fint försvarsspel just nu av Sverige. För rumänerna kommer ingenstans.
3: Nej, man ligger bra i sina olika block. Och framförallt också jobbar man tillsammans. När någon går in i press och direkt så kommer någon annan.
2: Här kommer en rumänsk felpassning igen. Den hamnar hos Victor Gyökeres. Han har med sig Bernhardsson ute till höger. Bernhardsson in i staff straffområdet. Sätt tillbaka eller tillbaka till Gyökeres som inte hinner dit utan rumänerna rensar undan
3: det. Ja, det var synd. Det var Sinelli som kom med Gyökeres där.
2: Här kommer nästa läge. Bergvall in i straffområdet, stannar upp. Gör lite Bergvall-finter fram och tillbaka. Bollen tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Hugo Larsson. Sverige lugnar ner det med Beimo, stannar upp. Och så lugnar man ner ännu mer ner i mittcirkeln hos Viktor. Viktor Smith, tänker man att han har spelat alla matcher. Erik Smith heter han.
3: Men Sverige gör det så bra. Man går in i press och man stressar fram de här misstagen ifrån Rumänien som leder fram till 1-0-målet. De har lett fram till många farliga lägen för Sverige.
2: Det har varit några riktiga felpassningspastejer från de rumänska spelarna hela matchen egentligen. Då och då slår de till med helt obegripliga passningar. Nu har Sverige ett inkast. Daniel Svensson kastar den dock till närmaste rumän. Hugo Larsson fyller på snobollen, försöker nicka bollen framåt. Sverige och Seneli vill vinna. Den gör också det tillsammans med Hugo Larsson. Fint gjort. Då byter man kant ut på högersidan. Där finns Felix Beimo som sätter fart framåt tillsammans med Alexander Bernhardsson. Bernhardsson har med sig Beimo. Beimo får inte tillbaka bollen. Bernhardsson tar sig inåt. Blir av med bollen i ett inte särskilt bra läge. Rumänien kan vända, men det är bara två rumäner mot fyra svenskar. Och då kommer Bergvall dit och vinner bollen och får med sig en frispark. Och han har väl... han har ett gult kort igen, Masiev.
3: Ja, jag tror att det är Bernhardsson som faktiskt får det gula kortet för hur han slet och sparkade ner en rumän.
2: Retroaktivt sådär, ja.
3: Men vilken brytning utav Bergvall. Otroligt viktig brytning. Men jag tycker också Bernhardsson, där i det läget, måste du släppa bollen tidigare. Du har en Beimo som springer så fint på kanten. Mm. Det var lätt att kunna bara slänga ut den till honom och så kan han ha öppen gata där.
2: Och höll på att bli en riktigt farlig spelvändning från rumänerna. Men Lukas Bergvall redde ut det på ett förträffligt sätt. Och får dessutom med sig en frispark på egen planhalva. Det diskuteras lite lagkaptenerna emellan. Vad kommer de fram till då? Det var ett kort i alla fall på Alexander Bernhardsson. Och spelet sätter igång igen med en lång boll upp på Viktor Gyökeres som hamnar nere vid den högra hörnflaggan. Han håller i bollen. Han får inte hjälpen av Seneli som han skulle vilja ha. Då kommer istället rumänerna in på den svenska offensiva planhalvan. Då stiger jublet på Arena Nationale. Det är en fin boll fram och så kommer ett skott och så är det räddning från Viktor Johansson och ut till en hörna.
3: Då snabbt när rumänerna får lägena till de här omställningarna.
2: Smäller det till och med. Det är Tanase som skjuter. Det är Viktor Johansson som räddar ut bollen till en rumänsk hörna.
3: Ja, skottet går ju rätt på Viktor i det läget. Så att det är ingen svår räddning egentligen faktiskt.
2: Men det går undan nu. Som du sa, de är mycket, mycket rakare nu, rumänerna. Och Sverige har tappat boll två gånger. Hörnan är kortslagen. Där skickas den in i det svenska straffområdet. Hamnar hos Lukas Bergvall som skickar bort den bara långt bort efter Marins inlägg och Isat, han som kom in i efter paus precis, får börja om det rumänska spelet.
3: Ja, vi ser också att de svenska spelarna värmer upp väldigt intensivt nu, så att det är säkert på gång att det kommer komma något mer byte. Och sen så får vi också kolla på högerkanten, både Bernhardsson och Beimo har de gula korterna och ska det fortsätta så här så kanske det blir att man får se upp lite där.
2: Finns ju Hampus Skoglund till exempel att sätta in. Han är ju närmast rutinerad nu, har gjort en landskamp. I alla fall jämfört med Felix Beimo. Men nu är det bra svensk försvarsspel av Daniel Svensson som gör att rumänerna inte kommer in på den offensiva delen. 64 minuter in i matchen och 1-0 till Sverige mot Rumänien på bortaplan i Bukarest. Men just nu mycket rumänerna. Kommer nästa boll in mot det svenska straffområdet. Nilsson Lindelöf nickar bort den. Bollen hamnar hos Daniel Svensson som ser lite förvirrad ut ett tag i eget straffområde. Får bara rensa undan den och det blir en jättebra undanrensning som så när hamnar hos Besfort Seneli. Men Seneli orkar inte riktigt springa på den utan stannar liksom upp. Är han också sliten nu eller?
3: Ja, det ser så ut. Frågan är om det är Hugo Bolin som sprang till bänken där. Vi sitter ju lite längre upp så det är så svårt att se skillnaden på spelarna när de inte har nummer på ryggen.
2: Ratsu fixar nästa rumänska hörna och det är just nu 65 minuter in i matchen. En ganska jobbig svensk period efter de där fina lägena strax innan. Nej, det blir faktiskt inspark. Okej. Ja. Tackar vi för. mycket diskussioner nere vid den svenska bänken. Potter gestikulerar lite, tittar lite. Vad är det för fysisk status just nu på de svenska spelarna? Trötta, det är den fjärde landskampen på väldigt kort tid. Viktor Johansson har bollen, ställer sig på den lite grann innan han sätter igång spelet på höger sidan. Gyökeres ensam på offensiv plan. Alla försöker ta ner uppspelet från Viktor Johansson, misslyckas med det. Väldigt uppfaktad av rumänska försvarare. Och det är 65 minuter. Det går tiden sådär oändligt långsamt plötsligt i Bukarest. Oändligt långsamt. Lukas Bergvall orkar springa fortfarande. Sätter lite press på de rumänska spelarna som har bollen på egen planhalva. Skickar ner den hela vägen till Otto Hindrić. Otto Hindrić är rumänsk målvakt. Hemmahörandes i den polska ligan i Legia Warszawa. Han har släppt in ett mål i matchen. Viktor Johansson håller den där nollan som ju Potter så hett eftertraktar. Har inte lyckats genomföra någon landskamp än med hållen nolla. Daniel Svensson skickar ner bollen till Victor Nilsson Lindelöf som är satt under press, klarar ut det. Dennis Mann sätter nästa press på Victor Johansson, den rosaklädde svenska målvakten som skickar ut den till ingen alls, gjort till rumäner. Och nu har Sverige inte bollen. Det var länge sedan Sverige hade något etablerat passningsspel. Det är bara Rumänien just nu, 66 minuter in i matchen. Högersidan använder de sig av nu när de tar sig framåt i plan. Hamnar centralt på offensiv del med Marin och som vanligt som styr och ställer tillsammans med Stancho. Stancho stannar upp lite grann, spelar bollen tillbaka till Marin i mittcirkeln. Tittar, söker rumänska passningsvägar. Kortpassningsspel på svensk planhalva men inte särskilt långt in på den. Där kommer den fina breddningen ut till Eysatt, vänsterbreddaren som tar ner bollen halvvägs in på offensiv svensk planhalva. Eller offensiv rumänsk planhalva. Men nu har Sverige backat hem rejält och rumänerna kommer i princip ingenstans. Alla svenska spelare på den egna halvan av den egna planhalvan. När Dennis Mann får skicka bollen tillbaks på vänstersidan, de kommer inte någonstans nu rumänerna.
3: Sverige spelar jättebra försvarsspel. De står väldigt fint i sina block och täcker upp för varandra och gör det svårt för rumänerna att hitta på någonting överhuvudtaget.
2: Det är nästan en svensk fembackslinje, Bernardsson som extra högerback. Då kommer bollen in så ska väl Hugo Larsson kunna bryta den. Han gör den. Gyökeres

0: Klädda. Det är ju tre gulklädda rumänska spelare på väg in.
1: Det kommer ett dubbelbyte från Sverige, ser ut som.
0: Du ser det? Ja. Bollen är i alla fall nere hos Victor Johansson som på nytt försöker skicka den långt ut. Men då är det bara rumäner igen som vinner alla andra bollar just nu. Där är Victor Nilsson Lindelöf i alla fall nickar bort ett inlägg som kunde ha blivit farligt. Och så är det ett svenskt kortpassningsspel strax utanför eget straffområde. Nanasi vill ha lite mer offensiv ambition i laget, sätter upp bollen. Men når den inte och ut till ett rumänskt inkast och då ska det bli rumänska byten. Tre stycken. Nicolas Stanciu ut. Och Krasvan Marin, det är de två speluppläggarna det i...
2: Hadji kommer in också på plan, alltså inte tränaren utan sonen.
0: Yannis Hadji. Han har kritiserats hårt under inledningen här av Nations League. Man plockar även in Valentin Mihaila, anfallare. Ännu mer offensiv spets alltså. Och in också med mittfältaren Alexandru Chicaldao.
2: Om jag såg rätt på domarens lilla tavla där nere när de håller på och förbereder byterna, svenska byterna, så ser det ut som att det var en sjua med det. Men det skulle kunna vara Gyökeres eller Lukas Bergvall som är på väg av planen.
0: Mm, du tjuvkikade lite på den. Det är i alla fall Hugo Bolin som är på väg in för Sverige som har bollen i eget straffområde. Victor Johansson med den fjärde, femte, sjätte långbollen upp mot Gyökeres som springer och springer ensam in på offensiv planhalva. Stoppas upp i första läget av rumänen, får ändå med sig bollen. Han får ju nästan alltid det. Och så kan Sverige äntligen lugna ner spelet med lite triangelspel på mittplan. Det var ju evigheter sedan. Det har varit en lång rumänsk press. Det är 20 minuter kvar av ordinarie tid och Sverige leder på bortaplan mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Victor Gyökeres i den 13:e minuten i den första halvleken. Sverige spelar runt, blir satta under press. Hugo Larsson är hela vägen ner i eget straffområde. Fint spelat av Hugo ut till Felix Beimo som har lite yta framåt. Ska det bli lite mer offensiv då? Desfortuneli tar hand om bollen på mittplanen tillsammans med Lukas Bergvall som kan spela till Hugo Larsson som springer lite till sig en yta. Fint spel ut på vänstersidan. Bra Sverige. Hitta ytorna nu när rumänerna precis har bytt och kanske inte är helt säkra exakt på hur man ska spela och vilka man spelar emot. Här kommer Hugo Larsson. Han har gjort ett fint inhopp ut på vänstersidan. Daniel Svensson. Svensson med en kortare boll till Nanasi utanför straffområdet. Jättefin brytning av rumänsk back. Snor bollen med en glidtackling. Får med sig bollen framåt också. Racho högerbacken. Tar den en bit uppåt i banan. Spelar sedan ner den till den nyinsatt Sicalda. Och så har Rumänien bollen igen. Hugo Bolin. Han har bara gjort två landskamper tidigare, är på väg in i det svenska laget, liksom Hampus Skoglund. Då kan det nog vara ett högersidesbyte, gissar jag.
2: Mm. Ja, det kan nog stämma faktiskt. Vi var inne på det lite tidigare här med varningarna som finns där på den kanten.
0: Här kommer Valentin Mihaila. Han har precis kommit in. Han har mycket spring i benen. Han är utanför det svenska straffområdet. Han siktar på ett kortpassningsspel där. Här kan skottläget komma. Skott kommer! Och Victor Johansson räddar den. Chicalda skjuter. Victor Johansson helt rätt placerad. Snyggt gjort. Fångar bollen. Inga retur släppt den här gången. Så lugnar han ner det lite i den 73:e minuten. Han får räkning på sig. Får inte hålla i bollen för länge. Han lägger ner den på backen. Så trycker han till den. Upp mot vem då? Mot Daniel Svensson på mittplan som tar ner den fint. Får rumän på sig. Kan snabbt spela in den till Hugo Larsson. Hugo Larsson till Nanasi. Malmö FF samarbete kompisarna emellan på svenska vänstersidan. Och det är en väldigt hög rumänsk press nu. Svenska spelarna är lite stressade känns det som.
2: Ja, fast jag tycker ändå så att man har ganska bra koll på det.
0: Säger du samtidigt som Seneli blir av med bollen?
2: Ja, men jag tycker ändå så att man står bra i det defensiva. Man börjar se trött ut, så att de här dubbelbytena behöver man göra ganska snart. Men det har gått långa perioder nu, det har inte blivit någon frispark eller någonting. Så att de spelarna som står där på kanten, de står ganska länge nu.

0: Så det är jobbigt, det är framförallt när man som fotspelare i den här, ja men 70:e minuten, det är då man börjar känna mjölksyran, det är då det börjar gå in i en annan fas och man känner i kroppen att det gör ont innan man kommer in i den så kallade andra andningen där man, ja men, orkar köra på lite till.
1: Och det är ofta, väldigt ofta till och med, mål i slutskedet av matcherna. Så det gäller nu orka att kämpa hela vägen in. 74 minuten, Sverige leder 1-0. Mycket rumänskt sidledsspel just nu på mittplan. Hittar inte riktigt in i det svenska straffområdet. Möjligen gör man det här. Nej, då kan väl Sverige bryta och Bernhardsson rensar ute på mittplan. Det
0: ser ut som att även att det blir ett tredje byte nu. Nej, man byter...
1: Skoglund fick gå och sätta sig.
0: Ja, det ser ut som det. Han fick ta på sig en väst och gå ut i kanten. Det var kanske någon av spelarna där ute som är lite trött eller har någon känning. Så då var han tvungen att ta ett snabbt beslut.
1: Samuel Dahl istället som står där nere tillsammans med Hugo Bolin som har stått där en halv evighet och ser Rumänien anfalla. Alexander Mann har bollen långt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer bra undan nickat av Bernhardsson men bara till rumäner utanför det svenska straffområdet som samlar upp. Det är press nu, det är bara Rumänien, det är bara Rumänien. Det är fortsatt 1-0 till Sverige men det är kämpigt och svettigt. Och ganska eländigt spelmässigt just nu i Bukarest. Här kommer bollen in i svenska straffområdet igen. Skott utifrån, rakt på täckande Hugo Larsson från Hadji Junior. In med bollen igen, det här är farligt. Det är en svensk spelare som går omkull, det är en rumänsk spelare som går omkull. Det är Sverige som får frispark. Och det är jättetrötta svenska spelare som stretchar, som har kramp, som ligger ner. Ah, vad jobbigt det är att spela fotboll just nu.
0: Ja, det är Nanasiva som är otroligt trött så han sätter sig ner.
1: Och även Beimo stretchar rejält och då ska det bli byten. Bytesdags i det svenska laget. Hugo Bolin ska in ut.
0: Seneli,
1: han har sett jättetrött ut.
0: Ja, och har lite blivit att han har sprungit i det tomma hålet och inte fått rört så mycket boll. Han ska ju vara en spelare som har mycket boll. Och sen så står det... Är det 19 står det på tavlan va? Så det är Nanasi som ska ut också. Men han sitter ju där på planen och får behandling.
1: Samuel Dahl och Hugo Bolin. Det är ju inte oerhört många landskamper de har i bältet. Samuel Dahl, det är hans tredje Benfica-spelaren. Tre landskamper. Hugo Bolin, hans tredje landskamp. Ja.
0: Men det som är också roligt att det är många spelare som är liksom så nära landslaget när det är skador eller avstängningar eller vad än det är liksom, så att man är med där och det känns som också det är många unga nya spelare som är med.
1: Och skillnaden visar sig sen inte vara så himla stor.
0: Nej, verkligen inte. Men sen så måste vi hylla Graham Potter igen. Liksom, vad han har gjort med det här svenska landslaget och hur han har fått dem att dra åt samma håll. Talangen har funnits där hela tiden, men det här är också hur viktig en tränare är i ett lag. Hur han sätter taktiken, hur han liksom ingjuter mod i killarna. Och sen så är det inte bara han, det är ju hela ledarstaben också. Men jag tycker att man har fått upp ett hopp för det svenska landslaget igen som såg väldigt nattsvart under många månader ett tag där.
1: Det är inget spel just nu i Bukarest. Nanasi har blivit omhändertagen och går väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långsamt ut från plan tillsammans med svensk medicinskt team och in alltså istället med Samuel Dahl. Och då har ju Sverige två vänsterbackar i form av Daniel Svensson och Samuel Dahl som tillsammans nu kommer fram till att det är Samuel Dahl som ska vara back och Daniel Svensson lite mer åt mittfältshållet. Det innebär också att de två varnade högerkantspelarna Beimo och Bernhardsson BB där ute till höger, de får vara kvar. Mm. Vilket ju såklart är en viss risk. Sverige har bara ett byte kvar att göra dess. Utom när det är spel i den 78:e minuten. Och det här med skadan på Nanasi kommer ju förstås innebära tilläggstid. Men nu är spelet igång igen i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Erik Smith håller på att ställa till alldeles väldigt och ge bollen till Dennis Mann men han lyckas samtidigt som han ramlar få ner bollen till Victor Johansson och det gick ett sånt där genom Bukarest-publiken. Sverige nu med två nya spelare på plan alltså i form av Hugo Bolin som har mycket spring i benen i form av Samuel Dahl vänsterback och Bolin boråsaren som slog igenom i Malmö FF numera i Borussia Mönchengladbach ska väl spela någon slags släpande anfallare då bakom Gyökeres, som uppenbarligen kan springa hur länge, alltså det är Almgren-klass nästan på Gyökeres, hur mycket han orkar.
0: Ja, fast han har sett väldigt trött ut den senaste tiden här också, så att, men man vill ju inte ta av en sån spelare och sätta honom på bänken, för man vet det, får vi en chans till då är det han som dyker upp där och gör ett mål om det skulle behövas.
1: Den här skadan på Nanasi kom ju olyckligt för Nanasi såklart, men kanske lyckligt för Sverige som fick väldigt mycket tid att prata igenom och framförallt komma ur den här, det här rumänska trycket som ju var precis innan den skadan, där de verkligen utmanade det svenska försvaret och hade väldigt mycket boll och tryckte ner Sverige djupt, djupt, djupt, djupt, djupt ner på den egna planen. Här kommer en boll upp på Gyökeres, han tar ner den på mittlinjen. Blir av med den, men Sverige och Gyökeres tar tillbaka den med viss hjälp av Bergvall, men då blir Bergvall av med den. Pass på nu Sverige, nu kommer många rumäner framåt. Då jobbar Hugo Bolin bra bakåt, får hjälp av den andra Hugo, Larsson nämligen. Och tvingar tillbaka rumänerna lite grann. Vad skulle du säga, Johan? Förlåt.
0: Ja, vänta lite, får vi se här bara.
1: Vad Racho hittar på, för Racho har bollen för Rumänien. Bollen in i det svenska straffområdet. Skott direkt av Mihaila, men utanför.
0: Men, som jag sa, jag tycker inte Rumänien har skapat de här farliga chanserna. Det har varit några skott utifrån och det har varit liksom, men inte de här jättestora, farliga tillfällena som man brukar få när man trycker ner ett motståndarlag så ganska mycket.
1: Farligaste läget för Rumänien är fortfarande när Viktor Johansson nickade, eller boxade bollen i huvudet på Erik Smith i den första halvleken och bollen smet precis utanför stolpen. Sen har det varit några skott och den här returen var väl lite halvfarlig som Dennis Mann var framme på, men annars, nej, ingen större fara på torpet. Men det är mycket tid kvar att spela på, det är 10 minuter ordinarie tid. Och säkert 4-5 minuter efter det långa skadeavbrottet på Sebastian Nanasi. När Lukas Bergvall av bollen driver upp den lite grann tillsammans med Hugo Bolin, som förstås är full av ambitioner när han kommer in i sin tredje landskamp. Han och Samuel Dahl var ju absolut inte med i den första Nations League-truppen då när det hela började mot Rumänien. De har ju kommit in i efterhand när spelare har blivit skadade och sjuka. Det där kan ni. Gyökeres med bollen, görs ner, får med sig frispark på mittplan. Och han är så nyttig.
0: Ja, han tar de här viktiga frisparkarna, håller i bollen, får en liten spark på baksidan och man tycker att han, ja men, han får mycket stryk och det ser man också. Han har fläskläpp och allting efter den där handen han fick i ansiktet.
1: Här kommer Samuel Dahl och är på väg att tunnla sig in i offensivt straffområde. Vinner tillbaka bollen, på tal om inhoppare med ambitioner. Gör det jättebra tillsammans med Daniel Svensson på vänstersidan. Vinner tillbaka bollen och rullar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. Nilsson Lindelöf till Bergvall som fortfarande har lite spring i de 20-åriga benen. Kommer in centralt, kommer väldigt långt och så är insticket till Gyökeres bara lite för hårt. Och Gyökeres når den inte, utan den hamnar hos Otto Hindrich, den rumänske målvakten.
0: Jag tycker Hugo Larsson har gjort ett fantastiskt inhopp. Han har varit otroligt viktig i hur han ligger och balanserar mittfältet och ett lugn också med bollen när Sverige verkligen behöver hålla i bollen. Då är han hela tiden passningsbar och ligger helt rätt.
1: Hugo Larsson och Lukas Bergvall var ju ett sånt där mittfältspar som för en 3-4 år sedan man såg framför sig att det är de här två som kommer spela centralt på det svenska mittfältet tillsammans med Yasin Ayari då. Det är väl de tre stora mittfältstalangerna, om man fortfarande kan räkna dem som det. De börjar ändå komma upp några år över 20.
0: Nej, men det...
1: Inte Bergvall då som är 20, men de andra. Oj, vad var det där då? Vad gör Mihaila? Han bara kör över. Vem är det som ligger kvar? Det är Bejmo, va? Ja. Mihaila, alltså bollen är inte i närheten. Viktor Johansson har bollen. Mihaila springer bara.
0: Han tyckte att Bejmo stod i vägen, så han putte till honom först en gång och sen så drar han honom i armen. Men Bejmo, han är ju lite med också och ser vad som händer.
1: Mihaila får ett gult kort i alla fall för det där. Risenspor-spelaren. Nu gör det mänskliga byten. Han tar ut Tanase, centrala anfallaren. Tar in... Var det Sirjan som kom in? Jag tror det var Katalin Sirjan.
0: Nummer 19.
1: Ja. Hemmaspelare i Dynamo Bukarest, därav jublet. Tittar vi på klockan, ja, det har snart gått 83 minuter. Och sen den där avbrottet på Nanasi har det inte hänt mycket fotbollsmässigt på Arena Nationale i Bukarest, lite i utkanten av centrum av den här pulserande storstan i södra Europa. Inte så himla långt från Svarta havet, där rumänerna nu i alla fall tar sig in på offensiv del och får ner bollen mot det svenska straffområdet. Inspelet kommer, blockeras ut till rumänsk hörna, fjärde i den andra halvleken.
0: Har du någonsin varit med om att det är så mycket folk som går i trappan precis där vi sitter, så täcker halva sikten för oss? Jag har nog aldrig varit med om det.
1: Struntar i fotboll kanske. Här kommer en nick mot mål från rumänerna, men den är ju enkelt fångat för Victor Johansson. Nej, det är ett himla spring. De hämtar dryck, tror jag.
0: Ja, många av dem. Och en del som vill hem tidigt också. Det är ändå så sent och det är skola för barn imorgon.
1: Ja, men det är ju 10 minuters fotboll minst kvar. Vill man väl inte missa. Här kommer Sverige. Det är ett jätteläge. Hugo Bolin på högersidan. Tar sig in mot straffområdet. Blir stoppad av rumänsk försvarare. Och får inte med sig en frispark utan får frispark emot sig. Fanns det lite pigghet kvar i den rumänska backlinjen? Det var ju synd, för Bolin hade mycket, mycket yta att ta sig fram. För nu lyfter de ju upp hela laget. De lämnar hela den egna halvplanen, egna sidan av den mest hela tiden för att försöka trycka in ett mål på Sverige. Det har de nämligen inte gjort efter 85 minuter. Sverige och Viktor Gyökeres har gjort 1. Och fortsatt 1-0 mellan, eller 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Polen i den andra matchen i den här gruppen just nu. Kalas resultat! Kalas i Bukarest. Men det är mycket kvar. 5 minuter ordinarie tid. Gissa på 4-5 minuters tilläggstid också. Och rumänerna trillar boll på mittplan. Det får de ju jättegärna hålla på med länge som helst. Får Beijmo med sitt inkast där ute också. Det får han ju. Lite stretching från Erik Smith, mittbacken. Han har gjort en bra match, tycker jag.
0: Ja, det håller jag helt med. Han och Lindelöf kompletterar varandra bra där som innebackar. Och, men jag tycker Smith har den som kanske varit lite bättre och vunnit mycket dueller.
1: Han är stor, han är stark. Han spelar i Hamburglaget St. Pauli numera i andra Bundesliga. I ett lite jojo-lag det där, St. Pauli, som åker upp och ner i Bundesliga och andra Bundesliga. Nu är det Rumänien och Racho, högerbacken, som nog också börjar bli lite trött, för han har inte fullt sån ohygglig speed framåt. Han får dessutom inkastet emot sig, det tackar vi för. Bra försvarsspel av Samuel Dahl tillsammans med Daniel Svensson på den där helt nykomponerade svenska vänstersidan, där Gabriel Gudmundsson var kung i den första halvleken men sprang sig trött. Sverige har bollen, Victor Nilsson Lindelöf hem till Victor Johansson. Då måste bollen ut och så är det en rumän som går omkull i kamp med Erik Smith i svenska straffområdet. Publiken skriker efter straff. Det är han Mihaila. Och så är det Sverige som anfaller istället. Hugo Bolin in i straffområdet. Nästan hittar han fram till Gyökeres. Bollen precis framför Gyökeres, som ändå fångar upp bollen vid den vänstra hörnflaggan. Gyökeres kikar och tittar. Vem hittar han? Han hittar Hugo Larsson. Gyökeres får tillbaka bollen. Fortsatt in i straffområdet. Tvingas ut ur den. Hugo Bolin försöker med en liten vriktning ta sig framåt. Misslyckas med det. Victor Nilsson Lindelöf tar hand om bollen när rumänerna skickar ut den. Och Sverige tar hand om den igen. Bra. Bättre att spela på den där planen. Daniel Svensson lugnar ner det hela. Fint. Hugo Larsson lugnar ner det lite till tillsammans med Lukas Bergvall, som lugnar ner det ytterligare med Victor Nilsson Lindelöf. Och så får Erik Smith bollen till slut. Och det här är ju bra, att Sverige kan rulla runt bollen när det spelar i den 87:e minuten. Nu tiden går lite fortare. Då har Bosnien, grupp 2, antagit ledningen mot Polen genom Basic på en straff. Då är det jubel i Sarajevo igen, där man älskar sitt bosniska landslag något alldeles oerhört. Och Bosnien befäster därmed sin andra position. Och nu står det lite för många framför oss för att vi ska se riktigt bra. Och ställer vi oss också upp, Johan, för att se att det egentligen inte händer någonting i matchen. Rumänerna kommer ingenstans.
0: Nej, de gör inte det. Men det är ju för att Sverige gör det bra. Och plus att de kanske har sprungit lite trötta också.
1: Och nu har Hampus Skoglund ställt sig vid mittlinjen igen för att kanske han får komma in den här gången. Han fick ju inte det förra gången, han var vid backen. Då är det väl misstänkligtvis Felix Beijmo som ska in. Sa jag att det jublades i Sarajevo, det gör det ju också. Men matchen spelas ju i Polen. Men det är klart att man jublar ändå i Sarajevo när Bosnien är så går vidare och gör mål.
0: Men nej, Bosnien spelar nog faktiskt i Bosnien, är de inte det? Jag tror att de spelar på hemmaplan.
1: Jaha, så jag hade rätt.
0: Du hade helt rätt från början.
1: Dumt att rätta sig när man har rätt.
0: Ja. Vi hade ju det när jag och Christian Olsson var i Bosnien där, så träffade jag några spelare som vi satt och pratade med, och de var så glada över att de skulle få vara kvar i sin huvudstad och inte behöva ut och resa mer.
1: Och matchen spelas då i Zenica där ni ju var och såg 1-1 mötet i den förra omgången. Det har ju varit så mycket matcher så man kan nästan inte hålla reda på dem. Nu är det fel faktiskt i den 89:e minuten och Sverige leder fortfarande mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Och den här rumänska pressen har helt kommit av sig och Sverige kan vinna boll på högersidan. Jättefint instick till Viktor Gyökeres i straffområdet. Vad ska han hitta på nu då, skyttekungen? Han får med sig en hörna i samspel där med Hugo Bolin. Bra spel Sverige igen. Sa jag att Hampus Skoglund kom in istället för Alexander Bernhardsson eller sa jag inte det?
0: Nej.
1: Nej, men gjorde han.
0: Och vi såg på den där straffsituationen när rumänerna blev lite irriterade. Det var absolut ingenting.
1: Valentin Mihaila som drog på sig ett gult kort när han körde över Erik Smith. Försökte alltså filma till sig en straff. Det fick han ju verkligen inte. Jag tror inte ens VAR tittade på det. Istället kan man nu titta på en svensk kort variant av hörna med Skoglund och med Daniel Svensson som skickar ner bollen till Felix Beimo som fortfarande spelar. Trots den här varningen, chip framåt från Beimo rensas ut av rumäner. Det är 30 sekunder lite drygt kvar tills vi får reda på hur mycket tilläggstid det är på Arena Nationala i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Sverige inte riktigt får till passningsspelet på offensiv planhalva utan rumäner kan bryta. Nu är vi snart inne i den där jobbiga tilläggstidsskedet där så mycket kan hända. Rumän går omkull, Sverige vinner boll på mittplan. Gyökeres springer och jobbar och springer och jobbar. Han har med sig Daniel Svensson där ute till vänster. Nu handlar det mer om att hålla i bollen så att tiden ska gå och försvinna ut i den rumänska natten, och det är precis det Sverige gör också med Victor Nilsson Lindelöf med Samuel Dahl på mittplan. Dahl helt utan press. Bra spelat till Lukas Bergvall som hittar till Hugo Larsson. Och så kan inte rumänerna ta bollen. Och 5 minuters tilläggstid har börjat räknas ner.
0: Men Sverige spelar så bra. Man har så många spelare som är så bolltrygga. Och man vågar spela på spelare som är markerade.
1: Och så finns ju alltid Viktor Gyökeres som tar emot bollen på offensiv planhalva. Stormar diagonalt framåt, tar med sig flera lagkamrater. Vad gör Viktor Gyökeres den här gången? Han spelar bollen till Daniel Svensson som inte skjuter i första läget. Men i andra läget i stolpen och returen utanför. Nej, nej, nej, nej, vad nära. Och vad fint Sverige spelar och vad ohyggligt nära det är. 2-0. Stolpskott Daniel Svensson.
0: Ja, och Gyökeres, han fortsätter och springer och gör en sån där snygg, släpper den bara mellan benen och så är det målvakt, eller som backen inte är med på, så vänder han åt andra hållet. Men var nära att det är 2-0 till Sverige här.
1: En av 5 tilläggsminuter spelat när Daniel Svensson med fel fot med högerdojan prickar stolpen. Och det är ohyggligt nära 2-0 och då hade det ju varit klart. Det är det inte än. Det är det verkligen inte än, även om den här rumänska tokoffensiven inte har synts till alls faktiskt. Sen de här byterna när Hadji Junior och Mihaila och Cicaldo och Sirian kom in. Det har inte hänt särskilt mycket, det har hänt mer egentligen med svenska ögon sett framåt än vad rumänerna har kunnat titta på. Och nu försöker publiken i Bukarest klappa igång det sina. Hadji vankar fram och tillbaka, rumänsk national klenod, han gestikulerar, han skriker och tjoar gör han inte, skriker och ryter.
0: Han är redigt arg där ute och håller på och fäktar och det är väldigt mycket känslor. Han fick ju frågan också här på presskonferensen, om du förlorar mot Sverige, kommer du sitta kvar då? Jag hoppas jag, men jag vet inte.
1: En redigt arg Hadji ser sitt rumänska landslag helt klädda i gult försöka spela sig framåt, men det är svenskar som bryter. Det är långbollen från Bergvall tänkt för Gyökeres. Den stoppas av rumänsk back i mittcirkeln. Det är 2 minuter och 15 sekunder, snart halva tilläggstiden förlupen för rumänerna att hitta fram till en rumänsk kvittering. Men de har bollen i höjd med svenska straffområdet, men väldigt långt ute till vänster och tvingas spela bollen tillbaka. Hela det svenska laget på den egna planhalvan. Gyökeres är med i defensiven. Gyökeres jobbar och sliter. Vilka ben han har. Han orkar springa. Här kommer det rumänska inlägget. Det är bra. slaget. Det är ännu bättre bortnickat av Erik Smith. Och så får Gyökeres en rejäl tryckare i ryggen. Det blir ingen frispark för Sverige av bollen med Hugo Bolin och med han på Skoglund ute på höger. Bra gjort av Bolin, håller i bollen. Lämnar över till Skoglund som kan vända hemåt och lugna ner. Skoglund måste ju få en frispark med sig när en rumän bara tar tag i tröjan på honom. Så får man inte göra. Och det är ytterligare gula kort till rumänska spelare. Och dåligt humör och bra gjort av Bolin och Skoglund. Perfekt med en svensk frispark på mittplan i det här läget när det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ja. 1-0 Sverige.
0: Känns som Rumänien inte riktigt kommer åt dem och att Sverige spelar med ett lugnt och ganska rutinerat spel även fast det är många spelare som inte har så många landskamper på planen.
1: Beimo skickar upp bollen på giganten Gyökeres som nickar ner den till Skoglund som får med sig bollen. Snyggt gjort tillsammans med Hugo Bolin. Så skickar han in den till Gyökeres som tar sig ner mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåtspelet. Kommer, nickas rakt upp i luften och rumänska försvarare. Nickas ut ur det rumänska straffområdet. Tas ner av Lukas Bergvall som söker sig ner mot hörnflaggan. Rutinerad 20-åring. Klackar bollen till Hampus Skoglund. Så blir det lite fotbollsgodis ungdomarna emellan. Fint, Sverige håller bollen utanför det rumänska straffområdet. Tiden går, klockan slår. Det är bara en minut kvar av tilläggstiden. Sverige går mot 3 nya poäng i Nations League-succén 2026, för det får man verkligen utnämna den till nu. Och Harry Potter, Graham Potter, trollar fram ytterligare svenska stordåd på fotbollsplanen och nya svenska frisparkar. Och nu är det bara 45 sekunder kvar.
0: Ja, nej, men det var länge som man såg ett svenskt landslag spela med sån självsäkerhet och verkligen sånt. Ja, men det lyser om dem och det man verkligen man känner att nej, men det här kommer de inte förlora. Nu ska jag inte säga för mycket för det är fortfarande 20 sekunder kvar, men det har känts tryggt hela tiden. Det är egentligen när Sverige har slarvat det då det har känts lite sådär.
1: Slarvar inte hälften så mycket som rumänerna som blir av med bollen igen. Och Viktor Gyökeres får den utanför straffområdet. Ska han göra sitt andra? Här kommer Gyökeres. Han vill gärna skjuta. Han gör det inte i första läget. Sverige fyller på. Hugo Larsson lämnar över bollen till Daniel Svensson. Ut till Samuel Dahl på vänstersidan. Sverige har bollen djupt ner på offensiv planhalva. 5 minuter har passerat. Domaren ska strax blåsa av. Och Graham Potters första nolla är ett faktum. Sverige vinner och ni hör buanden från Bukarest. När Rumänien har förlorat mot Sverige i Nations League. Sverige tar ytterligare 3 poäng. Sverige vinner med 1-0. Johan Elmander, varför är det här landslaget så himla bra?
0: Först och främst, man har en fantastisk tränare. Man har en målskytt i världsklass. Man har ett lugn. Man har en trygghet. Man har en spelidé. Man har en helhet som gör att man vinner de här matcherna. De vinner välförtjänt här ikväll. Jag tycker att de skulle kunna vunnit med några mer mål. Rumänien, visst, de har några halvchanser. Jag tycker mer att det är när Sverige slarvar som de får lite farliga lägen. Men roligt, 10 poäng på de här 4 matcherna. Det är en kanonstart på Nations League.
1: Det är inte riktigt klart än att gruppsegern är i hamn. Men det är mycket som i alla fall tyder på att det kommer bli första eller andra plats. Vilket är jätteviktigt för det här EM-kvalet som ska lottas i december. Sverige möter ju Bosnien. Det kommer kanske bli en ren gruppfinal den 14 november och sen Polen på bortaplan. Spelare, vilken spelare har imponerat mest på dig ikväll?
0: Jag tycker om man kollar på han som har spelat mesta minuten. Alltså du kan ju göka det, sig ju fantastisk är han ju.
1: Det går inte att komma ifrån.
0: Men jag tycker Lukas Bergvall, otroligt hur han är en pådrivare på mittfältet. Jag blir också väldigt imponerad över Hugo Larsson. Jag tycker han gör en av sina bättre landskamper när han kommer in. Gudmundsson också duktig. Erik Smith var en gigant i försvaret. Så att det är svårt att bara lyfta en, för att det är helheten som gör det.
1: Graham Potter lyckas äntligen med att få sitt landslag att hålla nollan. Sverige besegrar på bortaplan Rumänien med 1-0.
2: Och i den parallella matchen i den svenska gruppen så är det ännu minuter kvar att spela av tilläggstiden mellan Bosnien-Herzegovina och Polen. Det är, så vitt vi kan se härifrån, 2 minuter kvar av de 7 minuterna i tillägg som matchen är behäftad med. Och det är alltjämt 1-0 till Bosnien, målet på straff i den 84 minuten av innermittfältaren Ivan Basic. Pang upp i krysset, otagbart för målvakten i Polen. 1-0 till Bosnien-Herzegovina mot Polen, där ännu inte klart. Sverige har, som vi hörde, nyss nyss besegrat Rumänien med 1-0. Tack så mycket Andreas Mats och Johan Elmander för referatet. Om en liten stund är vi åter för uppföljande nedsnack med Elmander. Vi väntar på Emanuel Nasheds intervjuer och vi tänker oss förstås också koll på de andra matcherna i Nations League här i Sportextra som är i sina sista andetag. Men det är ganska många andetag kvar ändå. Klockan är 20:11 nu. Vi sänder tills strax efter 11. Och det betyder att Karlavagnen börjar först då. Tack så mycket Karlavagnen för att vi får hålla på. Idag handlar det i Karlavagnen om vem du vill dela ut ett Nobelpris till. Det är ämnet Nobelpris. Till vem då? Kanske Graham Potter i fotbollskunskap? Kanske. Ring i så fall 020 22 10 30 och dela ut Nobelpris. Fram till Karlavagnen så snackar vi ner Sveriges 1-0-seger mot Rumänien och kollar på de andra målen.
3: Absolut. Vi har fått se en mäktig vändning från fransk del mot Belgien. 0-1 fram till den 77:e minuten. Det slutade 4-1 i Frankrike och Christian, vi var inne på Frankrikes bänk. Inte så bred. Det var inte
2: men ganska
3: spelare.
2: Bra.
3: Ganska vass. Doué kom in. Han gjorde 1-1. Cherki anlände planen. Han gjorde 2-1 och Olysee. Han spelade ju dels fram till mål men så gjorde han 2 också i 88:e och en tilläggsminut, så att 4-1 i Frankrike mot Belgien. Och Italien får vinna 3-1 mot Turkiet. Scamacca, Calafiori och Esposito, målskyttar för Italien. Simsir gjorde 1-1. Där var Turkiet med, men Italien svarade omgående nästan.
2: Fler mål, fler matcher?
3: Ja, det kan vi absolut plocka fram. Vi har sedan tidigare sagt i C-gruppen att Cypern besegrade Lettland. Också i C-gruppen, dessa nivån under, där Sverige spelade så sent som förra säsongen, så blev det 0-0 mellan Montenegro och Armenien. Hur var det då på samma nivå som Sverige spelade, det vill säga B-divisionen? Jo, Ungern borta besegrade Ukraina med 2-1. Nordirland, Georgien, nationerna med snarlika flaggor. Nej, inte riktigt, men de är rödvita i alla fall. Det blir 0-0.
2: Och när det gäller matchen Bosnien-Herzegovina mot Polen i den svenska gruppen så tog den slut i detta nu.
3: Ja, i detta nu, ja.
2: Det blev 1-0 till Bosnien-Herzegovina. Målet på straff i slutet av ordinarie matchtid. 1-0 till Bosnien och 1-0 till Sverige. Sverige toppar gruppen 10 poäng. Bosnien 2 på 8 poäng. Polen har 4. Rumänien har 0 när 2 omgångar återstår att spela i den här gruppen innan den går i mål, vilket då sker om lite drygt en månad i mitten av november. Om en liten stund intervjuer och Elmander och annat efter Sveriges 1-0-seger borta mot Rumänien. Vi är på väg mot senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Janåker Dunkers med de senaste nyheterna.
4: Ja, och den stora nyheten ikväll, det var den allvarliga bussolyckan mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Tidigare ikväll meddelade polisen att en ung man omkommit i den här olyckan. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
5: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan och hans anhöriga är underrättade.
6: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
5: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
6: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett 10-tal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge.
4: En reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Och mer om den här bussolyckan, det hör du i vår 23-sändning och i appen Sveriges Radio.
2: Sportextra är med dig ytterligare minuter här i Sveriges Radio P4. Beroende på det härliga faktumet att Sverige besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen gick nyss i mål, den som ingick i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas. Matchen i Bukarest på Arena Nacionala. Victor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten.
3: Och ska vi säga det, är det ju 2 matcher som återstår. Först utav dem på hemmaplan för svensk del mot Bosnien kan ju bli direkt avgörande för gruppsegern. Avslutningen Polen borta för svensk del de här matcherna 14 och 17 november.
2: Sverige vann alltså med 1-0 och han gjorde det ju igen, Victor Gyökeres.
1: Bernhardsson med inlägget, är bra slaget mot den bortre stolpen och där är Nanasi och där är det mål! mål. Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
0: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
2: Och det hände sig i den 13:e minuten där i Bukarest, och fler mål blev det inte mellan Rumänien och Sverige. Sverige vann med 1-0 och Johan Elmander och Sunna Vittne på plats. Det blev ju ännu en härlig kväll för fotbollslandslaget.
0: Ja, det är underbart att se det svenska landslaget, hur de spelar fotboll och framförallt också att de gör mål och vinner matcherna.
2: Och precis som senast mot Bosnien i fredags och i många andra matcher, så växer de in i matchen och tar över i kraft av ett allt bättre passningsspel, tänker jag.
0: Ja, och framförallt en rörelse. Många tekniska spelare som är inte rädda för att få in bollen på fötterna på små ytor, som gör att både att man vågar spela bollen för man litar på sin kompis att inte den ska tappa bollen i en farlig omställning. Men också, vi måste ju, alltså, det är ju hur många spelare som är borta, det måste vi också lyfta, och att de spelarna som kommer in gör det så bra, det imponerar på mig också. Och det betyder ju att det är ganska tydligt hur man spelar, en enkelhet som är väldigt svår, men som en lärare verkar vara väldigt duktig på att lära ut, och tänka på Graham Potter då, som har kommit med sin fotbollsfilosofi.
2: Och inte minst verkar han ju vara väldigt bra på att lära ut dels positionsspel, tänker jag. Spelarna vet nästan alltid var de ska vara. Laget verkar välpositionerat. Och att lära ut passningsspelet. För det blir ju vassare och vassare för varje gång de visar sig.
0: Ja, men sen så tror jag också passningsspelet, det är nog mer, det tränar man ju i klubblaget, det finns där alltid, och den här generationen, de spelar ju uppvuxna på konstgräs, så att de är vana vid att spela snabbt och enkelt, även om många av dem spelar på gräs ute i Europa, så det är passningsskickliga spelare.
2: Bland glada saker att notera för blågult här är ju att Sverige höll nollan. Första nollan på 487 dagar. De hade spelat 18 matcher i rad med insläppta mål. Nu gjorde de inte det.
0: Nej, det skulle de ha haft egentligen i förra matchen, då de hade lite otur med frisparkar och sådär mot Bosnien. Men nu så kom den här, och det är ju jätteroligt, framförallt för målvakten Victor Johansson och backlinjen, att man kan hålla nollan. Och det ger ett självförtroende också vidare i de här två sista matcherna man har i Nations League och vidare fram i ett EM. Kval.
2: Nu går det väl att konstatera att det var med ganska liten marginal den här nollan hölls vid några tillfällen. Victor Johansson, målvakten som stått alla fyra matcher i den här Nations League-samlingen. Han ger ju inte alltid ett genomsolitt intryck, tänker jag. Hur tycker du att han har klarat sig?
0: Ja, nej, men det kan bjudas på lite saker emellanåt där han har ett stort självförtroende. Jag tänker framförallt på det här när han skulle dribbla eller försöka passa en medspelare, men det blev lite för tajt, och det är ju också att han har gott självförtroende i att han kan spela fotboll liksom, med fötterna, inte bara med händerna. Och sen så valade det där lite när han boxade, men det går så snabbt när han boxar bollen rätt i huvudet på Smith som kommer och springer åt andra hållet, så att men det blandas och ges lite.
3: Graham Potter, förbundskaptenen som tog över efter Jon Dahl Tomasson, har på bara ett år, inte ens ett år, lyckats få ett förlorande landslag helt desillusionerat till att bli en lagmaskin som dessutom lyfter fram de individuella spelarnas styrkor. Hur i hela friden har han lyckats med det här?
0: Men att han är en duktig ledare och framförallt en duktig person som tar hand om spelarna och gruppen och får dem att må bra, och fotbollsspelare, mår de bra, då kan de leverera någonting fantastiskt ute på plan. Det vet man själv när man har en tränare som ser en och förstår en och gör det ganska enkelt, och då är inte fotboll så komplicerat. Och jag tror att det kan vara en av grunderna till även hårt arbete emellan och på samlingar när man kollar på spelare och man sätter sin spelidé.
2: Han klistrar och knåpar och får ihop en startelva som presterar bra trots mängder med skador och sjukdomsfrånvaro i laget. Nu var det senaste försöket som högerback idag, Felix Bejmo. Inte många hade gissat på det för några veckor sedan. Hur har landslaget det där egentligen på högerbackspositionen?
0: Ja, bra nu. Nu har vi två spelare som har gjort det bra i två matcher. Så det finns ju ingenting att klaga på överhuvudtaget. Så då hoppas vi att de får fortsätta och att de håller den höga nivån som de har visat.
2: Men är de tillräckligt bra, tänker du?
0: Ja, alltså, så här måste vi se också. Sverige kommer ju fortfarande få lite tufft emot nationer som är en nivå högre. Jag tänker på Frankrike, Nederländerna och Spanien och allt vad de heter. Men Sverige har ju börjat bygga på någonting att man har en högre nivå. Så där kanske så räcker inte Sverige till riktigt. Men får man fortsätta att bygga upp ett självförtroende och bygga upp ett spel, då kanske vi kan vara där och nosa och kanske skrälla någon gång.
3: Efter matchen mot Polen, Bosnien och Rumänien, kan du ändå göra en bedömning av om Sverige har utvecklats sedan VM, där det var precis som du sa att det var tufft mot de vassare nationerna?
0: Nej, men jag tycker ju att Sverige har ju utvecklat, för varje match som man spelar så tycker jag att man ser nyanser som blir bara bättre och bättre, framförallt försvarsspelet. Vi kommer ihåg ett försvarsspel som hade en hur hög backlinje som helst, och det var ju bara för motståndarna att springa in bakom. Nu har man fallit ner lite längre och man står bra. Jag tycker att det ser väldigt bra ut också när man spelar en 4-4-2. Det känns som på något sätt det passar den här gruppen på ett bra sätt också, framförallt backlinjen. Man får en trygghet, man har lite mer tydlighet vad man ska göra, även om emellanåt i den här matchen och likadant Bosnien så faller man ner i en fembackslinje lite då och då, men jag tycker att man ser hela tiden att det går framåt och likadant. Det är ju otroligt tacksamt att ha den forwarden som gör mål hela tiden, man bara lossar upp bollen. Och då får vi inte glömma att en Alexander Isak inte är med, där har du ytterligare en världsstjärna till forward.
2: Viktor Gyökeres, stjärnanfallaren som du är inne på, gör ju mål hela tiden nu mot Bosnien, Polen och Rumänien. Han får betalt för sin styrka mot de här motståndarna. Ser inte klumpig ut som han bitvis gjorde i VM och som han bitvis gör i sitt klubblag. Värdera honom lite grann utifrån det, tänker jag be dig om, alltså beroende på vilka han möter.
0: Jag tror nog det handlar om ett självförtroende att ha han hela tiden, men det har vi varit inne på innan, att han kommer till landslaget, han vet han är en startspelare, han behöver inte fokusera på att han måste kämpa stenhårt på träningarna, han kan göra sitt liksom sina grejer för att vara redo till matchen, och när matchen kommer då är det han ska leverera. Jag tror att han möter bra motståndare, och jag tror i den formen som han är, då hade han nog kunnat skrälla och göra en del mål mot bättre motståndare också. Men han trivs ju i den här matcherna också, där han får böka lite och får en del chanser, och när han väl får de chanserna så sätter han dem.
3: Vi väntar på intervjuer efter Sveriges seger i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Emanuel Nasjet står redo med mikrofonen så fort de svenska spelarna kommer. Så länge pratar vi med expert Johan Elmander. Ja, det är ju många nya namn på landslagsnivå. Vi återkommer till det, för nu tyckte jag att jag hörde att Emanuel har en intervju på gång. Varsågod Emanuel.
7: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
8: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League, så bra överlag. Sen att vi
2: Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare Emanuel istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
3: Ja, vi hoppas det nu. Att detta, för det kan ju vara
2: det här så, går ju inte att höra helt enkelt.
3: Nej, och det kan ju vara så att vår kommunikation med Emanuel också inte helt säkert att den går fram när det är.
2: Nej, vi knyter också tummarna nu. Ja. Vi återvänder till Elmander med konstaterandet. Hej där Johan, du är väl kvar tekniskt i alla fall, va?
0: Jajamän, det är jag. Jag kan springa ner med mina grejer till Emanuel den annars.
2: Ja, vi vet graden av tjänstvillighet som kommer ur dig. Ja. Den är underbar. Låt oss bara foka på tabellen i den svenska gruppen i Nations League. Sverige vann idag, Bosnien vann idag. Sverige har 10 poäng, Bosnien har 8, Polen 4, Rumänien 0 efter 4 spelade omgångar av de 6 som ska genomföras. I nästa omgång i Solna, Sverige mot Bosnien. Det betyder att vinner Sverige den matchen så har vunnit gruppen.
3: Ja, och kvalificerar sig för A-divisionen, får en extra chans att ta sig till EM om kvalet skulle misslyckas, och dessutom en fördelaktigare lottningsposition. Om man blir etta eller tvåa är ju det, när det handlar om vilka lag man ska möta i Europamästerskapskvalet. Det vill säga att hamnar du i en högre nivå så är det större lag, bättre lag, du slipper möta även om du ligger på en lägre nivå.
2: Det är bra grejer det här, Johan.
0: Jättebra grejer, och framförallt också att man har allting i egna händer. Man möter Bosnien på hemmaplan och där kan man göra, alltså får man ett kryss där så är det ju superbra också, men självklart så kommer man ju gå för 3 poäng.
2: Och i matchen därefter några dagar senare så väntar ju Polen på bortaplan i den sista matchen för svensk del i gruppen. Det är ju inte en lika kanske behaglig uppgift på pappret, tänker
3: men,
2: jag.
3: Men det kan ju vara ett Polen som inte har något att spela för.
2: Det kan det vara. Men de kan också ha att spela för.
3: Väldigt mycket.
2: Faktiskt, eftersom de kanske har slagit Rumänien i matchen före. Vi spekulerar och konstaterar att det blir viktigt där i mitten på november.
0: Mm, det blir väldigt viktigt, och jag hoppas ju att den där matchen emot Polen inte ska påverka Sverige, att de har vunnit gruppen där då.
2: Jonas, jag tänker att vi är väldigt transparenta här inför lyssnarna. Kan inte du skriva till Emmen?
3: Jag ska skriva det. Jag är bara nyfiken på Johan Elmanders tankar kring att Sverige, vilket lyft, alltså C-divisionen för ett år sedan, och det kan om en månad vara A-divisionen.
0: Ja, det svänger snabbt, och nu ser vi här när vi står uppe på läktaren att det är en Graham Potter som går fram till supportrarna och klappar och sjunger tillsammans med dem där. Och för bara ett år sedan då var det inte samma grejer, då var supportrarna lite förbannad på förbundskaptenen och inte ville fira. Så att det ändras väldigt, väldigt snabbt, men som sagt, det går inte att sluta och hylla den tränaren, vad han har gjort med det svenska landslaget, och vi är lyckligt lottade som att han var ledig för att kunna ta det här jobbet som förbundskapten och verkligen vill förlänga.
1: Det är bara vi och de svenska supportrarna och Graham Potter som är kvar här inne. Det är helt tomt för övrigt, och Potter står fortfarande och applåderar och kärleksutbyter känslor med den svenska. Han går tillbaka en gång till. Han gick därifrån, men han backar tillbaka och knallar dit en gång till faktiskt. Så mycket njuter han av supportrarnas kärlek. Fint!
0: Ja, jättefint. Men han ska ha all den kärleken också, för han har gjort något otroligt bra med det svenska landslaget.
1: Drar han en gång en ramsa också?
2: Han är härlig. Vi hoppas ju att bland de som finns kvar på arenan att vi även har vår intervjureporter Emanuel Nashed där inne i katakomber och sådant, och att han återkommer med intervjuer i rappet. Klockan är 22.58. Vi sänder några minuter till. Vi väntar på röster från Bukarest. En röst kommer från Johan Elmander. Den svarar nu på frågan: vad är det som inte är så där himla jättebra med landslaget då just nu?
0: Just nu så finns det ingenting. Det är att folk blir sjuka och att det är lite skador. Annars så är det svårt att klaga någonting på hur Sverige spelar, och framförallt också man tagit 10 poäng på de här första 4 matcherna, så att jag tycker inte det finns någon anledning att gräva efter något negativt, och jag kommer inte på någonting heller.
2: Finns det någonting de kan förbättra då, om man formulerar sig så?
0: Man kan alltid förbättra allting. Alltså, du kan sätta ett spel, du kan få ett bättre tempo i ditt spel, och du kan förhoppningsvis ha alla friska som man kan få plocka från den översta hyllan. Men det verkar som att det spelar ingen roll om man är nere på andra och tredje hyllan, för just nu så mår svensk landslagsfotboll på herrarna väldigt bra.
3: Det skulle egentligen varit nyheter här i P4 om bara 30 sekunder.
9: det är ju allvarliga saker som händer i Sverige. En bussolycka i Småland. En person har omkommit. P1 och P3, där är det nyheter. Och också appen Sveriges Radio kan man följa det som händer.
2: Och vi sänder fram till 23.07. Sen är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4.
9: Och jag håller utkik efter intervjuer från Bukarest.
2: Samtidigt noterar vi att det är färdigspelat mellan Rumänien och Sverige. Sen en tid tillbaka alltså i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige vann med 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Parallellt med den matchen i samma grupp. Bosnien-Herzegovina mot Polen också 1-0-seger för det laget som är högt uppplacerat i tabellen, Bosnien. De vann med 1-0 och med två omgångar kvar att spela så har Sverige i grupptopp 10 poäng. Bosnien på andra plats har 8, Polen på tredje plats har 4 och Rumänien på fjärde och sista plats har 0 poäng i nästa omgång. Det är, nu vill man ju egentligen ha lite mer Nations League-fotboll, för ja, det har ju varit så härligt.
1: Det har ju nästan inte varit
2: Nej, det har varit så mycket matcher som helst ja, på 10 dagar. Men ge oss mer, för det går ju så bra.
1: Ja.
2: Men nu får vi ändå vänta drygt en månad till mitten av november innan det är dags igen. Och då i den första matchen i den samlingen som innehåller 2 matcher för lagen i gruppen som möter Sverige, Bosnien på hemmaplan. Då kan de säkra gruppsegen. Går det inte då så kanske det går några dagar senare i bortamatchen mot Polen. Ja, vad tänker du på? Du kollar på de andra siffrorna där, Jonas. Vi kanske ska repetera dem i Nations League.
9: Ska vara helt ärligt, jag tittar om det droppar in någon intervju. Men vi kan väl nämna igen att i Paris så var det häftig uppvisning utav inhopparna i det sagolikt härliga franska landslaget. Doué, Cherki och Olise kom in och gjorde tillsammans 4 mål, vände 0-1 underläge mot Belgien och vann med 4-1. Och Italien fick vinna igen och är nu 2 i gruppen. Kan vara på väg att ta sig till slutspel i Nations League efter alla bedrövelser som Italien har haft. 3-1 hemma mot Turkiet.
2: Hur är det övrigt där i grupperna då?
9: Ja, det var i A-divisionen som vi pratade där. Ska vi titta ner i B-grupperna så har det förutom i Sveriges grupp, där vi vet att Sverige slog Rumänien med 1-0 och Bosnien besegrade Polen med samma siffror. Nordirland mot Georgien, den slutade mållöst, och Ukraina mot Ungern, där blev det ungersk seger med 2-1. Vill du ha C-divisionen också?
2: Ja då.
9: Ja.
2: Såklart.
9: Montenegro har spelat hemma mot Armenien trots en montenegrinsk utvisning. 0-0 klarade de där. Och Cypern vände sent och vann mot Lettland. Sen har jag inga mer nuffror när det gäller fotbollen.
2: Nej. Vi har
9: och inga intervjuer heller tyvärr.
2: Nej. Då kan vi ju i alla fall tipsa om det här.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Du ska lämna min kille i fred och dö.
12: Han var ju en mega stjärna worldwide.
11: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
12: Så då frågade han, was it looking good?
10: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
11: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
12: Och det där tyckte du inte Colin om.
11: Bara jag inte brinner upp.
2: Missa inte det, Radiosportens dokumentär om Colin McRae, en av de mer händelserika bilförarna genom rallyhistorien, kanske man kan uttrycka det.
9: Ja, och tragiskt slut, ja. Omkom i en helikopterolycka. Hade svensk kartläsare då i Tina Turner.
2: Sverige har besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Det är därför det fortfarande är sport här i P4. Det är det ytterligare 3 minuter och ungefär en halv minut därtill. Sen är det dags för Karlavagnen på temat Vem vill du ge Nobelpriset? Du kan ju börja fundera på det och kanske slå en signal redan nu till 020 22 10 30. Vem ska ha Nobelpriset? Johan Elmander och Andreas Mats på plats där i Bukarest vid Sveriges 1-0-seger mot Rumänien. Nobelpriset i fotbollsträneri kanske en viss Graham Potter ligger bra till för, tänker ni, eller?
1: Man tycker ju det. Hela hans persona, just hur han, bara en sån sak som att han gick till klacken och drog igång kanna på. Jag har aldrig sett en förbundskapten göra det förut.
13: Nej, men det är lätt också att göra det när det går bra. Det har vi sett andra förbundskaptener som har varit runt och gjort olika saker. Men det är underbart att han bjuder på sig själv och att han verkligen har fått kärleken ifrån de svenska fansen.
1: Men det finns ju ytterligare en dimension som du har varit inne på. Hans enorma erfarenhet jämfört med andra förbundskaptener. Han har varit på den allra, allra högsta fotbollsnivån. Det är inte många andra svenska förbundskaptener som har varit i Chelsea och West Ham och allting.
13: Nej, jag kan inte komma på någon annan. Vi var ju satt och pratade lite här vid lunch om det är ju Sven-Göran Eriksson som var den som egentligen har varit på den här nivån. Annars har vi inte riktigt haft det.
1: Men han blev ju aldrig svensk förbundskapten.
13: Nej, men han blev ju aldrig det. Exakt, han blev ju Englands förbundskapten.
2: Vi körde ju ganska många intervjuer i regi Emanuel Nasher inför matchen. En av de saker som jag fastnade tydligast för där var det som Erik Smith sa, den ganska nya mittbacken ändå i Graham Potters landslag. Han sa att det är härligt att få lov att vara med här, för det är så många fina människor och man får så många nya kompisar i fotbollslandslaget. Det är en sån sak som man nästan aldrig har hört. Så har det såklart varit tidigare, men det är roligt att höra folk lyfta fram en sån sak, tänker jag.
13: Ja, jo, ja, absolut. Men oftast i landslaget så trivs man ganska bra med varandra. Men det är roligt att det finns spelare som går ut och säger det också.
1: Men det måste ju också vara lite Potter-effekt.
2: Ja, och en anledning till att det går bra.
13: Ja, men det är klart. Alltså, du mår ju alltid, om en grupp mår bra och du mår bra som människa och då vill du ge extra till din kompis som är grannen som spelar vänsterback eller om det är en innermittfältare, då vill man ju ge det lilla extra, för man vet hur skönt det är när man sitter efter Martin i omklädningsrummet och garvar tillsammans och pratar om vad som har hänt och samtidigt som du har en isblåsa på knät och skavsår på hälsenorna.
2: Men tack så himla mycket för idag, Andreas Mats och Johan Elmander, och hälsa Emanuel och hans intervjuer så gott där på Arena Nacional i Bukarest.
1: Ja, de dyker ju upp i appen Sveriges Radio.
2: Ja, de gör ju det. Det är bara att hålla ögon och andra sinnen öppna där, så kommer ni att hitta dem i appen och också i så småningom Radiosportens morgonsändningar av nyhetskaraktär om några timmar. Tack så mycket Andreas, Johan och Emanuel där i Bukarest. Jonas, vad minns vi mest från dagen i övrigt?
9: Att det inte kommer att bli något VM i längd och alpint varje år redan 2028, utan möjligen från 2032. Vi minns också att Alexander Ovechkin gör sin sista säsong som ishockeyspelare i NHL.
2: Och nu tackar Sportextra måndagsvarianten för sig. Gustav Renkeskog, Astrid Einarsson och Nike Bolmgren i Digipatrullen. Rolf Hilton, Oskar Lindholm var tekniker. Och Jonas Enarsson och Christian Olsson, tack så mycket för närvaron. Och lämnar nu över till Karlavagnen. Ha det bra, hej då!
14: I studion. Och det är ju Nobelveckan och ikväll har du chansen att dela ut ditt alldeles eget pris. Vem vill du hylla och varför? Kanske en person som alltid ställer upp, någon som har förändrat ditt liv eller helt enkelt någon som gör din vardag lite bättre. Om det fanns ett Nobelpris i tålamod, vem skulle du ge det till? Finns det någon som alltid finns där, ställer upp gång på gång och orkar även när det är kämpigt? Eller vilken hemmagjord uppfinning borde prisas, tycker du? En uppfinning som nästan är värd ett Nobelpris i vardagslösningar? Eller varför inte dela ut Nobelpriset i skratt? Vem får det alltid att skratta och varför? Jag ring in och berätta, vem ska få ditt Nobelpris? Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på våra sociala medier. Och också delta i appen Sveriges Radio. Men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen fram till midnatt. 020-22-10-30 är numret. Jag sa att Jakob Palkintosi myös suomeksi. Du kan såklart dela ut ditt pris på finska, för det är ju måndag. Jag tänker att vi på HS Suomea Karlavagnenissa. Vem vill du prisa? Ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, har startat Karlavagnen här ikväll. Lite senare start än vanligt. Men det var ju en positiv, rätt så positiv fotbollsmatch. Så vad gör det? Och snacket har varit igång på sociala medier redan några timmar. Och det är många som kommenterar och nominerar olika personer till olika Nobelpris. Petra är en av många som tänker på vårdpersonalen. Hon skriver just nu faktiskt 4-åringens läkare med kollegor på USÖ. Feber drygt 2,5 veckor trots penicillin. Ingen förstod riktigt varför febern inte gav sig. Nu har prover på torsdag, men det går åt rätt håll. Ja, det där låter väldigt jobbigt, Petra, med ett sjukt barn och man inte riktigt vet varför. Det har blivit som en skönt att 4-åringen verkar krya på sig. Sofia skriver: jag skulle ge Nobelpriset till min stora syster. När vår mamma gick bort tog hon även på sig en mammaroll för mig. Trots att hon själv kämpar med sin hälsa och har 3 små barn finns hon alltid där. Hon är inte bara min syster utan också min bästa vän. Vi brukar ses rätt ofta. Jag brukar sova över hos henne och då gör hon frukost på sängen åt en, precis som mamma alltid gjorde. Vilken fin motivering, Sofia. Det låter verkligen som en syster som är värd att hyllas och prisas. Och också Patrik vill prisa sina nära och kära, som i lördags förgyllde hans och hans frus bröllopsdagsfest där de också firade fruns 60-årsdag. Patrik skriver också att festen hade Karlavagnen tema. Det vet jag inte om jag någonsin hört tidigare. Han skriver: det var mammas 2 bröder och svägerskor som satte upp en telefonsluss dit man fick ringa in när man ville hålla tal. En svägerska var programledare. Den andra hade hand om så kallade sociala medier som i detta fall var gula post-it-lappar som man fick skriva sina meddelanden på och lämna in till redaktionen där mammas bröder satt i slussen. Vi hade så roligt. Ja, det låter väldigt roligt och väldigt kreativt. Vilken rolig idé. Kanske jag ska härma er, Patrik, någon gång. Men du som lyssnar, vill du prisa någon som styrt upp en riktigt bra fest? Eller någon annan nära och kära? Ja, ring in 020 22 10 30. Vem skulle få Nobelpriset i fester om du fick bestämma? Eller i något annat? Nu kvällens första samtal. Hej Ingela Magnusson i Linköping.
1: Hej.
0: Hur mår du ikväll?
1: Jag mår bara bra.
0: Vad härligt.
1: Och du då?
0: Ja, men jag mår också bara.
1: Jo,
0: men det är jag faktiskt. Jag har ändå haft en fartfylld helg med mycket tid ute och en hel del träning och sådär. Men jag är ändå, eller kanske just därför är jag pigg idag. Vad vet jag?
1: Det låter härligt.
0: Ja. Om du skulle dela ut ett Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför?
1: Jag skulle vilja dela ut ett Nobelpris till den bästa sjuksköterskan och chefen som jag har stött på i alla mina år inom vården. Och hon heter Annika Jonsson och bor i Uppsala just nu.
0: Ja, när

0: Jobbade ni tillsammans och var?
1: Vi började jobba tillsammans 95 när det var ett nytt vårdboende här i Linköping som öppnade. Och då jobbade hon som chef och sjuksköterska där.
0: Okej, okay. Och vad var det för typ av alltså, vårdboende? Vad innebär det för er? Vad jobbade ni med?
1: Det var sjukhemsboende och demensboende.
0: Mm.
1: Det var olika avdelningar där.
0: Okej, okay. Och hur var Annika att jobba med då?
1: Annika var en underbar person. Hon var så duktig i sitt arbete som sjuksköterska och chef. Hon var till och med duktigare än läkare som kom ut. Hon hade mer kunskap än dem ibland. Hon såg till all personal, alla boende. Hon lärde upp mig när jag började jobba där. Mm. Och hon sa även till mig att nu Ingela ska du läsa till undersköterska.
0: Oh.
1: Så det gjorde jag.
0: Men,
1: jag har aldrig jobbat på ett bättre boende där hon var sjuksköterska. För allting var så i ordningställt och det var ordning och reda på allting.
0: Ja. Men du nämnde ju många fina saker där. Men vad gjorde hon i vardagen som gjorde att du kände dig sedd på jobbet?
1: Hon tog med mig för hon såg att jag var intresserad av att lära mig. Så jag fick gå med henne och lära mig olika saker i vården. Mm. Så då fick man gå bredvid henne och hon lärde ut. Och hon behandlade alla likadant. Det var ingen hierarki som det är på många andra ställen. Sjukhus med mera, med läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Utan hon såg varje person som jobbade där. Och hon såg varje boende som bodde där.
0: Mm. Aha. Men det låter som en helt underbar chef. Var hon aldrig sur eller irriterad eller hade dåliga dagar?
1: Nej, det var hon inte. Man kunde komma till henne med precis allting. Alla problem. Och hon lyssnade och gav goda råd.
0: Mm.
1: Om man var osäker.
0: Det låter som att du lärde dig också väldigt mycket nytt på det jobbet.
1: Ja, det gjorde jag. Absolut. Ja. Jag lärde mig från grunden där, gjorde jag. Innan jag började utbilda mig själv till undersköterska.
0: Ja. Vilket också var då tack vare den här Annika mycket.
1: Ja, precis. Ja. Det var hon som sa till mig att du måste göra det här, Ingela.
0: Och jag kan tänka mig att på ett sånt här jobb, att det var både tårar och skratt. När skrattade ni på jobbet?
1: Det är ju så här att när man jobbar inom vården så måste man ha lite humor. Även i sorgliga stunder.
0: Mm.
1: För att annars så är det så psykiskt påfrestande arbete med att jobba inom vården. Så att man måste faktiskt ha lite humor där och kunna skämta ibland även om det är väldigt tunga stunder. Och även med anhöriga när det är tunga stunder för att lätta på trycket.
0: Mm. Ja, men så är det ju. När man har nära till, alltså, om man har nära till tårarna så har man ofta nära till skratt i samma stund. Det känns som att när känslorna är... Uppe på skinnet så är de verkligen där.
1: Ja. Mm. För att det är ju så här att när man jobbar i vården då får man ju uppleva både glädje och sorg. Mm. Och andra människors sorg. Och en viktig lärdom utav det är ju att anhörigas sorg är inte min sorg. Man måste bearbeta det och gå vidare.
0: Ah. Tog det lång tid för dig att lära dig det?
1: Nej, det gjorde faktiskt inte det.
0: Nej.
1: Jag kommer ifrån landet ifrån första början. Jag har varit med om mycket sorgliga saker. Jag vet att djur måste dö när de plågas och sådana saker. Så att jag hade mycket med mig i bagaget när jag började jobba inom vården. Jag hade mycket... många släktingar som hade gått bort. Jag hade en kusin som gick bort när hon var 7 år. I hjärntumör. Så att jag hade mycket sånt med mig redan när jag började inom vården.
0: Och det kanske gjorde då att du också kunde sätta dig in i situationen, men också gå vidare som du beskrev så fint.
1: Ja, precis. Ja. Empati är fruktansvärt viktigt att ha när man jobbar inom vården.
0: Ja. Det är jätteintressant att få prata med dig, Ingela, och det var väldigt fint att höra om Annika som du skulle vilja hylla. Det låter också som att hon kanske var en av de personerna som skapade den här kulturen, att det var okej att både skratta och gråta på jobbet.
1: Ja, precis. Och hon vill jag ge Nobelpriset för sjuksköterska, för hon är fortfarande den bästa sjuksköterska jag någonsin har träffat på i vården.
0: Fina ord, hoppas Annika hör det och blir glad. Tack så mycket, Ingela, att du var med.
1: Tack.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Du med, hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, i kväll pratar vi om vem du skulle ge ett Nobelpris om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Stort som litet. Och Mona har ett väldigt roligt förslag på priskategori. Hon skriver på Facebook: den som kan göra en lönespecifikation som går att begripa. Ja, vilken stark priskategori. Dock låter det som att Mona ännu inte hittat någon pristagare. Men vem vet, det kanske kommer. Nu har vi med oss Per Herbertsson från Falun. Hej!
1: Hallå den!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är lugnt och skönt.
0: Så det lät så bra när du bara, det är bra.
1: Ja.
0: Och vi pratade här med att prisa människor om att dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Vem tänker du på då?
1: Ozzy Osbourne.
0: Ja, artisten.
1: Jajamän.
0: Ja, hur har han blivit så viktig för dig?
1: Han har ju följt med mig ända sedan början på 80-talet. Ja, sedan 1980, då åkte jag ju dit rejält på han. För han är en fantastisk människa. Och han är ju väldigt mån om sina, eller var väldigt mån om sina fans och alltihop. Han var väldigt mån om människan. Och sen, hans låttexter, de är ju, ja, de är så bra.
0: Ja. Men du började du bara lyssna på honom, eller var det någon kompis som tipsade om honom, eller hur upptäckte du hans musik?
1: Nej, det var en kompis som jag umgicks med väldigt mycket i min ungdom, som var iväg och köpte en skiva med honom. Uh-huh. Bark at the Moon hette skivan, och ja, men jag åkte ju dit direkt. Det var, och sen var jag tvungen att gå igenom det här med Black Sabbath och alltihop det här. Så när han, nej. Och sen just det här att han har så väldigt bra texter. Just den, han har ju en låt nu då som heter Killer och Giants. Ja. Där han sjunger om det här. Om vi inte tycker om krig, varför ska vi då tillverka vapen? Mm. Då kan man ju börja på fundera. Det skulle ju Putin ha hört, tycker jag. Mm.
0: Vad är det med hans sätt att skriva texter som tilltalar dig?
1: Ja, men de är ju rätt fram och ärliga på något vis. Och, ja, men det blir nog väldigt speciellt. Jag fick till och med hustrun, och jag tvingade henne att börja på att lyssna på det här också nu. Och hon begriper inte, men hur kan du höra texterna? Hur kan du göra det? Så nu har jag lyckats få fram texter, så nu får hon läsa dem där samtidigt som han sjunger. Och då har ju hon också halkat in lite på det här spåret.
0: Och det kanske har ändrat lite hennes bild av Ozzy Osbourne då?
1: Ja, jo, nej, men hon har ju tyckt att han har varit fantastisk hela tiden, eller bra. Hon har ju tyckt att han har varit en bra artist och så här, men hon har liksom inte förstått hur jag kunde se han som, men som en gud nästan. Han är ju ett riktigt helgon.
0: Men du nämnde ju där som den här låten Killer of Giants, där du kände att det fanns ett någonting om samhället. Men har du hittat något som har tilltalat också dig i din vardag, i ditt liv?
1: Ja, men det är ju den här låten Paranoid då, som jag skulle kunna tänka mig. Och likadant har han en låt som heter Mama I'm Coming Home.
0: Ja.
1: Det finns, jag kan räkna upp hur många låtar som helst.
0: Men i vilka stunder har de betytt mycket för dig?
1: Just nu, som vi säger, det senaste året då, för det är ju drygt ett år sedan, då fick jag ju en MS-diagnos. Mm. Och vart ju nedslagen på backen riktigt ordentligt. Mm. Så då har det varit mycket Ozzy Osbourne och så här. Och han har liksom hjälpt mig uppåt på något vis. För jag tänkte, har han levt det livet han har levt och klarat sig så pass länge, då var det väl fan om inte jag skulle klara av det här.
0: Mm. Vad häftigt.
1: Ja. Ja, han har ju levt ett hårt liv, om man säger så. Han var ju 76 år ändå.
0: Ja, det var väl förra året han avled, tror jag. Det var ja, 2025, ja. Mm.
1: Ja, så då, var, då hade jag en egen begravning för han. Så jag satt med tavla och alltihop. Och, ja.
0: Och det hade du? Oj, beskriv, hur såg det ut? Eller vart var du?
1: Nej, vi har ju en liten stuga då. Så jag tog ju med mig en tavla dit och lite ljus och grejer. Och sen drack ju han 3 flaskor Hennessy som dagen. Så jag hade en sån flaska med sig, men jag fick då inte i mig mer än en kanske. Inte en, utan ett litet glas.
0: Oh.
1: För så gott var det inte. Men då satt jag där och var med på hans begravning, alldeles för mig själv.
0: Vilken hyllning, Per.
1: Ja.
0: Och häftigt
1: då,
0: att...
1: Ja, då hade jag en liten ossiafton där för mig själv och var med på begravning och alltihop. Så, så han skulle jag vilja ge ett Nobelpris för klara han av att leva som han har gjort och klara alla av att leva vidare.
0: Väldigt cool motivering och häftigt. Jag hoppas att det känns bättre nu med MS-diagnosen och att du kämpar på bra med allt det här.
1: Mm. Jag har inget annat val, det är bara att bita ihop och kämpa på.
0: Du låter så positiv, och så att det är härligt att höra, Per.
1: Ja, man måste vara positiv, annars blir livet ett elände.
0: Mm. Nej, så jag får väl säga som du sa till oss, alltså att du kände en tacksamhet för honom. Så tack själv att du var med och spred lite positivitet.
1: Ja, tack själv. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Detsamma. Hej, hej.

0: Westlife, Fool Again. Ja, det är många vänner, grannar, undersköterskor, hemtjänstpersonal och andra som hyllas och prisas på våra sociala medier. Ja, men framförallt på Facebook där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Anna-Karin skriver, Nobelpriset går till Lars Lerin. Det finns ingen som han. Han är en person som tänker på andra mer än sig själv. Så Gustav skriver istället, jag skulle ge priset till min bästa vän Alva för att hon är världens bästa vän man kan få. Hon är den snällaste och roligaste som finns. Och de har känt varandra sedan gymnasiet. Så fint att läsa alla hyllningar till olika personer som på ett eller annat sätt gjort gott. Nu har vi med oss Ulf Stenberg från Sundsvall. Hej Ulf!
1: Hej, god afton.
0: God afton. Är läget bra i Sundsvall?
1: Det är ju liksom 4 grader.
0: 4 grader? Ja.
1: 4 grader, mörkt.
0: Mörkt, ja.
1: Snart kommer vintern, solen, snön.
0: Ja, det gör ju det. Det är det. Här...
1: Det bor ju lite längre söderut.
0: Ja, jag är på Gotland och här... Det är ju fortfarande varmt, men nu börjar det bli ganska mycket gula och orangea löv.
1: Ja, här är hela alltet orangea.
0: Ja, vi har ännu grönska kvar, men det är häftigt hur olika det kan vara.
1: Ja, det är 100 mil emellan.
0: Ja, det är ju det. Sverige är ett långt land.
1: Ja, det är ett långt land. Och vi ville prata om vilken man ville välja till.
0: Ja, precis.
1: Till min dotter
0: mm-hmm.
1: som jobbar inom vården.
0: Vad heter hon?
1: Sofia.
0: Sofia. Och vad gör hon?
1: Hon är där man byter ben och armar. Vad heter det? Kardiologen. Nej, ortopeden. Ortopeden heter det. Där är hon.
0: Aha.
1: Och det är varenda dag. Mm. Fält som dag. Natt som dag. Få hjälpa till då. Oftast är det gamlingar. Ja, nu är det yngre också. Men de är förbannade, ursäkta uttrycket, sparkbackcyklarna.
0: Ja, de bär elsparkcyklarna.
1: Elcyklarna, ja, de är ju livsfarliga för fan. Ursäkta uttrycket i Sveriges Radio.
0: Ja.
1: På det sättet.
0: Mm.
1: Men det är, hon jobbar häcken också för att hjälpa då de äldre först. Sen de jävla ungdomarna som åker på de där vänta lite grann.
0: Men märkte du redan tidigt att hon hade sån arbetsmoral och ville alltid hjälpa till?
1: Ja, enormt.
0: Hur märktes det när hon var barn?
1: Hon gick efter pappa sin. Utan att skryta. Jag har också jobbat jättehårt i 44 år i mitt liv.
0: Ja. Vad har du jobbat med?
1: Jag har hållit på beklädd och inredning.
0: Mm.
1: Så jag vet hur jag har jobbat på den sidan. Jag har ju varit pensionär i 14 år nu.
0: Ja.
1: Så jag vet hur det var.
0: Ja.
1: Men idag är ju sjukvården lika ansträngt som då jag jobbade.
0: Ja.
1: Om man nu säger så.
0: Mm.
1: Nej, det är ju. Men hon gör ett kanonjobb.
0: Mm.
1: Jag har ju bara henne så att det är därför jag älskar min dotter överallt på jorden.
0: Det förstår jag. Vad brukar ni göra när ni träffas?
1: Ja, jag gör matrådrottan.
0: Vad sa du?
1: Ja, jag har ju gärna att göra. Jag är 77 år gammal. Ja. Jag hjälper henne. Hon jobbar mycket. Och så åker jag bort någon gång. Fick en någonstans.
0: Ja.
1: Hon är också solo. Jag har ju varit gift en gång på tiden. Men det är länge sedan.
0: Ja.
1: Men vi åker bort och trevligt och ute äter. Så man gör en mamma och pappa.
0: Ja.
1: Eller mamma. Pappadotter är pappadotter. Normalt sett.
0: Vad kul, Ulf, och vad roligt att höra att du är så stolt över din dotter. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Pontus och amerikanerna, min bror och jag. Och i Karlavagnen är det många vardagshjältar som får Nobelpriset ikväll när ni som lyssnar får bestämma vem ska få ett Nobelpris och varför. Torbjörn har mejlat och vill ge Nobelpris till sin gruppbostad och de som jobbar där för att de tar den tid de gör med honom och alla andra som bor där och att personalen som finns där och dygnet runt. Och Eva May vill hylla sin mammas granne i Köping som hjälper till så mycket, för Eva May bor ju ett par timmar därifrån, men Annika är en granne som hjälper till och tar med mamma på shopping och lite utflykter och ser till att hon mår bra och även hjälper andra grannarna. Och Roger skriver: hej Karlavagnen, jag skulle dela ut priset till min avlidna frus sedan 2 år, kusin Bitte. Hon ställde alltid upp under den svåra tiden som då var. Ring Bitte och be henne komma hit. Så lät det då när det var som värst och hon kom flera gånger. Oh, så fint, och just det här med att vad det kan betyda. Att man finns där i glädje och i sorg och i vardagen. Oavsett om det handlar om att man bor tillsammans eller att man tar en mamma på shoppingrunda. Och jag säger hej till Lena Davidsson i Tierp i Karlholms bruk, närmare sagt.
1: Ja, stämmer.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Ja.
1: Toppen, det blåser ute men det är varmt.
0: Ja, ah, skönt.
1: Ja.
0: Vem skulle du vilja hylla eller prisa om du fick dela ut ett Nobelpris i någon kategori?
1: Min man för sin tålamod.
0: Oh, här har vi den. För bästa tålamod som jag efterlyste tidigare. Jaha, varför då?
1: Han har tålamod för 1000.
0: Aha.
1: Jag hade 2 barn innan vi träffades. Ja, vi har varit ihop i 40 år nu. Mm. Och så fick vi 3 barn. Och så fick äldsta jäntan 3 barn som är typ lika gamla. Och jag var hemma med mina barn och det innebar ju att jag fick ta hand om hennes barn också när hon jobbade.
0: Ja.
1: Så då var det ju 6 ungar.
0: Oh.
1: Och plus kompisar. Och så kunde han sitta och skruva på en klocka eller skruva på en bil eller någonting. Och kunde ha hela ligan runt sig.
0: Oh.
1: Och bara tålamod att bara, ja men man gör så här och man gör så här. Och då vet jag höll på med galen. Och sen det här i skolan med historia är det ingen unge som älskar.
0: Jag gjorde faktiskt det som barn.
1: Ja. Ja,
0: förlåt, jag var tvungen att motbevisa dig. Men förlåt, berätta din historia.
1: Men han satt ju sig ner och läste. Så till slut sa våra barn, de älskar ju historia. Så nej, bara tålamod och bara ge tid och titta på det här, se, läs det här, se det här och bara tålamod och håll på. Sen började han köra lastbil, långtradare med sina brelast och grejer.
0: Mm.
1: Och kom jag skulle lossa ibland och så kom det någon som, åh nej det här törs inte jag, nej det jag törs inte. Och jag sa det, ja men då har det kommit till precis rätt person om jag var med. För han har tålamod. Han kommer att hjälpa dig så att du aldrig kommer att göra något fel någon gång. Och han bara har tålamod. Och ibland blir jag så irriterad på den tålamoden.
0: Vadå, vill du att det ska hända, saker ska ske lite fortare eller?
1: Nej, men just att han bara liksom kan vara lugn och bara tålamod. Tänk att ha 10 unga, vet du, småbarn som springer runt och beter sig.
0: Oh.
1: Och så bara lugnt och sansat förklara. Så här gör man.
0: jag är så här idrottsledare eller ledare för några barn i olika sporter. Så jag på min fritid. Så jag förstår hur mycket det kan, eller jag kan tänka mig hur mycket det let och hur många frågor han fick mitt
1: precis.
0: I olika saker. Alltså varför är det så här? Varför ska det dit? Varför gör du så?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och i timmar alltså, utan att tappa ett minsta tålamod.
0: Det är häftigt. Det är... Men märkte du det tidigt när ni blev ihop att det här är en karl med tålamod
1: ja,
0: och lugn.
1: Ja, jo, det gjorde jag.
0: Hur märktes det?
1: Jo, men det märkte jag eftersom jag hade två barn före då. Då märkte jag att han engagerade sig helt i dem och tålamod i dem. Och de fick rida runt och han sprang på fyra ben. Och
0: Det låter fantastiskt och det låter också som att ni har varit ett bra team. Eller hur är du om du jämför dig med honom? Är du då den som inte har så mycket tålamod kanske? Eller?
1: Ja, jag har väl mindre tålamod. Men jag är ju samtidigt den som är mamma till alla barn jag ser. Mm. Alla barn. Ja.
0: Vad tror du att det kommer ifrån? För hos er båda, att ni tar er an barnen och finns där och hjälper.
1: Ja, men det är nog uppväxten, måste det vara. Båda har vi haft våran trygga uppväxt. Inga problem och bara trygghet. Mm. Så det lär väl vara därifrån.
0: Ja. Det är ju härligt att låta det goda gå vidare.
1: Ja, precis. Och barnen, alla ja, barn och barnbarn. Och, ja, nu har vi ju barnbarnsbarn också. Och alla är så underbara. Mm. Inga problem med någon. Och inga, nej, de är helt underbara allihopa.
0: Mm. Och vad gör din man ikväll? Hur ska han fira, tror du, det här priset i bästa tålamod?
1: Jag har inte talat om för att jag ringde. Jag gick ut ur husvagnen.
0: Nej, tror du att han lyssnar?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad han gör.
0: Det får gå så att, för sen programmet kommer som podd efter en stund.
1: Precis.
0: Så du får,
1: sen
0: när vi har hunnit få ut poddversionen, då får du gå in på den i Sveriges Radios app och vara så här.
1: Men du, ska vi lyssna på det här? Du är nominerad till Nobelpris. Ja, precis.
0: Jättekul, Lena. Hoppas han blir glad.
1: Ja, det blir han.
0: Ha en fin kväll och hälsa honom grattis sen när du avslöjar detta.
1: Ja då, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Amy med låten Pomona, och vi hinner med ett samtal till i Karlavagnen ikväll. Kent Almqvist i Trollhättan. Hej!
1: Hej, hej!
0: Vem skulle du vilja lyfta fram i det här sammanhanget?
1: Ja, dela ut något freds- eller något Nobelpris. För vi är ett antal svenska FN-soldater som redan har fått Nobels fredspris. Alla som har tjänstgjort inom FN-tjänst mellan 56 till 88, som var Sveriges FN-tider, har ju fått Nobels fredspris.
0: Ja! Du, berätta, hur fick du reda på det här när det delades ut?
1: Ja, du, jag minns inte hur jag fick reda på det, för jag vet, jag jobbade och då hade vi... Det var väl ingen som trodde att det skulle bli någon sån medaljutdelning, men det var ju som vilken prisutdelning som helst. Det tilldelas ju FN, så det var alla som hade tjänstgjort inom FN fram till 1988 och fick ju priset, och vi är ju bara i Sverige, det är säkert flera tusen. Jag har inte uppgifter om hur många det är, men på Cypern är det över 25 000 svenskar som har tjänstgjort, och sen har vi ju varit på många andra ställen i världen.
0: Ja. Men fick du, jag har för mig att de skickade ut till och med sådana där pris till, fick du ett eget personligt pris då på något sätt?
1: Ja, vi försvarsministern, som ju var Röde Börje kallades han, jag kommer inte ihåg vad han heter mer än Börje Karlsson eller vad heter han. Han skickade ut ett diplom till alla svenska FN-soldater, och sen har vi haft möjlighet att köpa en FN-medalj som vi den fick vi bekosta själva, och sen hade vi ju då i regel fått en medalj, och vi hade gjort 90 dagars FN-tjänst på något ställe i världen. Mm. Själv så var jag på Cypern och Sinai, och så jag har gjort två gånger på Cypern, en gång i Sinai, öknen mellan Israel och Egypten.
0: Vilka är dina starkaste minnen från din tid i FNs fredsbevarande styrkor?
1: Ja, det var ju 1974 när jag var nere och tjänstgjorde på Cypern, och man störtade Makarios och ön blev delad. Så det är ju som det är idag, att det är en turksida och en greksida. Mm. Det glömmer man ju inte i första taget.
0: Hur var det där på plats?
1: Ja, det var väl inte så allvarligt, vet jag. Vi tyckte, jag var 22 år gammal då. Då var det ju, man var väl lite ung och så där, tog livet med en klackspark, kan man väl säga. Mm. Men vi var ju mer eller mindre instängda på våran kamp under 3-4 månader som vi kunde inte komma ut. I första tiden var vi ju mer eller mindre semesterbataljon, och sen när detta inträffade så var vi instängda, vi var där vi var. Vi hade ju många killar som låg ute på observationsposter, som några var ju mer eller mindre i... De var inte i krig, men de blev ju beskjutna av antingen turkar eller greker. Och de hade det säkert inte så roligt. Jag själv var inne på våran huvudkamp och var skrivmaskin. Så jag hade det ganska bra, kan jag säga.
0: Ja. Men tänker du ofta på det här nu även så där nästan 50 år senare, eller över 50 år senare?
1: Ja, alltså på något vis så blir det ju mer och mer man tänker på det. 24 oktober är ju FN-dagen, och då är vi i regel ett gäng som träffas och pratar och berättar om minnen och vad vi har upplevt och så vidare. Så att jag tror det är något som kommer med åren mer och mer.
0: Och vad betyder den där gemenskapen för dig, att ni träffas och pratar om det?
1: Det är väl ett sätt att... man säger debriefing som vi får uppleva. När jag kom hem då 1974 så var det ju ingen som brydde sig om hur vi mådde eller någonting, för då var inte Sverige så förberedda på detta, utan vi kom hem och vi fick åka hem, och sen är det säkert många som har mått dåligt. Och just det här att vi träffas och pratar, det är ju ett sätt att hantera upplevelserna vi har varit med om.
0: Ja. Och det är fint att höra att ni har den gemenskapen. Jag behöver tyvärr avrunda för att klockan slår ju midnatt snart.
1: Jag förstår men, det.
0: Men fint att höra om dina erfarenheter och vännerna där. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack så mycket själv och grattis till alla FN-soldater.
0: Grattis där från Kent. Nu ska vi snart från nyheter från Ekot med Marcus Landén. Jag, Hanna Silman, tackar för mig. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling. Tack och godnatt.
2: Ekonyheter. En ung man är död och 10 personer vårdas på sjukhus efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta under dagen. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte. P4 Kronoberg var på plats när hon kom ut från vårdcentralen och träffade sin mamma Anita.
3: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne.
4: Du får en kram här av mamma.
3: Ja, det känns bra.
4: Berätta, beskriv vad som hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slog i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan, slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Reporter Lars Peter Hille, P4 Kronoberg. Det har hörts explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen, rapporterar AFP. Houthi-rebellerna i Yemen säger sig ha attackerat bland annat den internationella flygplatsen och oljeraffinaderier, men det har inte bekräftats från saudiskt håll. Striderna har trappats upp de senaste dagarna. I helgen inledde regeringsstyrkorna i Yemen en större offensiv mot Houthierna och saudierna säger sig också ha genomfört attacker under kvällen. Sist fotboll. Sverige tog under kvällen sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och det var första gången sedan i juni förra året som Sverige lyckades hålla nollan. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det avslutar Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: Och då sätter vi igång Vaken med P3 och P4. Det är ett direktsänd radioprogram från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvicke som finns med dig. Känns det bra?
6: Ja, men det känns bra. Kul att Sverige vann igen.
5: Ja, får man väl vara glad åt. Mm.
6: Potter var ju fram och drog igång klacken att de skulle sjunga den här kanna på också, hörde jag.
5: Jaha. Den är inte familjär med.
6: Är det inte?
5: Nej.
6: Men vart var du under VM i somras?
5: Jag jobbade väldigt tidigt. Ja. Så att jag såg typ en halv match.
6: Ja, det känns svårt att missa kanna på, men det är ju typ kanna på. Alltså en ganska simpel, inte jätterolig ramsa. Mm. Men som skrålades mycket under VM.
5: Mm. Och då vill han ha tillbaka den känslan och därför vill han att de skulle kanna på nu också.
6: Ja, för jag hörde på Radiosporten och de tyckte det var så kul att han bjöd på sig själv. Det är ändå väldigt låg ribba för att bjuda på sig själv i sportsevenemang.
5: Att dra igång en hejaramsa.
6: Ja, oj vad han bjuder på sig själv.
5: Men han är populär nu, Potter.
6: Det är han verkligen.
5: Gud vad de hyllar honom.
6: Ja, med all rätt får man ändå säga.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag står och är lite ofokuserad just nu.
1: Mm, varför?
0: För att jag möttes precis av ett tråkigt besked innan vi började sända. Och då började jag så här, jag graviterar alltid till begravningsscenen i Fyra bröllop och en begravning. Mm. Där jag känner att jag är sorgsen över någonting. Och vet, den här Funeral Blues. Ja. Kommer du ihåg den eller?
1: Nej, plocka är ner... den i Fyra bröllop
0: ja,
1: och en begravning?
0: Ja, jag kan inte recitera det, men det är typ han står ju där och säger plocka ner, släck alla stjärnorna, plocka ner månen, töm havet på vattnet. För ingenting kan någonsin bli bra igen, för ingenting spelar längre någon roll eller sånt där. För jag såg att de ska lägga ner veganska ostbågar. Jag blir så jävla ledsen.
1: Robert, jag blir orolig. Vad är det som har hänt? Är det hunden eller har Luleå Hockey förlorat igen? Vad är det? Tänkte de allra värsta scenarierna.
0: Men vi pratat lite om att jag lever ett liv i uppförsbacke. Sötebrödsdagarna för att vara vegan är liksom passé nu.
1: Ja.
0: Det började ju med att vara ett väldigt hårt liv var det på 90-talet, eftersom det inte fanns någonting vegan som man kunde äta. Och sen kom ju då hela den här vågen av att det var liksom okej att vara vegan.
1: Ja.
0: Och alla restauranger hade veganska alternativ och det fanns, började göras liksom en massa choklad som aldrig hade existerat tidigare. Mm. I veganska tappningar. Och så kommer då en av mina absoluta favoriter, ostbågar, ja, som veganska.
1: Men du har ju också sagt att det har varit lite för lätt ett tag att vara vegan.
0: Ja, jag vet.
1: Att du vill ju vara liksom en kämpe och motvals. Och plötsligt när det blir så accepterat att vara vegan, det är inte lika kul längre.
0: Men det är som att det går lite för bra. Det får inte gå så där bra.
1: Nej.
0: Det här är ju en livsstil jag vande mig med för så många år sedan. Mm. Och då var det liksom en livsstil i lite motvals.
1: Mm.
0: Och då helt plötsligt bara var så lätt allting, så kändes det så fel på något sätt. Och så därför har jag ju ändå varit lite glad över att saker och ting har börjat försvinna. Men det, nu börjar kännas.
1: Det blir för starkt backlash.
0: Det blir för starkt när det börjar gå på mina ostbågar.
1: Jag beklagar, jag är hemskt ledsen.
0: Ja, så det är lite den känslan jag har i kroppen nu bara.
1: Ja,
0: men jag ska inte låta det sota ner den här sändningen.
1: Nej, jag är i alla fall glad. Det är kul att jag är det.
0: För fotbollen?
1: Ja, för fotbollen. Jag tycker det är kul att Sverige vann igen i Nations League. De går ju mot gruppvinst. Och det är ändå otroligt. Det har varit många hårda år för svenska herrarna, fotbollslandslaget.
0: Det var lite vad som har varit vegan på 90-talet.
1: Ja, exakt. Så har de haft det. Och nu plötsligt så finns det cornfärs. Det är en jämförelse man kan göra. De vann mot Rumänien med 1-0 under kvällen. Det var Viktor Gyökeres som gjorde målet. Och efteråt så skulle Radiosporten intervjua honom, men det gick sig så där.
2: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra.
0: Oj.
3: På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen vi
4: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det.

0: Ja, det känns bra. Bra överlag.
1: Alltså det är ju, de har ju det de behöver. Jag menar, Gyökeres är inte känd för att liksom måla ut svaren mycket. Och han låter ju alltid, ja, men ganska likgiltig. Mm. Ja, det känns bra. Bra överlag.
2: Bra överlag.
1: Vi behöver inte mer än så.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, det är skönt att rensa ut saker.
1: Jätteskönt.
0: Packa skit i stora lådor och bara köra rätt ner i återvinningen.
1: Ja, jag körde till mina föräldrars vind, men absolut.
0: Okej. Okay. Du bara liksom, du bara, fast du, det där är ju det jobbiga, för jag har ju också lite den där tendensen. Nu är det ju väldigt långt till Luleå, men ibland så packar jag med lite grejer och säger så här, men här lägger jag i lådor hemma hos min pappa istället. Men jag skjuter ju bara problemet framför
1: mig. Jag vet.
0: För fullare eller senare måste ju det där brinna.
1: Ja, verkligen. Nej, men och det har börjat suckas över det. Nu kom min mamma, för jag var hos dem och lämnade ett lass förra veckan. Och framförallt och grejer från vår båt. Alltså herregud vad mycket saker man har i en båt.
0: Men har man flytväst och kobbe?
1: Ja, men och så här dinor och sånt som inte kan vara med i båten sen uppe på land.
0: Vad heter kobbe heter det inte? Men vad heter
1: kobbe här? Är ju typ en ö. Ja. Vad tänker du på?
0: För de här som man sätter på sidorna så att det inte ska stöta in i bryggan.

0: Jaha, Fender
1: heter
0: ja.
1: Det.
0: Bra,
1: som gitarren.
0: Precis, så kan man komma ihåg det. Men, och då så lämnade jag också min trombon till exempel, någon gammal matta och lite sånt. Men då fick jag utbyte från mamma. Alltså 5 plastfickor fullproppade med information under, från min dagistid. Alltså att det bara var så... Veckans blad. På fredagen fick barnen rita månadsgubbar och vi sjöng på samlingen. Så att nu har hon ju bett ge tillbaka det där. Och det, är ju, det känner jag också är lite elakt nästan. Jag menar, jag vill kanske inte spara alla de där. Så hon sparat dem i alla år, men nu har ju jag svårt att slänga det.
1: Ja, just det.
0: Det går ju bara från hoarder till hoarder.
1: Liksom. Ja, och det är ju lite föräldrarnas uppgift att spara de där grejerna. Men har det varit något, har det pratats om det där på någon nyhetsmorgon eller någonting? För jag fick ju exakt samma sak av min mamma. Aha. I somras.
0: Det kan inte vara nyhetsmorgon, för det vet inte min mamma vad det är. Hon har aldrig kollat på TV4 i hela sitt liv. När jag kollade på nyhetsmorgon en gång så sa hon, vad är det här för program? Så det kan inte vara det. Men kanske är morgonstudion SVT.
1: Ja, så, det kan det vara. Det är nog det som står på hemma hos min, eller hemma hos mamma också. Ja. Eftersom hon tycker så mycket reklam på de andra. Ja. Men i alla fall, så, och då, jag fick också en sån, och det var så utklipp också från så här, typ när jag var liten och så här, internet hade kommit till Hemmingsskolan. Här sitter Robert och brevväxlar med Heather i Portland. En bild på mig i lugg.
0: Men ja, det måste vara någon trend då.
1: Ja, någonting är det. Mm. I alla fall så kan man ibland göra fynd, ja, bland de här sakerna som man har förvarat i en massa år.
0: Ja.
1: Auktionssajten Tradera, de har listat några saker som man kanske ska tänka igenom kring innan man gör sig av med dem. Bland annat så har en gammal IKEA-katalog från 1951 som någon hade hittat när de röjde hemma. Den har sålts för 25 000 kronor.
0: Oh, wow!
1: Så det är inte illa, 1951. Det är inte ens länge sedan.
0: Nej.
1: Och annars kan det vara värt då att slänga ett getöga på om man hittar det när man rensar gamla sport- och konsertbiljetter. Mm-hmm. En VM-biljett till finalen i fotboll mellan Frankrike och Paraguay som spelades på Idrottsparken i Norrköping i juni 1958 gick för 13 000 kronor.
0: Oj.
1: Och sen också, det här kan ju vara grejer som vi har, eller i alla fall jag hade mycket affischer hemma på rummet. Gamla filmaffischer och affischer från typ olika konserter eller på olika band och sånt där kan också vara någonting. För då kanske framförallt filmsamlare men också inredningsintresserade. En affisch för filmen Hajen, alltså Jaws då, från 1975, den såldes för 6 750 kronor. Och en affisch för Snövit och de sju dvärgarna gick för 7 000 spänn. Mm-hmm.
0: Men jag har nog mest affischer från KP. Och då är det typ en panda och så är det 2 hål från häftstiften i mitten. Den typen av affischer tror jag att jag har många.
1: Ja, jo, men jag har också mycket Dagfinn och Shaboom. Och så är det så här fettfläckar i varje hörn där det är en häftmassa.
0: Ja. Men vem vet?
1: Ja, vem vet?
0: Det kanske kan gå för lite pengar det med.
1: Reklamskyltar också en het potatis. Speciellt om de är i plåt. En champisskylt landade på 22 055 kronor. Mm-hmm. När auktionen var över. Och även gamla fiskerullar är tydligen heta.
0: Oj, det
1: ska med sånt till. Så kanske ta en tur till förrådet eller upp på vinden och kolla igenom vad ni har där hemma innan ni kastar det.
0: Jag gör det.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4, Robert och Frida, hela vägen fram till klockan 6. Brukar du kränga grejer på andrahandsmarknaden?
1: Ja, men det händer. Nu ska vi tänka vad jag senast krängde. Någon gammal väska, tror jag.
0: Jaha.
1: Och ett par skor. Jo, men absolut. Det gör jag.
0: Jag är så dålig på det där eftersom det känns som att... Det här låter dumt, men det känns som att jag vill ha så höga summor för att det ska kännas värt att börja göra det där.
1: Ja, jag är tvärtom.
0: Du vet att det är så här, ja, men det här kommer jag få en hundring för. Och då känns det helt värdelöst att jag ska börja lägga det jobbet på att fota och lägga upp det och sådana saker.
1: Ja.
0: Och så ska jag ha, framförallt, att jag måste möta upp någon och prata
1: ja,
0: med
1: kreativitet. Men skänker du bort det istället då?
0: Ja, alltså, jo, men jag är ganska duktig på att skänka, men jag kastar också en hel del.
1: Mm.
0: Men vissa så uppenbara bra grejer som ändå så här går, alltså är användbara längre. Alltså du vet, om jag har någon gammal dator eller någonting, det skänker jag ju bort.
1: Ja.
0: Det kastar jag ju inte.
1: Men
0: skor och såna här grejer, alltså som ändå funkar helt värdelöst, det slänger jag.
1: Men det kan man ju också sälja utan att behöva träffa någon. Alltså det finns ju massa sajter nu för tiden man kan göra det. Men jag är ju tvärtom, att jag tycker det är så jobbigt att ta betalt. Jag skäms ihjäl. Tänk om det är något dåligt jag säljer. Det minns jag ju nu var det senaste. Det var ju faktiskt en cykel jag sålde. Och så tänkte jag, men jag säljer den för 200 kronor kanske. Men så kollade jag lite, men vad ligger cyklarna på i Stockholm? Där det säkert är dyrare än andra platser.
0: Mm.
1: Och då kostade ju, det var ju många som kostade flera tusen. Jag kände, nej, men jag går absolut inte över 1000 kronor.
0: Mm.
1: Men då var det väl, jag tror jag la ut den för 500 och fick ju liksom 30 svar direkt. Och sen så tänkte jag, men jag kan, han kan ju få pruta. Alltså han kan ju få ner det ett par hundra. Men sen försökte han inte ens pruta. Och då hade jag bara så himla dåligt samvete när jag gick därifrån. Så jag tycker det är jättejobbigt att...
0: Men ångrar du det? Du ångrar inte det då att vara så här, gud, jag borde lagt upp den för 850 i alla fall?
1: Eller? Nej, jag menar att den cykeln, den har bara hängt på en krok i cykelförrådet i år.
0: Mm.
1: Så jag menar, vad ska den göra där? Jag är bara glad om någon har användning av den. Gud, jag låter som en god samarit. Men kanske är på vissa sätt.
0: Men mycket kan ju vara, alltså, vet, möbler och sånt där, det har jag skänkt bort. Men det är också bara för att jag tycker det är jobbigt att bära ner det till bilen och åka iväg med det.
1: Ja.
0: Så då är det ju så här att jag lägger ut det här gratis ifall ni hämtar det.
1: Mm.
0: För då blir jag bara glad att någon kommer och hämtar skiten.
1: Ja, då blir det ju verkligen win-win.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, men så har jag också gjort mycket.
0: Vi kan väl, jag tycker det luktar gallup om det här.
1: Absolut.
0: Brukar du sälja begagnade grejer på nätet? Hör av dig och berätta, vakenet@sverigesradio.se, eller så ringer du in på 020 99 55 00.

0: Jesse Ware med låten Please här i baken med Peter och P4. Katte Magnusson från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Det ska handla om finska politiker som fått oväntat besök.
1: Ja, precis. Det var ju redan i slutet av förra veckan som talmannen i Finlands riksdag sa att ett betydande antal finska riksdagsledamöter haft intrång i sina hem. Och nu har det kommit ut fler detaljer och det visar sig att det handlar om mer än 20 tillfällen. Det är alltså någon som ska ha gått in i deras hem och de här oönskade gästerna, de har inte tagit saker, de har inte förstört något. Men de har lämnat tydliga spår och så här berättar vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
2: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola.
0: Det låter inte jättetrevligt det där.
1: Nej, inte alls så trevliga spår. Och man vet ju inte heller vem som ligger bakom det här.
0: Men man tror att det är en och samma person på alla de här.
1: Det vet man inte. Den finska statsministern har sagt att man inte utesluter att det kan vara en främmande makt. Och att det är ett välbekant tillvägagångssätt till exempel från den ryska underrättelsetjänsten. Och enligt Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys och som har pratat med Svenska Dagbladet så är just det här en metod som användes av Sovjetunionen under kalla kriget. Då var själva syftet att skrämmas, skapa osäkerhet genom att just visa tydligt att man har varit där. Det användes också under kalla kriget till exempel mot västerländska ambassader i Moskva. Och Agrell säger att den makt som systematiskt sysslat med det här på senare tid är just Ryssland. Men det vet vi ju ännu inte. Men enligt vår korrespondent Felicia Hassan så har det här väckt stor oro och obehag bland de finska parlamentarikerna. Och Wilhelm Agrell, då, professor i underrättelseanalys, han säger lite till Svenska Dagbladet att det här är lite som den här scenen med ett avhugget hästhuvud, om ni har sett filmen Gudfadern, att det ligger i sängen, att det är lite den effekten.
0: Mm. Just det, fast här är det då att man har flyttat något skåp bara och sådana saker.
3: Ja,
0: det är nästan lite obehagligt för att det är som små subtila grejer. Alltså det är inte subtila grejer, men det är ändå, det är konstiga grejer.
3: Ja, det är nästan så att man kan kanske inte lägga märke till det.
0: Nej, precis. Är det jag eller?
3: Ja.
1: Mm. Men de verkar ändå vara övertygade om att någonting har hänt, men lite oklart.
0: Vad är det som händer nu då?
1: Ja, men de här intrången, de utreds av polis och riksdagens säkerhetsgrupp ska också diskutera händelserna. Och Finlands president Alexander Stubb, han har sagt, citat, att en attack på en riksdagsledamot är en attack på demokratin. Och han säger också att det ska inte tillåtas eller accepteras. Men sen om man då tittar på ett lite större mönster, nu vet man ju inte vem som ligger bakom, även om vissa spår då kanske har pekat mot Ryssland. Men om man tittar på den större bilden så har det ju kommit en rad varningar på sistone om risken för en rysk militär eskalering mot länder i Europa. Men där är Finlands president Alexander Stubb en av dem som sagt att man egentligen ska tona ner den här skrämselretoriken. Han säger till Fox News att han som överbefälhavare i Finland egentligen inte ser några belägg för en nära förestående rysk attack. Och istället så föreslår han en välbeprövad finsk lösning.
4: So, the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
1: Ja, ta det lugnt och ta en bastu, alltså Finlands presidents råd.
0: Ja, goda råd. Fyxi, kaxi.

0: Kygo och Khalid och Griffin med låten Save My Love. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Harkla upp dig och berätta sen.
1: Jag harklar upp mig och men jag börjar väl i den änden som man måste en sån här dag med den här tragiska bussolyckan. Det ska inte bli långrandig om den. Vi har ju hört mycket om den i nyheterna, men för trafikmässigt i alla fall så kan jag säga att det är omledning via Ör och Moheda, och att prognoserna är att man i första morgon klockan 7 kommer att kanske eventuellt då kunna öppna den här bussen. Så det är väl en sån avstängning.
0: Det är helt stängt på den vägen?
1: Ja, precis. Så det är omledning då via Ör och Moheda, och mot Växjö så leds trafiken via Jämla. Det är det fokuset som vi brukar ha på trafiken. Trafikredaktionen då, ska jag säga. Sen Strömsundsbron i Strömsund, det är gammal också långkörare, nu avstängd. Där är även nu omledningsvägen då som går via Ulriksfors. Där en liten delvis grusväg, där är det också en bärgning som pågår nu under natten och kommer att pågå ungefär en timme till. Så lite av ett olycksdrabbat område där. Det är så då en lastbil som har vält och ska bärgas. Så den vägen gör man bäst att undvika nu under natten i den mån som det går. Mm. Annars har det varit en dag som präglats mycket av nedblåsta träd och över lite vägar och sånt där som vi har rapporterat om, att mycket blåst på sina håll.
0: Och 0209 99 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Stämmer.

0: Patti Smith, Because the Night. Jag höll på att säga att det var veckans artist, men det är det ju inte.
1: Nej, hon det var, är det Joni Mitchell.
0: Ja, men hon var det för 2 veckor sedan. Mm. Patti Smith låg färskt i bakhuvudet.
1: Ja, det förstår jag.
0: Skit i det, hur går det för en gallup?
1: Jo, men det går inte så bra faktiskt. Vi har fått ett meddelande här från Tord. Det handlar ju om huruvida man brukar sälja grejer på nätet. Tord skriver, för att slippa känna dåligt samvete, rädd att ta överpris, brukar jag alltid säga, om du hittar några fel så hör av dig, så swishar jag tillbaka pengarna. Hittills alltid funkat utan att behöva återbetala något och slipper dåligt samvete.
0: Det är ju smart också, för då är man inte lika rädd när man ska köpa. Alltså om någon har den inställningen, om man är rädd för att bli blåst, som om jag nu har köpt teknik och sånt där begagnat, så är man ju alltid rädd att jag köper något som inte kommer funka när jag väl får hem det och sådär, så kommer det bli en massa stök för att få tillbaka pengar och sånt. Ja. Men om någon skriver sådär är man ju mycket mer benägen på att testa.
1: Absolut, och litar man också på att det funkar på något sätt.
0: Verkligen.
1: Men svara gärna, brukar du sälja saker, gamla grejer?
0: Begagnat.
1: Ja, så berätta om det.
0: Makenetsverigesradio.se.
1: Du, något helt annat, simhoppskarriären.
0: Ja, går det för dig?
1: Jo, det går framåt faktiskt. Jag måste säga att i torsdags när jag var där så hade jag min bästa träning på säsongen. Och jag tror att det grundade sig i... För problemet är att jag är så feg. Jag vågar inte göra någonting. Jag vet inte vad jag är rädd för. Men jag var i alla fall väldigt rädd. Men så i torsdags, jag hade ångest hela dagen som vanligt inför att jag skulle dit. Men sen när jag gick ner i cykelförrådet och skulle hämta min cykel, så blev jag på så fruktansvärt dåligt humör. För någon hade kissat utanför cykelförrådet, så att det bara luktade ammoniak i hela förrådet. Så att då var jag så sur. Så att jag kom in på träningen på väldigt dåligt humör. Och det första vi skulle göra var bakåtkullerbyttor. Jag har ju inte vågat göra det. Jag har alltid behövt ta fram osten, som den heter. En speciell madrass som lutar.
0: Just det.
1: Och så har jag fått göra kullerbyttor på den istället. Då kände jag bara, men jag orkar inte den här särbehandlingen. Nej, men nu gör jag det bara. Så att jag började ju träningen med att faktiskt göra bakåtkullerbyttor. Sen var huvudet i vägen, så jag kom ju aldrig riktigt runt. Men jag försökte i alla fall. Och så skulle vi falla bakåt på en madrass från typ 30 cm upp i luften. Det har jag inte heller vågat innan. Utan då har jag gått och ställt mig, och kan jag falla på den här madrassen istället som är lite högre.
0: Ja.
1: Men nu kände jag bara, nej. Jag gör det bara. Vad är det värsta som kan hända? Att jag bryter nacken? Ja, skitsamma. Det luktar ändå kiss i hela huset. Jag var liksom... Jag brydde mig inte längre.
0: Nej.
1: Och sen när vi kom ut i bassängen, då vågade jag falla från en meter bakåt.
0: Ja.
1: Och du minns ju hur det såg ut för några veckor sedan.
0: Ja, du låg på flytbrädan där.
1: Ja, jag vågade inte. Så jag fick skjutsas ner av vår 18-åriga tränare. Men nu vågade jag.
0: Är det sant?
1: Ja, och det finns film på Instagram.
0: Ska gärna
1: vaken med P3 och P4. Jag har också lagt upp en film som är liksom målbilden. Det som är poängen är att vi ska lära oss dyka ordentligt.
0: Okej, okay, här är målbilden. Här är 2 stycken som hoppar synkroniserat i ett väldigt fint dyk. Här kommer du, Frida. Åh, du faller. Oj!
1: Ja.
0: Det är ju bra det där.
1: Tycker du?
0: Det är ju lite lårplask. Men
1: ja, kroppen sträcker inte riktigt ut sig.
0: Det är ju ändå stor... Oj, förlåt nu.
1: Och nu ber du demoskrolla här. Det kan du väl göra vid ett annat tillfälle.
0: Men vet du vad det är, Frida? Det är den här tummen som har passerat en mandolin.
1: Ja, just det.
0: Det där plåstret gör att touchen på telefonen inte funkar.
1: Nej,
0: jag försökte febrilt trycka tillbaka, men det funkade inte.
1: Nej.
0: Det var därför. Men jag tycker du är jätteduktig, Frida. Vad kul att se en sån utveckling från förra gången du fick skjutsas ner på den där brädan.
1: Ja, exakt. Och sen kanske man tänker, men hur stor utveckling är det här? För det här har ni ju sett mig göra tidigare. Det här gjorde jag ju redan på prova på-kursen. Men sen har jag ju på något sätt blivit ännu räddare efter det. Så att den här säsongen har jag ju inte vågat.
0: Nej.
1: Så att det kändes skönt. Och så var det var också kul, första gången jag vågade falla bakåt så var jag ju jättenöjd och mallig. Men man vill ju inte se för nöjd ut. Så jag kom upp där i vattnet. Ah, hur såg det ut då? Och sen så stod min kompis Filip bakom hopptornet och bara låg och gjorde tummen upp och var så, ja. Det jag spelade fint. Cool. Det där var väl ingenting.
0: Nej.
1: Men så att nu går det faktiskt framåt.
0: Det ger och tar verkligen den här kursen.
1: Ja, det gör den. Det är psykiskt påfrestande. Men jag kämpar på.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om här i Sveriges Radio. Du, Frida, nu ska du få gissa lite grann. I fredags var det Smile-dagen, eller World Smile Day.
1: Mm.
0: Och i samband med det så har organisationen Operation Smile gjort en undersökning på vem som har Sveriges härligaste leende. 3277 personer fick svara. Har du någon idé på vem som kan toppa listan?
1: Oj, oj, oj.
0: Det finns två män på listan, alltså på topp 10-listan. Så finns det två män. Ingen av dem toppar, men den ligger ganska nära till. Men vill du gissa på några män istället då?
1: Ja, men den här kommer ju inte vara med. Den enda jag kommer på som har ett härligt leende, det är ju han som precis kom in i Gift i första ögonkastet, Excel.
0: Urban.
1: Nej, snickaren.
0: Ja, just det.
1: Men det här var smalt.
0: Ja, det var väldigt smalt. Han är inte med.
1: Men kan tyvärr. Du säga bara en kategori?
0: För jo, men det är väldigt folkliga människor det här, får du tänka.
1: Tommy Körberg.
0: GV har man ju aldrig sett le, men han skulle ju kunna vara med på den här listan.
1: Ja, han är alltid med. Vem vill ha som granne? GV. Men, eller har Tommy Körberg ett härligt leende? Mm. Thomas Ledin har väl ett ganska härligt leende?
0: Ja, men det är två ganska, eller ett ganska självklart namn. Det andra namnet blev jag ändå lite förvånad över.
1: Zlatan.
0: Och han ligger ändå på andra plats, och det är Zlatan Ibrahimovic. Ja.
1: Nej, men han är ju ett jättehärligt leende. Alltså det är ju något, en stor mun bidrar ju till ett härligt leende, för att då spricker hela ansiktet upp.
0: Mm.
1: Och det har ju Zlatan.
0: Han har ju mycket, det är ju en bild, jag sitter och stirrar på en bild här på när han ler. Han har mycket sådana, vad heter det, smilgropar. Ja. Eller, och det är också väldigt effektivt.
1: Men han sa du, det var inte den självklara enligt dig.
0: Nej, det tycker jag inte, utan den som är då, den andra mannen som finns med på topp 10-listan som ligger på plats 7 är Mark Levengood. Och han känns som extremt självklart.
1: Absolut.
0: Han är ett väldigt varmt leende.
1: Ja.
0: Sen är det då kvinnor på alla andra platser. Jag kan säga att på plats nummer 9 så finns Tilde Paula, Kattis Salström på plats 8, Sara Larsson på plats 6, diskuskastaren Vanessa på plats 5,
1: ja.
0: Då tv-kocken Tina Nordström på 4.
1: Ja. Det finns en så... Det var så kul en gång när hon log, när hon var med i Let's Dance. Där glömmer jag aldrig. Så var det någon sån intervju efter, och så log hon så mycket. Så sa hon det, eller så mycket så läppen fastna. Då fastnade hennes överläpp så där ovanför tänderna, för hon blev så torr i munnen av att hon log så mycket.
0: Ja.
1: Otrolig bild.
0: Ja. Artisten Pernilla Wahlgren är också med där då.
1: Ja, men hon är ett härligt leende.
0: Artisten, behövde jag precisera det? Du är världens mest kända människa.
1: Det är ingen annan du preciserar.
0: På plats nummer 1 är kronprinsessan Victoria.
1: Mm. Ja, men hon har ett fint leende. Mm.
0: Men det känns ganska självklart.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag blev glad av den där listan, kände jag.
1: Ja.
0: På plats 10 så finns skidstjärnan Charlotte Kalla och Fredrik Biring på P4 Västernorrland. Han pratade med henne om det. Vi kan lyssna på det lätt.
2: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger. Dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv.
3: Du, hur gör du då för att få andra att le?
2: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man.
3: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör? För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
2: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket?
0: Vi pratade om impulskontroll igår. Jag kan säga, det där är svårt för mig. Om jag du vet, är sur över någon Luleå hockey, något bakmål i Luleå hockey.
1: Mm.
0: Och så det, ser jag någon sitta och le på läktaren av motståndarlagets fans. Ja. Brinner jag ju.
1: Ja, men det där tror jag är svårt för Charlotte Kalla också. Det är lätt att säga nu efter karriären. Men jag menar, jag håller med. Charlotte Kalla har ett jättehärligt leende. Också där att hon har ju en stor mun. Då får man ett härligt leende.
0: Ja.
1: Men hon är ju också den i Sverige som kan se surast ut. Hon är den som kan ha tommast blick av alla.
0: Aha.
1: Så att hon är ett väldigt känsloregister i sin ansiktsuttryck. Men, och jag menar, vi som följer vintersport, när man har sett intervjuer med Charlotte Kalla efter att hon har förlorat. Nej, alltså, jag har svårt att se att hon skulle le några minuter senare. Det händer inte efter konstruktion.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några tekniska fel på dubbeldäckaren. Den senaste besiktningen var utan anmärkningar. I Göteborg har ett mopedbud stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit ofredade av en person på moped. En av dem är Jasmin Rya Rosenlund.
3: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
4: Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
3: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
4: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Erik Lindhamn, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
5: Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
2: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Och polisen säger att man fått in 6 anmälningar men att det är oklart om det varit samma mopedist. I Frankrike har ännu ett museum blivit utsatt för en stöld. Den här gången har en värdefull bok som surrealisten Salvador Dalí designat stulits från ett mindre konstmuseum i centrala Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren i staden Issoire beskriver boken som ovärderlig och säger att ägaren är helt bedrövad. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
6: Vaken med Petro och P4 är det som står på. Vi håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med i tisdagsversionen. Varmt välkommen. Let's go.

0: Miley med Bass Persuades, tror man säger. I vaken med Peter och P4. Du, att ha tråkigt, det kan göra oss mer känsliga för smärta, och humor kan göra oss mer smärttåliga.
1: Okej.
0: Det här tyder i alla fall forskning från Linnéuniversitetet på. Det är testpersoner då som fick se en video som skulle vara riktigt tråkig. Det var en långsamt berättad instruktion om plöjning. Och sen använde man en apparat då som utsatte de här, eller som utsatte delar av kroppens muskler för ökat tryck. Mm. Och efter att ha sett den här extremt tråkiga videon, då märkte man en minskad smärttröskel hos deltagarna. Tvärtom blev det för de som fick se en rolig video med ståuppkomiker, de tålde mer tryck mot musklerna.
1: Okej, ja, men det kan man ju ändå tänka sig.
0: Varför?
1: Ja, men jag tänker, när man har kul och fokuserar på annat så gör det inte lika ont. Alltså jag menar, har man tråkigt och det enda som händer är att det är ont någonstans, då är det lätt att fokusera på det.
0: Just det, för att allt, man har ingenting att föra tankarna bort från.
1: Nej, och tänk bara när man har adrenalin till exempel. Jo. Nu är inte det samma sak.
0: Nej, det är en helt annan grej.
1: Då tål man ju verkligen smärta.
0: Helena Gunnarsson, hon är docent på Linnéuniversitetet, och hon berättar att man gör den här studien för att få bättre koll på hur nervsystemet fungerar när vi har ont.
2: Och sen är ju lite tanken, om man hittar olika känslomässiga tillstånd, om de verkar sänka smärttrösklar till exempel, då kan man tänka sig att det spelar roll vid smärttillstånd som kronisk smärta, och att det är förlängningen då att man skulle kunna använda det så småningom, kanske i någon typ av behandling då.
3: Ja, men hur kan man egentligen mer använda sig av detta om man har ont, tänker du?
2: I nuläget är det här gjort på friska personer. Så att vi vet ju inte hur det ser ut hos personer med kronisk smärta. Så i nuläget är det ju inte användbart på det sättet. Utan vi såg ju att är man frisk, man är smärtfri, så reagerar man ändå med att smärttröskeln sänks när man ser på en tråkig film helt enkelt.
3: Lisa Bratt, P4 Kronoberg.
0: Just det, Lisa Bratt är. Helt enkelt. Jag blir inte så mycket klokare på vad hon sa det, om jag ska vara ärlig. Men kanske då ifall man, det kanske är användbart om man ska göra en tatuering.
1: Ja, exakt.
0: I smärta som är ganska långsam. Alltså, du vet,
1: dra på ett avsnitt Seinfeld typ.
0: Titta på lite South Park samtidigt. Ja. Det kanske går mycket lättare.
1: Men det är också så, det är så långa processer i forskning. Att det är ändå ganska simpelt att kollar man på något kul så gör det mindre ont. Hur ska ni använda det? Det vet vi inte i nuläget. Nej. Det är bara då att kolla på något kul.
0: Ja.
1: Men det känns ändå på något sätt som enkelt.
0: Ja, men det är första biten i ett pussel i alla fall som är lagt.
1: Ja.
0: Sen får vi se vad det leder till.

0: i Sveriges Radio. Vi har ställt frågan, vad är ditt bästa begagnade köp på vår Facebook-sida? Det har trillat in en hel del kommentarer. Ni får gärna vara med och svara här i eten också. vaken@sverigesradio.se, mailadressen, och delta, eller delta som du kallar det.
1: Ja.
0: I appen, Sveriges Radio-appen, när du är inne och lyssnar på oss där, då finns det en liten delta-symbol. Kan du skriva in där också?
1: Superenkelt och
0: verkligen.
1: Smidigt.
0: Det var många som använde igår. Ja, det gjorde mig glad ända in i benmärgen.
1: Ja, det kom också ett meddelande där som inte ens var svar på vår fråga. Det var bara en hyllning till Delta.
0: Jaha. Mm. Alltså någon som tyckte det var bra, ja, ett bra sätt att kontakta oss på.
1: Precis, det var. Jag kan leta upp det här, för det är ett så smidigt system. Man kan hitta gamla. Det var Kent här. Mycket bra tips detta med Delta. Hade ingen aning om denna funktion. Brukar skicka in när ämnen etc. brukar passa mig till olika P4-program.
0: Ja, men det är ju smidigt. Slipper man också hålla på att skriva mailadresser och sms-nummer och såna här saker. Och jag kan ju säga det också, ifall det är så att man inte har en smartphone eller en app, så kan man också via Sveriges Radios hemsida trycka på delta-knappen där. Den finns där också.
1: Det är också ett bra sätt om man vill vara anonym. För ibland så får vi ett mail och så ser man ju namnet. Och sen står det underst anonym.
0: Just det.
1: Och då är det ju, då kan ju vi råka säga namnet. Mm.
0: Ibland kan det också vara att man märker att någon skriver ett meddelande. Det sker ganska ofta under låtönskningarna, tycker jag. Och så står det så här, hej, jag heter Lisa, jag bla bla. Och så är mailadressen olle@hotmail.com.
1: Precis.
0: Då förstår man också.
1: Men i delta så är det bara att hitta på ett namn. Ja. Som helst, ta ditt eget eller någon annans, det spelar ingen roll.
0: Ni behöver inte ens skriva mailadressen där, ifall ni inte vill.
1: Det är så bra.
0: Och inte telefonnumret heller. Men som sagt, vi vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Jag är ju så dålig på att köpa begagnade grejer, så jag letar febrilt i hjärnan. Min dator är begagnad och jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Men det är, historien tar tyvärr slut där.
1: Ja, jag gillar att köpa begagnat. Jag kan inte komma på mitt bästa.
0: Jo, men vet du vad mitt bästa är?
1: Okej, vad är det?
0: Jag köpte ju en, nu höll jag på att säga märket här, men en spelkonsol, tv-spelskonsol, begagnad. För en 500-ring.
1: Ja.
0: Och spelar ju extremt mycket tv. Jag har ju blivit en gamer. Okay. Jag har alltid velat vara en gamer. Fast jag är ju inte en regelrätt gamer. Men du vet, jag kan ändå slå ihjäl några timmar på, framför
1: den. Ja, jag har försökt bli gamer många gånger. Jag köpte också en begagnad konsol för ett år sedan ungefär.
0: Så du fick med en strumpa i den, kom ihåg?
1: Nej, det var när jag köpte under corona. Ja, okay. Fick jag kontrollerna i en strumpa. Kände jag bara, vad är det här för tonåring som har packat ner sitt gamla PlayStation? Men jag har tyvärr inte blivit en gamer, trots att jag har köpt begagnade konsoler vid två tillfällen. Men porslin gillar jag att köpa begagnat, inredning och sånt.
0: Just det.
1: Då känner jag också, det blir
0: så att
1: ju
0: du svor här igår för att du inte lyckades lägga vantarna på en lampa,
1: ja,
0: som du
1: var väldigt besviken. Men jag känner mig också lite som en bra människa, som att jag räddar världen när jag köper begagnat.
0: Ja.
1: Så långt kanske man inte ska dra det, det är fortfarande konsumtion. Men det känns bra ändå. Ja. Och kläder gillar jag att köpa begagnat, för då vet man att det är tåligt att tvättas.
0: Just det
1: har redan tvättats massa gånger.
0: Man behöver inte vara orolig att passformen ska bli dålig.
1: Nej,
0: eftersom
1: precis,
0: man har kört den här jävla 40 grader.
1: Det är annars orolig när jag har köpt nya kläder. Så då är det jättepraktiskt med begagnat.
0: Det är nästan att man inte vill tvätta det. Framförallt om det är en tröja som man är väldigt nöjd med.
1: Ja.
0: Men vi tvättar den här, för den kommer ju sitta skit efteråt.
1: Ja, man vet ju det. Den kommer förstöras.
0: Sen luktar man gamer efter det istället.
1: Ja.
0: Som sagt, vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 020-99-55-00 är också ett sätt att kontakta oss på. Det är telefonsvararen. Man kan tala in där vad som är ditt bästa begagnade köp, eller in och kontakta oss via delta i Sveriges Radio-appen.
1: Gärna.

Ella Tiritiello med Vad är det med dig här i Sveriges Radio. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Begagnade köp är det som vi ska prata om nu den kommande tiden här. Vad är ditt bästa begagnade köp? Vaken är sverigesradio.se. Maila dit 020-99-5500 eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen. Delta klickar man på i spelaren. Det kan ju vara en kaffekvarn från 60-talet som låter så mycket så den väcker hela huset men gör ett magnifikt kaffe. En ful fåtölj som du köpte för kanske 200 spänn som din partner hatar men katten i huset älskar. Eller bara typ en loppisgryta som gör helt fantastisk mat. Björn har på vår Facebook-sida skrivit John Lennons smoking-kavaj från 1963, så han publicerat två bilder på den också. Vi inte gillar det.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Kaosol, Let Me Cry, innan det också Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i Sveriges Radios Vakan. Vi har med oss till Magnusson i studion och det ska handla om smärta.
1: Ja, och till och med om hur smärta upplevs och hur det upplevs av män och kvinnor. Och man ska inte ignorera smärta när det gör ont någonstans, för det är så att smärta är den främsta orsaken till funktionsnedsättning i hela världen. Och nu har det då publicerats en ny stor forskningsstudie i tidskriften Nature Medicine, och det bygger på data från mer än 6 miljoner människor i olika åldrar i över 100 länder över hela världen. Och de här data har samlats in mellan år 1990 och 2025, så det är en stor studie.
0: Och vad visar den?
1: Ja, men då har både kvinnor och män fått rapportera var de har ont någonstans och alltså hur de upplever smärta. Och till exempel så visar det sig att kvinnor upplever mer smärta än män i en rad kroppsdelar. Och nu kommer jag räkna upp många: i huvudet, ansiktet, nacken, axeln, foten, vristen, handen, handleden, armbåge, bröstkorg, rygg, mage, buk, höft och knä. Alla de här platserna upplever kvinnor mer smärta. Men en av de vanligaste smärtorna som alla då hade var ryggproblem, som 40% av deltagarna berättade att de hade. Och sen har de också tittat på till exempel i vilka åldrar man upplever mest smärta. Och då var högintensiv smärta som vanligast runt 50-årsåldern, medan mer allmän, lite spridd, generaliserad smärta var vanligast i 70-årsåldern. Och sen visade det sig också att till exempel rökning, fetma och låga inkomster också kan bidra till smärta.
0: Och vad kan den här forskningen få för betydelse?
1: Ja, en brittisk forskare, professor Andrew Horn, som arbetar vid University of Edinburgh i Storbritannien, han säger till tidningen The Guardian att en viktig sak i den här studien är just att den visar så stor skillnad mellan hur män och kvinnor upplever smärta. Han säger att man ser också att kvinnors smärta ökar som mest före 55 års ålder, alltså under de åren då de ofta är yrkesverksamma och föder barn. Han säger att det finns något som han kallar en smärtklyfta mellan män och kvinnor. Men han tycker att det ändå ofta är så att kvinnors smärta avfärdas, så att den inte forskas på i samma utsträckning som mäns smärta och inte behandlas tillräckligt. Och tidningen The Guardian har också pratat med Rebecca Slater, som är professor vid Oxford universitetet. Hon tycker också att det är en sorts paradox där kvinnorna upplever mer smärta samtidigt som deras smärta kanske ibland avfärdas och att de riskerar att bli diagnostiserade sent. Sen ska man komma ihåg att det här är en studie och att den bygger dels på hur människor själva har beskrivit sin smärta. Det är klart att om du och jag skulle beskriva vad vi hade ont, så kanske vi inte skulle beskriva det på exakt samma sätt. Så det får man ju tänka på när man läser den.
0: Katja Magnusson från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

Det går gånggången. Ebba Gröns 800 grader här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om begagnade köp. Vi efterlyst om att få höra era bästa begagnade köp. Susanne skriver: min första klarinett som mina föräldrar köpte för 1300 kronor runt 1998. Vårt bästa begagnade köp. Riktigt bra ljud och gillar den även om jag sällan spelar på den numera. Jag har köpt andra i både plast och trä och greppet sitter lite tätare på min äldsta och inte. Det är det bästa att kombinera med sättet att spela på. Men en fin träklarinett som ligger mig lite extra kärt. Lagad en gång då den sprack längs hela undersidan när jag tappade den från min cykel. Lars har konstaterat 4 stycken Quad 2 rörförstärkare som han fick för 500 spänn. Peter skriver om en Cadillac Devil Cabriolet, säger man så, årsmodell 1970. Ägde den drygt i 2 månader innan jag sålde den vidare för 30 000 kronor mer än vad jag gav för den. Och det här med att sälja vidare, det verkar vara fler som har gjort. Görel skriver också en guldfärgad tamburmajor som jag köpte för 40 kronor på en loppis. Sen sålde den för 800 kronor. Hade den haft en plakett på sig, då hade den varit värd cirka 1400 spänn. Man tjänat en liten smarrig peng där. Och Sofia, hon skriver att hennes bästa begagnade köp var en Dramaten i kamelfärgat skinn och ombyggd med trippelhjul så den kunde gå i trappor. Gav 65 kronor för den.

Bells och Dolly Parton, Sons of Julien. Martina skriver, mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans första ägare trodde att han var en hona. När det visade sig att han var en hane, då fick namnet hänga kvar. Han var 7 eller 8 år när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna. Tycker fler borde köpa begagnade katter.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Då, mina kära nattradio-lyssnare, har blivit dags för natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Lyckas du med det har du ju chansen att få sticka ner handen i prispotten och där dra upp antingen en sovmask från vaken, en tygpåse från vaken eller en låtönskan. Den här veckan så är det nattjakter signerade av er lyssnare och denna natt så är den gjord av Lukas. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Nationalteatern med barn av vår tid. Första ledtråden i nattens nattjakten. Vill du redan nu skicka in ett förslag på rätt svar? Tveka inte. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se eller gå in i Sveriges Radio-appen och kontakta oss där i spelaren via Delta. Namn, telefonnummer, givetvis rätt svar också, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Jay Smith med Fastlane. Stå till två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Leon Bridge med Watch You Dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Finland har det kommit nya detaljer om de mystiska intrången som drabbat flera riksdagsledamöter i landet.
3: Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen Jussi Halla-aho kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett.
4: Joihin edustajat eivät välttämättä.
3: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza. Det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, när skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
5: I Vaken så håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax kommer du få höra låt nummer 2 och låt nummer 3. I prispotten, tygpåse, låtönskan eller sovmask. She like